osumnjičenih za krivična dela, davanje i primanje mita i zloupotrebu položaja na graničnom prelazu Badon-Vinci. Još dve osobe su osumnjičene za davanje mita jer su davale poklone službenim licima. Sjedinjene Američke Države i Iran će uz posredovanje Pakistana i Katara i učešće Egipta i Turske, kako se očekuje, sutra održati virtuelni sastanak i elektronski potpisati memorandum o razumevanju kojim bi se produžilo primirje za 60 dana, ponovo otvorio Ormuzski moreuz i pokrenuli novi pregovori o iranskom nuklearnom programu, javlja Axios, pozivajući se na izbore. Memorandum o razumevanju trebalo bi da doprinese okončanju sukoba u tom regionu i potencijalnoj stabilizaciji globalnih energetskih tržišta. Novi sporazum između SAD i Irana ukazuje na to da je Washington pristao na glavne uslove Teherana, a tim dokumentom ugroženi su bezbednosni interesi Izraela, javio je izraelski kanal 12, pozivajući se na izjave visokih izraelskih zvaničnika. Pronatalitetni program vlade Srbije govori o posvećenosti zemlje u rešavanju problema infertiliteta, istakao je premijer Đuro Macut nakon učešća na petom VET forumu Biram plodnost u Beogradu. U prilog tome govori podatak da je prošle godine u 15 zdravstvenih ustanova izvršeno oko 10.000 postupaka vantelesne oplodnje, istakao je premijer. U trećem meču Lige nacija odbojkaši Srbije poraženi su u Braziliji od domaće selekcije Brazila sa 3-0. Naredni meč naši odbojkaši igraju protiv Bugarske večeras od 19.30. Vreme, pretežno sunčano i toplije, dok uveče stiže pogoršanje s lokalnim nepogodama, gradom i olujnim vetrom. Suvo vreme samo na jugu i jugozapadu. Jutarnja temperatura od 8 do 17, dnevna od 27 do 31 stepen, koliko se očekuje i u Beogradu. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Više tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je nakon 30 dana od pokretanja istrage na osnovu prikupljenih dokaza donelo naredbu o proširenju istrage ubistva u restoranu 27 na Senjaku. Tom naredbom osumnjičeni Saša V. i Mario S. terete se da su sa izvršilaštvo izvršili teško ubistvo, da su nedozvoljeno nosili oružje i izazivali opasnost. Danka V., supruga osumnjičenog Saše V., tereti se za pomaganje u teškom ubistvu kao i za nedozvoljeno držanje oružja. Naglašava se i da je osumnjičeni Veselin Milić u svojstvu službenog lica svesno propustio da prijavi krivično delo za koje je saznao u vršenju svoje dužnosti. Uhapšeno je 27 policijskih i carinskih službenika osumnjičenih za krivična dela, davanje i primanje mita i zloupotrebu položaja na graničnom prelazu Badon-Vinci. Još dve osobe su osumnjičene za davanje mita jer su davale poklone službenim licima. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije u intervju za radio Slovo Ljubve rekao je da se sve što se dešavalo tokom boravka časnog pojasa Presvete Bogorodice u Beogradu i prisustva više od milion ljudi koji su u miru i tišini strpljivo čekali u redu da slivaju svetinju nije bilo upereno ni protiv koga. Kaže da je crkva godinama unazad izložena klevetama, napadima i vređanjima, ali da se sveštena lica, pre svega i on sam, moraju uzdržati od komentara. Molim se Bogu i za sve ljude koji nas kritikuju, rekao je Porfirije. Venecijanska komisija dala je pozitivno mišljenje o pravosudnim zakonima i Srbija je pohvaljena za sve što je urađeno, izjavio je predsjednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i predlagač zakona Uglješa Mrdić. Ističe da komisija, za razliku od onoga što se mjesecima govorilo, nije tražila nikakvo poništavanje zakona. Mrdić je rekao i da će se na osnovu preporuka komisije uskoro pred poslanicima Skupštine naći izmene određenih delova pravosudnih zakona. Sjedinjene Američke Države i Iran će uz posredovanje Pakistana i Katara i učešće Egipta i Turske, kako se očekuje sutra, održati virtuelni sastanak i elektronski potpisati memorandum o razumevanju, kojim bi se produžilo primirje za 60 dana, ponovo otvorio Ormuski Moreuz i pokrenuli novi pregovori o iranskom nuklearnom programu, javlja Axios, pozivajući se na izbore. Memorandum o razumevanju trebalo bi da doprinese okončanju sukoba u tom regionu i potencijalnoj stabilizaciji globalnih energetskih tržišta. Novi sporazum između SAD i Irana ukazuje na to da je Washington pristao na glavne uslove Teherana, a tim dokumentom ugroženi su bezbednosni interesi Izraela, javio je izraelski kanal 12, pozivajući se na izjave visokih izraelskih zvaničnika. Demonstranti u Albaniji srušili su ogradu i prepreke od bodljikave žice oko lokacije na Jadranskom moru na kojoj zet američkog predsjednika Jared Kushner namerava da izgradi luksuzno odmaralište. Meštani kažu da se projekat gradi na njihovoj konfiskovanoj zemlji. Zahtevaju obustavu projekta na ostrvu Zvernec kod Valone, promjenu zakona o investicijama i zaštiti životne sredine, kao i ostavku premijera Edija Rame. Pronatalitetni program vlade Srbije govori o posvećenosti zemlje u rešavanju problema infertiliteta, istakao je premijer Đuro Macut nakon učešća na petom VET forumu Biram plodnost u Beogradu. U prilog tome govori podatak da je prošle godine u 15 zdravstvenih ustanova izvršeno oko 10.000 postupaka vantelesne oplodnje, istakao je premijer. U trećem meču Lige nacija odbojkaši Srbije poraženi su u Braziliji od domaće selekcije Brazila sa 3-0. Naredni meč naši odbojkaši igraju protiv Bugarske večeras od 19.30. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Švajcarska i Katar odigrali su u San Francisku nerešeno 1-1. Vreme, pretežno sunčano i toplije, dok uveče stiže pogoršanje s lokalnim nepogodama, gradom i olujnim vetrom. Suvo vreme samo na jugu i jugozapadu. Jutarnja temperatura od 8 do 17, dnevna od 27 do 31 stepen, koliko se očekuje i u Beogradu. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

Sada su tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Više tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je nakon 30 dana od pokretanja istrage na osnovu prikupljenih dokaza donelo naredbu o proširenju istrage ubistva u restoranu 27 na Senjaku. Tom naredbom osumnjičeni Saša V. i Mario S. terete se da su sa izvršilaštvo izvršili teško ubistvo, da su nedozvoljeno nosili oružje i izazivali opasnost. Danka V., supruga osumnjičenog Saša V., tereti se za pomaganje u teškom ubistvu kao i za nedozvoljeno držanje oružja. Naglašava se i da je osumnjičeni Veselin Milić u svojstvu službenog lica svesno propustio da prijavi krivično delo za koje je saznao u vršenju svoje dužnosti. Uhapšeno je 27 policijskih i carinskih službenika osumnjičenih za krivična dela, davanje i primanje mita i zloupotrebu položaja na graničnom prelazu Badon-Vinci. Još dve osobe su osumnjičene za davanje mita jer su davale poklone službenim licima. Sjedinjene Američke Države i Iran će uz posredovanje Pakistana i Katara i učešće Egipta i Turske, kako se očekuje, sutra održati virtuelni sastanak i elektronski potpisati memorandum o razumevanju kojim bi se produžilo primirje za 60 dana, ponovo otvorio Ormuski Moreuz i pokrenuli novi pregovori o iranskom nuklearnom programu, javlja Axios, pozivajući se na izbore. Memorandum o razumevanju trebalo bi da doprinese okončanju sukoba u tom regionu i potencijalnoj stabilizaciji globalnih energetskih tržišta. Novi sporazum između SAD i Irana ukazuje na to da je Washington pristao na glavne uslove Teherana, a tim dokumentom ugroženi su bezbednosni interesi Izraela, javio je izraelski kanal 12, pozivajući se na izjave visokih izraelskih zvaničnika. Pronatalitetni program vlade Srbije govori o posvećenosti zemlje u rešavanju problema infertiliteta, istakao je premijer Đuro Macut nakon učešća na petom VET forumu Biram plodnost u Beogradu. U prilog tome govori podatak da je prošle godine u 15 zdravstvenih ustanova izvršeno oko 10.000 postupaka vantelesne oplodnje, istakao je premijer. U trećem meču Lige nacija odbojkaši Srbije poraženi su u Braziliji od domaće selekcije Brazila sa 3-0. Naredni meč naši odbojkaši igraju protiv Bugarske večeras od 19.30. Vreme, pretežno sunčano i toplije, dok uveče stiže pogoršanje s lokalnim nepogodama, gradom i olujnim vetrom. Suvo vreme samo na jugu i jugozapadu. Jutarnja temperatura od 8 do 17, dnevna od 27 do 31 stepen, koliko se očekuje i u Beogradu. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.

Poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje emisije Izvorišta. Danas odlazimo u svet grčke muzike i slušamo album Lena, autora Vasilisa Kostasa.

Poštovani slušalci, priveli smo kraju još jedno izdanje emisije Izvorišta. Slušali smo album Lena Vasilisa Kostasa, koji se našao na Transglobal World Music listi za mesec jun. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Katarina Tošić.

Sada je tačno 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Više tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je nakon 30 dana od pokretanja istrage na osnovu prikupljenih dokaza donelo naredbu o proširenju istrage ubistva u restoranu 27 na Senjaku. Tom naredbom osumnjičeni Saša V. i Mario S. terete se da su sa izvršilaštvo izvršili teško ubistvo, da su nedozvoljeno nosili oružje i izazivali opasnost. Danka V., supruga osumnjičenog Saša V., tereti se za pomaganje u teškom ubistvu kao i za nedozvoljeno držanje oružja. Naglašava se i da je osumnjičeni Veselin Milić u svojstvu službenog lica svesno propustio da prijavi krivično delo za koje je saznao u vršenju svoje dužnosti. Uhapšeno je 27 policijskih i carinskih službenika osumnjičenih za krivična dela, davanje i primanje mita i zloupotrebu položaja na graničnom prelazu Badon-Vinci. Još dve osobe su osumnjičene za davanje mita jer su davale poklone službenim licima. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije u intervju za radio Slovoljubve rekao je da se sve što se dešavalo tokom boravka časnog pojasa Presvete Bogorodice u Beogradu i prisustva više od milion ljudi koji su u miru i tišini strpljivo čekali u redu da celivaju svetinju nije bilo upereno ni protiv koga. Kaže da je crkva godinama unazad izložena klevetama, napadima i vređanjima, ali da se sveštena lica, pre svega i on sam, moraju uzdržati od komentara. Molim se Bogu i za sve ljude koji nas kritikuju, rekao je Porfirije. Venecijanska komisija dala je pozitivno mišljenje o pravosudnim zakonima i Srbija je pohvaljena za sve što je urađeno, izjavio je predsjednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i predlagač zakona Uglješa Mrdić. Ističe da komisija, za razliku od onoga što se mjesecima govorilo, nije tražila nikakvo poništavanje zakona. Mrdić rekao i da će se na osnovu preporuka komisije uskoro pred poslanicima Skupštine naći izmene određenih delova pravosudnih zakona. Sjedinjene Američke Države i Iran će uz posredovanje Pakistana i Katara i učešće Egipta i Turske, kako se očekuje sutra, održati virtuelni sastanak i elektronski potpisati memorandum o razumevanju, kojim bi se produžilo primirje za 60 dana, ponovo otvorio Ormuzski moreuz i pokrenuli novi pregovori o iranskom nuklearnom programu, javlja Axios, pozivajući se na izbore. Memorandum o razumevanju trebalo bi da doprinese okončanju sukoba u tom regionu i potencijalnoj stabilizaciji globalnih energetskih tržišta. Novi sporazum između SAD i Irana ukazuje na to da je Washington pristao na glavne uslove Teherana, a tim dokumentom ugroženi su bezbednosni interesi Izraela, javio je izraelski kanal 12, pozivajući se na izjave visokih izraelskih zvaničnika. Demonstranti u Albaniji srušili su ogradu i prepreke od bodljikave žice oko lokacije na Jadranskom moru na kojoj zet američkog predsjednika Jared Kushner namerava da izgradi luksuzno odmaralište. Meštani kažu da se projekat gradi na njihovoj konfiskovanoj zemlji. Zahtevaju obustavu projekta na ostrvu Zvernec kod Valone, promjenu zakona o investicijama i zaštiti životne sredine, kao i ostavku premijera Edija Rame. Pronatalitetni program vlade Srbije govori o posvećenosti zemlje u rešavanju problema infertiliteta, istakao je premijer Đuro Macut nakon učešća na petom VET forumu Biram plodnost u Beogradu. U prilog tome govori podatak da je prošle godine u 15 zdravstvenih ustanova izvršeno oko 10.000 postupaka vantelesne oplodnje, istakao je premijer. U trećem meču Lige nacija odbojkaši Srbije poraženi su u Braziliji od domaće selekcije Brazila sa 3-0. Naredni meč naši odbojkaši igraju protiv Bugarske večeras od 19.30. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Švajcarska i Katar odigrali su u San Francisku nerešeno 1-1. Vreme, pretežno sunčano i toplije, dok uveče stiže pogoršanje s lokalnim nepogodama, gradom i olujnim vetrom. Suvo vreme samo na jugu i jugozapadu. Jutarnja temperatura od 8 do 17, dnevna od 27 do 31 stepen, koliko se očekuje i u Beogradu. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Jutarnji dnevnik počinje u 6 časova. U nastavku programa od 6.20 podsjećamo vas na događaje i ličnosti koje su kroz istoriju obeležili današnji datum. Izdvajamo. Na današnji dan rođen je Karl Landsteiner, austrijski lekar koji je otkrio krvne grupe i RH faktor. Datum njegovog rođenja obeležava se kao svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. A na današnji dan umro je Jovan Jovanović Zmaj, lekar i književnik u dečijem svetu znan kao Čika Jova Zmaj. Emisiju jutarnjeg programa Jutro emitujemo od 6.30. U fokusu novog jutarnjeg programa su teme od značaja za svakodnevni život građana. Voditelj je Nada Babić. Od 9.05 u emisiji Nedeljom za selo govorimo o dobrom rodu kajsije i posebno višnje. Najveći rod imali smo 2022. godine, negde oko 40.000 tona. Dobar rod višnje očekuje se i ove godine, kaže gost emisije profesor Zoran Keserović. Višnja je lek za mnoge bolesti i mogu je koristiti svi bez razlika u uzrastu, a preporučuje se čak i dijabetičarima jer je njen sadržaj šećera vrlo nizak. U Toplici je za sada izvesno da je rod znatno bolji nego nekoliko prethodnih godina. Urednik emisije je Dušan Veličković. Tema emisije na talasima zdravlja od 10.05 je gorušica, od čestog simptoma do ozbiljnih komplikacija. Gorušica, refluks ili narodski rečeno žgaravica, jedan je od najčešćih digestivnih simptoma koji se mesečno javlja kod oko 40% populacije. O mehanizmu nastanka gerba, sodi bikarboni kao privremenom ali i opasnom leku, prevenciji i neopravdanom strahu od gastroskopije govori profesor dr. Aleksandar Simić, digestivni hirurg, zamenik direktora klinike za digestivnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Autor i voditelj je Marijana Rajić. Posle podnevnih vesti sledi redovni izveštaj o vodostanju. Najmlađima preporučujemo da budu sa nama od 12.05 kada u okviru dramskog programa za decu emitujemo dramu Gospodin Oliver, autora Dragane Mladenović. Od 15 časova emitujemo informativnu emisiju Novosti dana. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Jutarnji dnevnik. Dobro jutro. U najavi emisije izdvajamo. Navršava se 27 godina od završetka bitke na Košarama na Kosovu i Metohiji. Amerika i Iran na virtuelnom sastanku elektronski potpisuju novo primirje, prenosi portal Axios. Više tužilaštvo u Beogradu proširilo istragu ubistva u restoranu 27 na Senjaku. Odbojkaši Srbije izgubili od Brazila u Ligi nacija. Danas pretežno sunčano, posle podne i uveče na oblačenje s kišom, temperatura od 8 stepeni do 31 stepen. Obeležava se 27 godina od završetka bitke na Košarama. Borba na jugoslovensko-albanskoj granici trajala je 67 dana i odnela je 108 života. Taj granični pojas bio je od ključnog značaja jer je predstavljao mogući koridor za kopneni upad terorista OVK sa teritorije Albanije na Kosovo i Metohiju. Napad je bio silovit, iznenadio je vojsku Jugoslavije. OVK je zauzela Karaulu, ali nije uspela dublje da prodre na Kosovo i Metohiju, što je bio osnovni cilj napada. Bitka na Košarama smatra se simbolom herojstva, požrtvovanja i otpora mladih vojnika koji su branili teritoriju zemlje u neravnopravnim uslovima. Pomenom, polaganjem venaca i cveća bit će odata pošta poginulim herojima sa Košara, a na velikoj sceni Narodnog pozorišta večeras je komemorativna akademija povodom obeležavanja 27. godišnjice bitke na Košarama. Dvojici direktora osnovnih škola u Kosovskoj Kamenici, Negovanu Vasiću i Draganu Krstiću, određena je mera kućnog pritvora i obaveznog javljanja takozvanoj kosovskoj policiji, potvrdili su izvori bliski njihovim porodicama. Oni su uhapšeni pre dva dana pod sumnjom da su ilegalno posredovali oružje i prikrivali dokumentaciju. Biće im suđeno u redovnom postupku. Centralna izborna komisija u Prištini prebrojala glasove sa 95% biračkih mesta na izborima za Skupštinu privremenih institucija održanih 7. juna. Prema objavljenim podacima, Srpska lista osvojila je 9 od 10 mandata zagarantovanih Srbima. Stranka Nenada Rašića ima jedan mandat. Slušate Jutarnji dnevnik. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije u intervju za radio Slovo Ljubve rekao je da sve što se dešavalo tokom boravka časnog pojasa Presvete Bogorodice u Beogradu i prisustva više od milion ljudi koji su u miru i tišini strpljivo čekali u redu da celivaju svetinju, nije bilo upereno ni protiv koga. Kaže da je crkva godinama unazad izložena klevetama, napadima i vređanjima, ali da se sveštena lica, pre svega i on sam, moraju uzdržati od komentara. Molim se Bogu i za sve ljude koji nas kritikuju, rekao je Porfirije.
1: Ovih dana, ali godinama, mnogi kleveću, izmišljaju, napadaju, vređaju mene lično. I nije problem, mene to uglavnom ne pomera. Rekli su mi da je neko uporedio sve što se ovih dana zbivalo sa koncertom Thompsona. Ja mislim da je svaka reč na tu temu suvišna. Imamo ljude koji u miru, u tišini, strpljivo idu da celivaju svetinju. To što idu tamo nije upereno ni protiv koga. Pa šta tebi onda, čoveče, to smeta? I takve stvari, naravno, da me pogađaju. Moje je da se uvek uzdržim i da uvek istrpim i da se molim Bogu i za takve ljude. Meni je njih žao.
0: Venecijanska komisija dala je pozitivno mišljenje o pravosudnim zakonima i Srbija je pohvaljena za sve što je urađeno, izjavio je predsjednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i predlagač zakona Uglješa Mrdić. Ističe da komisija, za razliku od onoga što se mjesecima govorilo, nije tražila nikakvo poništavanje zakona.
2: Mi smo s Venecijanskom komisijom usaglasili dakle naše stavove i u narednom periodu ćemo izmeniti određene delove zakona koje sam ja predložio. Naravno da ćemo ispoštovati preporuke Venecijanske komisije i ovim zakonima i ovim našim predloženim izmenama sa ciljem da nam sudstvo bude nezavisnije, da nam tužilaštvo bude samostalnije. Jedno od najvažnijih stvari da neće proći pred Venecijanskom komisijom vezano je za upućivanje tužilaca. Ja sam mojim zakonima predložio da to radi Visoki savet tužilaštva, a ne pojedinac. I evo, kao što vidite, Venecijanska komisija nije tražila nikakvo poništavanje zakona.
0: Mrdić je rekao da će se na osnovu preporuka komisije uskoro pred poslanicima Skupštine naći izmene određenih delova pravosudnih zakona. U nastavku vesti iz sveta, Sjedinjene Američke Države i Iran će, kako se očekuje, danas održati virtualni sastanak i elektronski potpisati memorandum o razumevanju kojim bi se produžilo primirje za 60 dana. Ponovo otvori Ormuski moreuz i pokrenuli novi pregovori o iranskom nuklearnom programu, javlja portal Axios. Memorandum o razumevanju trebalo bi da doprinese okončanju sukoba u tom regionu i potencijalnoj stabilizaciji globalnih energetskih tržišta. Iranska revolucionarna garda saopštila je da sporazum neće biti potpisan i da je zadati rok pritisak na iranske pregovarače. Snage bespilotnih sistema oružanih snaga Ukrajine pogodile su fabriku Krimski Titan, koja vojnu proizvodnju Rusije snabdeva titanijum dioksidom i sumpornom kiselinom, objavljeno iz Kijeva. Ruske snage su pokrenule napad dronovima Geranium na proizvodni pogon bespilotnih letelica Ukrajine u Harkovskoj oblasti u blizini sela Čugujev. Predsednik Vladimir Putin kaže da ruske snage napreduju na svim pravcima. Ipak moramo da obezbedimo da sve oblasti života u ovim regionima dobiju snažan poticaj za razvoj kako bi ljudi videli stvarne promene nabolje, naglasio je Putin.
3: Ruske trupe održavaju stratešku prednost. Samouvereno napreduju i nikakvo granatiranje ili napadi dronovima to neće promeniti. Napredovanje se dešava u svim pravcima. Neprijatelj nije u stanju da obuzda taj nalet i pribegava otvoreno terorističkim metodama napadajući civilne objekte, komunikacije i putnički saobraćaj.
0: Dve vesti iz regiona. Demonstranti u Albaniji srušili su ogradu i prepreke od bodljikave žice oko lokacije na Jadranskom moru, na kojoj je zet američkog predsjednika Jared Kushner namerava da izgradi luksuzno odmaralište. Meštani kažu da se projekat gradi na njihovoj konfiskovanoj zemlji. Zahtevaju obustavu projekta na ostrvu Zvernec kod Valone, promenu zakona o investicijama i zaštiti životne sredine, kao i ostavku premijera Rame. Bivši premijer Mađarske Viktor Orban ponovo je izabran za predsjednika stranke Fidesz na kongresu održanom u Budimpešti. Orban, koji je bio jedini kandidat, dobio je poverenje delegata tajnim glasanjem i jednogodišnji mandat. Više tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je nakon 30 dana od pokretanja istrage na osnovu prikupljenih dokaza donelo naredbu o proširenju istrage ubistva u restoranu 27 na Senjaku. Tom naredbom osumnjičeni Saša V. i Mario S. se terete da su sa izvršilaštvu izvršili teško ubistvo, da su nedozvoljeno nosili oružje i izazivali opasnost. Danka V., supruga osumnjičenog Saše V., tereti se za pomaganje u teškom ubistvu kao i za nedozvoljeno držanje oružja. Naglašava se i da je osumnjičeni Veselin Milić u svojstvu službenog lica svesno propustio da prijavi krivično delo za koje je saznao u vršenju svoje dužnosti. Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapsila 23 policajca i 4 carinika zbog nelegalnih radnji na graničnom prelazu Badovinci. Za dva lica se intenzivno traga. Privedeni se terete za više krivičnih dela, primanje i davanje mita i zloupotreba službenog položaja. Svima je određeno 48-časovno zadržavanje i u tom roku će biti saslušani pred novosadskim tužilaštvom. Pronatalitetni program vlade Srbije govori o posvećenosti zemlji u rešavanju problema infertiliteta, istakao je premijer Đuro Macut, nakon učešća na 5. VTO forumu Biram plodnost u Beogradu. U prilog tome govori podatak da je prošle godine u 15 zdravstvenih ustanova izvršeno oko 10.000 postupaka van telesne oplodnje, istakao je premijer.
4: To je jedan stvarno jedan značajan broj novorođene dece i uopšte čitava akcija koja se sprovodi već godinama ide ka tom da se zapravo poboljša natalitet. Naravno, u tom pronatalitetnom programu nisu samo pokušaj da dobijemo bebu, jeste i, stvari sa druge strane, i pokušaj da ostvarimo blagostanje, jedan zapravo socijalni mir, porodično okruženje i porodični mir mladim roditeljima koji će nastaviti da vode brigu o svojoj bebi i zapravo treba omogućiti da ljudi koji ostaju u Srbiji, oni koji su tu, koji su posvećeni tome da dobiju svoje potomstvo u Republici Srbiji, budu i zadovoljni i da u stvari nastave da žive u toj drugoj generaciji, pa i u trećoj generaciji koja će doći.
0: Edukacija na forumu je namenjena parovima do 30 godina koji nemaju dovoljno znanja o ovoj temi. Zvanični ambasador japanskog paviljona na izložbi Expo 2027 i dirigent Kenichi Shimura. U hali 5 Beogradskog sajma održan je srpsko-japanski koncert. Gost iz Japana govori o tome kako je upoznao srpsku muziku i koju poruku će Tokio poslati svetu na izložbi Expo.
5: Ima Već 6 godina sa srpskim orkestrom izvodim uglavnom japanske pesme vezane za anime, serije i igre, ali i stare pesme iz Japana i klasičnu muziku. Cilj mi je da se tako vaša publika upozna sa Japanom. U narednih godinu dana sva pažnja biće usmerena ka Srbiji zbog Expa i zaista ću se potruditi i da u Japanu upoznam ljude sa srpskom kulturom.
0: Jedno od ključnih dela srpskog slikarstva Kosovka devojka Uroša Predića biće predstavljeno publici u okviru obeležavanja Vidovdana u Narodnom muzeju u Leskovcu i u konaku knjeginje Ljubice u Beogradu, saopštili su organizatori. U Leskovcu, nacionalnoj predstavnici kulture za 2026. godinu, delo će biti izloženo 25. i 26. juna, dok će u Beogradu biti predstavljeno posetiocima na Vidovdan 28. juna. Na svetskom prvenstvu u fudbalu sinoć i noćas Švajcarska Katar 1-1. Isti rezultat je bio i na meču Brazil-Maroko, dok je Škotska pobedila Haiti 1-0. Sportsku hroniku pripremila je Snežana Pantović.
6: Muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće u četvrtom kolu Lige nacija sa Bugarskom, a ova utakmica počeće u 19 časova i 30 minuta. Sinoć su naši odbojkaši poraženi u trećem kolu Lige nacija od Brazila sa 3-0, igra se u Braziliji. Naši odbojkaši trenutno se nalaze na 6. poziciji na tabeli i imaju 6 bodova. Na šampionatu sveta u fudbalu u toku je utakmica između Australije i Turske. Večeras od 19 časova u prvom kolu igraće Nemačka Kurasao, a od 22 časa po srednjeevropskom vremenu Holandija Japan. Američka policija u Kansas City, u najvećem gradu Američke savezne države Missouri, privela je 2 osobe u okviru istrage o mogućoj krađi opreme fudbalske reprezentacije Engleske, nakon što je utvrđeno da nedostaje pošiljka sa sportskom i tehničkom opremom iz vozila engleskog tima. Inače, igrači moraju da imaju ovu opremu na premijernom duelu protiv Hrvatske. Vozač Mercedesa George Russell osvojio je pol poziciju pred veliku nagradu Barcelone i Katalunje u šampionatu Formule 1, koja startuje danas u 16 časova. Vozač Ferrarija, sedmostruki svetski šampion Lewis Hamilton, startovaće sa 2. pozicije, a sa 3. u Mercedesu Kimi Antonelli.
0: New York Knicksi su šampioni NBA lige posle 53 godine čekanja. U finalnoj seriji su pobedili San Antonio 4-1 u seriji i to tako što su opet slavili posle preokreta 94-90. Prema merenjima u 6 časova u Novom Sadu je 16 stepeni, u Somboru 15, u Beogradu je 19, u Kragujevcu 14 i u Nišu 12 stepeni. Najniža temperatura

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurnosti svojim narodima, miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih nas.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 14. juna 1904. godine u Sremskoj Kamenici je preminuo Jovan Jovanović Zmaj. Napisao je zbirku pesama Đulići i zbirku potresnih ispovesti posle smrti žene i četvoro dece Đulići uveoci. Kruna Zmajevog uspeha je poezija za decu koja opstaje kao neprevaziđena reč upućena mladima. Slušamo zapis o čuvenom Zmajevom listu Neven u kome je objavljivao svoje pesme.
7: List Neven je dete mog idealnog života na ovom svetu. Ako nam kao narodu ima nade, onda je u novom, mlađem i boljem naraštaju. Omiliti srpčetu knjigu srpsku, ispuniti prazninu koju ni škola ni domaće vaspitanje ne mogu. Zabaviti malu decu, a da im zabava ne bude štetna. Iznositi deci pred oči karaktere bez kojih narodi moraju propasti i spremiti ih za ono što ih danas sutra očekuje na putu razvoja naprednog društvenog stanja. To je meni lebdelo pred očima kad sam pokretao Neven. A izdavati jedan list u našim skučenim prilikama, znate sigurno kakva je muka.
6: Na današnji dan 1917. godine streljan je generalštabni pukovnik srpske vojske Dragutin Dimitrijević Apis. Jedan je od organizatora oficirske zavere i ubistva kralja Aleksandra Obrenovića i kraljice Drage. Na takozvanom Solunskom procesu osuđen je na smrt zbog namere da izvrši atentat na regenta Aleksandra Karađorđevića. Slušamo zapis o Apisu pred izvršenje presude.
8: Kapetane Stojkoviću, dođi da se oprostimo.
9: Znam da moraš da izvršiš ovu gadnu dužnost.
10: Oprostite mi, gospodine Dimitrijeviću, nisam odlučivao o ovoj svojoj nesreći. Oprostite mi, neću vas zaboraviti.
9: Hoće li nas, Stojkoviću, po dobru spominjati oni zbog kojih smo ginuli od Beograda do Krfa i Soluna? A? Bojim se da neće.
10: Ja sam sve zapisao, svaku vašu reč. Ako ima pravde...
9: Nedohvatna je, vidiš, kao zvezda na nebu.
10: Sud vremena, gospodine Dimitrijeviću, sud neba nad nama. Oprostite mi, ja sada moram.
11: Nišani!
12: Zbogom, vojnici, dobro gađajte!
6: 14. juna 1935. godine rođen je Dragiša Vitošević, pripovedač i eseista. Napisao je više knjiga i studija, među kojima su Ozbiljne igre, zatim dela Srpsko pesništvo od 1901. do 1914. godine u dva toma, Ja mislim drugačije, Darodavci iz prikrajka i knjigu Ogleda do Evrope i natrag. Na današnji dan 1986. godine u Ženevi je preminuo Jorge Luis Borges, jedan od najpoznatijih pisaca 20. veka. Rođen je u Argentini, počeo je kao pesnik, nastavio kao eseista, a proslavio se kratkom prozom. 1923. godine objavio je prvu zbirku pesama Vrelina Buenos Airesa, a onda su usledile Sveopšta istorija beščašća, Istorija večnosti, Maštarije i Alef. Dobitnik je više značajnih međunarodnih priznanja.
13: Il tango.
14: Tango čini nestvarnu prošlost na neki način izvesnom. Nemoguću uspomenu da smo umrli u borbi na jednom ćošku predgrađa.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6 je sati i 30 minuta.
1: Jutro je početak dana.
2: Jutro je izlazak sunca.
1: Jutro je svitanje.
2: Jutro je buđenje.
1: Jutro je prva kafa.
2: I doručak.
1: Jutro je muzika.
2: Ali i razgovor.
1: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Jutro je.
0: Dobro jutro, počinje jutarnji program Radio Beograda 1. U Beogradu trenutno 19 stepeni, slično je u celoj Srbiji, sunce jutros izašlo u 4.52, tačno večeras oko 9 će zaći. Tokom dana će biti toplo, uveče je moguća kiša, najviša dnevna temperatura 31 stepen. Dok pijete jutarnju nedeljnu kafu, odmarate, neka vaš radio bude uz vas, uz dobru muziku, govorimo o aktuelnim temama i zemlji sveta, donosimo zanimljive i verujemo inspirativne priče. Za dobri ton ovoga jutra zadužen Igor Živković, producent emisije Teodora Bračević, muziku bira Petar Vukosavljević, ja sam Nada Babić, neka vam ovo jutro započne baš dobro uz nas.

0: Vremenská prognóza.
1: Pretežno u tokom dana biće sunčano i toplije, pomenula sam već, uveče je moguća kiša. Detaljnije o vremenu Gordana Marinković-Ljuboja iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije govori.
2: Nakon svežeg jutra, u toku većeg dela dana, pretežno sunčano i toplije. Na severu Vojvodine, tokom dana, uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotreni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren vetar promenljivog pravca, a u planinskim predelima jugozapadne Srbije posle podne povremeno jak južni jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepen. Kasnije posle podne na severu, a uveče tokom noći u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji jače na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama. Moguće pojava grada i olujnog vetra. Vedro i suvo vreme zadržat će se samo na jugu i jugozapadu zemlje. U Beogradu i okolini veći deo dana pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren promenljivog pravca, a najviša dnevna temperatura oko 31 stepen. U toku večera i noći jače na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a u pojedinim delovima grada moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode sa gradom i olujnim vetrom.
1: Očekivana biometeorološka situacija će nepovoljno uticati na većinu hronično bolelih i osetljivih osoba, pa im se savetuje oprez i pridržavanje saveta lekara. Glavobolja, bolovi u zglobovima i mišićima su mogući kao meteoropatska reakcija. Maksimalna koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. Čućemo izveštaj o stanju na putevima posle muzike.

0: putovanje na putevima.
1: 6 sati i 41 minut, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. O stanju na putevima ćemo u narednim minutima u našoj zemlji u izveštaju iz Automoto Saveza Srbije. Slušamo Jovicu Mitića.
2: Promenjive vremenske prilike u popodnevnim satima kada očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima i prilazima gradova mogu doneti usporeniju vožnju i česte zastoje. Zato ne čekajte večernje sate, već krenite ranije i vozite pažljivije. Obratite pažnju na stanje kolovoza i prilagodite vožnju uslovima puta. Na putevima je trenutno manji broj vozila, sem na autoputu koji vodi ka Severnoj Makedoniji, gde je saobraćaj posljednjih dana intenzivniji. Zbog radova koji se izvode na velikom broju deonica, izmenjen je saobraćaj. Na pojedinim je on samo usporen, a nekim se koriste i alternativni pravci. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će od 16. do 26. juna zbog završenih radova na povezivanju dva autoputa Miloša Velikog sa Moravskim koridorom doći do zatvaranja denivelisane raskrsnice Preljina, zbog toga neće biti u funkciji naplatna stanica Preljina. Ka Čačku i Kraljevu iz pravca Beograda koristit će se petlja Takovo, dok će vozači iz pravca Užica i Požege koristiti petlju Pakovraće na kojoj će biti usmereni na magistralni put koji vodi ka Čačku i Kraljevu. Sporija vožnja očekuje vozače i na deonici autoputa između petlje Požarevac i Velike Plane u smeru ka Nišu, jer se zbog radova saobraćaj odvija samo preticajnom trakom. Podsećamo da se između Smedereva i Kovina u toku radovi na mostu preko Dunava, gde se slobodnom stranom saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem. Na magistralnom putu Smederevo-Radinac-Ralja radovi se izvode na mostu preko reke Ralje, zbog toga se vrši preusmeravanje na regionalni put koji vodi prema petlji Smederevo-Jug. Od ponedeljka 15. juna do 10. jula izvodit će se radovi na instalacijama javnog osvjetljenja na motoputu između petlje Lasta i Bubanj Potok u smeru ka Beogradu, zbog toga će biti zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Na naplatnoj rampi Vrčin od 16. juna počinje druga faza radova u kojoj će biti zatvorena ova naplatna rampa iz pravca Niša, kada će se koristiti alternativa preko Transpeda ili preko Zlakoplača i Smederevskim putem, a može se i preko Šuplje stene, Avala i Ripnja. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije ni na našim putničkim terminalima nema dužeg zadržavanja od 30 minuta, dok se u posljednjem danu vikenda uvek pojačava intenzitet saobraćaja na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, zbog toga i zadržavanja za ovu kategoriju vozila postaju duža od 120 minuta.

6:46, jutro je najbolje uz prvi program Radio Beograda. U narednim minutima listamo portal RTS-a da vidimo o čemu pišu naši novinari, koje su to interesantne, važne teme. Evropska unija razmatra nova pravila za avio kompanije, putnici lakše do odštete, strah od poskupljenja karata, jedan je od naslova, dok se u Evropskoj uniji razmatraju izmene pravila koje regulišu prava putnika u avio saobraćaju, u fokusu su uslovi za ostvarivanje odštete zbog kašnjenja i otkazivanja letova. Urednik portala Tango Six Petar Vojinović kaže da pravo na novčanu nadoknadu ne zavisi samo od dužine kašnjenja, već pre svega od toga da li avio kompanija odgovorna za nastali problem. Navodi da bi predložene izmene mogle da pojednostave procedure, ubrzaju isplatu odšteta, jer bi veći deo obaveza u postupku bio prebačen sa putnika na prevoznike. On takođe kaže da je pre svega potrebno razjasniti razliku između prava na pomoć ili zbrinjavanje zbog kašnjenja leta i prava na odštetu. Pomoć i zbrinjavanje su vam hrana, piće, smeštaj, preusmeravanje na prvi sledeći let, a novčana odšteta je već ustanovljena kao fiksni iznos po regulativi koju primenjuje i Srbija. To su nadoknade između 250 i 600 evra u zavisnosti od dužine leta. Naglašava da putnik nema automatsko pravo na novčanu nadoknadu svaki put kada let kasni, već samo onda kada je za kašnjenje odgovorna aviokompanija. Osvrćući se na način obračuna kašnjenja, objašnjava da mnogi putnici ne znaju da se ne posmatra vreme polaska, već vreme dolaska na konačnu destinaciju. Zašto je mlada Jovana Rajković iz Sklepana kod prilika odlučila da se bavi kozarstvom? Kada se spoje ljubav prema životinjama i prirodi, za mlade život na selu van užurbanog tempa u gradu bolja opcija. Zbog toga se Jovana Rajković odlučila za kozarstvo. Uprkos svakodnevnim obavezama, smatra da je sopstvena fabrika pod vedrim nebom najbolja, a proizvodnja zdrave hrane budućnost. Branka Zlatana doziva svoje koze Jovana Rajković iz Sklepana. Kada nisu tu, ja ih tako dozivam i one dođu. Da li bilo muža, da li nekada ih pustim po van ograđenog prostora u ispašu, pa ih čuvam. Uvek kada ih zovem, znaju da ih zovem sa nekim razlogom i uvek dođu, kaže Jovana. I nastavlja, recimo, ja ih hranim. Ja njih hranim i pomuzem i ostanem još da ih hranim, mazim, pa ih grlim, pa im tepam. I one vole, obožavaju da ih mazim, i kada žurim, kad ne mogu, one se bune, gde sam ja otišla, zašto se mi ne mazimo i zašto nisam tu. Uobičajeni dan za Jovanu Rajković, koja je zbog ljubavi prema životinjama i selu odlučila da se bavi kozarstvom, je takav, tako izgleda njen dan. Životinje tretira kao ljubimce, a za nju su deo porodice. Od kancelarije u Beču do obućarske radnje u Beogradu, neobična je priča mlade beogradske obućarke. Diplomu ekonomiste, karijeru u internacionalnoj kompaniji zamenila je zanatskim alatom i mirisom kože. Marija Vasiljević danas oživljava stare cipele i nastavlja porodičnu tradiciju dugu više od 6 decenija, dokazujući da ljubav prema zanatu ne poznaje generacije ni stereotipe. To je još jedna od tema na portalu RTS-a. A Predićeva kosovka devojka povodom Vidovdana u Leskovcu, pa u Beogradu. Jedno od ključnih dela srpskog slikarstva, kosovka devojka Uroša Predića, biće predstavljena publici u okviru obeležavanja Vidovdana u Narodnom muzeju u Leskovcu i u konaku Kneginje Ljubice u Beogradu. U Leskovcu, u Nacionalnoj prestonici kulture za 2026. 25. i 26. juna, dok će u Beogradu biti predstavljeno posetiocima na Vidovdan 28. juna. Nastavljamo dalje u 6:51 uz muziku, a onda ćemo da čujemo i vesti.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro svima onima koji su nam se sada pridružili u jutarnjem programu Radio Beograda 1. U Beogradu i dalje 19 stepeni, toplo je ovoga jutra, u Novom Sadu 16, Kragujevac beleži 14, a u Nišu je 12 stepeni. Najhladnije, da tako kažemo, u Sjenici 5 stepeni, 19 stepeni, Beograd beleži najvišu temperaturu za sada. Mi nastavljamo dalje uz dobru muziku, uz Flamingose, a onda ćemo da čujemo i najnovije vesti.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Obeležava se 27 godina od završetka bitke na Košarama. Borba na jugoslovensko-albanskoj granici trajala je 67 dana i odnela je 108 života. Taj granični pojas bio je od ključnog značaja jer je predstavljao mogući koridor za kopneni upad terorista OVK sa teritorije Albanije na Kosovo i Metohiju. Napad je bio silovit, iznenadio je vojsko Jugoslavije. OVK je zauzela Karaulu, ali nije uspjela dublje da prodre na Kosovu i Metohiju, što je bio osnovni cilj napada. Bitka na Košarama smatra se simbolom herojstva, požrtvovanja, otpora mladih vojnika koji su branili teritoriju zemlje u neravnopravnim uslovima. Pomenom, polaganjem venaca i cveća bit će odata pošta poginulim herojima sa Košara, a na velikoj sceni Narodnog pozorišta večeras je komemorativna akademija. Prenos akademije je na prvom programu Radio Beograda od 20 časova. Centralna izborna komisija u Prištini prebrojala je glasove 95% biračkih mesta na izborima za Skupštinu privremenih institucija održanih 7. juna. Prema objavljenim podacima, Srpska lista osvojila je 9 od 10 mandata zagarantovanih Srbima. Stranka Nenada Rašića ima jedan mandat. Sjedinjene Američke Države i Iran će, kako se očekuje, danas održati virtualni sastanak i elektronski potpisati memorandum o razumevanju kojim bi se produžilo primirje za 60 dana, ponovo otvorio Ormuzski moreuz i pokrenuli novi pregovori o iranskom nuklearnom programu, javlja portal Axios. Dokument bi trebalo da doprinese okončanju sukoba u tom regionu i potencijalnoj stabilizaciji globalnih energetskih tržišta. Iranska revolucionarna garda saopštila je da sporazum neće biti potpisan i da je zadati rok pritisak na iranske pregovarače. Izrael nije zadovoljan dogovorom, smatra da su mu ugroženi nacionalni interesi, pa će premijer Benjamin Netanjahu održati večeras sastanak bezbednosnog kabineta. Snage bespilotnih sistema oružanih snaga Ukrajine pogodile su fabriku Krimski Titan, koja vojnu proizvodnju Rusije snabdeva titanijum dioksidom i sumpornom kiselinom, objavljeno iz Kijeva. Ruske snage su pokrenule napad dronovima na proizvodni pogon bespilotnih letelica Ukrajine u Harkovskoj oblasti. Sa niškog aerodroma Konstantin Veliki od danas će biti uspostavljeni sezonski letovi do Atine, a od 17. juna i do Tivta. Let od Atine realizovaće se dva puta nedeljno, sredom i nedeljom, a do Tivta sredom i subotom. Letovi nacionalne aviokompanije Air Srbija biće dostupni do sredine septembra. Jedno od ključnih dela srpskog slikarstva, Kosovka devojka Uroša Predića, bit će predstavljeno publici u okviru obeležavanja Vidovdana u Narodnom muzeju u Leskovcu i u koleku knjeginje Ljubice u Beogradu. U Leskovcu, ovogodišnjoj nacionalnoj prestonici kulture, delo će biti izloženo 25. i 26. juna, dok će u Beogradu biti predstavljeno posetiocima na Vidovdan 28. juna. U četvrtom meču Lige nacije odbojkaši Srbije igraće večeras protiv Bugarske. Meč počinje u 19 časova i 30 minuta. Na svetskom prvenstvu u fudbalu sinoć i prethodne noći Švajcarska Katar 1-1, isti rezultat je bio i na meču Brazil Maroko, dok je Škotska pobedila Haiti 1-0. Upravo igraju Australija i Turska, posle prvih 45 minuta Australija vodi 1-0. Večeras od 19 časova sastaju se Nemačka i Curaçao. Od 22 sata uz prenos na prvom programu naše televizije Holandija će igrati sa Japanom. New York Knicksi su šampioni NBA lige posle 53 godine čekanja. U finalnoj seriji su pobedili San Antonio 4-1 u seriji i to tako što su opet slavili posle preokreta 94-90. Vreme pretežno sunčano i toplije, dok uveče stiže pogoršanje s lokalnim nepogodama, gradom i olujnim vetrom. Suvo samo na jugu i jugozapadu. Najviša temperatura od 27 stepeni do 31 stepena, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti, urednik Vladimir Mihajlović, spiker Aleksandra Mladenović.

Nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1 u 7 sati i 7 minuta. U Beogradu i dalje 19 stepeni, u Novom Sadu 16, Niš 12, Kragujevac 14. Polako ulazimo u drugi sat našeg druženja i kao što ste sigurno navikli već, budimo ovo vreme najmlađe uz Dobro jutro, deco.

0: Dobro jutro, deca.
1: Zuma i Gugulaj. Sigurnost na internetu.
2: Ivica i Marica. I negativci.
3: Ja sam Zuma.
4: Ja sam Gugulaj.
3: Mislim, to se nam...

0: Mavatari, naravno.
1: Da, mi googlamo.
0: Izumiramo. Stigli smo do posljednjeg nivoa. Obračun sa vešticom.
2: Marice, u pomoć!
3: Ivice, veštica se sprema da te skuba. Moram da to slobodim pre nego što završim oboje u loncu.
0: Gugulaju, kako da skočim i da napravim kolot?
1: Strelice na gore i space.
0: Aha, a kako da ispružim nogu i skočim ulevo?
1: Ctrl strelica u levo, sad!
4: Veštica, glasovna poruka.
5: Deluje da ste ogladneli od igranja. Da li volite palačinke, sladoled ili čokoladu? Gde živite? Podelite lokaciju i doneću vam.
0: Ovo zvuči poznato.
1: Zloće, negativci.
0: Mutanti, roboti, vanzemaljci i veštice. Iako su strašni, prave opasnosti se ne nalaze u samoj videoigri, već u gejmerskoj kulturi koja okružuje igru.
1: Igranje videoigara je društvena aktivnost,
0: a ne samotnjačka, kako je vide naši roditelji. Kada ih igramo, mi provodimo vrijeme sa prijateljima online. Tek ponekad smo u istoj prostoriji.
1: Chat koji je ugrađen u videoigru ti pomaže da planiraš strategiju i da se družiš sa ostalim igračima.
0: Kako bismo igrali video igre srećno do kraja života, potrebno je da znamo pravila. Kao i na drugim mestima na internetu, nemoj da četuješ sa nepoznatima. Mute, blok i report su načini da zaustaviš neželjeni chat.
1: Nemoj na chatu da ostavljaš lične podatke, svoje ime, godište ili lokaciju. Čitaj mi.
4: Pojedine video igre, aktiviranjem dodatnih sadržaja, naplaćuju skrivene troškove. Ne ostavljaj podatke sa kreditne kartice.
0: Ivica, Marica i Veštica su živjeli srećno i blokirano do kraja života.

0: Tekst Ana Ivanović. Ovoga jutra budili su vas Andrej Vujošević i Mirjana Mina Ivanović iz Dečije dramske grupe Radio Beograda i glumci Milica Stefanović i Nemanja Oliverić.
1: Režija Aleksandra Urošević.
0: Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić. Programmir die Zukunft mir.

0: Poljoprivrednici u Srbiji počeli su žetvu ječma, pripremaju se za skidanje pšenice koja je najvažniji ozimi usev u našoj zemlji. Iz firmi koje se tom proizvodnjom bave na ozbiljnim površinama, čuju se ocene da bi žetva mogla da bude više nego korektna. Dobru sezonu očekuju i voćari i prerađivači koji zbog zahtevnih kupaca u inostranstvu moraju da koriste najkvalitetnije domaće sirovine. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
1: Kooperanti i zadruge Agrozdravlje iz Ralje kod Smedereva pripremaju se za žetvu ozimih useva. Šta može da se očekuje od nove sezone u toj proizvodnji, pitali smo predstavnika zadruge Gorana Rajkovića.
2: Pretežno se bavimo ratarstvom, znači otkup žitarica, pšenica, suncokret i kukuruz. Situacija je, što se tiče pšenice, onako solidna.
3: Za koliko možemo da očekujemo žetvu?
2: Ječmovi mogu da krenu gde su peskovi. Deo ovamo centralne Srbije, to će biti do kraja meseca.
1: Još detaljnije informacije o aktuelnim radovima u ratarstvu dobili smo od direktora kompanije Delta Agrar, Luke Popovića.
4: Kiše koje smo imali u maju su značajno poboljšale stanje u polju, tako da možemo da očekujemo jednu više nego korektnu žetvu, što pšenica, što ječma. Imaćemo sasvim dovoljno robe ne samo za srpske potrebe, već i za izvoz.
5: Setva prolećnih useva, kako je reagovala na ovu vremensku situaciju?
4: Soja je nikad manje u Srbiji, kukuruz se smanjuje iz godine u godinu, znači ljudi beže baš to u pšenicu jer vide tu neku sigurnost.
1: Pošto se Delta Agrar bavi i voćarstvom, Popović nam je predstavio i njihova očekivanja od te proizvodnje.
4: Prošle godine voće bilo udareno najgorim razom u ovom ovde delu sveta, ja mislim u zadnjih 30-40 godina. Ove godine to izgleda dosta bolje. Mislim da ćemo konačno posle 4 godine da imamo jednu normalnu voćarsku godinu i da možemo da uživamo onome što smo pokušali da napravimo svih ovih godina.
1: Sa nama je očekivanja od nove poljoprivredne sezone podelio i vlasnik vinarije Podrum Stari Dani iz Bujanovca, Ljubiša Stošić.
6: Imamo svoje zasade na nekih 28 hektara, imamo prokupac, ostalo su od Cabernet Sauvignona, Merloa, Chardonnaya, Sauvignon Blanc.
7: Kako izgleda ova godina?
6: Dobro, bio neki mraz 1. i 2. maja, ali nije šteta bila. Daće Bog da dočekamo septembar u berbi bez nekih problema.
1: Kvalitet voća ključna je stavka u proizvodnji rakije za destileriju Artisani iz Velikih Kupaca kod Kruševca, rekao nam je vlasnik destilerije Đorđe Nejković.
8: Imamo nešto našeg zasada, ali uglavnom kupujemo po Srbiji tamo gde je voće najbolje. Biramo voće i to od najboljeg voća pravimo te rakije koje pravimo.
7: Evo, počela je nova poljoprivredna godina, jeste malo obilazili voćnjake, kakva je situacija?
8: Ova godina će biti super, voće je perfektno rodilo, tako da će biti velikih otkupa.
1: Sa zasadima na površini od nešto preko 70.000 hektara, šljiva je tradicionalno najzastupljenija vrsta voća u Srbiji. Što se tiče ozimih useva, sa nešto više od 630.000 hektara, glavna ratarska kultura u ovoj grupi nam je pšenica.

0: Danas na talasima prvog programa Radio Beograda od 9 sati očekuje vas emisija Nedeljom za selo. Biće reči o višnjama, kajsiji i jagodama. Poslednjih 10 godina u Srbiji smo imali velikih problema s kajsijom. Stručnjaci navode da će posle dobre 2022. i veoma loše prošle, ova godina biti veoma rodna. I višnja je dobro ponela ove godine, ali će zato cena biti niska. Kroz srpsku poljoprivredu vodi vas urednik emisije Dušan Veličko.
1: Višnja je voće koje ne traži neke specifične uslove za gajenje, a svakako da višestruko vraća za uloženi trud. Višnja je lek za mnoge bolesti i mogu je koristiti svi, bez razlika u uzrastu, a preporučuje se čak i dijabetičarima, jer je njen sadržaj šećera vrlo nizak. Sorte višnje koje su kod nas najrasprostranjenije su novosadska, oblačinska, marela, čačanski rubin, šumadinka, keleris, reksele i amarena. Za sada je izvesno da je rod znatno bolji nego nekoliko prethodnih godina. Voćari se pre svega nadaju dodatnim padavinama do početka berbe, koje bi poboljšale kvalitet višnje, zatim i realnu cenu. Dok se otkupljivači o tome još ne izjašnjavaju, nezvanično se čuje da će cena biti znatno niža nego prošle godine, kada se kilogram višanja plaća i do 300 dinara. Višnja je dobro ponela, ali nedostatak padavina tokom vegetacije već sada uzima danak, kažu Goran Arsić, voćar iz Šumarovca, i Goran Ivanović iz Donje Rečice.
2: Rod je konkretno dobar, kvalitet nije najbolji zato što je to sve prerodilo, padavine nisu bile na vreme, to ništa ne zavisi od nas.
3: Višnja trenutno, iako je ponela mnogo, odbacuje. Tako da, ne znam ostali krajevi, ali vidim da je u većini krajeva suša. Biće rod lošije kvaliteta, slabije kvaliteta.
1: Kajsija je kontinentalna koštuničava voćka koja pripada rodu Prunus, familije Rozacea. Najvjerojatnije potiču iz predela Srednje Azije i severoistočne Kine, iz oblasti u blizini ruske granice. U sastav ploda ulaze pojedini vitamini kao i tanini. Najzastupljenija kiselina u plodovima kajsije je limunska. Sem ploda i seme kajsije se koristi u prehrambenoj industriji. Od ovog semena se spravlja italijanski liker amaretto. Ulje iz semena kajsije se ponegde upotrebljava i kao jestivo ulje. Poslednjih 10 godina u Srbiji smo imali velikih problema sa kajsijom. U 2025. godini imali smo najmanji rod u poslednjih 20 godina, negde oko 18.000 tona. Najveći rod imali smo 2022. godine, oko 40.000 tona, ističe profesor Zoran Keserović sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.
4: A ove godine imali smo sreće i sigurno i na početku vegetacije, kad smo imali dosta padavina, kasnije kajsija je cvetala, došlo je do oprašivanja, do oplodnje, plodovi su odmakli u razvoju i onaj mraz koji se pojavio nije naneo značajne štete.
1: U Aleksinačkom kraju veliki broj proizvođača jagoda u prethodnih 30 godina odustao je od proizvodnje tog voća zbog, kako kažu, osipanja stanovništva, niske cene nekoliko uzastopnih godina i nespremnosti da se ulaže pre svega u navodnjavanje. Tako je umesto više od 200 hektara pod jagodom, sada manje od 20. Nekada tek jedini među mnogobrojnima, danas jedini proizvođači jagoda u Aleksinačkom selu Gredetin, koje je svojevremeno praktično živelo od proizvodnje tog voća. Novkovići su opstali jer su, kaže Miloš Novković, na vreme osavremenili proizvodnju.
5: Mi smo tad nešto krenuli sa navodnjavanjem, pa ubrzo nakon toga plasteničku proizvodnju, hidroponski uzgoj, veliki broj biljaka po malom prostoru, lakša obrada, manje radne snage. Berba nam je oko 2,5 meseca, tako da hvatamo i ranije neku bolju cenu i opet kasnije kad prođe jagodan otvoren opet neku bolju cenu.
1: Cena na otkupu trenutno je, kažu, 250 dinara, a na niškim pijacama 300 do 500 dinara za kilogram jagoda.

0: Line Up, The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Maas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Jozinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
3: Eko.

0: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Siniša Pavić zajedno sa svojom suprugom Ljiljanom u svojim legendarnim televizijskim serijama ovekovečio je Vlasotince, čiji su mu stanovnici, njihov duh i domišljatost bili neiscrpna inspiracija. Kako bi se na neki način udužili velikom piscu, u Vlasotincu je pokrenuta inicijativa za osnivanje pozorišne scene koja će nositi imena Siniše i Ljiljane Pavić. Srđan Conić je o ovoj inicijativi razgovarao sa glumcem i rediteljem Predragom Smiljkovićem.
1: Sa nama Predrag Pepi Smiljković, čuveni po ulogama u serijama Siniše Pavića. Evo, došli smo do toga da se na neki način vi kao porodični prijatelj, kao čovek koga su oni na neki način otkrili, čiji su talenat otkrili, da se odužite osnivanjem scene pri Kulturnom centru. Šta to za vas lično znači, šta to može da znači za građane Vlasotince?
2: Za mene znači nešto veoma veliko, kapitalno, u smislu

0: mislu da se zatvori krug. Znači, početak priče 90-ih, gde smo se mi upoznali, našli, gde smo se prepoznali i dugo godina sarađivali, radili, postali, kao što ste rekli, porodični prijatelji. Sada, kada su došle ove godine, vreme da se nekako na neki način odužimo njima, jer je Siniša prepoznao ovo mesto, ovaj grad, kao neku autentičnu sredinu i on je svojim radom, uslovno rečeno, uspeo da naslika na svom platnu atmosferu i mentalitet ovog naroda koji takođe želi i živi sa time da ima pozorište, da gaji aktivnost, pošto je publika to želela, dobila je jednu predstavu, dobila je jedno pozorište.
1: Da, e sad, kada govorimo o predstavi, to je predstava Bliži nebu. Pre 30 godina vi ste u Leskovačkom pozorištu debitovali tom predstavom, sada ste je postavili ovde u Kulturnom centru. To je neki način međukorak, je li tako?
0: Tako je, to je međukorak, a tu sam predstavu odabrao pošto je meni bila kao prva predstava i prva uloga u profesionalnom angažmanu, a po miljeu je veoma bliska ovom ovde građanstvu, tako da su oni zdušno pozdravili taj projekat i tu predstavu, više puta gledali po neki odavde i to je kao eto neki početak rada na tom projektu Teatar Siniša Ljiljana Pavića.
1: U tom teatru, Bože zdravlje, igraće se komedije, satire?
0: Pa igraće se skoro sve, ali baza će biti teatar satire.
1: Potencijala ima, puno je glumaca, amatera ovde, ljudi koji se bave pozorištem, koji vole pozorište.
0: I tekako, mislim, ne bi se time bavili, mislim, sem toga, u Vlasotincu postoji tradicija koja je baš ono, možda i stogodišnja do sada, mislim, imali smo po nekoliko družina koji su se bavile teatrom.
1: Da li možda preraste ta scena u profesionalno pozorište?
0: Mi svakako nemamo uslova za profesionalni angažman, profesionalnu kuću. Vranje je nekada bilo amatersko, sada je profesionalno. Jako je teško držati taj status, tako da mi ćemo biti amateri koji se bave na profesionalni način, što si pokazalo sada sa ovom predstavom, jer sam doveo svoje prijatelje koji su širom one Jugoslavije poznati kao vrhunski profesionalci, tako da ćemo te saradnike uvek imati.
1: Samo za kraj, rediteljsko, nije prvenac, ali druga predstava, kako je bilo iskustvo?
0: Da, prvo sam sa njima radio Boing Boing, sada drugo iskustvo, ovo je sad jako ozbiljnije. Za mene je zanimljivo, pošto eto i taj tekst mi je blizak i tako dalje. Nadam se da ćemo raditi još koji projekat u budućnosti, a i naravno da sarađujemo sa drugim rediteljima.
1: Hvala vam puno, u svakom slučaju pravo osveženje na pozorišnoj sceni Juga Srbije. Očekuje se da teatar Ljiljana i Siniša Pavić zaživi vrlo brzo. Ja se nadam da ćete doći da pogledate neku predstavu ovde u Vlasotincu.

7 je sati, 41 minut, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. Muškarac starosti 30 godina teško je povređen sinoć u 29 časova na Novom Beogradu u bulevaru Mihajla Pupina usled eksplozije pirotehničkih sredstava, rečeno je Tanjugu u službi hitne pomoći. Protekle noći dogodile su se i tri saobraćajne nezgode u kojima nije bilo teže povređenih učesnika. Ekipe hitne pomoći intervenisali su ukupno 116 puta, od čega je 30 intervencija obavljeno i na javnim mestima. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, astmatičari i kardiološki pacijenti. Bilo je nekoliko slučajeva intoksikacije alkoholom i takvi pacijenti su voženi na detoksikaciju na odeljenje toksikologije VMA. Da bacimo oko i na kamere u Beogradu, nema trenutno većih gužvi, Brankov most, Gazela, Autokomanda, bulevar Mihajla Pupina, uobičajeno za ovo vreme nedeljom u 7.42, a što se tiče temperatura, iščitavamo ih u narednim minutima, Beograd trenutno 22 stepena, u Novom Sadu je 19, u Kragujevcu 18, u Nišu 14 stepeni. Na Paliću je 17, Sombor 18, Beleži, Kikinda 16, Loznica 18, Valjevo 16, Crni Vrh 15, Negotin 21, na Zlatiboru je 14 stepeni, Sjenica 16, u Požegi 11, Kraljevo 16, Kopaonik 10, u Kruševcu je 16 kao i u Ćupriji, u Leskovcu 13, Zaječar 15 i Vranje 13 kao i u Leskovcu. Nastavljamo uz Crvenu jabuku jutarnji program Radio Beograda 1.

ostala si lako noga, čista me zimica Boga, nisam znao da takve postoji. Nikad pomislio ne bi da ću postat dobar sebi, a rekle su mi sve oči tvoje, tijelo duši hran, lako je postalo, neću ni da znam.

0: Početak dana.
1: Jutro je prva kafa.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

0: Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na današnji dan pre 27 godina završena je bitka za Košare. Borba na jugoslovensko-albanskoj granici trajala je 67 dana i odnela je 108 života. Taj granični pojas bio je od ključnog značaja jer je predstavljao mogući koridor za kopneni upad terorista OVK sa teritorije Albanije u Kosovo i Metohiju. Napad je bio silovit, iznenadio je vojsko Jugoslavije. OVK je zauzela Karaulu, ali nije uspjela dublje da prodre na Kosovo i Metohiju, što je bio osnovni cilj napada. Bitka na Košarama smatra se simbolom herojstva, požrtvovanja i otpora mladih vojnika koji su branili teritoriju zemlje u neravnopravnim uslovima. Pomenom polaganjem venaca i cveća bit će odata pošta poginulim herojima sa Košara. Na velikoj sceni Narodnog pozorišta večeras je komemorativna akademija povodom obeležavanja 27. godišnjice bitke na Košarama. Srbija je ispunila ključne preporuke Venecijanske komisije po pitanju izmena seta pravosudnih zakona, ocenio je za RTS predsednik Ustavnog suda i član te komisije Vladan Petrov. Kaže da je cilj jačanje vladavine prava u našoj zemlji.
1: Srbija je u kratkom vremenskom periodu uradilo dosta toga i u velikoj meri je pripremila nacrt više ovih izmena zakona koji bi trebalo u kratkom periodu da ide u skupštinsku proceduru i koji će biti jedan ozbiljan iskorak u pravcu daljeg jačanja vladavine prava. Možemo da kažemo da smo suštinski ispunili sve preporuke iz tog urgentnog mišljenja iz aprila 2026. godine. Ključna rešenja iz ovih izmena koje će biti, ja očekujem, od strane vlade predložena u narednim danima, jeste jačanje daljih kapaciteta Visokog saveta tužilaštva.
0: Američki predsjednik Donald Trump očekuje da će danas biti potpisan sporazum Sjedinjenih država i Irana posle tromesečnih pregovora. Axios je preneo da će dve zemlje na virtualnom sastanku elektronski potpisati memorandum o razumevanju koji bi produžio primirje za 60 dana, odblokirao Ormuski Moreuz, pokrenuo nove pregovore o iranskim nuklearnim programima, doprineo stabilizaciji energetskih tržišta. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je sporazum neće biti potpisan i da je zadati rok pritisak na iranske pregovarače. Izrael smatra da su sporazumom ugroženi nacionalni interesi, pa će premijer Benjamin Netanjahu održati večeras sastanak bezbednosnog kabineta. Snage bespilotnih sistema oružanih snaga Ukrajine pogodile su fabriku Krimski Titan, koja vojnu proizvodnju Rusije snabdeva titanijum dioksidom i sumpornom kiselinom, objavljeno iz Kijeva. Ruske snage su pokrenule napad dronovima na proizvodni pogon bespilotnih letelica Ukrajine u Harkovskoj oblasti. Sa niškog aerodroma Konstantin Veliki od danas će biti uspostavljeni sezonski letovi do Atine, a od 17. juna i do Tivta. Let do Atine realizovaće se dva puta nedeljno, sredom i nedeljom, a do Tivta sredom i subotom. Letovi nacionalne aviokompanije Air Srbija bit će dostupni do sredine septembra. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Australija ovoga jutra pobedila Tursku 2-0. Sinoć i prethodne noći Švajcarska-Katar 1-1. Isti rezultat bio je i na meču Brazil-Maroko, dok je Škotska pobedila Haiti 1-0. Večeras od 19 časova sastaju se Nemačka i Kurasao. Od 22 sata uz prenos na prvom programu naše televizije Holandija će igrati sa Japanom. U četvrtom meču Lige nacije odbojkaši Srbije igraće večeras protiv Bugarske. Meč počinje u 19 časova i 30 minuta. New York Knicksi su šampioni NBA lige posle 53 godine čekanja. U finalnoj seriji su pobedili San Antonio 4-1 u seriji i to tako što su opet slavili posle preokreta 94-90. Vreme danas pretežno sunčano i toplije. Od oko 17 časova najpre u Vojvodini stiže pogoršanje s lokalnim nepogodama, gradom i olujnim vetrom. Iznad Beograda bi nevreme stiglo oko 20 sati i kasnije će se premeštati preko zapadne Srbije, Šumadije, Pomoravlja, Borskog, Braničevskog i Zaječarskog okruga, dalje ka Rumuniji i Bugarskoj. Suvo samo na jugu i jugozapadu. Najviša temperatura od 27 stepeni do 31 stepena, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.

0: Nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, jedna kap humanosti, dajte krv, spasite živote. Ovogodišnji je svojevrsni poziv i našeg instituta za transfuziju krvi svima onima koji su u prilici da krv daju i tako pokažu solidarnost prema pacijentima kojima je krv za lečenje neophodna. Čućemo najpre sada naše sugrađane. Da li dobrovoljno daju krv, odgovaraju li na poziv instituta, Crvenog krsta ili prijatelja kad je nekom njihovom krv potrebna, zabeležila Teodora Joksimović.
1: Da li dobrovoljno dajete krv?
2: Ne redovno, ali bilo je situacija kada jesam davala krv.
1: Da li ste razmišljali da postanete dobrovoljni davalac krvi?
2: Jesam.
1: Koje su to situacije kada ste davali krv?
2: Par puta sam dala krv kada me je neko pitao koga poznajem.
1: A da li mislite da je humano davati krv?
2: Da, mislim da je humano dati krv.
1: Da li dobrovoljno dajete krv?
3: Da.
1: Da li biste odgovorili na apel Instituta za transfuziju krvi?
3: Da, naravno.
1: Da li ste razmišljali da postanete dobrovoljni davalac krvi?
3: Naravno. To i rad.
1: Mislite da je to humano?
3: Da, naravno, apsolutno.
1: Kako vam se čini sam postupak davanja krvi?
3: Pa normalno, mislim, po meni je to sasvim okej, sasvim normalno i trebalo bi. Svakog treba da podeli i trebamo da budemo dobri ljudi i činiti jedno drugo dobre dela.
1: Da li dobrovoljno dajete krv?
4: Ne.
1: Šta je razlog?
4: Pa plašim se igle.
1: Da li ste upućeni u to kako izgleda sama procedura davanja krvi?
4: Ne, ne.
1: Da li biste odgovorili na poziv da nekome bliskom treba krv?
4: Da.
1: Da li dobrovoljno dajete krv?
5: Ne.
1: Šta je razlog?
5: Ne postoji konkretan razlog.
1: Da li ste razmišljali da nekada date krv?
5: Ja sam nekad ranije.
1: Da li ćete postati možda davalac krvi?
5: Možda.

0: Gost jutra. Gošća jutarnjeg programa Radio Beograda 1 je dr. Olivera Savić, direktorka Instituta za transfuziju krvi Srbije. Pomenuli smo već Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Dobro jutro vam želim i dobrodošli na Radio Beograd 1.
1: Dobro jutro.
0: Nedelja je, ali institut će danas raditi. Organizovali ste i danas brojne akcije prikupljanja krvi. Hoćemo li na početku da kažemo gde sve oni koji žele krv da daju danas mogu to i da učine?
1: Znači, pored Instituta za transfuziju krvi koji danas otvara vrata u časti Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi, imamo akcije u Koceljevi od 9 do 15, Stari grad autobus, znači Silos festival kod hangara od 14 do 19 i ima outlet centar od 10 do 14. Posebno bih istakla akciju koja se dešava u Prnjavoru od 10 do 15 časova, koja je memorijal Anabeli Milošević, koja je prošle godine stradala u saobraćajnoj nesreći i porodica i okolina je shvatila koliko je značaj davalaštva krvi i u njenu čast i u sećanje danas organizacija

0: organizuju akciju dobrovoljnog davanja krvi.
1: Vi od sutra započinjete i letnju kampanju. Uvek je u ovo vreme leti, znamo, i manje broj davalaca krvi. Prosto uvek je to tako.
0: Da, svakog leta je tako, da kažemo, manje broj, svi mi idemo na godišnje odmore, nismo tu, znači ne možemo dati krv, a i veća može da bude potrošnja iz dva razloga. Jedno je, znači imamo povećan broj saobraćajnih nesreća, veliki je tranzit kroz našu zemlju, pa sve to umornih ljudi koji možda nisu dovoljno skoncentrisani na to kako voze, pa bi trebalo i da odmore pre nego što sednu i da o tome razmišljaju, ali treba da razmišljamo da možda pre nekog godišnjeg odmora dondiramo krv. Drugi razlog zašto je leto je, postoje bolesti koje se razvijaju i počinju tokom proleća i tamo se završi neka, da kažem uslovno rečeno, dijagnostika. I to su najčešće maligne bolesti krvi koje traže dosta jedinica krvi u svojoj terapijskom pristupu.
1: Da li ima dovoljno rezervi trenutno? Koje jedinice nedostaju? Šta trenutna statistika beleži?
0: Mi trenutno imamo dvodnevne rezerve, a najviše nedostaje A i nula negativne. Generalno sve negativne, ali i A i nula kao obe, i pozitivne i negativne.
1: Koliko je prikupljeno, doktorka, krvi od početka ove godine? Kakva je ta dinamika, recimo, u odnosu na proteklu godinu?
0: Od ove godine, od početka godine, prikupili smo 32.500 jedinica krvi, što je nešto manje u odnosu na prošlu godinu. Ali mi moramo da znamo da smo prošle godine u martu mesecu imali onu veliku nesreću u Makedoniji, kada se puno naših sugrađana odazvalo da bi pomoglo građanima iz Makedonije koji su došli da se leče. I zabeleženo je da svaki put kada imamo takvu neku nesreću, imamo veliki odziv, što je jako humano, ali treba da se setimo i u nekim ovakvim danima.
1: Ko sve može dati krv, da podsjetimo i na to naše slušalce, šta je sve važno oko toga da se zna, različita su iskustva. Evo, baš malo pre dok smo razgovarale, pre nego što smo započele ovaj razgovor, kažete možda je dobro da ljudi dođu da vide kako to sve izgleda, pa onda da donesu i promisle o svemu, donesu neku odluku da li će biti davalac.
0: Svaka zdrava osoba od 18 do 65 godina može da da krv. E sad, svako će da pita kako ja znam da sam zdrav. Naravno, vi treba prvo da se osjećate zdravim, spremnim, sposobnim. Doći ćete kod nas, proći ćete jedan mali pregled gde će vam se izmeriti pritisak, odrediti krvna slika, poslušati srce i pluća, popunit ćete jedan upitnik u kome ćete kazati da li ste pili nešto od lekova, da li je bilo povrede, da li je bilo hiruških intervencija, znači ništa nije na pamet, razgovarat ćete sa lekarom kako se osjećate, imat ćete pitanja, pa sad tu imate već prvu korist za vas. Prošli ste jedan mali fizikalni pregled i proverili zdravstveno stanje. Ima ljudi koji se boje i to je sasvim u redu, ali je možda dobro da dođete u institut da vidite kako izgleda uopšte ceo postupak davanja krvi, pa da vidite kako izgledaju oni koji su više puta dali krv, kako izgleda neko ko prvi put daje krv, kako izgledaju neki koji daju za nekog svog, zašto to rade, pa da donese neku finalnu odluku.
1: Kada smo spomenuli one ljude koji više puta daju krv, vi ćete i krajem godine dodeliti i plakete davaocima koji su više puta učestvovali u akciji.
0: Mi dodeljujemo davaocima i dodeljujemo lokalnim sredinama i organizacijama koje su najbolje u organizaciji akcije. Mi imamo letnju kampanju koja počinje sutra i imali smo zimsku kampanju i dodeljujemo, znači, plakete za sve one koji su učestvovali u letnjoj i zimskoj kampanji.
1: Napomenuli ste i da Beograd ima nizak procenat davanja krvi. Zašto je to tako?
0: Već pre 10 godina Evropska alijansa za krvi radila istraživanje i neka rezultati, znači počeo od Londona pa do Helsinkija, koji je manji grad, da tako kažemo, po broju stanovnika, i došli su do zaključka da svi gradovi koji imaju preko 600.000 stanovnika imaju veliki problem sa davalaštvom krvi. To je savremeni način života i veliko otuđenje u milionskim gradovima. Beograd je milionski grad i generalno je teško doći do sugrađanina i objasniti mu, teže nego u nekom manjem mestu sa 100-200 hiljade stanovnika gde se praktično svi znaju.
1: Da. Institut ima i zlatne rezerve, da kažemo koju reč o tome.
0: Znači, postoje određene krvne grupe i količine za svaku krvnu grupu koju mi svakodnevno zanavljamo sa svežim jedinicama, ali koju koristimo samo u situacijama, kao što sam već napomenula, kao što je bile prošle godine, znači taj požar u Kočanima, ili kao što je razne nesreće koje su se dešavale, i to je nešto što čim potrošimo, ako se tako nešto desilo, odma sutradan sa prvim jedinicama zanavljamo, jer moramo uvek biti spremni i krv uvek mora da čeka pacijenta, pacijent nikad ne sme da čeka krv.
1: Da, za svaku intervenciju znamo potrebna krv ukoliko dođe do transfuzije, pa evo za kraj možda neka vaša poruka, poziv za sve one koji mogu krv da daju, zašto je važno da učestvuju, šta vi kažete?
0: Važno je da učestvuju, krv je nacionalni resurs, ljudi su nacionalni resursi i mi moramo svi da učestvujemo da bi imali dovoljne, stabilne i sigurne rezerve krvi. I svako, još jednom ponovim, ko se osjeća zdravo, ko želi da pomogne nekom nepoznatom, i to moram da kažem, od jedne jedinice se dobijaju tri komponente, znači pomoći ćete troma ljudima, to je lep osjećaj da ste nekom nepoznatom pomogli i da postanete deo velike porodice dobrovoljnih davalaca, vidjet ćete da nas ima različitih u toj porodici.
1: Da, i onda je tu knjižica i koju zaista sa ponosom svi oni koji imaju imaju ponos što je naravno poseduju. Doktorka, mnogo vam hvala. Da kažemo i to da se mogu građani informisati i na sajtu Instituta za transfuziju krvi o akcijama ne samo danas, ne samo tokom leta i tokom letnje kampanje, nego i uvek.
0: Naš sajt, pored akcija, znači možete da prođete sajtom i da vidite ko sve može biti davalac krvi, koje su sve neke aktuelnosti vezano za svetski dan davanja krvi, znači sve što je vezano za službu transfuzije pored instituta možete naći na našem sajtu.
1: Mnogo vam hvala što ste bili gošća Radio Beograda 1.
0: Hvala vama i hvala svim dobrovoljnim davalcima krvi.
1: Doktor Rivera Savić, direktorka Instituta za transfuziju krvi iz Srbije, bila je naša gošća. Svetski je dan dobrovoljnih davalaca krvi. Mi nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1 uz muziku.

0: Svake godine sredinom juna Novi Bečeja povodom cvetanja Tise organizuje manifestaciju Kad Tisa cveta, Tisa reka ljubavi. Razgovaramo u narednim minutima sa Vanjom Šućurevićem iz Udruženja građana Tri reke. Vanja, dobro jutro vam želim.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Znamo, još jedino u Kini ovakav prirodni fenomen se može kao na Tisi videti, prelepi tiski cvet. Kako ste sve ovoga puta osmislili? Znamo, uveče su se i neke lepe želje zamišljaju, ali tu je i kulturno-umetnički program.
1: Tako je, to je jedinstveni fenomen u ovom delu sveta. Kao što ste rekli, pojavljuje se samo ovde kod nas, na našoj reci Tisi i na reci Yang Zhenqiang. Uglavnom se to dešava sredinom juna, početkom juna meseca. Ove godine polako je već krenulo da cveta. Nadamo se da će u budućim danima da bude onako spektakularno kao što je bilo i prošle godine. Nema razloga da ne bude tako. To je, mi iz Udruženja Tri reke se trudimo da naš program napravimo da traje što duže. Ove godine nam traje čak 10 dana i naš program broji razne događaje od pesničkog maratona preko dečje radionice sve do srca manifestacije koja je sada od 20. do 14. juna, gde imamo raznolik muzički program. Produžimo program što duže baš iz tog razloga da kada bi se desio sam fenomen da imamo nekog ko će to da snimi, da primeti, da može da javi ostalima, ali kažem, to je nepredvidivo, ne može niko da kaže kad će se to desiti, da li će se uopšte desiti, da. Pa iz tog razloga nam je toliko i dugačak program.
0: I uvek je lepa posećenost, uvek svi oni koji su dolazili opet se vrate i opet su u ovom periodu tu i čekaju taj prelepi fenomen prirodni, kao što ste rekli.
1: Tako je, nama dolazi gosti iz svih krajeva sveta, imali smo goste iz Australije, iz cele Evrope, dolaze nam naši prijatelji iz Hrvatske i Slovenije svake godine, baš iz tog razloga što se te želje ostvaruju. Evo ja, na primjer, iz mog ugla, meni se čerka rodila baš kad je cvetala Tisa, ja sam to zamislio pre par godina, ta mi se želja ostvarila, tako da Tisa ispunjava želje, to je provereno skroz.
0: Ima ime po Tisa, je li tako?
1: Sestra mi se zove Tisa,
0: Da. Dobro, muzika je tu, rekli smo, ali i dobra hrana.
1: Tako je, da, od ribljih specijaliteta koje su naravno tu pored Tise do naših nekih tradicionalnih jela, sve to je u sklopu manifestacije i našeg restorana, tako da sve to pružamo pored muzičkog programa koji će ove godine da broji ABBA Tribute Band, Veče plavog orkestra i u nedelju će biti Ateist Rap.
0: Da, znači uz muziku, uz dobru hranu, ali eto i uz poeziju, svi će moći da uživaju. 10 dana manifestacija traje. Naše za kraj da pozovemo još jednom slušaoce, lepa preporuka gde da odete i da vidite zaista lepu atmosferičnost, da prisustvujete tome. Vanja, vama mnogo hvala na ovom razgovoru.
1: Hvala vama, pozdrav vašim slušaocima i očekujemo vas u Novom Bečeju.
0: Čuli ste Vanju Šućurevića iz Udruženja građana Tri reke. Govorili smo o manifestaciji Kad Tisa cveta, Tisa reka ljubavi.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je prva kafa.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

0: 8 je sati 43 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1, emisiju Jutro je. U narednim minutima ćemo o kulturi. U Radio Beogradu, ovde kod nas u RTS klubu, razgovaralo se o stvaralaštvu Branislava Brane Petrovića. Promovisana je tom prilikom knjiga Ja volim kišu, izbor iz Petrovićeve poezije. Priredila Teodora Aćimović.
1: Brana Petrović je za svog života objavio 7 pesničkih knjiga, ne računajući one za decu. Knjiga Ja volim kišu uključuje pesme iz većine njegovih zbirki, a o tome kako je napravila ovaj izbor govori Jelena Marićević-Balać, priređivač ovog vrednog izdanja.
2: Rukovodili smo se i zajedno u tom smislu s jedne strane vrednosnom komponentom, dakle da pesme koje budu, treba da budu zastupljene u izdanju Ja volim kišu, budu reprezentativne pesme, antologijske pesme Brane Petrovića, pesme koje svi znaju, dakle, da se na taj način on ponovo otvori čitalačkoj publici, a sa druge strane tu su uvrštene i one pesme koje kao neki mini reflektori osvetljavaju upravo tu poetiku, osvetljavaju najpoznatije pesme, omogućavaju zapravo da čitava knjiga Ja volim kišu bude knjiga koja može da se čita od početka do kraja koliko god je to mogućno.
1: Da je poezija Brane Petrovića prisutna i danas pokazuje još jedan izbor njegovih pesama koji je u okviru antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti izdavačkog centra Matice Srpske priredila književna kritika.

0: kritičarka i urednica na drugom programu Radio Beograda Sonja Milovanović, a evo šta ona kaže upravo o toj prisutnosti.
1: S obzirom na dva pomenuta izbora poslednjih godina koje su objavljena, možemo da kažemo da je Brana Petrović prisutan u javnoj svesti, odnosno da se vodi računa da on bude prisutan, a prisutan nam je i nama na radiju i kroz njegovu čuvenu pesmu Moć govora, ali i kada čujemo na događajima, kada ga se sećaju njegovi poznanici, kada i među pesnicima mlađih generacija takođe nekako proveva njegovo ime.
0: Pesme Brane Petrovića, koje su se našle u novom izboru iz njegove poezije Ja volim kišu, kazivao je glumac Đorđe Živadinović Grgur.
2: A manifestacija Beogradski dani porodice se nastavlja i ovog vikenda. Sadržaj za sve uzraste, posetioce očekuju na lokacijama u centru grada. Festival Stvarno zdravo, deveti put se održava, danas još traje, juče započeo, od 11 do 19 časova na Teatru na Savi. Predstavlja još jedan porodični događaj u okviru manifestacije Novobeogradsko porodično leto. Ulaz je slobodan za sve posetioce. A povodom obeležavanja godišnjice nastanka Hipodroma Beograd kod Careve Ćuprije, javno preduzeće Hipodrom Beograd u saradnji sa Galopskim savezom Srbije organizuje Galopski trkački dan na Beogradskom hipodromu danas u 15 časova. Evo još jedne preporuke kuda biste mogli danas da odete u Beogradu. Monodrama na kafi kod Kneginje Ljubice, u Konaku Kneginje Ljubice, biće izvedena u 13 časova. Podsetimo, ulogu Kneginje Ljubice Obrenović tumači glumica Vjera Mujović. Toliko za ovaj pregled, preporuke, odaberite prema svojim afinitetima, nadamo se da su vas neki od naših predloga zainteresovali. Nastavljamo uz muziku.

8:52, tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplije vreme će biti, posle podne u Vojvodini, a kasnije u većem delu Srbije, jače na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, najavljuju meteorolozi. Najviša dnevna temperatura biće do 31 stepen i u Beogradu tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplije, s vetrom slabim do umerenim, različitih pravaca, najviša temperatura oko 30 stepeni, a trenutno je u glavnom gradu 19, u Novom Sadu za 2 stepena više 21, u Nišu je 17, a Kragujevac beleži 20 stepeni. Još malo pevamo, uživamo uz muziku, uz dobar ritam Radio Beograda 1, pa ćemo i da se odjavimo.

0: dan.
1: Uživajte u nedelji, odmorite se, pripremite za novu radnu nedelju. Jutarnji program Radio Beograda 1 realizovali su ovoga jutra Biljana Šujdović, Petar Vukosavljević, Teodora Obračević, Igor Živković i Nada Babić. Do slušanja.

0: Vesti. Obeležava se 27 godina od završetka bitke na Košarama. Borba na jugoslovensko-albanskoj granici trajala je 67 dana i odnela je 108 života. Taj granični pojas bio je od ključnog značaja jer je predstavljao mogući koridor za kopneni upad terorista OVK sa teritorije Albanije na Kosovo i Metohiju. OVK je zauzela Karaulu, ali nije uspjela dublje da prodre na Kosovo i Metohiju, što je bio osnovni cilj napada. Učesnik bitke, potpukovnik u penziji Vidoje Kovačević, ratni načelnik štaba 63. padobranske brigade i predsjednik udruženja veterana te jedinice, kaže da su Košare najbolji pokazatelj kako se jedinstvom i hrabrošću brani otadžbina.
1: Košare su primjer jednog planskog, organizovanog i jedinstvenog delovanja različitih jedinica vojske Jugoslavije, kako treba dati sve od sebe da se spreči prodor šiptarskih terorista preko karaule Košare na prostor Metohije. Novim naraštajima koji bi trebali da se ugledaju na naše pripadnike koji su branili ne samo Košare nego celu teritoriju Savezne Republike Jugoslavije, da im budu primjer kako treba da se brani svoja otadžbina, jer mi jednu Srbiju imamo, jedan narod, ne smijemo dozvoliti da nam neko iz daljine rukovodi i govori šta mi treba da radimo u svojoj državi.
0: Na velikoj sceni Narodnog pozorišta večeras je komemorativna akademija povodom obeležavanja 27. godišnjice bitke na Košarama. Prenosi od 20 časova na prvom programu Radio Beograda. Srbija je ispunila ključne preporuke Venecijanske komisije po pitanju izmena seta pravosudnih zakona, ocenio je za RTS predsjednik Ustavnog suda i član te komisije Vladan Petrov. Kaže da je cilj jačanje vladavine prava u našoj zemlji.
2: Srbija je u kratkom vremenskom periodu uradilo dosta toga i u velikoj meri je pripremila nacrt više ovih izmena zakona koji bi trebalo u kratkom periodu da ide u skupštinsku proceduru i koji će biti jedan ozbiljan iskorak u pravcu daljeg jačanja vladavine prava. Možemo da kažemo da smo suštinski ispunili sve preporuke iz tog urgentnog mišljenja iz aprila 2026. godine. Ključna rešenja iz ovih izmena koje će biti, ja očekujem, od strane vlade predložena u narednim danima, jeste jačanje daljih kapaciteta Visokog saveta tužilaštva.
0: Sjedinjene Američke Države i Iran će, kako se očekuje, danas održati virtuelni sastanak i elektronski potpisati memorandum o razumevanju, kojim bi se produžilo primirje za 60 dana, ponovo otvorio Ormuzski Moreuz i pokrenuli novi pregovori o iranskom nuklearnom programu, javlja portal Axios. Iranska revolucionarna garda saopštila je da sporazum neće biti potpisan i da je zadati rok pritisak na iranske pregovarače. Izrael nije zadovoljan dogovorom, smatra da su mu ugroženi nacionalni interesi. Širom sveta obeležava se Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, dan posvećen milionima ljudi koji dajući krv spasavaju živote. Ovogodišnja kampanja obeležava se pod sloganom "Jedna kap humanosti spasava život, dajte krv", kaže Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju.
3: Rezerve jesu na dvodnevnom nivou, ali su stabilne samo B pozitivna i AB pozitivna krvna grupa. Sve ostale krvne grupe u ovom momentu su smanjene i zbog toga je ovo idealan moment da podsjetimo sve naše građane da krenulo je godišnji odmor i školski raspust. Pre nego što putujete na godišnji odmor, dođite, dajte krv, učinite taj mali važan gest i da kažem budite mirni na svom odmoru, da znate da će uvek biti dovoljno krvi ukoliko se, ne daj Bože, nešto dogodi.
0: Sutra počinje letnja kampanja davanja krvi. Do 31. avgusta u više od 40 gradova i opština biće organizovano oko 400 akcija dobrovoljnog davalaštva. Na svetskom fudbalskom prvenstvu Australija je jutros pobedila Tursku 2-1. Sinoć i noćas Švajcarska i Katar su igrali nerešeno 1-1. Isti rezultat je bio i na meču Brazil-Maroko, dok je Škotska savladala Haiti 1-0. Večeras u 19 časova sastaju se Nemačka i Kurasao, a od 22 sata uz prenos na prvom programu naše televizije Holandija će igrati sa Japanom. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, dok uveče stiže pogoršanje s lokalnim nepogodama, gradom i olujnim vetrom. Suvo samo na jugu i jugozapadu. Najviša temperatura od 27 stepeni do 31 stepena, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
1: Dobrom jutro, poštovani slušalci. Iz današnje emisije izdvajamo. Uskoro počinje berba višanja u Topličkom kraju. Stručnjaci očekuju odličan rod kajsije u Srbiji. Poljoprednici u Južnom Banatu ističu da će zbog nedovoljno padavina prinosi pšenice biti manji od prošlogodišnjih. Ja sam Dušan Veličković i bit ću s vama do 10 sati.

0: Višnja je voće koje ne traži neke specifične uslove za gajenje, a svakako da višestruko vraća za uloženi trud. Zbog njenih brojnih blagodeti višnju zovu i plemenitim voćem. Za njenu lekovitost i značaj znali su narodi još pre 2,5 milenijuma, kada su počeli i da je uzgajaju. Višnja je lek za mnoge bolesti i mogu je koristiti svi, bez razlika u uzrastu, a preporučuje se čak i dijabetičarima, jer je njen sadržaj šećera vrlo nizak. Glavni pigment je crveni antocijan, koji deluje kao antioksidans i jedan je od važnih regulatora srčanog ritma i procesa starenja. Višnja je bogata velikom količinom vitamina, najpre vitaminom C, vitaminima A i E i selenom. Najvećim delom višnja se sastoji od vode i vlakana. U svom sastavu posjeduje 80 do 85% vode i lako je svarljiva. Okrepljuje, osvežava i hidrira, pa je možete jesti u neograničenim količinama. Višnje pomažu u smanjenju upale i bola. Višnja je počela da se uzgaja na prostorima Turske i Grčke, odakle se preselila i na ostatak sveta. Danas se uzgaja na svim kontinentima, prilagođena klimi i uslovima. Višnja, koju najčešće konzumiramo i gajimo, nastala je ukrštanjem već kultivisane domaće slatke trešnje sa divljim kiselim vrstama. Sorte višnje koje su kod nas najrasprostranjenije su novosadska, oblačinska, marela, čačanski rubin, šumadinka, keleris, reksele i amarena. 15 dana ostalo je do početka jednog od najvažnijih poslova u voćarstvu u toplici tokom godine, berbe višanja. Za sada je izvesno da je rod znatno bolji nego nekoliko prethodnih godina. Voćari se pre svega nadaju dodatnim padavinama do početka berbe, koje bi poboljšale kvalitet višnje, zatim i realnu cenu. Dok se otkupljivači o tome još ne izjašnjavaju, nezvanično se čuje da će cena biti znatno niža nego prošle godine, kada se kilogram višanja plaćaju i do 300 dinara. Višnje počinju da se crvene, voćnjaci u toplici takođe. To je siguran znak da se bliži berba, po čemu je ovaj deo Srbije poznat već decenijama. Voćare su ovog proleća mimoišli mrazevi. Višnja je dobro ponela, ali nedostatak padavina tokom vegetacije već sada uzima danak, kažu Goran Arsić, voćar iz Šumarovca, i Goran Ivanović iz Donje Rečice.
1: Rod je konkretno dobar, kvalitet nije najbolji zato što je to sve prerodilo. Padavine nisu bile na vreme, to ništa ne zavisi od nas.
2: Višnja trenutno, iako je ponela mnogo, odbacuje. Tako da, ne znam ostali krajevi, ali vidim da je u većini krajeva suša. Biće rod lošije kvaliteta, slabije kvaliteta.
0: Nagoveštaj dobrog roda, kakav se očekuje ove sezone, u prošlosti donosio je voćarima gotovo po pravilu samo glavobolju, oko organizacije berbe, nedostatka ambalaže i uglavnom niske otkupne cene, koja neretko nije pokrivala ni troškove proizvodnje.
1: Očekujemo neku realnu cenu, koliko realnu da pokrimo troškove, da ne bude, svakako ne očekujemo cenu koja je bila prošle godine, to je malo i nerealno, ali bar da bude neka realna cena da bi nastavili da radimo, jer ovde ljudi od toga uglavnom i žive.
2: Mi očekujemo neku cenu, makar da bude iznad 100 dinara. Prepričavanja su da će da bude i do 200, neko na neka nagađanja kao da će da bude i preko 200. Ali kupci su već obilazili teren i bit će taktiziranja.
0: Odgovor na u ovom trenutku pitanje svih pitanja, otkupnu cenu višanja ovogodišnjeg roda po već ustaljenom pravilu, neće se znati verovatno do početka berbe. Dobri poznavaoci prilika u voćarskoj proizvodnji ističu da deo hladnjačara novu sezonu dočekuje sa zalihama od prošle godine, ali da ne očekuju veće probleme tokom berbe i otkupa, navodi Dragan Paunović, agroekonomski analitičar.
3: Što se cene ove godine tiče, to ne zavisi samo od stanja roda u Srbiji, to zavisi pre svega od roda u Poljskoj. Imamo informacije da je isto u Poljskoj bio određeni mraz, ali Poljska je ogromna zemlja, to je vrlo teško proceniti koliko je to izmrzlo. Ako stanje ostane ovako kako sada izgleda, sigurno ćemo imati dve klase prilikom otkupa višnje. Višnja koja će ići za preradu, beka višnja, i višnja koja će ići u druge prerade, koja je sitnija i od koje ne može da se dobije prvi kvalitet.
0: Višnja se u toplici gaji na velikim površinama od 60. godina prošlog veka i predstavlja uz šljivu jednu od najznačajnijih voćarskih kultura, koja ima i veliki ekonomski značaj za hiljade domaćinstava, u ovom delu Srbije.

0: Kajsija je kontinentalna koštuničava voćka koja pripada rodu Prunus, familije Rozacea. Granice njenog prirodnog areala nisu sa sigurnošću utvrđene. Najvjerovatnije potiču iz predela Srednje Azije i severoistočne Kine, iz oblasti u blizini ruske granice. Uzgaja se u velikom broju zemalja. Hranjiva vrednost ili sastav ploda menjaju se sušenjem ili termičkom obradom. U sastav ploda ulaze pojedini vitamini kao i tanini. Najzastupljenija kiselina u plodovima kajsije je limunska. Sem ploda i seme kajsije se koristi u prehrambenoj industriji, najčešće kao zamena za seme badema. Od ovog semena se spravlja italijanski liker amaretto. Ulje iz semena kajsije se ponegde upotrebljava i kao jestivo ulje. Poslednjih 10 godina u Srbiji smo imali velikih problema sa kajsijom. Ona je prošle godine rodila samo u onim agroekološkim uslovima koji odgovaraju za kajsiju. Stručnjaci navode da ako kajsija rađa svake treće ili četvrte godine, ne bi trebalo koristiti te lokalitete. U 2025. godini imali smo najmanji rod u poslednjih 20 godina, negde oko 18.000 tona. Najveći rod imali smo 2022. godine oko 40.000 tona, ističe profesor Zoran Keserović sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.
1: A ove godine imali smo sreće i sigurno i na početku vegetacije kad smo imali dosta padavina, kasnije kajsija je cvetala, došlo do oprašivanja, do oplodnje, plodovi su odmakli u razvoju i onaj mraz koji se pojavio nije naneo značajne štete. Tako da je u Srbiji kajsija rodila svuda, znamo da su centri proizvodnje kajsije tako za Klopača okolini između Beograda i Smedereva, zatim Miokovci u Čačku, ona je rodila svuda i u ravnici i na većim nadmorskim visinama, tako da ja očekujem u ovoj 2026. godini da će to biti jedna od najrodnijih godina u istoriji Srbije. Ima je jako mnogo, neki su koji su stigli su uspeli da prorede, naravno mora se prorediti zbog krupnoće plodova, ali evo, nalazimo se u jednom zasadu kajsije. Ovde sam ja podigao taj zasad zajedno sa mojim studentom Borisom Bošnjakom. Radi se o sorti jelena koja se prepoznaje što ima gore ovaj mali kljunić. To je sada jedna od najtraženijih sorti u Srbiji. Priznata je zajedno sa sortom Zaharije pre dve godine, koja je isto moja. Departman za voćarstvo i vinogradarstvo je stvorio negde oko 7 sorti. Ja sam na 3 prvi autor, na ostale 4 sam koautor. I ono što je dobro da sve ove sorte koje su stvorene su proizvođači, znate, prihvatili i to su vodeće sorte. Vodeće sorte, ne samo ovde, ne, one su vodeće i u Hrvatskoj i u zemljama okruženju. Ja sam bio u najvećoj kolekciji u Evropi, u Mađarskoj, u blizini Budimpešte i od negde 350 sorti, rekli su da je četvorka i šestica, tada nije bilo jelene i zaharije, svrstane među 6 najboljih sorti koje postoje, sorti kajsije. Vrlo je važno izabrati odgovarajuće agroekološke uslove za kajsiju. Jer kajsija rano cveta i ima problema sa pojavom poznih prolećnih mrazeva i moj je savjet da uvek se ide i sa rano cvetnim sortama i sa kasno cvetnim sortama. Proizvođači često traže kasno cvetne sorte, ali nikad ne znate kada će biti mraz. Pre 3 godine ostale su rano cvetne, pre 2 godine ostale su kasno cvetne. Prošle godine ostale su samo kajsije koje su bile na odgovarajućoj nadmorskoj visini i to je bila godina koja je pokazala gde treba saditi kajsiju. Znači u Fruškogorskom regionu se pokazao kao dobar lokalitet i to između 210 i 350, 400 metara nadmorske visine, zatim u Podunavskom regionu za Kopači. Znači, to su dva trenutno rejona koja su najbolja za proizvodnju kajsije. Poznato je da kajsija, voćna vrsta, da je kaliofilna, da ima jako visok transpiracioni koeficijent i vrlo je važno da bude i navodnjavanje. Ali vidite, ako nema navodnjavanja, onda se obavezno mora raditi sa aminokiselinama, sa algama. Zatim također postoje preparati koji otklanjaju stres kod samih biljaka, jer smo suočeni sa činjenicom da imamo jako veliko variranje temperatura ili jedan sušni period. Evo, možete vidjeti ovdje je bez, znači, sistema za navodnjavanje. Gledajte kako izgledaju listovi, koja je krupnoća plodova, negde oko mjeseci, 10 mjeseci, 15 dana ima do berbe ove sorte jelene i sorte Zaharije. U ovom zasadu ovdje, ali imamo još jedan zasad dole negde otprilike oko hektar i po, gdje smo posadili znači sorte Novosadsku rodnu, zatim sortu Buda, koja je isto priznata naša sorta, zatim sorta NS4, NS6 i dole smo i, na jedan hektar imamo gdje je podloga Džanarika, interpodloga je Stanley i to je rastojanje 5 puta 2,70, ali imamo također i jelenu koju smo podigli na Vinogradskoj breskvi 4 puta 2 i ono što je interesantno, to je prvi gusti zasad kajsije koji je podignut u Srbiji gdje smo koristili vegetativne podloge sortu Ishara gdje je rastojanje u redu negdje oko 1,70 m i podlogu Torinel kržljavu podlogu gdje je rastojanje 1,30 m-1,50 m. Ove dve podloge su jako interesantne za intenzivne zasade kajsije jer se može posaditi veliki broj biljaka po hektaru. Ja sam se uvijek čudio kada odem u Romanju tamo kako Italijani imaju 45-50 tona, moguće je i ovdje sigurno postići taj rod kada je malo gušći slop. A ovdje smo posadili sortu Zaharije, podloga je Džanarika, a interpodloga je Čačanska lepotica, rastojanje je 4,70 puta 2,5, a ovdje je interpodloga Crni trn, znači Prunus spinoza, Džanarika podloga, a interpodloga Crni trn i rastojanje je ovdje 2 metra, znači 4,70 puta 2 metra. Zašto? Crni trn utiče da se smanji bujnost samih stabala i ono što mi se svidjelo i u Italiji, a također sam vidio i u Španiji, kod kajsije, kod šljive i kod breskve koriste takozvanu redukovanu vazu. Znači to je jednostavno kratko deblo, negdje otprilike od 70 do 80, čak oni idu i sa 40 i tri grane primarne koje se otvaraju pod otvorenim uglom i gdje se sve kompletno znači radi sa zemlje. Sorta jelena se traži u posljednje vrijeme, zašto? Zato što je izuzetno atraktivna, izuzetno je kvalitetna, dobra je i za rakiju, provjerili smo. Kada je u pitanju sorta Zaharije, ona je jedna od najkasnijih sorti što se tiče cvetanja. Nekada je to bila rumunska sorta Umberto, ona jako dugo cveta, izduženo okruglog je oblika, isto je dosta tražena. Kada je u pitanju pogodnost, znate, za preradu, za rakiju. Neko voli da uzme sortu Buda, neko voli da uzme jelenu ili Zaharijini četvorku ili šesticu, ali sve su, znači, sorte izuzetno dobre.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.

0: očekivali neku količinu padavina koja bi nam u ovom periodu pred cvetanje, cvetanje i formiranje bobica značila. Međutim, najavljena kiša nije pala. Palo je nekih 5 litara po metru kvadratnom na lokalitetu Gudurica i Veliko Središte, što je i to nedovoljno. Ali to je sada sve od danas do sutra, od sutra do preko sutra. Tako da nadamo se da bi nam nekih 20 do 30 litara kiše mnogo značilo. Zasadi se drže, a količina padavine koja je bila pre nekih 2 do 3 nedelje ili mesec dana nam je mnogo značila. Tako da vinova loza je akumulirala svoje količine padavina, što se vidi kroz lisnu masnu i zelenu masu. Tako da se nadamo da će sada u fazi predcvetanja i formiranja bobica ta količina padavina doći i intenzivno pomoći samoj vinovoj lozi. Nekada je važno, pored količine padavina, da je i dobro raspoređena. Ne znači nama ništa sada da padne nekih 100 litara kiše, ako ćemo imati intenzivno sušan period u julu i avgustu mesecu. Tako da ta raspoređenost tog intenzivnih padavina nam je bitnija nego količina koja će sada trenutno pasti.
1: Zaštitni tretmani su već krenuli i oni direktno podižu cenu proizvodnje. Na šta vinogradari sada moraju najviše da obrate pažnju da investicija ne bi bila uzaludna?
0: Moment prskanja, što je najbitnije, da se prska preventivno. Ako je količina padavina veća u nekom momentu perioda, znači treba delovati odmah, ali to opet sve zavisi da li se može ući u vinograd, ne može se ući u vinograd, da li su uslovi odgovarajući. Mi imamo ovde vetar koji je poznat, vršcem duva vetar, da li može prskanje da se obavi tada ili ne može. Tako da su sve to momenti koje svakodnevno, iz minuta u minut, bukvalno iz sata u sat, moramo pratiti i voditi računa. Na terenu smo non stop, gledamo vremenske prognozu, gledamo uslove koji su i čekamo moment kada ćemo delovati.
1: Pred nama je još jedno dugo leto. Vršački vinogradari primenjuju sve stručne mere kako bi sačuvali rod, ali pogledi i dalje ostaju uprti u nebo, jer prava kiša nema zamenu.

0: Institut Amiš iz Pančeva organizovao je na svom oglednom imanju Dan polja, strnih žita i uljane repice. Poljoprivrednici iz Južnog Banata kažu da zbog nedovoljnih padavina prinosi pšenice neće biti kao prošle godine. Stručnjaci Instituta Tamiš u poslednjih 15 godina na mikro i makro oglednom polju uzgajaju od 70 do 112 sorti strnih žita. Stekli su veliko iskustvo koje prenose na poljoprivrednike u želji da im ukažu na propuste u radu, ali im otkrivaju i karakteristike pojedinih sorti kako bi imali što bolje prinose, naglašava Bogdan Garalejić, stručnjak za strna žita.
1: Greška koja je napravljena prošle godine kod poljoprivrednih proizvođača koja je dominantna jeste količina semena po hektaru, jedinici površine, da li je hektar ili katastarsko jutro. Sejali su velike količine semena, usevi usled nekontrolisane primjene azotnih đubriva ili poležu ili praktično imaju problem sada da su već zbog nedostatka vlage, jer mi praktično smo bez padavina duži vremenski period, imaju sušenje useva.
0: Poljoprednik Srđan Kalejski iz Samoša uzgaja pšenicu na 50 hektara koja je trenutno u fazi nalivanja zrna.
2: Jesenas su usevi bili u malo boljoj situaciji nego sad proletos. Suša je malo uzela danak sad na pšenici i mislim da neće biti prinos kao prošle godine. Biće umanjen sigurno za 20%. Žetva će biti sigurno desetak dana ranije.
0: Uljana repica nije dobro podnela zimski period, ali se oporavila tokom proleća i očekuje se prosečan rod od oko 3,5 tone po hektaru. Stručnjaci upozoravaju na uočene štetočine, koje mogu uticati i na manje prinose sledeće godine, kaže Jan Babka, stručni saradnik Instituta Tamiš Pančevo.
3: Da obrate pažnju na pojavu pipe ljuskarica, za koju smo primetili da na većini terena i to na širem području se vidi da je došlo do povećanja populacije i pošto zaštita neka od te štetočine je praktično nemoguća zato što ona štete pravi u toku cvetanja i zametanja ljuski, tako da je nemoguća zbog oprašivača nemoguća zaštita.
0: Uljana repica u 4 južnobanatske opštine posejana je na 8000 hektara i veći deo ovogodišnjeg roda namenjen je inostranom tržištu.

0: kojenog oca. One proizvode vino u malom podrumu u kući koje je njihov otac sagradio. Vino se pravi tehnikom koju je priznao UNESCO, a koja je jedinstvena za Gruziju. Grožđe se stavlja u velike kamene posude, kvevri, koje se zatim zakopavaju u zemlju kako bi se održala stabilna temperatura. Njihova vina izvoze se u Švajcarsku, Veliku Britaniju i Nemačku i osvojila su priznanja na nekoliko evropskih takmičenja. Vinarije su tokom istorije uvek bile u muškim rukama i to je trend koji je u celoj svetskoj vinskoj industriji. Međutim, gruzijske vinarke imaju nameru da taj trend promene. Na festivalu vina i filma o gradu Muhrani, severno od Tbilisija, okupilo se nekoliko vinarija kojima upravljaju žene kako bi izložile svoju robu. Tamta Azijašvili, koja vodi vinariju sa svojom sestrom, kaže da je bilo sumnji kada su počinjale. Udruženje žene u vinskoj industriji sada broji više od 30 članica koje dele veštine i rade zajedno na promociji svog vina u Gruziji i inostranstvu. Ija Imeršvili, vinarka iz Kahetija, ponosna je članica. Počela je da se bavi vinarstvom nakon što je otkrila 100-godišnji kvevri u staroj seoskoj kući. U Tbilisiju, sedeći u jednom od najstarijih vinskih barova u prestonici, enolog Ana Kodalabridze veruje da se vinarstvo kreće u pozitivnom smeru. Ona je članica Komisije za degustaciju Nacionalne agencije za vino Gruzije, koja dnevno procenjuje od 50 do 100 uzoraka. Bavi se i proizvodnjom vina i predaje na Poljoprivrednom fakultetu. Međunarodno iskustvo je sve važnije. Prema Nacionalnoj agenciji za vino, 2024. godine izvoz vina i žestokih pića iz Gruzije dostigao je 565 miliona američkih dolara, što je povećanje od 24% u odnosu na prethodnu godinu. Žene sada imaju veću ulogu nego ikada ranije, održavajući dugogodišnju tradiciju proizvodnje vina.
1: Sa novim vestima, temama i reportažama iz naših sela, iz vinograda i voćnjaka, čekamo vas i iduće nedelje u isto vreme. Ovu emisiju za vas su pripremili majstor tona Ivica Anđelković i kao i svako nedeljno jutro vaš domaćin Dušan Veličković. Ostanite i dalje uz programe Radio.

0: Kovačević, ratni načelnik štaba 63. padobranske brigade i predsjednik udruženja veterana te jedinice, kaže da su košare najbolji pokazatelj kako se jedinstvom i hrabrošću brani otadžbina.
1: Košare su primjer jednog planskog, organizovanog, jedinstvenog delovanja različitih jedinica vojske Jugoslavije, kako treba dati sve od sebe da se spreči prodor šiptarskih terorista preko karaule Košare na prostor Metohije. Novim naraštajima koji bi trebali da se ugledaju na naše pripadnike koji su branili ne samo Košare nego celu teritoriju Savezne Republike Jugoslavije, da im budu primjer kako treba da se brani svoja otadžbina, jer mi jednu Srbiju imamo, jedan narod, ne smijemo dozvoliti da nam neko iz daljine rukovodi i govori šta mi treba da radimo u svojoj državi.
0: Na velikoj sceni Narodnog pozorišta večeras je komemorativna akademija povodom obeležavanja 27. godišnjice bitke na Košarama. Prenos je od 20 časova na prvom programu Radio Beograda. Predsjednik Ustavnog suda Vladan Petrov poručuje u izjavi za RTS da je Srbija, kada je reč o setu pravosudnih zakona, suštinski ispunila sve preporuke iz hitnog mišljenja Venecijanske komisije. Ističe da izmene predstavljaju ozbiljan iskorak u pravcu daljeg jačanja vladavine prava. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je naveo da je Iran upravo pristao da nikada neće imati nuklearno oružje. Kako je objavio na svojoj društvenoj mreži, Ormuski Moreus će uskoro biti otvoren, pa će i cene gasa naglo pasti. Prethodno Trump je najavio da će novi sporazum između Vašingtona i Teherana biti potpisan danas. Dok je Iranska revolucionarna garda tvrdila da od sporazuma neće biti ništa jer je to, kako smatraju, pritisak na iranske pregovarače, dotle je Tel Aviv upozorio da će takvim dogovorom biti ugroženi nacionalni interesi Izraela. Građani Švajcarske danas izlaze na referendum na kojem se izjašnjavaju o predlogu kojim bi se broj stanovnika te zemlje ograničio na 10 miliona. Predlog podržava desničarska Švajcarska narodna partija koja ga predstavlja kao inicijativu za održivost, čiji je cilj da se smanji pritisak na stambeni prostor, javne službe i životnu sredinu. Međutim, deo javnosti smatra da je reč o novom antiimigracionom potezu te stranke. Širom sveta obeležava se Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, dan posvećen milionima ljudi koji dajući krv spasavaju živote. Ovogodišnja kampanja obeležava se pod sloganom "Jedna kap humanosti spasava život, dajte krv", kaže Mirjana Gnežević iz Instituta za transfuziju.
2: Rezerve jesu na dvodnevnom nivou, ali su stabilne samo B pozitivna i AB pozitivna krvna grupa. Sve ostale krvne grupe u ovom momentu su smanjene i zbog toga je ovo idealan moment da podsjetimo sve naše građane da krenulo je godišnji odmor i školski raspust. Pre nego što otputujete na godišnji odmor, dođite, dajte krv, učinite taj mali važan gest i da kažem budite mirni na svom odmoru, da znate da će uvek biti dovoljno krvi ukoliko se, ne daj Bože, nešto dogodi.
0: U četvrtom meču Lige nacije odbojkaši Srbije igraće večeras protiv Bugarske. Meč počinje u 19:30. Na svetskom fudbalskom prvenstvu Australija je jutros pobedila Tursku. Noće su Brazil i Maroko igrali nerešeno 1-1, dok je Škotska savladala Haiti 1-0. Večeras od 19:00 sastaju se Nemačka i Curaçao. Od 22:00 uz prenos na prvom programu naše televizije Holandija će igrati sa Japanom. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, dok se uveče očekuje pogoršanje s lokalnim nepogodama, gradom i olujnim vetrim. Suvo samo na jugu i jugozapadu. Najviša temperatura od 27 stepeni do 31, koliko se očekuje i u Beogradu. U Nišu je prema poslednjim merenjima 20 stepeni, u Novom Sadu, Kragovicu i Beogradu je 23 stepena. U glavnom gradu relativna vlažnost vazduha je 57%, vazdušni pritisak je 999 milibara i jugoistočni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
3: Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1. Autor i voditelj Marijana Rajić. Reč struke na talasima zdravlja.
4: Uvaženi gost emisije na talasima zdravlja je profesor dr. Aleksandar Simić, digestivni hirurg, zamenik načelnika klinike za digestivnu hirurgiju, odnosno prve hiruške, i šef katedre za hirurgiju sa anestezijologijom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan, dobrodošli u studio Radio Beograda i hvala na vremenu.
5: Dobar dan, želim i hvala vam na pozivu.
4: Da krenemo odmah sa onim što nam je danas tema, a teško da se bilo ko od nas, bar neki put u životu, sa tim nije susreo. Kako dolazi do gorušice i šta je GERB, šta znači skraćenica GERB, odnosno vašim jezikom rečeno stručnim, gastroezofagijalna refluksna bolest?
5: Pa gorušica, ili u narodu još poznatija kao žgaravica, je jedan simptom koji predstavlja u stvari osjećaj vraćanja sadržaja iz želuca u jednjak, koji se najčešće manifestuje pečenjem, žarenjem ili osjećajem kiseline iza grudne kosti. Učestalost ovog simptoma u našoj zemlji, a tako i u Evropi, je izuzetno visoka. Smatra se da danas praktično negde oko 25% stanovništva osjeća gorušicu na mesečnom nivou, na nedeljnom nivou negde čak oko 15%, a negde oko 10% i na dnevnom nivou. A sam često upotrebljivani akronim je ovo što ste vi konstatovali, gastroezofagna refluksna bolest, koja predstavlja stručni naziv ovog oboljenja zajedno sa svim komplikacijama koje ona može da izazove.
4: Da li smo mi sa našim navikama i kao podneblje, pre svega u ishrani, podložni gorušici?
5: Generalno, nacije koje upražnjavaju u ishrani veliku količinu pšeničnih proizvoda, masne hrane, ljute hrane, imaju daleko veći potencijal za nastanak ovih oboljenja. Tako da je poznato da kada se pogleda sama mapa Evrope, da je učestalost samog GERB-a, odnosno osjećaja gorušice, mnogo veća u južnoj Evropi nego što je to u severnoj ili centralnoj Evropi, tako da samim tim, osim načina ishrane, treba uzeti u obzir i faktor gojaznosti, koji postaje veoma dominantan poslednjih par decenija. To je takođe jedna pandemijska sfera koja obuhvata broj ljudi čiji je indeks telesne mase prekomeran, i u kombinaciji ova dva faktora GERB, odnosno gastroezofagalna refluksna bolest, predstavlja praktično neminovnost.
4: Moram samo malu digresiju da napravim. Pa kako tumačite ove savremene trendove, imperative sve zdravijeg života, zdravije ishrane, a nikad više gojaznih ljudi, nikad više osoba sa digestivnim problemima koji dolaze i kod vas na kliniku?
5: To je odlično pitanje na koje nisam siguran da u ovom trenutku možemo da damo pravi odgovor, ali činjenica da su ljudi generalno postali manje mobilni, da se manje kreću, da manje upražnjavaju fizičku aktivnost sa jedne strane, a sa druge strane i da im je takozvana brza hrana sve dostupnija na različite načine, kao i generalno jedan odnos koji postoji prema životu, a posebno prema prevenciji, koji je kod gro stanovništva u principu nedovoljno izražen, dovode do činjenice da se pacijenti i sa gorušicom i sa drugim nekim smetnjama u digestivnom traktu veoma kasno javljaju lekaru kako bi rešili svoj problem.
4: Da li su simptomi univerzalni? Vi ste spomenuli one, da kažem, osnovne, kakvi su pečenje, žarenje, to vraćanje hrane, pa onda mučnina i tako dalje. Da li su isti kod svih osoba? Da li su ovo i najčešći?
5: Kada pričamo o GERB-u, generalno trebamo da uzmemo u obzir i postojanje ne samo funkcionalnog poremećaja vraćanja sadržaja i želuca u jednjak, nego i činjenice da se ona najčešće javlja kod ljudi sa takozvanim želudačnim kilama ili hiatus hernijama. A to je već anatomski defekt. To znači da su to osobe kod kojih je jedan deo želuca otišao u grudni koš umesto da se jednjak nalazi u trbuhu. To je to gornje, takozvano proksimalno pomeranje digestivnog trakta. U kontekstu ove anatomske činjenice, jer preko 85% ljudi sa osjećajem gorušice ima herniju hijatusa jednjaka, postoji još jedan dominantan simptom pored osjećaja gorušice, a to je, nažalost, ne postoji srpska reč za to, a zove se regurgitacija. To u principu znači osjećaj da se hrana spontano vraća iz želuca u jednjaku, u jednjak, naročito u ležećem položaju, naročito tokom savijanja i naročito prilikom nekih malo izraženijih fizičkih aktivnosti.
4: Šta je to od naših navika? Evo sada smo rekli neke fiziološke uzroke koji mogu da budu okidači, kako se to sad kaže, popularna je reč. Šta je to od naših navika što najčešće prouzrokuje, odnosno može da pomogne gorušici da se izrazi? Da li je to samo masna hrana, da li je to prekomerno unošenje hrane ili, kako ljudi vole da kažu, prejedanje? Da li neko ko prilegne posle obilnog obroka takođe može da bude kandidat da gorušica kod njega postane problem koji je i akutan ili hroničan?
5: Suština, kada se sve sagleda, postoji dosta faktora koji naravno predisponiraju ili utiču na nastanak osećaja gorušice, ali jedan od dominantnih, a naravno što je vezan za ove narode u sklopu mediteranskog basena, odnosno Južne Evrope, jeste kasno jelo. Znači, mi generalno volimo kasnije da jedemo, kasnije idemo u restorane i onda ne napravi se ta dovoljna distanca između jela i odlaska u horizontalu ili odlaska na spavanje, koja bi a priori morala da iznosi najmanje 3 do 4 sata. Kada se ode u krevet sa punim želucem i naročito ako se odmah potom i utone u san, onda digestivni trakt praktično uđe u jednu fazu mirovanja i želudac nema dovoljno vremena, a niti snage vremenom, da svari tu hranu i da je protera dalje u tanko crevo. I zbog toga zadržavanje same hrane u želucu, jer kada se hrana dugo zadržava u želucu, ona se raspada, raspadanjem nastaje gas, gas ide u najvišu tačku i širi taj spoj između jednjaka i želuca sa jedne strane, a sa druge strane omogućava želudačnom sadržaju da lakše dođe do jednjaka, a ne retko i u gornje disajne partije, odnosno u ždrelo, u grkljan ili u usta.
4: Imaju li deca gorušicu?
5: Kod dece su osjećaj gorušice daleko manje intenzivni sa jedne strane i daleko manje učestaliji nego kod odraslih, ali se i osjećaj gorušice kod dece dosta često javljaju u nekoj generalnoj populaciji, pre svega kada postoje određeni anatomski defekti, da li na samom rođenju ili u načinu ishrane, naročito ako postoji neka intolerancija na određenu vrstu hrane i naravno ono što je opet, kažem, napominjem još jedan put, i važno je istaći, pandemijski problem kod gojazne dece.
4: Koliko treba da traju simptomi i u kom intenzitetu da bi bio opravdan, a onda i neophodan odlazak lekaru? Jer linija trpljenja je individualna, mnogi pokušavaju da reše problem, ne znam, sodom bikarbonom, na primjer, pa im bar prividno bude bolje. Mnogi se plaše, nadaju se da će proći.
5: Apsolutno tačno. Soda bikarbona je, pored par nekih drugih lekova koji su nama opšte poznati, jedno od najkorišćenijih sredstava u smirivanju određenih smetnji u digestivnom traktu. Naravno, ona će pomoći privremeno, ona će pomoći u domenu da možda prespavate noć, ali ona ima i dosta svojih štetnih efekata. Pre svega utiče i na bubrege sa jedne strane, utiče i na sluzokožu želuca i ona je samo temporarno, privremeno rešenje bez uticaja na osnovni uzrok nastanka gorušice. Sa druge strane, te varijacije koje postoje u načinu medikamentoznog korišćenja, jer sad su lekovi dosta dostupni, da li su to biljni, da li su to neki pravi lekovi koje kupujete u apotekama, omogućavaju ljudima da volšebno praktično anuliraju svoje simptome i da se dobro osjećaju. Ali to je opet samo privremeno karakter, jer u najvećem broju slučajeva kada prekinu da uzimaju lekove, dolazi do takozvanog recidiva ili ponovnog javljanja simptoma i onda se ponovo započinje jedan novi krug. Koliko je optimalno vreme? Suština je, teško je to definisati, ali je možda najbolja definicija ona koja bi glasila: u trenutku kada pacijenti osjećaju da im osjećaj gorušice ili tog vraćanja sadržaja kvari životne aktivnosti i kvalitet života, da tog trenutka moraju da posete nekoga od neko stručno lice, nekog lekara koji se usko bavi ovom problematikom.

0: Rekli smo da se lečenjem gorušice bavite već i više decenija. Uvaženi ste i rado pozivani predavač na inostranim kongresima i organizator stručnih skupova i kod nas na koje dolaze svetski priznati digestivni hirurzi i stručnjaci. Na klinici za digestivnu hirurgiju ne samo da se prate trendovi evropskih i svetskih kolega, već možemo da se pohvalimo i prestižnom titulom jednog od retkih evropskih centara u kojima se sprovodi jedna inovativna, minimalno invazivna metoda u zbrinjavanju pacijenata koji GERB imaju kombinovanu sa kilom. Recite nam nešto o tome, čini mi se da nije dovoljno odjeknulo u javnosti, a stvar je vrlo prestižna i zaslužena jednim ozbiljnim, dugogodišnjim, čak višedecenijskim radom.
1: Da, pa hvala vam na tome, a ja bi se pre svega nadovezao na nastavak sada terapijskih modaliteta, jer onako ukratko smo pokrili taj životni ciklus, odnosno način promene ishrane, kvaliteta života i lekove, ali kažem u nemalom broju slučajeva pacijenti zahtevaju interventne procedure. I te interventne procedure se danas vode sa jedne strane na endoskopske, a sa druge strane na hiruške. Hiruške su naravno daleko starije, one datiraju još iz 50. godina prošlog veka. Poseban jedan epohalni trenutak u hirurgiji je bilo uvođenje minimalno invazivne hirurgije, odnosno laparoskopije, i to se pre svega odnosilo na pacijente sa želudačnim kilama i sa gorušicom, odnosno gerbom, jer vi kroz jednu ozbiljnu proceduru koja u proseku traje sat i po vremena, minimalno invazivnim pristupom kroz pet, da kažemo, malih rupica, otprilike dve su po 1 cm, tri su po 0,5 cm, pristupate jednom hroničnom problemu i rešavate ga doživotno. Ono što je problem sa hirurgijom ovog tipa jeste što je ona visoko specijalizovana, tako da mora da se radi u visoko specijalizovanim centrima od strane visokostručnih osoba koji imaju veliki broj tih operacija na godišnjem nivou. Nažalost, ova činjenica je često zanemarivana ne samo u Srbiji, što je eklatantno naravno uvek bilo, nego i u drugim zemljama u Evropi. Tako da ja znam da naročito moje kolege gastroenterolozi sa jedne strane, ali i mnogi pacijenti zaziru od hirurgije zato što smatraju da se ne mogu postići optimalni rezultati, ali je činjenica sasvim drugačija da ako se postavi prava dijagnoza, ako se zaista dijagnostikuje zavisnost od inhibitora protonske pumpe, kao i postojanja komplikacija o kojima smo pričali, pre svega o Baretovom jednjaku, onda antirefluksna takozvana hirurgija, kako je mi zovemo laparoskopskim minimalno invazivnim putem, neretko predstavlja terapijsku opciju izbora. A ovo što ste vi sada poslednje spomenuli, ja lično kao i tim sa kojim radim smo vrlo ponosni na to, jeste napredak savremene medicine, hirurgije, interventnih procedura u vidu takozvane interventne endoskopije. Pre sad već više od 2 godine Centar za hirurgiju jednjaka na prvoj hiruškoj klinici je bio prvi centar u regionu gde smo ja i moji saradnici uradili tu endoskopsku metodu koja se akronimitično zove TIF ili ti transoralna fundoplikacija bez incizija. To je jedna procedura gde se specijalno dizajniranim instrumentima ulazi kroz usta i formira se ta veštačka manžetna u želucu endoskopskim putem. Znači bez potrebe za uslovno rečeno ozbiljnim hiruškim pristupom, jer u nekim slučajima hiruški pristup ima neke manje smetnje u smislu nadutosti, u smislu viška gasova ili, na primjer, u jednom periodu otežanog gutanja. A ovim endoskopskim pristupom se sve to minimizira i postiže se, naravno, jako, jako brz oporavak samih bolesnika. To je pre svega savremena tehnologija. Mi smo krenuli to da radimo, do sada smo uradili zaista veliki broj procedure i ne samo to, nego smo ušli u evropski sistem same procedure, tako što smo ja i moji saradnici sada vodeće ličnosti u Evropi, zajedno sa još nekoliko njih

0: sa velikih univerzitetskih centara koji u stvari propagiramo ovu ideju u kontekstu optimalnog rešavanja i individualnog pristupa pacijentima sa gastroezofagalnom refluksnom bolešću, odnosno GERB-om. I zbog toga, i kao i zbog rezultata i uspeha koje smo postigli, smo pre par meseci dobili i potvrdu od Evropskog udruženja da predstavljamo centar izvrsnosti u sprovođenju ne samo ove procedure, nego svih antirefluksnih procedura kad je ovo oboljenje u pitanju.
1: Moram da vas pitam za kraj i u svetlu ovoga što ste rekli, budući da ste i profesor, treba li da se brinemo ko će da nas leči, ko će da operiše i GERB, a i neke druge stvari u budućnosti?
0: Pa, vi me pitate za našu zemlju.
1: Da.
0: A ja ću vam dati odgovor na, u ovom trenutku, evropskom, možda i svetskom nivou. Mislim da je svakako odgovor da. Razloga za to ima bezbroj. Jedan je što je danas i studiranje medicinskog fakulteta bilo gde u Evropi, pa tako i kod nas, izuzetno zahtevno. Sa druge strane, većina društava nisu prepoznala na adekvatan način lekare kao takve, a sa treće strane, hirurgija, pre svega ako me pitate za moju užu oblast, kojom se ja sada već bavim 35 godina, je uvek bila u jednoj diskrepanci što se tiče količine uloženog truda, količine uloženog znanja, vremena provedenog na poslu i benefita globalnog koju taj hirurg, odnosno ta osoba, dobija. Tako da, ako pogledamo svetsku statistiku, sve manje broj ljudi upisuje medicinske fakultete, sve manje broj ljudi ide na specijalizaciju iz hirurgije, sve manje broj ljudi, ako i ode na specijalizaciju iz hirurgije, tražit će neke, da kažem, uslovno rečeno, profitabilnije ili lakše grane, kao što su, na primjer, plastična hirurgija, estetska hirurgija ili neke druge, dok ove malo fizički zahtevnije, kao što je abdominalna hirurgija kojom se ja bavim, jer tu treba i dugo stajati i dugo raditi i biti maksimalno posvećen svim ovim pacijentima, su manje tražene. Tako da, ako posmatramo čisto statistički, a to, kažem, odnosi se i na Srbiju i na Evropu i na Severnu Ameriku, odgovor je da, treba da budemo zabrinuti. Sad kojom brzinom, teško je reći, ali u svakom slučaju da.
1: Da probamo mi da preveniramo šta je do nas, pa će biti i manje potrebe da se neke stvari leče. Da li je prevencija refluksa, odnosno gorušice, ono što ste rekli i u smislu tog nekog lečenja, da kažem, znači izbegavanje onih nekih negativnih navika, a sad ako se već desi neki fizički problem tipa želudačne kile, odnosno hiatus hernije, onda tu već i ne možemo da preveniramo stvari.
0: Mislim da je prevencija ključ savremene medicine. Da društva, države, udruženja treba primarno da stave akcenat na prevenciju, na buđenje svesti. To je jedan od razloga što ja sedim danas ovde sa vama. Želim da skrenem pažnju na nešto što je vrlo, vrlo, vrlo često, nešto o čemu većina građana Republike Srbije i grada Beograda ne razmišlja preterano, čak se saživela sa tim problemom, a u perspektivi, koja i ne mora da bude toliko duga, mogu da imaju ozbiljne probleme. Prema tome, prevencija kao takva predstavlja fundament savremenog razmišljanja jednog ozbiljnog čoveka. Postavlja se pitanje kada treba početi sa prevencijom. Generalno je Svetska zdravstvena organizacija odredila 40 godina kao neku graničnu vrednost. Ranije je to bilo na 50, pa i na 55 godina. Već danas se ta linija prevencije smatra da 40 godina predstavlja početak. U kojim intervalima? To je sad malo diskutabilno, jer se smatra da otprilike na 5 do 10 godina bi trebalo u ovim inicijalnim fazama da se vrše određene dijagnostičke procedure, a ja volim da kažem da je najvažnija ona stara sintagma, a to je spoznaj sebe samoga. Znači, svaki simptom koji je neuobičajen, koji je nesvakidašnji, koji je nov, povlači sa sobom razmišljanje o tome šta eventualno se događa u vašem organizmu. Čim krenete da razmišljate, čim krene da vam to kvari kvalitet života, čim nekada i sanjate ili se budite sa razmišljanjem o tome šta se događa u vašem telu, potražite pomoć od strane visokostručnih lica. I na tome insistiram, nažalost i kod nas i u Evropi nemate baš preterano visokostručna lica u numeričkim vrednostima, ali zato ovakvi razgovori, ovako skretanje pažnje možda u perspektivi može značajno da pomogne i našem društvu.
1: To jeste jedna od misija zdravstvenog serijala Radio Beograda 1 na talasima zdravlja. Gost Radio Beograda bio je profesor dr. Aleksandar Simić, digestivni hirurg, zamenik načelnika klinike za digestivnu hirurgiju prve hiruške i šef katedre za hirurgiju sa anestezijologijom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Hvala što ste pronašli vremena da dođete i da pokušamo da na jedan transparentan, zaista i lako dostupan način malo osvestimo ljude da brinu o sebi pa olakšaju i sebi, a i vama stručnjacima.
0: Hvala vama, uživao sam u razgovoru.
1: U rubrici Slušaj i čuj glas pacijenta danas dajemo prostor za glas udruženju UKUKS. To je udruženje za ulcerozni kolitis i kronovu bolest Srbije, Ljiljan Đaković, a ko bi nam bolje preneo i proneo glas sa čime se ovi pacijenti suočavaju od Olivere Ćulibrk, predsednice druženja. Dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd.
2: Hvala puno na pozivu.
1: Olivera, vi ste i pacijent, ste i neko ko sada govori ne samo u svoje ime, već u ime svojih saboraca. Da možda ipak krenemo od toga kako se vama dogodilo da dobijete dijagnozu ulceroznog kolitisa, kada, koji su to bili simptomi. I sada su već godine borbe iza vas, ali i jedna potpuno drugačija perspektiva od one kada ste krenuli u borbu.
2: Hvala puno na tom pitanju. Lično iskustvo pacijenta je zapravo početna tačka i svakog uključivanja pacijenata u udruženje. Moja dijagnoza je ustanovljena 2022. godine. Tako da sam ja relativno mlad pacijent kada se moj staž bolovanja gleda. 21. godine sam dobila te neke prve simptome u drugoj polovini 21. godine i moja dijagnoza zapravo dobila sam je relativno brzo, što nije nažalost čest slučaj kada su ove bolesti u pitanju. To je naravno bilo zahvaljujući tome što su moji roditelji znali kome treba da se obratimo za pomoć zbog nekih pređašnjih iskustava što se tiče određenih drugih nekih oboljenja, karcinoma debelog creva i tome slično. Jednostavno poznavali su ljude koji su se suočavali sa tim oboljenjem, pa su onda znali kome bi trebalo da se javim kada sam primetila prve simptome. I sad, koji su to bili prvi simptomi? To je pre svega bila krv u stolici. Što se tiče ulceroznog kolitisa, krv u stolici je nešto što će da onako podigne alarm i kod lekara opšte prakse, pa i kod samog pacijenta. Kada primetite to, da imate krv u stolici, ne možete da se ne javite lekaru. To onako baš dosta zna da zabrine.
1: I obično se pomisli na ono najgore.
2: Upravo tako. A s obzirom na to da ja u porodici sa očevi i sa majčine strane imam rak debelog creva, iako sam bila vrlo mlada i tad, nekako nisam mogla to da zanemarim i jako brzo sam odlučila da potražim pomoć. Nakon sve neophodne dijagnostike koju sam prošla, i to je neka standardna dijagnostika koju će proći svi pacijenti sa zapaljenskim bolestima creva, dakle to je kompletna krvna slika, CRP, nošenje stolice na analizu, pa zatim na kraju ta kolonoskopija, za vreme koje se uzimaju uzorci za biopsiju koji su neophodni da bi se zapravo konačno dijagnoza potvrdila. Tako da sam ja nakon recimo neka 2-3 mjeseca od kad sam se prvi put javila gastroenterologu već dobila tu šifru, dijagnozu na papiru i tada zapravo kreće moj proces lečenja, ali rekla bih i suočavanja sa činjenicom da ću do kraja života zapravo da budem pacijent.
1: Da li vi nosite nevidljivi invaliditet, kao i drugi pacijenti sa zapaljenskim bolestima creva? Da kažemo nešto uopšteno o tome šta je ono najteže sa čime se vaši saborci u udruženju, znači i sa ulceroznim kolitisom i sa kronovom bolešću suočavaju. Ja sam to kada govorim ljudima, kada ih pitam, znate šta su zapaljenske bolesti creva, ilustrujem to obično tako, zamislite samo da krenete bilo gde i da imate hitan nagon za pražnjenjem, a da nemate kud, ali to se ne dešava jednom, nego vam se to može desiti čak 30 puta u toku dana.
2: Tako je.
1: A to je samo vrh ledenog brega, rekla bih, u toj kliničkoj i objektivnoj slici.
2: Da, da, ono što je karakteristično za ova oboljenja jesu ti periodi remisije i relapsa. Periodi remisije podrazumevaju periode kada pacijenti nemaju, reći ću, skoro nikakve simptome. Pre svega mislim na ove stomačne tegobe. Periodi relapsa su periodi kada se svi simptomi aktivno vraćaju i u zavisnosti od toga kako ide tok lečenja, koliko je pacijent privržen tome da promeni neke određene načine ishrane, generalno stila života i da se drži zapravo terapije preporuke lekara, mada nažalost nekada ni to nije toliko ključno zato što neki pacijenti nažalost nemaju sreće ni s ovim najnovim terapijama. Tada se često pribegava i hiruškom lečenju koje se razlikuje u odnosu na to da li pacijent ima kronovu bolest ili ulcerozni kolitis. Tako da više praženje u toku dana zaista jeste vrh ledenog brega. Mnoge stvari prate ove bolesti, anemija, hronični umor, problemi sa anksioznošću, sa depresijom, koji nekako mogu da se jave nakon što osoba dobije dijagnozu, baš kroz te procesu uočavanja i nekako potrebe za samoizolacijom, strahom da vas niko ne razume, što je nažalost i dalje vrlo često slučaj. A ponekad jednostavno psihološki profil osoba koje boluje od ovih bolesti jeste takav da oni nekako više naginju ka tim nekim psihičkim poremećajima koji opet zahtevaju tretman i lečenje. Ono što je karakteristično zapravo i za pacijente koji su u remisiji pa i u relapsu jeste da vi nikako ne možete da pobegnete od toga da vi imate dijagnozu. Čak i onda kada ste dobro, vaš dan i organizacija vašeg života se vrti oko toga da vi treba da vodite račun o svom zdravlju. Ako ste promenili ishranu, vi stalno razmišljate o tome gde ćete, šta ćete pojesti. Ako ste recimo imali operaciju, pa čak i ako ste u periodu kada ste dobro, samim tim što vam je deo creva uklonjen, sposobnost vašeg organizma da apsorbuje hranljive materije iz hrane je neminovno umanjena. I to može dovesti do nekih drugih problema. Malnutricija, nemogućnost da uzmete dovoljno energije iz hrane koja vam je potrebna, potreba za suplementacijom, što onda ponovo je udari na vaš kućni budžet, a samim tim narušava i vaš socioekonomski status kao građana ove zemlje. Tako da zapravo problemi sa kojima se pacijenti suočavaju su izuzetno slojeviti i nisu samo pitanje vaše kliničke slike i toga koju vi terapiju koristite. Oni su mnogo širi od toga, a nekako mi se čini da čak i kada se obeležavaju ovi dani, kada je Svetski dan zapaljenskih bolesti creva, mi naravno najviše pričamo o toj ranoj dijagnostici, apelujemo na građane da se pregledaju i to su sve izuzetno važne teme i o tome treba govoriti. Ali mislim da i udruženje pacijenata je tu da zapravo ukažu na ove druge probleme sa kojima se osobe obolele suočavaju. A to su ti problemi koji zapravo proističu iz toga što su osobe obolele i dalje vrlo stigmatizovane u društvu. I na neki način, ne samo što se nalaze u toj nekoj socijalnoj izolaciji, imaju taj neki osjećaj da su usamljeni, pa čak i ako udruženje postoji, ipak vi na kraju dana ostanete sami u četiri zida sa svojim mislima i samo vi znate sa čim se svaki dan suočavate, od toga da ne možete da dobijete uput za odgovarajući lekara na vreme. Da će čak i ta dijagnostika da vam kasni. Ako vam zakasni dijagnostika, lečenje postaje komplikovanije i samim tim je manje verovatnoća da ćete doći do tog mirnog perioda. Tako da mi kažemo da ove bolesti nose nevidljive invaliditete zato što se sve ono sa čim se mi suočamo kao pacijenti spolja na nama ne primeti. Evo i vi ste bili juče na konferenciji, mogli ste da vidite sijaset pacijenata koji su tamo došli da pomažu u cijeloj organizaciji i realizaciji samog događaja. Na većini njih se apsolutno ne vidi da oni imaju hronično oboljenje, a svi oni koji su tamo bili su u različitim fazama lečenja. I to je ono što je zapravo ključ kada mi kažemo da su ove nevidljivi invaliditeti, da je zapravo potrebna promjena svesti kompletnog društva, ali ja mislim da nije to samo vezano za ove bolesti, nego i za sva druga hronična autoimuna stanja koja ostaju nevidljiva golim okom, ali svi pacijenti ih jako duboko osjećaju.
1: Slažem se. Zašto ste se odlučili da se aktivirate, budući da ste, imate kratak staž?
2: Da.
1: Sad na sreću, je li tako?
2: Da.
1: I u stabilnom ste periodu bolesti, odnosno u remisiji.
2: Tako je.
1: Zašto ste se odlučili da se angažujete? Moram da kažem da je UKUKS, odnosno Udruženje za ulcerozni kolitis i kronovu bolest Srbije, Ljiljan Đaković, zaista jedan primer dobre prakse i on je, ne može se ni opisati koliko je učinio za bolji status pacijenata, kojih je, statistike kažu, sve više, čak i među decom. Dakle, jedna vrsta organizacije je bila više nego potrebna. A zašto ste se odlučili baš da se angažujete?
2: Pa, na početku sam rekla da je moja dijagnostika išla relativno glatko. To je između ostalog zato što sam ja svoju kompletnu dijagnostiku obavila privatno. I to je dosta koštalo. Ja sam imala sreće da je moja porodica bila u finansijskoj situaciji da to isprati. I moje lečenje danas je izuzetno skupo. Iako Republički fond za zdravstveno osiguranje pokriva moju biološku terapiju, kao i sam drugim pacijentima, što jeste zapravo najveći deo mog lečenja, postoje mnoge druge stvari koje zapravo čine trošak toga da ste pacijent. Kao što sam na početku napomenula, to su suplementi, skupi probiotici, to ništa nije kapric, to je nama svima neophodno da bismo prosto mogli da funkcionišemo kao prosečno zdrava odrasla osoba. Tako da, to što sam ja danas dobro, što sam u ovom stanju, dugujem u mnogome zapravo i mojoj porodici koja me podržava ne samo i moralno, već i finansijski. Kada sam zapravo shvatila, čitajući IBD priče pacijenata na portalu Stetoskop Info, što je zapravo inicijativa koju je pokrenuo sam Dan Đaković pre par godina, shvatila sam koliko sam ja u značajno privilegovanijem položaju od velikog procenta pacijenata. I prosto mi je bila strašna pomisao na to da većina ljudi da prosto nemaju dostupno ono što sam imala ja, ne zato što mi je to omogućio sistem, nego zato što su mi to omogućili ljudi u mom okruženju. A nemaju svi u svom okruženju te ljude. I to me nekako povuklo da se zapravo priključim u udruženju, prvo kao aktivni član, a onda sam vremenom kroz prosto zalaganje i trud i želju i energiju koju sam svima njima pokazala izabrana da budem i predsjednica udruženja i evo na tom mjestu sam već godinu i po dana.
1: Naravno, sve o vašim aktivnostima naši slušalci mogu da pronađu na vašim društvenim mrežama. Volila bih da ovaj razgovor zaključimo jednim važnim segmentom, a to je fizička aktivnost. Trenutno UKUK sprovodi jedan vrlo važan projekat, Boost projekat. Pa koje su njegove specifičnosti? A reći ćemo da ste vi takođe rekreativni sportista, za malo da kažem aktivni sportista, tako i delujete. Ali fizička aktivnost nije dakle bitna samo za pacijente obolele od zapaljinske bolesti creva, već sad se sve više vraćamo na to da naše navike i fizička aktivnost čine dobar deo zdravlja.
2: Jeste, upravo tako. Pacijenti koji oboljevaju od ovih bolesti u sve te promjene stila života koje imaju, nažalost nekako ta fizička aktivnost uvek ostane zanemarena. Kod pacijenata postoji velika količina straha da će bilo koji fizički napor dovesti do pogoršanja njihovog stanja, jer to jeste zapravo najveći strah svakoga ko se remisije dočepa. I moram da priznam da iako sam ja u remisiji već neko vreme i dalje to uvek nekako imam u glavi, da li će ta remisija da potraje i koliko. Primetili smo da među pacijentima postoji i velika neinformisanost oko toga na koji način mogu bezbrojno da krenu sa sportskim aktivnostima. I tada je Ranko Milanović iz planinarskog kluba Tari iz Bajine Bašte nama prišao sa idejom da pokrenemo jedan projekat koji bi finansirala Evropska unija kroz Erasmus Plus program. I u taj projekat smo uključili i udruženje pacijenata za chronic colitis iz Hrvatske, kao jedno sportsko udruženje iz Italije koje se već dugi niz godina bavi prilagođavanjem sportskih aktivnosti osobama s invaliditetom. Tako da su se četiri organizacije skupile, mi smo prijavili projekat prošle godine, dobili smo finansiranje i taj projekat će biti realizovan tokom ove i u prvom kvartalu naredne godine. Kroz ovaj projekat planirano je da se zapravo s jedne strane informišu pacijenti o tome na koji način mogu bezbrojno da krenu sa sportskim aktivnostima, na koje ograničenja da obrate pažnju, kako pravilno da se hrane. I ideja je zapravo da pokrenemo sve ljude, čak i koji se nisu bavili sportom i pre dijagnoze, da im ukažemo na prednosti koje se tiču ne samo fizičkog, nego i onog psihičkog zdravlja kroz zapravo i tu neku socijalizaciju, kroz sportske aktivnosti, uključenje određene grupe, prosto na neki način da im se malo podigne kvalitet života u tom smislu. A sa druge strane, ono što ja mislim da je možda još i važnije, edukacija sportskih instruktora, kako treba da rade sa osobama koje imaju zapaljenske bolesti creva, kako da razgovaraju sa njima, koje su to stvari na koje moraju da obrate pažnju. Jer prosto nekako, sem naših lekara, koji su zaista vrlo informisani, jako puno znaju o tome s čim se mi suočavamo, većina drugih ljudi nije toliko upućena, a zbog velike količine nekako i dezinformacija koje danas se kruže po društvenim mrežama, mnogi pacijenti mogu da se navedu na pogrešan trag o tome kako treba zapravo da se bave sportom i šta je za njih bezbedno. Pošto smo mi udruženje koje se bavi osobama sa zapaljenskim bolestima creva i to je ono što je Dan Đaković uvek apostrofirao, to je da bezbednost pacijenata uvek mora biti na prvom mjestu i to je nešto što će da vodi ovaj naš projekat. Tako da ćemo mi kroz projekat zapravo da objavimo prvo dva vodiča, jedan za pacijente, drugi za sportske instruktore, gdje ćemo da objasnimo sve ovo čemu sam malo prije govorila, a zatim ćemo da organizujemo treninge uživo kako bismo zapravo predstavili vodiče i sportskim instruktorima i pacijentima i na neki način radili na edukaciji i jedne i druge grupe. Neki cilj ovog projekta jeste da zapravo ljude pokrenemo, a mi imamo viziju da ovaj projekat zapravo ima svoj životni vijek i nakon što se oficijalno projekat završi u aprilu 27. godine, možda kroz neke dodatne treninge, dodatne edukacije, tako da zaista nas čeka jedna vrlo dinamična godina i nadamo se da će i naši članovi i druge osobe koji imaju IBD, pa tako i sportski instruktori, prepoznati ovo i javiti nam se kako bi se uključili u realizaciju ovog projekta.
1: Kako glasi prva rečenica koju kažete nekome ko vam se javi, a saznao je nedavno ili malo pre, da ima dijagnozu jedne hronične bolesti, jedne ozbiljne hronične bolesti, bilo da je to ulcerozni kolitis ili kronova bolest, dakle zapaljinska bolest creva, ili ako je možda dobio informaciju da mu dete pati od toga?
2: Da. Kada nam se ljudi jave sa takvim pitanjima, uglavnom im prvo kažemo hvala vam puno što ste nam ukazali poverenje. Jer zaista je velika stvar kada vam neko u tom, možda čak i najcrnjem do tog momenta u njihovom životu, trenutku vam se obrati za pomoć. A prava sljedeća rečenica o kojim uglavnom kažemo jeste: sada ćemo vam polako odgovoriti na sva pitanja, nemojte ništa da se brinete, tu smo za vas. I to je nešto što je verovatno svima uliva i neku nadu da su promjene moguće i da je život sa IBD-em moguće da bude kvalitetan uz dobre lekare i dobar tim i za vas i naravno podršku kako članova udruženja, tako i vaše okoline.
1: Olivera Ćulibrk, predsjednica Udruženja za ulcerozni kolitis i kronovu bolest Srbije, Ljiljan Đaković, bila je gošća Radio Beograda u rubrici Slušaj i čuj glas pacijenta. Hvala što ste bili sa nama.
2: Hvala puno.
1: U proteklih sat vremena sa vama su na talasima zdravlja bili ton majstor Ivica Anđelković, muzički urednik Katarina Tošić i moja malenkost Marijana Rajić. Slušali su Zdravlju za 7 dana.
3: Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1.

Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na više lokacije u opštini Štrpce od ranih jutarnjih sati traje akcija specijalne jedinice takozvane kosovske policije. Prema nezvaničnim informacijama ima privedenih. Akcija je povezana sa istragama protiv više osoba osumnjičenih za krivično delo ratni zločini protiv civilnog stanovništva, pišu albanski mediji. Za sada nema više informacije o toj akciji. Obeležava se 27 godina završetka bitke na Košarama. Borba na jugoslovensko-albanskoj granici trajala je 67 dana i odnela je 108 života. Taj granični pojas bio je od ključnog značaja jer je predstavljao mogući koridor za kopneni upad terorista OVK sa teritorije Albanije na Kosovu i Metohiju. Pomenom, polaganjem venaca i cveća odata je pošta poginulim herojima, a na velikoj sceni Narodnog pozorišta večeras će biti održana komemorativna akademija. Prenosi od 20 časova na Radio Beogradu. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je u proteklih 14 godina na vlasti postignut neverovatan napredak Srbije. Ipak, kako je rekao za televiziju Prva, ima stvari kojima nije zadovoljan, pre svega činjenicom da je u Srbiji iz godine u godinu sve manje građana.

0: Ja mislim da će onome što smo uradili suditi neke generacije koje dolaze. Ne ovi danas. Morate uvijek da sačekate sud istorije. Trudili smo se da sačuvamo naše vitalne nacionalne i državne interese. Mnogo toga uradili, promenili lice zemlje. Mnogo toga nismo. Koliko god sam zadovoljan kilometrima autoputeva, pruga, brojem naučno-tehnoloških parkova, novim fabrikama, većim platama i penzijama, ne samo nominalno, već realno, stabilnim kursom dinara, niskim javnim dugom. I kada to sve sagledate, trebalo bi da sam zadovoljan. A opet znam da smo mnogo toga propustili i da mnogo toga nismo stigli da uradimo. I mi danas imamo za neku stotinu hiljada manji broj građana nego pre 14 godina. Neko će reći zašto su odlazili. Ne, pre svega zato što smo gubili ljude zbog niskog prirodnog priraštaja. Hoću da ljudi znaju da mi zbog većeg broja umrlih, a manjeg broja rođenih, svake godine gubimo 40.000 stanovnika. Svake godine gubimo jedan Bor.
1: Pet osoba je uhapšeno u akciji takozvane kosovske policije, sprovedeno je u saradnji sa specijalnim tužilaštvom u Prištini u okviru istrage u predmetu Račak 2. Predmet se odnosi na sumnje o navodnim ratnim zločinima protiv civilnog stanovništva. Izvršeni su pretresi na više lokacija, navodi takozvano specijalno tužilaštvo u Prištini. Takozvana kosovska policija rano jutros je izvela akciju u Štrpcu, Gotovuši i Berevcu. Predsednik Ustavnog suda Vladan Petrov poručio izjavi za RTS da je Srbija, kada je reč o setu pravosudnih zakona, suštinski ispunila sve preporuke iz hitnog mišljenja Venecijanske komisije. Ističe da izmene predstavljaju ozbiljan iskorak u pravcu daljeg jačanja vladavine prava. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je naveo da je Iran upravo pristao da nikada neće imati nuklearno oružje. Kako je objavio na svojoj društvenoj mreži, Ormuski Moreus će uskoro biti otvoren, pa će i cene gasa naglo pasti. Prethodno Trump je najavio da će novi sporazum između Vašingtona i Teherana biti potpisan danas. Dok je Iranska revolucionarna garda tvrdila da od sporazuma neće biti ništa, jer je to, kako smatraju, pritisak na iranske pregovarače, a Tel Aviv je upozorio da će takvim dogovorom biti ugroženi nacionalni interesi Izraela. Građani Švajcarske danas izlaze na referendum na kojem se izjašnjavaju o predlogu kojim bi se broj stanovnika te zemlje ograničio na 10 miliona. Predlog podržava desničarska Švajcarska narodna partija, koja ga predstavlja kao inicijativu za održivost, čiji je cilj da se smanji pritisak na stambeni prostor, javne službe i životnu sredinu. Međutim, deo javnosti smatra da je reč o novom antimigracionom potezu te stranke. Širom sveta obeležava se Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, dan posvećen milionima ljudi koji dajući krv spasavaju živote. Ovogodišnja kampanja obeležava se pod sloganom "Jedna kap humanosti spasava život, dajte krv". Institut za transfuziju i danas otvara svoje vrata do 14 časova. Nedostaju sve krvne grupe osim B pozitivne i AB pozitivne. U četvrtom meču Lige nacije odbojkaši Srbije igraće večeras protiv Bugarske. Meč počinje u 19 časova i 30 minuta. Na svetskom fudbalskom prvenstvu danas su na programu još dve utakmice. Od 19 časova sastaju se Nemačka i Curaçao. Od 22 uz prenos na prvom programu RTS-a Holandija će igrati sa Japanom. Australija je jutros pobedila Tursku 2:0. Vreme pretežno sunčano i toplije. Uveče stiže pogoršanje s lokalnim nepogodama, gradom i olujnim vetrom. Suvo samo na jugu i jugozapadu. Najviša temperatura od 27 stepeni do 31 stepena, koliko se očekuje u Beogradu. Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu je 26 stepeni, u Nišu 22, u Novom Sadu i Kragujevcu 25. U Beogradu je relativna vlažnost vazduha 54%, vazdušni pritisak je 999 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi, a u Beogradu je 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa,

0: ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: Eko.

0: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
1: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Pet osoba je uhapšeno u akciji takozvane kosovske policije sprovedeno je u saradnji sa specijalnim tužilaštvom u Prištini u okviru istrage u predmetu Račak 2. Predmet se odnosi na sumnje o navodnim ratnim zločinima protiv civilnog stanovništva. Izvršeni su pretresi na više lokacija. Takozvana kosovska policija rano jutros je izvela akciju u Štrpcu, Gotovuši i Berevcu. Kancelarija za Kosovo i Metohiju osuđuje hapšenje i ističe da policija Aljbina Kurtija nastavlja politiku terora i odmazde nad srpskim narodom. Dodaje se da je u selu Poneš u opštini Gnjilane priveden Stanko S., radnik Pošte Srbije koji je tu dužnost obavljao i tokom sukoba 99. godine. Na današnji dan, pre 27 godina, završena je bitka za Košare. Borba na jugoslovensko-albanskoj granici trajala je 67 dana i odnela je 108 života. Taj granični pojas bio je od ključnog značaja jer je predstavljao mogući koridor za kopneni upad terorista OVK sa teritorije Albanije u Kosovo i Metohiju. Učesnik bitke, potpukovnik u penziji Vidoje Kovačević, ratni načelnik štaba 63. padobranske brigade i predsednik udruženja veterana te jedinice, kaže da su Košare najbolji pokazatelj kako se jedinstvom i hrabrošću brani otadžbina.
2: Košare su primer jednog planskog, organizovanog i jedinstvenog delovanja različitih jedinica vojske Jugoslavije, kako treba dati sve od sebe da se spreči prodor šiptarskih terorista preko karaule Košare na prostor Metohije. Novim naraštajima koji bi trebali da se ugledaju na naše pripadnike koji su branili ne samo Košare, nego celu teritoriju Savezne Republike Jugoslavije, da im budu primer kako treba da se brani svoja otadžbina, jer mi jednu Srbiju imamo, jedan narod, ne smemo dozvoliti da nam neko iz daljine rukovodi i govori šta mi treba da radimo u svojoj državi.
1: Pomenom, polaganjem venaca i cveća odata je pošta poginulim herojima, a na velikoj sceni Narodnog pozorišta večeras će biti održana komemorativna akademija. Prenos je od 20 časova na Radio Beogradu. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je u proteklih 14 godina na vlasti postignut neverovatan napredak Srbije. Ipak, kako je rekao za televiziju Prva, ima stvari kojima nije zadovoljan, pre svega činjenicom da je u Srbiji iz godine u godinu sve manje ljudi.
3: Ja mislim da će onome što smo uradili suditi neke generacije koje dolaze. Ne ovi danas. Morate uvijek da sačekate sud istorije. Trudili smo se da sačuvamo naše vitalne nacionalne i državne interese. Mnogo toga uradili, promenili lice zemlje, mnogo toga nismo. Koliko god da sam zadovoljan kilometrima autoputeva, pruga, brojem naučno-tehnoloških parkova, novim fabrikama, većim platama i penzijama, ne samo nominalno, već realno, stabilnim kursom dinara, niskim javnim dugom. I kada to sve sagledate, trebalo bi da sam zadovoljan. A opet znam da smo mnogo toga propustili i da mnogo toga nismo stigli da uradimo. I mi danas imamo za neku stotinu hiljada manji broj građana nego pre 14 godina. Neko će reći zašto su odlazili. Ne, pre svega zato što smo gubili ljude zbog niskog prirodnog priraštaja. Hoću da ljudi znaju da mi zbog većeg broja umrlih, a manjeg broja rođenih, svake godine gubimo 40.000 stanovnika. Svake godine gubimo jedan Bor.
1: Srbija je ispunila ključne preporuke Venecijanske komisije po pitanju izmena seta pravosudnih zakona, ocenio je za RTS predsednik Ustavnog suda i član te komisije Vladan Petrov. Kaže da je cilj jačanje vladavine prava u našoj zemlji.
4: Srbija je u kratkom vremenskom periodu uradilo dosta toga i u velikoj meri je pripremila nacrt više ovih izmena zakona koji bi trebalo u kratkom periodu da ide u skupštinsku proceduru i koji će biti jedan ozbiljan iskorak u pravcu daljeg jačanja vladavine prava. Možemo da kažemo da smo suštinski ispunili sve preporuke iz tog urgentnog mišljenja iz aprila 2026. godine. Ključna rešenja iz ovih izmena koje će biti, ja očekujem, od strane vlade predložena u narednim danima, jeste jačanje daljih kapaciteta Visokog saveta tužilaštva.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je naveo da Iran upravo pristao da nikada neće imati nuklearno oružje. Kako je objavio na svojoj društvenoj mreži, Ormuski Moreus će uskoro biti otvoren, pa će i cene gasa naglo pasti. Prethodno Trump je najavio da će novi sporazum između Vašingtona i Teherana biti potpisan danas. Dok iranska revolucionarna garda tvrdila da od sporazuma neće biti ništa, jer je to, kako smatraju, pritisak na iranske pregovarače, dotle je i Tel Aviv upozorio da će takvim dogovorom biti ugroženi nacionalni interesi Izraela. Ruske snage su tokom noći izvele novu seriju napada dronovima na ukrajinske ciljeve blizu rumunske granice, zbog čega je Rumunija podigla vojne avione, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Bukureštu. Nisu prijavljeni neovlašćeni upadi ili slučajevi udara bilo koje letelice o tlo. Građani Švajcarske izjašnjavaju se na referendumu o predlogu kojim bi se broj stanovnika te zemlje ograničio na 10 miliona. Predlog podržava desničarska Švajcarska narodna partija koja ga predstavlja kao inicijativu za održivost, čiji je cilj da se smanji pritisak na stambeni prostor, javne službe i životnu sredinu. Međutim, deo javnosti smatra da je reč o novom antiimigracionom potezu te stranke. Širom sveta obeležava se Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, dan posvećen milionima ljudi koji dajući krv spasavaju živote. Ovogodišnja kampanja obeležava se pod sloganom "Jedna kap humanosti spasava život, dajte krv", kaže Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju.
5: Rezerve jesu na dvodnevnom nivou, ali su stabilne samo B pozitivne i AB pozitivna krvna grupa. Sve ostale krvne grupe u ovom momentu su smanjene i zbog toga je ovo idealan moment da podsjetimo sve naše građane da krenulo je godišnji odmor i školski raspust. Pre nego što otputujete na godišnji odmor, dođite, dajte krv, učinite taj mali važan gest i da kažem budite mirni na svom odmoru, da znate da će uvek biti dovoljno krvi ukoliko se, ne daj Bože, nešto dogodi.
1: Sutra počinje letnja kampanja davanja krvi. Do 31. avgusta u više od 40 gradova i opština biće organizovano oko 400 akcija dobrovoljnog davalaštva. U četvrtom meču Lige nacije odbojkaši Srbije igraće večeras protiv Bugarske. Meč počinje u 19:30. Na svetskom fudbalskom prvenstvu danas su na programu još dve utakmice. Od 19:00 sastaju se Nemačka i Curaçao. Od 22 uz prenos na prvom programu RTS-a Holandija će igrati sa Japanom. Australija je jutros pobedila Tursku 2:0. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, dok uveče stiže pogoršanje s lokalnim nepogodama, gradom i olujnim vetrom. Suvo samo na jugu i jugozapadu. Najviša temperatura do 31 stepen. Prema posljednjim merenjima u Kragujevcu je 27 stepeni, u Nišu 24 stepena, u Novom Sadu i Beogradu 26 stepeni. U Beogradu je relativna vlažnost vazduha 51%, 998 milibare pritisak, a jugoistočni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti koje uredio Vladimir Mihajlović. Čitala Aleksandra Mladenović.
6: Vodostanje.
7: Uravinj vode v rijekah.
8: Bulletin hydrographique.
6: Vodostanje.
1: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima na rekama 14. juna 2026. godine. Reka Dunav, Linz 382, 382 cm. Kornojburg 358, 358, Bratislava 417, 417, Komarno 269, 269. Estergom 179 179, Budimpešta 240 240, Dunafeldvar minus 15 minus 15, Baja 192 192, Mohač 183 183, Bezdan 14 14, Apatin 95 95, Bogojevo 85 85, Vukovar 76 76, Bačka Palanka 87 87, Novi Sad 70 70, Zemun 224 224, Pančevo 255 255, Smederevo 441 441, Veliko Gradište 733 733, Turn Severin 736 736, Prahovo 33 33, Ruščuk 66 66, Đurđevo minus 4, Crna Voda minus 36 minus 36, Braila 114 114, Reka Drava, Botovo 188 188, Terezino Polje minus 124 minus 124, Donji Miholjac 212 212, Osijek 101 101, Reka Tisa, Tisa Beč, minus 197, minus 197. Vašarošnamen, minus 78, minus 178. Tokaj 468, 468. Solnok, minus 272, minus 272. Segedin 99 99, Senta 246 246, Novi Bečej 333 333, Titel 123 123, Reka Sava, Zagreb minus 191 minus 191, Gradiška 64 64, Slavonski Brod 86 86, Slavonski Šamac minus 129 minus 129, Sremska Mitrovica 102 102, Šabac minus 10 minus 10, Beograd 175 175, Reka Kupa, Karlovac, minus 49, minus 49. Reka Una, Novigrad, 8. Reka Sana, Prijedor, 9. Reka Vrbas, Delibašino selo, 74, 74. Reka Bosna, Doboj, minus 129, minus 129. Reka Lim, Prijepolje 57, 57. Reka Drina, Foča, minus 151, minus 151. Radalj 23, 23. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 158, minus 158. Bagrdan 6. Ljubičevski most, minus 359, minus 359 cm. Prognoze vodostaja za 16. jun tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje 112 cm, kod Sremske Mitrovice 115 cm. Temperature. U Bogojevu vazduha maksimalna 26,5, minimalna 14,6, srednja 20,5, u 7 časova 18 stepeni. U Novom Sadu vazduha maksimalna 26,9, minimalna 15,5, srednja 21,5, u 7 časova 19 stepeni. U Zemunu vode 22,5, vazduha maksimalna 25,2, minimalna 17, srednja 21, u 7 časova 22 stepena. Tendencije vodostaja. Dunav u porastu, Drava u opadanju, Tisa u stagnaciji, Sava u stagnaciji, Drina u manjem porastu, Velika Morava u opadanju. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 14. juna tekuće godine.
6: Vodostanje.
7: Уравень воды в реках.
8: Бюллетень гидрографик.
6: Водостание.

0: sam živeo sam. A onda se najednom sve promenilo. Bio je ponedeljak, posle podne. Dok sam čistio svoju sobu, odjednom me nešto bocnulo u zadnjicu.
1: Jao!
0: Izvirio sam iz rupice. Gledala me neka prestravljena devojčica sa olovkom u ruci. Istom onom olovkom koja me je ubola u tur.
1: Pa dobro, što se bodeš?
2: Ne mogu da verujem. Ovo nije stvarno.
0: Bio sam strašno ljut, ali ipak sam nastavio da sređujem svoju sobu i kućicu.
2: Gledala sam njega. Gledala sam ga kroz pukotinu u zidu.
0: Osjetio sam da me neko posmatra.
2: Hej, ti, izvini, nisam htjela da te povredim. Nisam znala da tu ima nekoga.
0: Naravno da ima. A i kako bi znala. Prihvatam izvinjenje. Želeo sam da se durim i dalje, ali me je njeno izvinjenje smekšalo. Pokušao sam i da je ignorišem, ali sam silno poželeo da je upoznam.
3: Ako te uopšte zanima, ja sam Oliver. Za tebe gospodin Oliver.
2: U redu, gospodine Olivere. Moje ime je Laura, ali za tebe sam gospođica Laura. Šalim se.
0: Počeli smo da se družimo, devojčica i patuljak. Ime mi je Oliver. Gospodin Oliver. Imam 185 godina. Veći deo života proveo sam sa porodicom i prijateljima u šumi, kraj reke Te, gde oni i dalje žive. Za razliku od njih, ja već 80-ak godina živim u stanu na 6. spratu u Dunavskoj 8. Iako su kroz stan u mom neposrednom susjedstvu prokrstarile brojne porodice, Laura je prva čovečica koju sam lično upoznao.
2: Da li si ti vanzemaljac?
3: A zbog čega bih bio vanzemaljac?
2: Pa, ne ličeš ni na kuce, ni na mace, ni na medvede, ni na miševe, pa čak ni na cveće.
3: Baš ti hvala. Ja ne ličim ni na šta, ja? Ti si mi pravi maslačak.
2: Možda i jesam. Gledaj ovamo. Kad ovako stavim kosu na vrh glave, vidiš valjda da sam maslačak.
0: Od trenutka kada smo se upoznali, nije prošao dan da nismo bar nakratko porazgovarali. Laura je volela da joj pričam o svojoj porodici i životu u šumi, a meni je bilo zanimljivo da slušam o školi, o njenim drugarima, učiteljici, svađama, strahovima. Imala je 8 godina i obožavala je da ide u školu i sve bi bilo okej, da prilikom jednog od naših zanimljivih razgovora nije naišla Laurina majka.
4: Dušice, samo sam htela da provjerim s kim tako živo razgovaraš.
2: Mama, želim da te upoznam sa svojim novim prijateljem.
0: Ja sam se spremno popeo na dlan koji mi je Laura pružila. Popravio sam frizuru i odelo i namestio glas da bih ostavio dobar utisak.
2: Tararara! Predstavljam ti gospodina Olivera.
4: Pa i nije ti neki štost. Stvarno, s kim razgovaraš?
2: Pa kažem ti, s gospodinom Oliverom, svojim prijateljem, koji upravo sad stoji na mom dlanu i klanja ti se. Zar ne vidiš?
4: Ne vidim nikakvog gospodina Olivera, jer tu nema šta da se vidi.
2: Ali, mama, ozbiljna sam, kako ga ne vidiš?
4: Slušaj, Laura, izuzetno je važno da mi kažeš istinu. Neću da se ljutim. Da li ti zaista razgovaraš ni sa kim? Mislim, hoću reći s tim bićem.
2: Pa da.
4: Aha, dobro. Nemoj ništa da se brineš. Poznajem najboljeg dečijeg psihologa u gradu. Doktorka Olga je pomogla mnogim mališanima. Dobro je da smo na vreme otkrili.
2: Ali mama...
0: U čekaonici doktorke Olge bio je samo jedan klinac s majkom. I šunjao sam se iz džepa Laurinog ranca i mahnuo mu. Dečak je klimnuo glavom i namignuo mi. Laura je to videla i pokazala mu da ćuti.
5: Dakle, ti si Laura. Ja sam sine doktorka Olga. Samo da znaš, nema tog problema koji nas tri nećemo moći da rešimo. Jel' tako, gospođo Julija?
4: Naravno.
5: Naravno.
4: Verujem da vam nije prvi put da upoznajete devojčicu koja razgovara sama sa sobom.
5: Tako je, tako je. Samo polako, polako, molim vas. Laura dušo, šta ti imaš da mi kažeš na tu temu, mislim, o tome?
2: Ja ne razgovaram sama sa sobom. Razgovaram sa svojim prijateljem, gospodinom Oliverom.
5: Pa da, razumem, pa kako da, pa razumem. Ti misliš na nekog izmišljenog druga, je li tako?
2: Nije on izmišljen, on postoji, kao vi i ja, i živi u zidu moje sobe.
5: U zidu, pa da to nije neki mišić.
2: Kakav miš? Ne, nije miš. Gospodin Oliver je krenuo s nama i sad ću da vam ga pokažem.
5: E, pa lepo. Ajde, baš bih voljela da ga upoznam. A gde je?
0: Laura je zavukla ruku u džep ranca i nežno me držala u njoj. Bio sam uzbuđen zbog činjenice da će velika nepravda tog trenutka biti ispravljena. Laura me je ponosno poturila pod nos doktorke Olge.
2: Evo ga. Vidite?
5: Aha, dakle, na tvom dlanu se sada nalazi neko ili nešto što se zove gospodin Oliver, jel?
2: Da. Vidite ga, zar ne?
5: Da, pa, znaš kako, ajde probat ću s pomoć lupe, može?
0: U tom trenutku jedno ogromno oko zapiljilo se u mene.
5: Sad, žao mi je, Laura. Morat ću da se složim sa tvojom majkom. Biće o kojem govoriš ne postoji. Tvoj dlan je prazan.
2: Ali on postoji. Zaista postoji.
4: Doktorka, molim vas, recite mi koliko je ovo ozbiljno.
5: Ne brinite ništa, to je samo jedna faza u odrastanju. Laura će to prerasti. To je samo plod njene mašte. Nema ničega što bi ukazalo na neki ozbiljniji poremećaj, znate.
2: Ama čekajte, da vam objasnim.
0: U tom trenutku majka je Lauru pogledala takvim pogledom od kog je devojčica odmah zaćutala.
3: Nemoj da budeš tužna, Laura. To što odrasli ne mogu da me vide, to ne znači da ne postojim. Vidjela si kako mi je dečak iz čekaonice namignuo, ha? Eto, on me je video.
0: I tako sam se posle 185 godina života i sam uverio u priču koja se s kolena na koleno prenosila među mojim rođacima, da jedino deca mogu da nas vide. To je za mene, međutim, bilo baš radosno otkriće. Laura i ja smo nastavili da se družimo. Sve je bilo dobro, dok jednog zimskog jutra na prozor Laurine sobe nije pokucao vrabac taksi.
3: Laura, molim te, otvori prozor. Čujem vrapca taksija kako me doziva.
2: Vrabac taksi? Šta on hoće od tebe?
3: Sigurno je nešto važno. Ne bi on dolazio tek tako.
0: Laura je otvorila prozor. I bio sam u pravu. Zaista je bilo važno. Vrabac mi je rekao da je moj otac Tane, koji je nedavno napunio 365 godina, bolestan i da želi da me vidi.
3: Laura, moram da idem da posetim oca. Izgleda da je ozbiljno bolestan.
2: Ali obećaj mi da ćeš se vratiti. da će se svakako vratiti.
0: Pa obećavam ti, ne brini. I ja želim da se vratim. Ovo je moj dom, koliko je i tvoj. Kad sam stigao u očevu kuću u šumi, dočekali su me moji najmiliji. Majka, sestra Zoja, blizanci Pepi i Žiks. U susret mi je dotrčao naš ostareli, verni, pametni mrav Lav. Skočio je na mene i sveg me je olizao. Ušli smo u kuću. Na otomanu je ležao moj stari, bolesni otac. Imao je temperaturu i pomalo je kašljao. Mama se nije odvajala od njega. Vrlo brižno ga je negovala. Meni je laknulo kada sam shvatio da je u pitanju obična prehlada i kada se otac pridigao iz postelje, rešio sam da ostanem sa njima celu zimu jer ih dugo nisam video. Grejali smo se kraj kamina, jeli pečene jabuke i razgovarali o životu u gradu i prilikama u šumi. Mislio sam da se vratim kući kad dođe proleće, ali sam ipak ostao, jer sam sreo Teodoru. U vreme dok sam još živeo sa porodicom u šumi, ona je bila devojčura kod nekih 65 godina. Sada je imala 150 i postala je prava lepotica. Šta sve nisam činio, ne bih li zadobio njenu pažnju. U julu sam skupio hrabrost i rekao Teodori šta osjećam prema njoj. Ispalo je da je ljubav obostrana i baš sam se obradovao sve dok mi Teodora nije rekla da ona još ne bi ulazila u ozbiljnu vezu, bar još nekih 50-ak godina. Osjećala se još uvek nezrelom za brak.

0: sa svojih 150 godina. Mislim, iskreno, stvarno je bila dosta mlada za ozbiljnu bračnu vezu. Bilo mi je žao, ali sam je sasvim razumeo. Odgovor me nije obeshrabrio. Činjenica da ćemo biti zajedno kada okolnosti budu povoljnije ispunila me nadom i toplinom. Imao sam dovoljno vremena da nekoliko decenija budem u gradu, a da se potom vratim u svoj rodni kraj, oženim se i skrasim pored prelepe Teodore. I tako, dok sam se početkom jeseni spremao za povratak kući, šumom se razglasila vest da se vrabac taksi, naš verni prijatelj i pomagač, pridružio čuvenom beogradskom ptičijem horu Twitter. Bili smo veoma ponosni na njega. Međutim, budući da nije imao naslednika, ispostavilo se da ću na put kući morati da krenem peške. Dobro, hodao sam do reke te, ukrcao se na neki brod, pešačio do grada, zatim pešačio do naselja, provlačio se oko parkiranih automobila, tražio zgradu. U kućicu na 6. spratu zgrade u Dunavskoj 8 stigao sam tek godinu dana kasnije. Ušao sam u svoj dom pun paučine i prašine i zaspao u fotelji. Kada sam se probudio, shvatio sam da je prošlo 6 godina otkako je vrabac taksi pokucao na Laurin prozor. Pogledao sam kroz pukotinu u zidu i video devojku koja je sedela za stolom i pisala. Imala je zelene pramenove u kosi i tamno nalakirane nokte. Kada se slučajno okrenula, prepoznao sam Lauru.
1: Laura? Laura? Laura!
0: Činilo se da me uopšte ne čuje. Nimalo se nije obazirala na moje dozivanje. Očekivao sam da će se svakog trenutka okrenuti k meni i uzviknuti: ha ha, prešla sam te, i početi da se cereka. Umjesto toga, nastavila je da piše kao da je zaista sama u sobi. Skočio sam iz pukotine na policu, odatle na Laurin pisaći sto i stao pored sveske po kojoj je pisala.
1: Uja, Laura! Ehej! Laura! Laura!
0: Vikao sam i mahao pred njom, ali uzalud. Smislio sam da se uhvatim za njenu olovku i da joj na taj način skrenem pažnju na sebe. Ništa nije pomagalo. Ubrzo sam se primirio i počeo da pratim o čemu ona to tako koncentrisano piše. Postideo sam se kada sam shvatio da čitam njen dnevnik, u kojem je ona između ostalog napisala da se često i sa osmehom seća perioda kada je verovala da u zidu njene sobe živi jedan mali gospodin Oliver. Kako me je pogodila i rastužila ta rečenica.
2: Kako su to lijepa vremena bila.
3: Kako su to lijepa.
2: Divno je bilo gledati svet detinjim očima.
3: Divno je bilo gledati.
2: Verovati u Deda Mraza. Čekati poklon od uskršnjeg zeke.
3: U Deda Mraza.
2: Razgovarati s bićem koje živi u zidu.
3: Razgovarati s bićem koje živi u zidu.
0: Život se s vremenom vratio u normalu. U kući je bilo mnogo posla, a u sve to čekalo me mnoštvo nepročitanih knjiga, nepreslušanih ploča, nenacrtanih crteža i nenapisanih priča. Povremeno bih primetio kako Laura viri kroz pukotinu i onda se bez obzira na moje osmehe i mahanje sa setom u očima udaljava, jer misli da tu nema nikoga. Često sam pomišljao da nije trebalo da tako dugo ostanem u šumi. Nije mi preostalo ništa do da se posvetim svom životu, ali da s vremena na vreme

0: aura izrasta u divnu, prelepu damu. A onda je, posle mnogo godina, došao jedan poseban, kišovit novembarski dan. Rešio sam da pospremim svoju radnu sobu i da potom osmislim način na koji bih se s proleća mogao vratiti u šumu. I dok sam ređao papire na kojima sam ispisao ovu priču, odjedno me je nešto oštro ubolo u zadnjicu.
1: Jau!
0: Provirio sam iz pukotine i video jednu malu, preslatku devojčicu koja se cerekala zarazno poput... Pažljivo sam je pogledao. Sličnost s Laurom bila je velika.
1: Ubodeš me olovkom u zadnjicu i to je mnogo smešno, jeli?
2: Izvini, ti mora da si gospodin Oliver.
1: A otkud, moliću lepo, gospođica Kikot ili kako se već zoveš, zna moje ime?
2: Zovem se Leila. Mama mi je rekla da si nekada tu živeo. Baš mi je drago što si se vratio. Mora da si juče doputovao.
1: O, da, baš juče.
0: Glumio sam da sam ljut, a u stvari sam se topio od miline.
1: A da, da, ta tvoja mama, pretpostavljam da govoriš o gospođi Lauri.
2: Da, o njoj. Jedva čekam da joj kažem da si ponovo ovde.
0: Čuo sam kako gospođica Kikot radosno istrčava iz sobe, prevrće se, trči, doziva majku. Srce mi je baš jako lupalo. Radovao sam se novom, divnom prijateljstvu. I dok sam popravljao frizuru i odelo, pripremajući se za ponovni susret s Leilom, pomislio sam kako bi bez dečijih očiju čitavi svetovi ostali nevidljivi.

0: 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na području opština Štrpce i Gnjilane pet osoba je uhapšeno u akciji takozvane kosovske policije u okviru istrage u predmetu Račak 2. Predmet se odnosi na sumnje o navodnim ratnim zločinima protiv civilnog stanovništva, navode u Prištini. Izvršeni su pretresi na više lokacija. Srpska lista navodi da je cilj akcije stvaranje atmosfere straha, nesigurnosti i dodatnog pritiska na srpski narod. Kancelarija za Kosovo i Metohiju ističe da policija Aljbina Kurtija nastavlja politiku terora i odmazde. Dodaje da je u selu Poneš u opštini Gnjilane priveden Stanko S, radnik Pošte Srbije. Obeležava se 27 godina od završetka bitke na Košarama, koja je postala simbol herojstva i požrtvovanja vojske Jugoslavije, koja je branila državnu teritoriju u borbi sa višestruko nadmoćnijim neprijateljem. Borba je trajala 67 dana i odnela je 108 života. Pomenom, polaganjem venaca i cveća odata je pošta poginulim herojima, a na velikoj sceni Narodnog pozorišta večeras će biti održana komemorativna akademija. Prenos je od 20 časova na Radio Beogradu. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je u proteklih 14 godina na vlasti postignut neverovatan napredak Srbije. Ipak, kako je rekao za televiziju Prva, ima stvari kojima nije zadovoljan, pre svega činjenicom da je u Srbiji iz godine u godinu sve manje ljudi.
1: Ja mislim da će onome što smo uradili suditi neke generacije koje dolaze. Ne ovi danas. Morate uvijek da sačekate sud istorije. Trudili smo se da sačuvamo naše vitalne nacionalne i državne interese. Mnogo toga uradili, promenili lice zemlje. Mnogo toga nismo. Koliko god sam zadovoljan kilometrima autoputeva, pruga, brojem naučno-tehnoloških parkova, novim fabrikama, većim platama i penzijama, ne samo nominalno, već realno, stabilnim kursom dinara, niskim javnim dugom. I kada to sve sagledate, trebalo bi da sam zadovoljan. A opet znam da smo mnogo toga propustili i da mnogo toga nismo stigli da uradimo. I mi danas imamo za neku stotinu hiljada manji broj građana nego pre 14 godina. Neko će reći zašto su odlazili. Ne, pre svega zato što smo gubili ljude zbog niskog prirodnog priraštaja. Hoću da ljudi znaju da mi

0: I zbog većeg broja umrlih, a manjeg broja rođenih, svake godine gubimo 40.000 stanovnika. Svake godine gubimo jedan Bor.
1: Predsednik Ustavnog suda Vladan Petrov rekao je za RTS da je Srbija suštinski ispunila sve preporuke iz hitnog mišljenja Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona. Ističe da izmene predstavljaju ozbiljan iskorak u pravcu daljeg jačanja vladavine prava. Američki predsjednik Donald Trump objavio je jutros na svojoj društvenoj mreži da je Iran upravo pristao da nikada neće imati nuklearno oružje. Ormuski Moreus će uskoro biti otvoren, cijene gasa će naglo pasti, a kupovna moć će biti daleko veća, dodao je Trump. Iranska revolucionarna garda saopštila je sinoć da sporazum Vašingtona i Teherana neće biti potpisan danas, uz ocjenu da insistiranje Trumpa na tom roku predstavlja pritisak na iranski pregovarački tim. Ruske snage su tokom noći izvele novu seriju napada dronovima na ukrajinske ciljeve blizu rumunske granice, zbog čega je ta zemlja podigla vojne avione, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Bukureštu. Nisu prijavljeni neovlašćeni upadi ili slučajevi udara bilo koje letelice o tlo. Širom sveta obeležava se Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, posvećen milionima ljudi koji spasavaju tuđe živote. Ovogodišnja kampanja obeležava se pod sloganom "Jedna kap humanosti spasava život. Dajte krv." Do 31. augusta u više od 40 gradova i opština bit će organizovano oko 400 akcija dobrovoljnog davalaštva. U četvrtom meču Lige nacija odbojkaši Srbije igraće večeras protiv Bugarske. Meč počinje u 19:30. Na svetskom fudbalskom prvenstvu danas su na programu još dve utakmice. Od 19:00 sastaju se Nemačka i Curaçao. Od 22:00 uz prenos na prvom programu RTS-a Holandija će igrati protiv Japana. Australija je jutros pobedila Tursku rezultatom 2:0. Vreme pretežno sunčano i toplije, dok uveče stiže pogoršanje s lokalnim nepogodama, gradom i olujnim vetrom. Suvo samo na jugu i jugozapadu. Najviša temperatura danas do 31 stepen, koliko se očekuje i u Beogradu. U glavnom gradu je trenutno 28 stepeni, vlažnost vazduha 45%, pritisak 998 milibara, južni vetar duva do 3 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radioservisa.

0: Radio Beograd 1, program za decu i mlade.
1: Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
2: Obećali su mi kuće.
3: Kad porastim, bit ću pilot.
0: Moram nekome da kažem.
4: Zašto moram da sedim sam?
5: Volim raspust.
6: Neću kod zubara.
3: Hoću sestru.
4: Moraš nekome da kažeš. Izaberi.
7: Kaži meni, nikom neću da pričam.
0: Razgovori. Otvoreno.
8: Dobar dan i dobrodošli u emisiju Poštovana deco, koja u svom nazivu ima i svoju ciljnu grupu, ali naravno da se obraćamo i roditeljima i svima drugima koji se bave decom i kojima su deca važna i značajna. Današnja tema važna i za decu i za roditelje, a to je šta i kako deca pretražuju na internetu. O tome razgovaram u narednih skoro sat vremena sa Majom Zarić, koja je stručnjak za medijsku i digitalnu pismenost, i Darkom Natalićem, stručnjakom za sajber bezbednost i komunikaciju, o ovim temama u kompaniji Kasperski. Dobar dan, dobrodošli.
9: Dobar dan.
10: Dobar dan, hvala vas našli.
8: Hajde da krenemo od početka. Darko, kompanija Kasperski je nedavno objavila rezultate godišnjeg redovnog, da kažem, istraživanja o tome šta deca pretražuju na internetu. Kad se kaže deca, misli se na sve do 18 godina.
9: Jasno. Mi svake godine objavljujemo na osnovu onih uvida koje imamo, dakle podataka koji su generisani kroz dobrovoljno deljenje tih bazičnih anonimizovanih podataka od strane korisnika našeg proizvoda namenjenog za zaštitu dece. To je Kasperski Safe Kids, koji u principu je namenjen za uređaje koje koriste deca, omogućava roditeljima kontrolu i uvide u ono šta deca rade i sa čime se susreću online, šta su njihove preferencije, i to je osnovni izvor informacija koji nam ukazuje kako se pomeraju interesovanja dece iz godine u godinu. Dakle, ono što nam pokazuje da više privlači njihovu pažnju, da više ih prosto privlači kao tema. Drugim rečima, to će biti ono gde će i cyberkriminalci iz našeg ugla, najrelevantnija publika, pokušavati da ostvare neke svoje ciljeve i da nekoga prevare i steknu ili materijalnu ili korist u smislu dobijanja velikog broja informacija. Ono što je karakterisalo istraživanje ove godine, to su dakle prvenstveno pretrage dece na YouTube-u i na glavnim pretraživačima, dakle kao što je Google pretraživač. Dakle, pojmovi koje deca najčešće unose i koji su najčešće pretraživani. Ono što je novitet ove godine jeste da, a i očekivan je donekle, da su se alatke veštačke inteligencije našle u prvih pet najpretraživanih grupa pojmova i da je u tih pet ušlo i pretraživanje alatki koje koriste prvenstveno za obrazovanje, odnosno za sticanje nekih dodatnih informacija ili online učenje, kao što je Google Classroom ili Duolingo. Ono što je takođe još jedna, evo da samo ovako okvirno kažem što su glavni akcenti iz istraživanja, još jedno iznenađenje, a to bih mogao reći da se prvi put javlja s obzirom na ovaj uzorak, dakle te najmlađe generacije, je da u Srbiji imamo nešto različito grupisanje tih prioriteta koje deca pretražuju. Pa tako izgleda da ipak malo kasnimo za onim što su svetski prosek, što je svetski prosek i što je uobičajeno na nekom globalnom nivou. Ali očekujem da će to u već u narednom istraživanju da se izjednači, jer obično kad istražujemo mlade generacije, dakle ZRE ili alfa generaciju, to je ujednačeno na globalnom nivou, što znači da su i izvori iz kojih oni dobijaju te informacije i njihova interesovanja negde zaista prvenstveno globalno, a ne nacionalno ili lokalno uslovljene.
8: Majo, za početak, kako vama zvuči ovo da su deca se više zanimala, ajde, za alatke veštačke inteligencije to razumemo, ali za učenje?
10: Da, pa ja nisam...
8: Da li su to ona deca koju mi optužujemo da ne mogu bez mreža, da dan gube, vise na
10: taj obrazovni kontent ima ovaj širok dijapazon šta podrazumeva. Ja nisam iznenađena zato što i Ofkomova istraživanja zapravo za ovu godinu koja su podeljena u starosne grupe takođe pokazuje recimo da u uzrastu od 8 do 17 da ti tutorijali obrazovni su jako visoko kao i u starosnoj grupi od 3 do 7 godina. Najpre sad recimo kod mlađe publike, što je negde od 3 do 5, 6 godina, to su crtači. Zatim su na visokom drugom mestu smešni videi, što u stvari može da bude na različitim platformama preuzeto. A zatim se razlikuje po grupama, recimo da je taj obrazovni kontent ili muzički videi i gaming su, da kažemo, tri neke kategorije koje se smenjuju u zavisnosti uzrasta, ali tu su. Takođe i podele su moguće na dečake i devojčice, šta ko pretraže. Ofkom vodi i tu evidenciju, pa onda recimo video igre su malo više kod dečaka zastupljene, dok su kod devojčica muzički videi i takođe tutorijali koji se odnose na neku vrstu obrazovanja. Ali sad tu treba da shvatimo da je to sve ono how to do. Znači, ne možda u smislu šta mi odrasli smatrali da je sve obrazovni, da kažemo da ima obrazovni karakter.
8: Dakle, nije ono čitanje lektire i učenje lekcije iz fizike i hemije, ima i toga.
10: Ima i toga.
8: Ali ima kako da popravim neki kvar ili kako da napravim neku animaciju.
10: Čini mi se da alati veštačke inteligencije, kao što je kolega rekao, se jako koriste za školske obaveze, što je super, ukoliko ja to zaista podržavam, ukoliko se deca, dakle, ukoliko im pomognemo da to rade na način na koji je to dobro za njih i ukoliko oni to takođe diskutuju sa svojim nastavnicima na času. Tako da korišćenje veštačke inteligencije u obrazovanju je jedna važna tema na evropskom nivou. Podeljena su negde mišljenja, ali trendovi za sada idu ka tome da se koristi, ali da se to vrlo jasno naznači, da se verifikuju izvori i tako dalje. Tako da to se apsolutno pokazalo prema istraživanjima evo i Kasperskog i drugih kompanija kao nešto što je u proteklih godinu dana baš bilo boom.
9: Ja bih dodao možda još jednu stvar. Pokazalo je istraživanje i da su ti edukativni sadržaj sada zapakovani u formu koja je mnogo prihvatljivija deci i kanalima na koji oni sad konzumiraju sadržaje. Dakle, način, interaktivnost i prosto taj metod kako se serviraju informacije je sada potpuno savremenjen, naravno na online nivou, i to su sve inputi i za nas, jel, koji živimo u ovom analognom svetu, da moramo da se prilagođavamo i da prilagođavamo načine, prosto kanale komunikacije i načine na koje prezentujemo informacije. Ja sam se isto iznenadio da jedna od ključnih tih pretraživanja u smislu edukacije je bilo periodni sistem elemenata ili NASA-ina, na primjer misija Artemis 2. To su sve neke teme koje su prosto zanimljive deci ukoliko su predstavljene na odgovarajući način na koji oni mogu to da razumeju.

0: Ta tema prilagođavanja i osavremenjivanja sadržaja vezanih za učenje da budu pristupačnija i zanimljivija za decu je vrlo, vrlo važna, jer može da bude i iskorišćena od strane kreatora nekih politika, jel tako, pa čak i školskih programa, kako da ih približe deci, kako da učionice ne budu shvaćene samo kao mesta gde nešto moramo da sedimo i da bubamo i tako dalje.
1: Pa jeste, i ja mislim da danas nastavnici koriste, da kažemo, te pogodnosti veštačke inteligencije za pojedinu pripremu možda nekih dodatnih materijala. Svakako deca, barem moja deca, nešto kada, da kažemo, malo zapne ili je prosto lekcija napisana na način na koji se to nije promenilo od kad sam ja bila u školi, što je bilo jako davno, mi onda iskoristimo zapravo možda ili YouTube ili neku drugu platformu da pronađemo, to nam je recimo posebno dobro za biologiju, za fiziku, tamo gde deca nemaju mogućnost da imaju eksperimente na samom času, recimo, to zaista može da bude izuzetno značajan alat ili u rešavanju nekih zadataka, možda i matematičkih u mom slučaju, što meni ne ide baš najbolje, ali znači ako ja treba nešto da objasnim moje ćerki, onda bih ipak to morala uz pomoć nekog AI alata da uradim, što se bare matematike tiče.
0: A kad ste pomenuli decu, kolika su čisto uzrasno?
1: 9 i 13 uskoro.
0: I kakva su njihova interesovanja? Kako se vi borite sa time?
1: Jao, da. Imam jedno lako dete i imam jedno teže dete, što se smije.
0: Obično je tako.
1: Što se tiče digitalnog života. Sad, roditeljske kontrole, ja znam da Kasperski nudi tu uslugu i to je izuzetno dobra usluga i veoma zna da bude korisna. Međutim, ja sam se odlučila za pristup koji je možda malo teži, koji nije roditeljska kontrola na samim uređajima, već non stop neka priča i otvaranje dvosmerne komunikacije, i to od jako radnog uzrasta. Tako da smo mi zapravo sadržaje na telefonima uvodili postepeno i ranije, učeći ih da nekako imaju tu samoregulaciju. Koliko to može, to ne uspeva ni za svako dete, ni u svakom uzrastu. Tako da za sada pretrage 13-godišnje devojčice uglavnom su u vezi sa sportom, i to je YouTube. Međutim, ono što tu meni smeta su kratki formati, šorcevi koje je YouTube uveo, i dakle u svakom trenutku ste na dva klika od sadržaja koji može biti, da kažemo,
0: neprilagođen i neprimeren.
1: Možda čak i neprimeren, ali možda ne komunicira vrednosti. Nije sve nebezbedno, ali možda prosto ne komunicira vrednosti koje vi želite da vaše dete usvoji, ili neke trendove za koje ne želite da se deca vežu. Tako da zapravo tu je između sajber bezbednosti i onoga što je zaista kvalitetan sadržaj za dete, širok dijapazon i izazova za mlade, a i za nas starije.
0: Tako da, vi mora da imate 36 sati dnevno na raspolaganju ako na taj način. Mislim, to je sjajan primjer.
1: Nemojte, jako je teško i ne uspeva uvek.
0: Izabrali ste teži put za rad sa decom, ali na duge staze mi zvuči da je to za njih.
1: Čini mi se iskreno, znači sad kako lakše ide sa starijom, tako sa mlađom ide teže. Mlađa ćerka je gejmer. Tako da tu imamo potpuno druga interesovanja i druge želje, a samim tim i njen feed je na mom telefonu, nema svoj uređaj, je potpuno drugačiji, ali je i to, iako je užasno teško, opet metod da dete samo shvata šta i zašto se u kom trenutku radi, odnosno ne radi, ali ide teško.
0: Još jednu stvar ste rekli, ima 9 godina i nema svoj telefon, nema svoj uređaj.
1: Ne, zato što Dobro. Nije u stanju.
0: Kada ćete se odlučiti na taj korak?
1: Da, starija ćerka je dobila svoj uređaj jako rano, a mlađa, s obzirom da bi mogla da bude 24 sata zalepljena za taj isti uređaj, još uvek smo u situaciji da, znači, jednostavno imamo satić.
0: Aha, dobro. Darko, postoje li neke preporuke?
2: Pa ovako, ja moram da se složim sa svim što je rečeno, zato što bilo kakav softver i bilo kakvo ograničenje može možda da ograniči vreme provedeno na uređaju, može da limitira pristup određenom tipu sadržaja, ali ono što je suština, ne može da iskontroliše te vrednosti. Tu je razgovor, edukacija i ono što roditelji i sve institucije koje rade socijalizaciju obavljaju, zaista nezamenljiv. U tom smislu ovi alati zaista nisu tu da odmene onu ulogu roditelja. Oni su tu da je komplementiraju i da roditeljima omoguće uvid u ono što su interesovanje njihove dece, možda na neki, u nekoj prilici da im upale crvenu lampicu ukoliko dobiju obaveštenje da dete, na primjer, pretražuje nekakve pojmove koji zahtevaju ponovo razgovor, ne limitaciju, nije nikad poenta na tome da se radi ograničenje. I to je ono što je nezamenljivo. Dakle, alati su tu da nam pomognu, kao što je i tehnologija tu da je iskoristimo na pravi način, ali onda kad smo osposobljeni da njome vladamo. U tome je, dakle, ta digitalna pismenost i digitalna socijalizacija nešto što je nezamenljivo i što zaista ne može da bude, ma koliko se tehnologija razvijala i veštačka inteligencija i sve ostalo omogućavali, to prilagođavanje i prosto filtriranje različitih sadržaja i ulazak i u možda nekakav opis i vrednosti i sadržaja koji se plasira, dakle, razgovor i direktno učešće čovjeka je, kao i u svim stvarima povezanim sa tehnologijom, nezamenljiv.
0: Vraćamo se mi razgovor vrlo brzo.

0: Govorimo u današnjem izdanju emisije Poštovana deco o tome šta i kako deca pretražuju na internetu i na koji način mi odrasli možemo u tome da im pomognemo. U gostima su mi Maja Zarić, stručnjak za digitalnu pismenost, i Darko Natalić iz kompanije Kasperski, stručnjak za cyber bezbednost. Darko, počeli smo od istraživanja koje redovno Kasperski sprovodi i na osnovu kog imamo podatke. Hajde malo više da nam date detalja, znači kako to izgleda, šta deca najviše pretražuju u svetu, šta u Srbiji, gde su tu razlike?
1: Ubedljivo najpretraživanije stvari na internetu su bile, dakle, te aplikacije i ona sredstva koje koristimo za komunikaciju, dakle, za neku vrstu interakcije. To su društvene mreže, aplikacije za razmenu poruka, e-mail klijenti. Mm-hmm. Statistika je tu prilično slična na globalu i u Srbiji. Instagram je svakako najuticajniji kanal od svih društvenih mreža, sledi ga TikTok, kod nas onda ide Pinterest, a što se tiče ovih aplikacija za instant razmenu poruka, tu je nešto drugačije. WhatsApp je globalno najpopularniji, kod nas je Viber i dalje taj koji je dobio čak 8% od svih aplikacija, dakle, kao najčešće korišćen pojam u pretragama, sledi ga WhatsApp i Snapchat kao jedan od modernijih kanala komunikacije sa onim porukama koje nestaju. Veliku grupu kod nas predstavljaju video streaming sadržaji. Dakle, to su video sadržaji na samom YouTube-u i ono što, naravno, preko ovih velikih platformi imamo kao sadržaje, dakle, filmove, serije, dokumentarne emisije kao što su Netflix, Stitch ili Prime Video. I oni su u ukupnom udelu uzeli nekih skoro 30% ukupnog broja pretraga. Zatim slede video igre koje su i dalje veoma popularne, i to posebno ove igre za koje nije potrebna pretplata, za koju mogu online da se pristupi. U Srbiji su to bili i Roblox i Brawler Stars i Geometry Dash, pretpostavljam da svi znaju te nazive, iako ih i nisu možda lično isprobali. I ovdje je ta glavna razlika u odnosu na statistiku kod nas, dakle, i na globalu, dok su na drugom mjestu video igre na globalu, kod nas su na trećem mjestu i tek onda slede sa AI chatbotovima, odnosno sa ovim raznom generativnom AI koju mladi koriste, dakle, u svakodnevnom funkcionisanju, i očigledno su ga napravili jednim delom svog normalnog funkcionisanja, dakle, za postavljanje nekih pitanja, razjašnjenja dodatnih informacija i brzih podataka. I zatim kao na petom mjestu slede ove alatke koje sam im pominjao za online učenje, što je bilo možda i najveće iznenađenje. U Srbiji možda najpopularniji bio Duolingo, koji ima, dakle, skoro 1,5%, što je svakako više i od nekih i igrica i od nekih drugih sadržaja. Dakle, veoma, veoma popularna alatka koja na jedan veoma jednostavan, mladim generacijama prihvatljiv način ima, dakle, edukativni karakter i pomaže im da ili obogate svoj rečnik ili nauče nešto novo.
0: I to se zaista vidi. Ne mislim samo zbog tih aplikacija, ali je sigurno i zbog toga da deca iz 21. veka značajno bolje, bar ovde u Srbiji, govore strane jezike. I to nije utisak samo naš, to je utisak i stranaca. Vidim da dragi slušalci
2: slažemo se.
0: Ovako značajno.
2: Značajno klimamo glavu.
1: Jeste, mi doduše imamo i tu tradiciju i pre ovih aplikacija,
0: i to je prošlo
1: otvorenosti prema drugim jezicima, i mislim da smo tu negde malo prosto imali i predispoziciju, ali sada to ide prosto i na globalnom nivou, i posebno engleski jezik postaje savremeni standard koji prosto mlade generacije svuda širom sveta prihvataju, ali je svakako jedan pozitivan trend, jer obično to interesovanje za jedan jezik uči i za drugi i otvara, dakle, način učenja i prosto interes prema saznavanju nečeg novog.
0: E sad, Majo, na koji način se sve ovo što deca pretražuju i koriste može iskoristiti, na koji način roditelji to mogu da iskoriste da nekako skrenu deci pažnju i na dobrobiti, ali i na neke opasnosti, i da im olakšaju to krstarenje po okeanu zvanom internet?
2: Pa roditelji prvo sebi bi trebalo da olakšaju najpre to krstarenje okeanom, s obzirom da kažemo, veštine medijske i digitalne pismenosti su kompetencije transverzalne koje, dakle, prolaze kroz sve sfere našeg života, i u tome bi i nama kao roditeljima jako koristilo da te svoje veštine unapređujemo. S obzirom na izuzetno brz napredak tehnologije, to je danas i nužno. Samim tim, kad unapređujemo svoje kompetencije, onda smo i bolji sagovornici naše deci, jer deca, kao što znamo, nemaju baš na svakom uzrastu razvijeno kritičko promišljanje, što je normalna odlika određenih uzrasta. Tamo negde, da kažemo, od 13. 14. Tek počinje kreće, polako, tako, jeste, da se obrisi kritičkog promišljanja. Tako da, ja možda ne bih samo istakla šta deca pretražuju, već bih skrenula pažnju na to da to što se, da kažemo, pretražuje, utiče zapravo i na ono što nam se kasnije servira kao sadržaj na našim aparatima. Tako da zapravo od toga šta deca pretražuju, šta deca gledaju, koje platforme koriste, će zapravo zavisiti i video sadržaj kojim se nudi putem sistema za preporučivanje koji su ugrađeni. Takođe bih recimo skrenula pažnju na indeksiranje u pretraživačima, tako da prva 3-4 su obavezno plaćena, tako da vama kada nešto izađe, mi svi krenemo redom od prvog.
0: Jeste.
2: Sada imamo i AI deo koji, okoliko ne kliknemo da ga isključimo, će biti tu takođe indeksiran. Tako da to je recimo možda polazna osnova. Dakle, koliko mi zaista dobijemo informacija o onome što smo želeli da nađemo, pa onda takođe treba razgovarati i o

nešto što je slično, što opet može da nas vodi u zatvaranje i predrasude, jer neće nam biti dostupna druga neka strana, drugi neki sadržaj. Tako da, takođe, komunikacija, evo ovo što, o čemu je kolega govorio, ta digitalna komunikacija, odgovorna prema sebi i prema drugome, je velika tema. Viber grupe, to kod nas, pošto je Viber glavna aplikacija, ali za decu i Snapchat. Dakle, to su sve teme koje su, da kažemo, svakodnevne. Znači, šta je bilo u školi, barem moja deca znaju da ih nikad ne pitam za ocene, nego me zanima sve ono između. A takođe je i tema, eto, moja ćerka nema telefon, tema je takođe isključivanje dece digitalno. Da li je to dobro, da li nije. Dakle, i ona deca koja nemaju telefon ne znači da neće biti predmet razgovora u drugim Viber grupama, na mreži i tako dalje, ili da li će biti adekvatan sagovornik svojim vršnjacima. Tako da i to je isto jedna velika tema, jer ja sam recimo za TikTok prvi put čula od moje sada 13 godina za koji dan, a tada šestogodišnje ćerke. Kada me pitala, ona je bila u vrtiću, pitala me šta je to TikTok. Ja koja se s time bavila tada nisam čula, to je bilo doba korone. Tako da, mnogo je tema, samo treba mnogo da se razgovara, a vremena je malo i roditelji vole da odmore mozak uz neko dobro skrolanje. Tako da...

0: Jeste, i mi smo zavisni od aparata i od ekrana i pošto deca uče
1: nismo
0: po modelu, vide od nas i onda je logično da se i oni tako ponašaju, dakle moramo uvek poći od sebe. I čini mi se da je zbog toga roditeljstvo u 21. veku možda i teže nego u svim prethodnim, zato što sada moramo konstantno da unapređujemo i razvijamo svoje sposobnosti, čak i ako nas nešto ne interesuje, moramo da budemo sa time upoznati da bismo znali šta rade naša deca, a da bismo opet dalje znali kako prema tome da se postavimo, i onda tako lančano su sve povezane teme. Darko, kako tu odrasle privoleti, da kažem, da prate savremene trendove, kako roditeljima negde objasniti da moraju i oni hteli ne hteli?
2: Pa za početak mislim da je jako važno da svi shvate da prosto tretiranje tehnologije kao nečeg neprijateljskog i nečega što mogu da uklone je jedan Sizifov posao, dakle nemoguće je danas zamisliti život bez tehnologije. Mi smo u svim segmentima funkcionisanja posredovani tehnologijom, mm-hmm, i da bismo je bezbedno koristili, da bi to bilo u našu korist, neophodno je da napravimo neki dodatni napor i da malo se potrudimo da razumemo, dakle, gde leže rizici, gde leže opasnosti, kako ko to prihvata, i mislim da tu deca mogu da odrade dobar deo posla, prvo sa ovim situacijama, oni će prvi saznati nove trendove i pre nego mi koji smo možda na neki specifičan način uključeni u tehnologiju ili pratimo određene kanale za njih, sve te nove stvari, novi trendovi vrlo brzo dolaze. Ono što treba da prosto uložimo napor jeste da razumemo, dakle, o čemu se radi, na koji način to može bezbedno da se koristi, i naravno razgovori bez kraja, dakle, o svim tim temama sa decom, dakle, prvenstveno, a mislim opet da i mlade generacije same po sebi su i naučile da filtriraju informacije koje dobijaju i da ne veruju izvorima, što je jedan osnovni preduslov, bezrezervno, dakle, mm-hmm, online izvorima bezrezervno, kao i veštačkoj inteligenciji, inputima koji se dobijaju od veštačke inteligencije, već da ih proveravaju i uzimaju, dakle, kao pomoćno sredstvo. Da se vratimo praktično na početak priče, na ljudima je da donesu konačnu odluku i da prosto na osnovu informacije i inputa koje dobijaju, bilo online, bilo od veštačke inteligencije, samostalno donose odluku. To mislim da je osnovna pretpostavka iz koje onda ide sav onaj rad na informisanju, prosto skupljanju pravilnih informacija, a onda i davanju instrukcija nekim drugim generacijama kako da pristupaju tom digitalnom svetu.
0: Darko, moram da vas pitam i da li je bilo nekih ozbiljnijih situacija zloupotreba dece, pre svega, na osnovu njihovih pretraživanja na internetu?
2: Sigurno je bilo što privlači veliki broj ljudi, bilo koje publike, bilo da su to i odrasli ili deca, je prostor koji će svakako automatski da privuče i cyberkriminalce i nekoga ko želi da prosto ostvari neku dobit i prosto pokrene neku masovni pokušaj prevare koji će samom velikobrojnošću, dakle, opštim interesovanjem imati veće izglede na uspeh. To je ono što je prisutno i u tom svetu gaminga, dakle, bez obzira na popularnost i veliku, kako bih rekao, i sam stepen zaštite koje te igre imaju u sebi, dakle, uključen, to je prostor u kojem cyberkriminalci konstantno pokušavaju da ostvare neku vrstu dobiti. Dakle, bilo da je reč o prevari koja će da rezultuje gubitkom novca ili samo gubitkom čak i onih aseta koji su popularni u tim igrama koji se razmenjuju, ili samo podataka, dakle, e-mail adrese, nekakvih informacija koje omogućavaju pravljenje različitih digitalnih profila, dakle, ljudi, i koji će opet služiti za slanje nekakvih novih pokušaja prevare. Dakle, to su sve različiti slojevi koje moramo da imamo na umu. S druge strane, i samo evidentiranje ovakvih preferencija za pretragu je nama značajno, jer postoje i teme koje deca pretražuju koje i nisu toliko pozitivne, pa tako, na primjer, čak i u Srbiji statistika govori da je 2% ukupnih pretraga vezana za, na primjer, klađenje i za, mm-hmm, igre na sreću ili dakle slične teme ili sadržaj za odrasle koji dakle nije primjeren za decu je negde malo ispod 2%, dakle upiti vezani za oružje koji su dakle oko 0,65%, teme vezane za alkohol, duvan ili narkotike, dakle također oko 0,50%, to procentualno nije veliki broj, ali on dakle postoji, pokazuje nam da pristup ovim informacijama je moguć, dakle ukoliko prosto neko im ne pristupa elementarno obučen, dakle kako će ih razumeti i kako će te informacije da internira, može da predstavlja dakle i opasnost. Tu je i čitav onaj dark web i razne druge instance preko kojih dakle dolaze brojne informacije koje mogu da imaju negativan efekat na decu.
0: Eto, dodatnog posla i za roditelje, da o svim ovim temama oni budu ti koji će razgovarati sa decom. Setimo se ostalom i vremena davnog kada smo mi bili deca i nas su zanimale razne zabranjene teme. Sve što je zabranjeno nekako u startu privlači veću pažnju, posebno kod dece. I zato je važno da roditelji pričaju o svemu ovome otvoreno, bez zadrške i bez kolutanja očima, čak i kada je u pitanju eto i oružje i droga i alkohol, klađenje, pornografija, uopšte teme vezane za seksualnost i reproduktivno zdravlje. Kako se sada u svemu tome snaći, Majo, koji je vaš negde recept i šta savjetujete možda drugima koji vas
1: pitaju? Bilo bi lako kada bi postojao recept.
0: Da.
1: Eto, to je čini mi se da bi to bilo najlakše svima. Ali roditeljstvo, nažalost, ne dolazi sa nekim receptom, jer bilo bi onda mnogo lakše, a sam si rekao da to baš i danas nije lako. Pa kažem, sve je zapravo veoma individualno i počiva na tome da mi ne možemo da budemo kao naši roditelji onako da iskoristimo onu sjajnu rečenicu: ja sam moju školu završila. I to je to kao.
0: Da,
1: mi nažalost moramo, kažem, tehnologija toliko brzo napreduje, mi moramo biti koliko god možemo u korak sa tim, ali zato je potrebno, dakle, da postoji ceo sistem. Dakle, nije sve ni na školi, nije sve ni na roditeljima, znači tu zato treba da postoji upravo podrška sa svih strana, jer je to jedan društveni, da kažemo, izazov. Tako da, što se same dece tiče, svakog dana razgovarati o tome: a šta gledaš, a šta si videla, ili ima neki, podeli mi neki zanimljiv video, hoću da ostane, će ovako da budem van tokova, pa malo ih stimulisati da oni podele, oni jako vole da razgovaraju sa odraslima, bilo to uža, šira porodica, prijatelji, o tome šta gledaju, šta dele, zašto je to njima važno, šta su iz toga naučili. Ne treba polaziti uvek negativno, zato što, bez obzira šta mi o tome mislili, jer se onda oni zatvaraju. Tako da ta dvosmerna komunikacija treba da ih stimuliše, da kada naiđu na sadržaj koji ih je ili suviše zabavio, ili uznemirio, ili uplašio, takav sadržaj podele ili vas pozovu da porazgovarate. Ja sam ih to učila od malih nogu, jer čak i ako je nešto suviše zabavno za njih, ne znači da je dobro.
0: Da.
1: Al' tako. S druge strane, ne treba ubijati tu njihovu radoznalost. Moja deca čuju svašta iz škole. I onda ne znaju ni šta znači te reči, ni o čemu se radi, a žele da saznaju. I onda prosto, ukoliko to nije nešto što možemo kažemo pa izguglaj, onda ćemo takav proces zajedno proći. Izguglat ćemo, pa ću ja videti da li je to primereno, na primjer, da vidi na taj način ili na koji način se zva, ali pomoći im. Pomoći im upravo to da mogu da vode razgovore sa svojim drugarima, a da s druge strane znaju možda na neki, da kažemo, bezbedniji način oko tih malo riskantnijih tema, kako sa njima da se nose. Oh, what we're living in, let me tell you.

0: Darko, postoje li neki alati baš namenjeni roditeljima koji mogu da se koriste zahvaljujući savremenoj tehnologiji?
1: U principu ovo jeste ovaj program koji sam i pominjao za nadzor aktivnosti dece je prvenstveno namenjen dakle roditeljima, da. On se instalira na uređajima za decu, ali jeste. On daje informacije i smernice za roditelje i omogućava im u onim segmentima u kojima sami ili smatraju da bi to trebali da rade ili prosto ne postižu da iskontrolišu na drugi način i limitiraju dakle pristup određenim sadržajima. To je nešto što je, kao što sam rekao, još jedna od alatki koja nam pomaže, ali svakako ne zamenjuje ono što je razgovor i ne, rekao bih, ne samo funkciju roditelja, već i vrtića i obrazovnih institucija i prosto svih onih krugova u kojima se deca kreću, svi snose odgovornost jer informacije dolaze sa svih strana i oni svi utiču na formiranje i interesovanja i informacija i načina kontekstualizacije tih i usvajanja tih informacija kod dece. Dakle, vrlo je važno da to svi razumeju i da svako da svoj doprinos u meri u kojoj je merodavan i relevantan u tome da se sve ove pojave što prirodnije i što bezbednije objasne deci i da se deca pripreme dakle, na način na koji mogu da ih razumeju i na koji mogu da ih usvoje.
0: Majo, i vi ste sami rekli da pre koliko 6-7 godina kada vas je ćerka pitala za TikTok da niste ni čuli do tada za njega, evo sada ste stručnjak za digitalnu pismenost i ne samo za tu oblast, učestvovali ste u izradi nekih priručnika za roditelje. To samo pokazuje da i mi odrasli možemo da se menjamo, jel tako, i da učimo što tokom života.
2: Apsolutno, nema više, ne mogu, neću ili završio sam sa učenjem. Pa, evo to, sada najnovije na čemu se učim, što bi se reklo, je Roblox. Mm-hmm. Tako da, to je platforma, ja sam sada u tom kao Global Parent Councilu, izabrana sam, dakle, u januaru, jedina iz Srbije i ima tu preko 40 roditelja u toj užoj grupi, gde zapravo... To je jedan mehanizam koji je Roblox sada pokušao da kažemo, napravio je i pokušao da iskoristi na najbolji mogući način kako bi te zapravo sve aktivnosti na platformi omogućio da budu u najboljem interesu dece uz savet dakle, roditelja iz celog sveta i gde se određeni alati koji oni žele da uvedu prethodno razmatraju. Ja o tome ništa nisam znala. Ali meni moja ćerka objašnjava uspešno, a i svi drugari koji vole da igraju te igrice na Robloxu, objašnjavaju šta ih muči, koji su problemi, koje zadovoljstvo tu vide, zašto su na kojim igricama. Vrlo je to polje značajno, zato što jako mnogo dece u svetu je na Robloxu, ima preko 35 miliona korisnika mesečno. Iz celog sveta i to je jedna nova ne tako nova industrija za da kažemo ljude koliko za mene kao roditelja koja zapravo zaista zaslužuje moju punu pažnju. Pa eto, od TikToka do ovoga mora da se uči.
0: Ko zna šta će biti sledeće i o čemu ćemo pričati?
2: Pa iako, kako da kažem, iako tehnologija napreduje nekako o istim stvarima mi pričamo. Aha. Mi pričamo uvek o nekim, da kažemo, etičkim principima, moralnim principima, bilo da su u pitanju mediji tradicionalni, aha, bilo da su u pitanju nove tehnologije, društvene mreže, gaming, AI, suština je ista. Dakle, mi svi razgovaramo o tome da te aplikacije treba da budu dizajnirane na početku sa ljudskim pravima u centru, jer tako i dečijim pravima u centru. I to je nešto, čini mi se, što će i u budućnosti biti tako. Neka sloboda izražavanja, neka sajber bezbednost. Znači, da kažemo, iste kategorije su one koje su nama u fokusu, iako se tehnologije menjaju. A sad, koja će konkretno mreža ili aplikacija ili već nešto treće biti, opet će nama biti teško i morat ćemo da učimo i borit ćemo se za iste stvari.
0: Sjajne reči za kraj našeg razgovora. Ne znam kako vama, meni je jako brzo prošlo i bilo mi je vrlo, vrlo zanimljivo.
2: I nam.
1: Također.
0: Mnogo vam hvala što ste došli i podelili svoje znanje i iskustva sa mnom i sa slušaocima. I pozdravljam vas do neke naredne prilike. Čuli ste Maju Zarić, stručnjakinju za digitalnu pismenost, i Darka Natalića iz kompanije Kasperski, stručnjaka za komunikaciju u oblasti sajber bezbednosti. Ja sam Miša Stojiljković i pozdravljam vas do narednog slušanja.

0: 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na području opština Štrpce i Gnjilane pet osoba je uhapšeno u akciji takozvane kosovske policije u okviru istrage u predmetu Račak 2. Predmet se odnosi na sumnje o navodnim ratnim zločinima protiv civilnog stanovništva, navode u Prištini. Izvršeni su pretresi na više lokacija. Srpska lista navodi da je cilj akcije stvaranje atmosfere straha, nesigurnosti i dodatnog pritiska na srpski narod. Kancelarija za Kosovo i Metohiju ističe da Kurtijeva policija nastavlja politiku terora i odmazde. Obeležava se 27 godina od završetka bitke na Košarama, simbola herojstva i požrtvovanja vojske Jugoslavije koja je branila državnu teritoriju u borbi protiv višestruko nadmoćnijeg neprijatelja. Borba je trajala 67 dana i odnela je 108 života. Pomenom, polaganjem venaca i cveća odata je pošta poginulim herojima, a na velikoj sceni Narodnog pozorišta večeras će biti održana komemorativna akademija. Prenos je od 20 časova na Radio Beogradu. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je u proteklih 14 godina na vlasti postignut neverovatan napredak Srbije. Ipak, kako je rekao za televiziju Prva, ima stvari kojima nije zadovoljan, pre svega činjenicom da je u Srbiji iz godine u godinu sve manje ljudi.
1: Ja mislim da će onome što smo uradili suditi neke generacije koje dolaze. Ne ovi danas. Morate uvijek da sačekate sud istorije. Trudili smo se da sačuvamo naše vitalne nacionalne i državne interese. Mnogo toga uradili, promenili lice zemlje, mnogo toga nismo. Koliko god sam zadovoljan kilometrima autoputeva, pruga, brojem naučno-tehnoloških parkova, novim fabrikama, većim platama i penzijama, ne samo nominalno, već realno, stabilnim kursom dinara, niskim javnim dugom. I kada to sve sagledate, trebalo bi da sam zadovoljan. A opet znam da smo mnogo toga propustili i da mnogo toga nismo stigli da uradimo. I mi danas imamo za neku stotinu hiljada manji broj građana nego pre 14 godina. Neko će reći zašto su odlazili. Ne, pre svega zato što smo gubili ljude zbog niskog prirodnog priraštaja. Hoću da ljudi znaju da mi zbog većeg broja umrlih, a manjeg broja rođenih, svake godine gubimo 40.000 stanovnika. Svake godine gubimo jedan Bor.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je 80. rođendan američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, istakavši da je njegova politika donela novi zamah u savremenim međunarodnim odnosima. Trump se u vremenima velikih izazova i brzih promjena istakao kao pravi lider, demonstrirajući da je potrebno imati hrabrost da se donesu teške odluke i sposobnost da se prepoznaju prilike za napredak i saradnju, istakao je Vučić. Donald Trump je objavio jutros na svojoj društvenoj mreži da je Iran upravo pristao da nikada neće imati nuklearno oružje. Ormuski Moreuz će uskoro biti otvoren, cene gasa će naglo pasti, a kupovna moć će biti daleko veća, dodao je Trump. Iranska revolucionarna garda saopštila je sinoć da sporazum Vašingtona i Teherana neće biti potpisan danas, uz ocenu da insistiranje Trumpa na tom roku predstavlja pritisak na iranski pregovarački tim. Ruske snage su tokom noći izvele novu seriju napada dronovima na ukrajinske ciljeve blizu rumunske granice, zbog čega je ta zemlja podigla vojne avione, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Bukureštu. Nisu prijavljeni neovlašćeni upadi ili slučajevi udara bilo koje letelice o tlo. Švajcarci glasaju na referendumu o predlogu ustavnog zakona kojim bi se ograničio broj stanovnika zemlje na 10 miliona. Ustavne promjene je zatražila Švajcarska narodna partija s ciljem da se smanji pritisak na stambeni prostor, javne službe i životnu sredinu. Međutim, deo javnosti smatra da je reč o anti-imigracionoj politici. Referendum se upoređuje sa glasanjem o Brexitu u Velikoj Britaniji, a analitičari upozoravaju da bi njegov rezultat mogao da ima dalekosežne posljedice za švajcarsku ekonomiju i odnose Berna sa Evropskom unijom. Predsjednik vlade Đuro Macut boravit će do 17. juna u posjeti Egiptu, tokom koje će u Kairu učestovati na međunarodnoj konferenciji Africa Health Excom 2026. Premijer će imati niz bilateralnih sastanaka sa najvišim zvaničnicima Egipta, među kojima je i sa premijerom Mustafom Madbulijem. Poseta predstavlja priliku za unapređenje političke, ekonomske i zdravstvene saradnje, navedeno je u saopštenju. Na svetskom fudbalskom prvenstvu danas su na programu još dve utakmice. Od 19 časova sastaju se Nemačka i Curaçao. Od 22 uz prenos na prvom programu RTS-a Holandija će igrati protiv Japana. Australija je jutros pobedila Tursku rezultatom 2:0. Vreme pretežno sunčano i toplije. Od oko 17 časova najpre u Vojvodini stiže pogoršanje sa lokalnim nepogodama, gradom i olujnim vetrom. Iznad Beograda bi nevreme stiglo oko 20 časova, kažu prognostičari, i dodaju da će se ono kasnije premeštati preko zapadne Srbije, Šumadije, Pomoravlja, Borskog, Braničevskog i Zaječarskog okruga, dalje ka Rumuniji i Bugarskoj. Suvo vreme danas samo na jugu i jugozapadu. Najviša temperatura do 31 stepen, koliko se očekuje i u Beogradu. U glavnom gradu je trenutno 29 stepeni, vlažnost vazduha 37%, pritisak 997 milibara. I dalje duva južni vetar do 3 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa, centralna informativna emisija našeg programa Novosti dana. Na programu je u 15 časova.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
3: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Centralna informativna emisija Novosti dana je na programu od 15 časova. U sportskom spomenaru od 16 časova slušamo priče o jugoslovenskoj košarci. Na nekadašnjim jugoslovenskim prostorima košarka je uz fudbal bila najpopularniji sport. Od prvih posleratnih dana, kada se košarkaška lopta zakotrljala na terenima Malog Kalemegdana, pa do raspada nekadašnje države početkom 90-ih, u ovu igru svoj udeo utkale su brojne ličnosti i događaji. Mnoge od njih ovekovečio je vredni hroničar našeg sporta Žarko Dapčević u svojoj knjizi Priče o jugoslovenskoj košarci od 1945. do 1991. U emisiji će između ostalo govoriti o začetnicima ovog sporta na nekadašnjim jugoslovenskim prostorima Nebojši Popoviću, Borislavu Stankoviću, Aleksandru Nikoliću i Radomiru Šaperu, kao i nastanku prvih klubova. Emisiju priprema Miroslav Nešić. Posle vesti u 19 časova na programu je emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. U emisiji predstavljamo život i bogatu karijeru Usnije Redžepove, umetnice koja je tokom više od 4 decenije rada snimila desetine singlova i albuma i ostavila iza sebe više od 100 interpretacija narodnih i romskih pesama. Govorit ćemo o hitovima koji su obeležili njenu karijeru, o nastupima na velikim festivalima širom bivše Jugoslavije, ali i o tome kako je svojim glasom i autentičnim stilom romsku pesmu izvela na svetske scene. Od 21 čas slušamo dramsku minijaturu Divning Ghost autora Bojana Vorkapića. U nastavku programa od 22 časa u dnevniku čućete pregled najvažnijih događaja u našoj zemlji i u svetu. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program i emisija Male noćne priče autorke Tanje Gajović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Ecco.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.
3: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
4: Konkurs za prijem u tenkovske jedinice otvoren je do 15. jula 2026. godine. Izaberi siguran posao, mogućnost napredovanja, usavršavanja i beneficirani radni staž. Pokaži da si dostojan uniforme kojoj građani Srbije najviše veruju. Prijavi se! Konkurs za prijem u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu otvoren je do 15. jula. Pokaži da zaslužuješ mesto u elitnim jedinicama Vojske Srbije. Očekujete dinamična obuka, najsavremenija oprema i sticanje vrhunskih veština.
5: Služimo Srbiji!
4: Prijavi se!
6: Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme je za novosti dana. Pred mikrofonom je Nikola Denčić.
7: Dobar dan. Iz emisije izdvajamo. Pet osoba uhapšeno na području opština Štrpci i Gnjilane u okviru istrage u predmetu Račak 2. Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Srpska lista navode da je reč o novim pritiscima na Srbe. Obeležava se 27 godina od završetka bitke na Košarama. Izbora će biti u naredna 3 ili 4 meseca, poručio predsednik Aleksandar Vučić. Iran pristao da ne razvija nuklearno oružje, istakao američki predsednik Donald Trump. Obeležava se Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. New York Knicks i novi šampioni NBA lige. Sutra promenljivo oblačno i hladnije, mestimično s kišom, temperatura do 30 stepeni. Pet osoba je uhapšeno u akciji takozvane kosovske policije sprovedenoj u saradnji sa specijalnim tužilaštvom u Prištini u okviru istrage u predmetu Račak 2. Predmet se odnosi na sumnje o navodnim ratnim zločinima protiv civilnog stanovništva, izveštava naš dopisnik Ivan Miljković.
8: Akcija policije i specijalnog tužilaštva u Prištini počela je od ranih jutarnjih časova na više lokacija na teritoriji opština Štrpce i Gnjilane. Nešto kasnije oglasili su se saopštenjem policija i tužilaštvo, pojasnivši da je u akciji Račak 2 zbog navodnog ratnog zločina slobode lišeno pet osoba. Na konferenciji za medije saopšteno je da su uhapšeni N.B., S.J., S.N., svi sa teritorije opštine Štrpce, kao i BP koji je uhapšen na prelazu Merdare. Kako navodi tužilaštvo, uhapšeni su bivši pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, peti osumnjičeni, SS je iz Gnjilana, zaposlen u Pošti Srbije i, kako tvrdi tužilaštvo, bio je deo policijskih formacija MUPA Republike Srbije u vreme ratnih dejstava na Kosovu. Tužilac Iljir Morina rekao je da je specijalno tužilaštvo podiglo optužnicu za slučaj Račak u decembru prošle godine. Dodao je da istrage još nisu završene, te da su u istražnim radnjama koje su poslednjih meseci sprovedene identifikovane osobe koje su bile deo specijalnih jedinica srpske policije u akciji koja je, kako je rečeno, 5. januara 1999. godine izvedena u selu Račak. Direktor Direkcije za istragu ratnih zločina, Baškim Spahija, rekao je da je deo istražnih radnji u vezi s operacijom Račak uspešno završen prošle godine, dok se istraga u vezi ovog slučaja nastavlja. Naveo je da je 3. juna podneta krivična prijava specijalnom tužilaštvu protiv 6 osumnjičenih osoba, te da je terensko angažovanje u sprovođenju ovog operativnog plana počelo jutros u 6 časova, kojom prilikom je uhapšeno 5 osoba. Kako je naglasio, sprovedena je potraga za još jednim bivšim srpskim policajcem u Štrpcu, ali da on nije pronađen u svojoj kući, te da zbog toga nije uhapšen. Kod uhapšenih je, kako je rečeno, zaplenjeno oružje, potom delovi uniformi, maske za zaštitu od hemijskih sredstava, dokumentacija kojom se potvrđuje angažovanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije, 4 mobilna telefona, kao i veća svota novca u evrima i dinarima. Kancelarija za Kosovo i Metohiju navela je da je kosovska policija hapšenjem više Srba sa prostora Kosova i Metohije po optužbama za navodne ratne zločine nastavila politiku terora i odmazde nad srpskim narodom. Navodi da je u selu Poneš u opštini Gnjilane sproveden Stanko S., radnik Pošte Srbije, koji je tu dužnost obavljao i tokom sukoba, dok je policijska akcija sprovedena u selima Berevce, Gotovuša, Sevce, Pečinoće i Viča, u opštini Štrpce, gdje su također privedeni Srbi. U pitanju su ljudi koji godinama žive na prostoru Kosova i Metohije i nisu napuštali svoj kućni prag, jer nisu imali od čega da se kriju, niti da beže. I Kancelarija za Kosovo i Metohiju Srpska lista naglašavaju da je u pitanju institucionalno nasilje i nastavak progona srpskog naroda.
7: Povodom 27 godina od završetka bitke na Košarama položeni su venci na spomenik herojima sa Košara u Beogradu. U bici koja je trajala 67 dana poginulo je 108 pripadnika Vojske Jugoslavije. Upravo na današnji dan 1999. godine, prema potpisanom vojno-tehničkom sporazumu u Kumanovu, jedinice naše vojske započele su povlačenje iz pokrajine. Poginulim borcima odata je i počast i komemorativnim skupom na bulevaru heroja sa Košara u Nišu. Pripremio Aleksandar Milivojević.
0: Na početku ceremonije polaganja venaca na spomenik herojima sa Košara, pripadnici pravoslavne, katoličke i islamske zajednice služili su pomen poginulim borcima. Vojnik Darko Anđelković kaže za Radio Beograd da se seća svih stradalih drugova. Jedan od njih bio je i Tibor Cerna.
5: Znam da sam ga noću unosio i sećam se svega toga. Kad ste tu prisutni na prvoj liniji, znate kako, na Košarama se obavezno ginulo. I sa Košara su odlazili momci samo mrtvi ili ranjeni. Bio sam svedok svega toga. U vreme borbi dok su se odvijale na Košarama nekako nismo imali mnogo vremena da žalimo tu našu braću koji su pored nas rame o rame ginuli. Ja uvijek kažem, mi barem dok smo borci živi, otrgnućemo od zaborava imena naše braće koji su živo dali za majku Srbiju.
0: Komandant 125. motorizovane brigade, general Dragan Živanović, kaže za naš program da su sećanja na dane provedene na Košarama izuzetno teška.
9: Sećam se svih detalja, naročito poginulih pripadnika 125. motorizovane brigade. To mi je najžalije. I još jedan detalj, 11. maja, kada su nas u dva navrata gađali sa kasetnim bombama, tada je na licu mesta poginulo 14 ljudi i posle od povreda još trojica preminulo. To je znači ukupno 17 ljudi. To nam je i najteži dan.
0: Komandant 37. motorizovane brigade general Ljubiša Diković kaže za Radio Beograd da herojstvo golobradih mladića na Košarama nikada ne sme biti zaboravljeno.
10: Jedna bitka koja se može svrstati rame uz rame sa svim velikim bitkama koje smo mi vodili u svojoj istoriji. 108 žrtava, 108 mladića, 108 ljudi dalo svoj život braneći zemlju od same državne granice. To mora ostati primjer kako se brani, kako se voli svoja otadžbina.
0: Ministarka za rad, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski kaže da je Srbija na Košarama pokazala da mali narodi imaju pravo da budu državnički i ako ih uče da budu podanički.
11: Otišli su na frontove kao deca, a odatle se pravo upisali u večnost. Najbolji sinovi Srbije znali su da se tih položaja nema nazad i da ukoliko oni padnu na kolena, sva će Srbija biti na kolenima. Junaci sa Košara su najlepša patriotska lekcija za sve generacije, ali junaci sa Košara nisu lekcija patriotizma samo za srpski narod. Oni su i danas poruka da jedna mala grupa može odbraniti čitavu državu i njene granice. Ako zaboravimo Košare, zaboravili smo slobodu. Ako zaboravimo Juničke planine, zaboravili smo sve naše planine. Ako zaboravimo njihov podvig, zaboravili smo i podvig kosovskih junaka, a i onih koji su u Prvom Balkanskom ratu oslobađali Kosovo i Metohiju. Ako zaboravimo Košare, zaboravili smo Srbiju. Ako zaboravimo Košare, zaboravili smo i sebe.
0: Bitka na Košarama vođena je između vojske Jugoslavije sa jedne i terorističke takozvane OVK, vojske Albanije i NATO avijacije sa druge strane. Tokom 67 dana bitke na Košarama poginulo je 108 pripadnika vojske Jugoslavije. Prosečna starost stradalih bila je 25 godina, a čak polovina poginulih imala je između 18 i 20 godina.
6: Povodom 27. godišnjice bitke na Košarama u Narodnom pozorištu održat će se komemorativna akademija. Prenos je na Prvom programu Radio Beograda od 20 časova.
7: Slušajte novosti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za televiziju Prva da veruje da će Srbija i Mađarska postići dogovor oko preuzimanja NIS-a, nakon čega će, kako ističe, dalji koraci zavisiti od Rusije. Navodi da će u naredna 3 do 4 mjeseca biti održani izbori, a da će nadležni organi odlučiti da li će zajedno biti održani i parlamentarni i predsjednički. Vučić je izjavio da je u proteklih 14 godina na vlasti Srbija postigla neverovatan napredak. Ipak kaže da ima stvari kojima nije zadovoljan, pre svega činjenicom da je u Srbiji iz godine u godinu sve manje ljudi.
12: Ja mislim da će onome što smo uradili suditi neke generacije koje dolaze. Ne ovi danas. Morate uvijek da sačekate sud istorije. Trudili smo se da sačuvamo naše vitalne nacionalne i državne interese. Mnogo toga uradili, promenili lice zemlje, mnogo toga nismo. Koliko god sam zadovoljan kilometrima autoputeva, pruga, brojem naučno-tehnoloških parkova, novim fabrikama, većim platama i penzijama, ne samo nominalno, već realno, stabilnim kursom dinara, niskim javnim dugom. I kada to sve sagledate, trebalo bi da sam zadovoljan. A opet znam da smo mnogo toga propustili i da mnogo toga nismo stigli da uradimo. I mi danas imamo za neku stotinu hiljada manji broj građana nego pre 14 godina. Neko će reći zašto su odlazili. Ne. Pre svega zato što smo gubili ljude zbog niskog prirodnog priraštaja. Hoću da ljudi znaju da mi zbog većeg broja umrlih, a manjeg broja rođenih, svake godine gubimo 40.000 stanovnika. Svake godine gubimo jedan Bor.
7: Predsjednik Srbije od sutra će boraviti u trodnevnoj poseti Tbilisiju, gde će se sastati sa državnim vrhom Gruzije. Srbija je ispunila ključne preporuke Venecijanske komisije po pitanju izmena seta pravosudnih zakona, ocenio je za RTS predsjednik Ustavnog suda i član te komisije Vladan Petrov. Kaže da je cilj jačanje vladavine prava u našoj zemlji.
13: Srbija je u kratkom vremenskom periodu uradilo dosta toga i u velikoj meri je pripremila nacrt više ovih izmena zakona koji bi trebalo u kratkom periodu da ide u skupštinsku proceduru i koji će biti jedan ozbiljan iskorak u pravcu daljeg jačanja vladavine prava. Možemo da kažemo da smo suštinski ispunili sve preporuke iz tog urgentnog mišljenja iz aprila 2026. godine. Ključna rešenja iz ovih izmena koje će biti, ja očekujem, od strane vlade predložena u narednim danima, jeste jačanje daljih kapaciteta Visokog saveta tužilaštva.
6: Predsjednik vlade Đuro Macod boravit će do 17. juna u radnoj poseti Egiptu, tokom koje će u Kairu učestvovati na međunarodnoj konferenciji Africa Health Excom 2026. Premijer Macod će tokom posete imati niz bilateralnih sastanaka sa najvišim zvaničnicima Egipta, među kojima je i premijer Mustafa Madbuli. Poseta predstavlja priliku za unapređenje političke, ekonomske i zdravstvene saradnje između Srbije i Egipta, navedeno je u saopštenju.
7: Iz sveta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump naveo je da je Iran pristao da nikada neće imati nuklearno oružje. Kako je objavio na svojoj društvenoj mreži, Ormuzski Moreus će uskoro biti otvoren, pa će i cene energenata naglo pasti. Iranski mediji prenose da Teheran nije doneo konačnu odluku o potpisivanju. Konačni nacrt memoranduma predviđa i ukidanje američkih sankcija za naftu, preneo je Reuters, pozivajući se na neimenovanog visokog iranskog zvaničnika. Konačni sporazum između dve zemlje trebalo bi da bude razmatran u roku od 60 dana nakon inicijalnog dogovora.
6: Izraelske odbrambene snage upozorile su stanovnike 29 sela i gradova na jugu Libana da se evakuišu pred vazdušne udare na libansku militantnu grupu Hezbolah. Kako prenosi Al Jazeera, upozorenja su izdata za 25 mesta u distriktu Nabatija i za 4 u Sidonu. Izraelska vojska napala je mete Hezbolaha u južnim predgrađima Bejruta. Prema zajedničkom saopštenju premijera Benjamina Netanjahua i ministra odbrane Izraela Katza, napad je usledio kao odgovor na vatru Hezbolaha na izraelsku teritoriju, navodi se u saopštenju.
7: Ruske snage su tokom noći izvele novu seriju napada dronovima na ukrajinske ciljeve blizu rumunske granice, zbog čega je Rumunija podigla vojne avione, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Bukureštu. Nisu prijavljeni neovlašćeni upadi ili slučajevi udara bilo koje letelice o tlo. Ukrajinske snage pogodile su komandno-smatračni punkt u Briljanskoj oblasti u Rusiji, kao i kontrolne punktove bespilotnih letelica u Hersonskoj oblasti, saopšteno je u Kijevu. Dodaje se da je vojska gađala ruske trupe u više od 8 ukrajinskih oblasti.
6: Švajcarci glasaju na referendumu o predlogu ustavnog zakona kojim bi se ograničio broj stanovnika zemlje na 10 miliona. Ustavne promjene je zatražila Švajcarska narodna partija s ciljem da se smanji pritisak na stambeni prostor, javne službe i životnu sredinu. Međutim, deo javnosti smatra da je reč o antiimigracionoj politici. Referendum se upoređuje sa glasanjem o Brexitu u Velikoj Britaniji, a analitičari upozoravaju da bi njegov rezultat mogao da ima dalekosežne posljedice za švajcarsku ekonomiju i odnose Berna sa Evropskom unijom.
7: A o američkom predsjedniku vesti na kraju ovog bloka iz sveta. Donald Trump danas proslavlja 80. rođendan, a u sklopu proslave na travnjaku Bele kuće biće održano i takmičenje u mešovitim borilačkim veštinama organizacije UFC. Među liderima koji su Trumpu uputili čestitke je i predsjednik Aleksandar Vučić. On je na svom nalogu na mreži X napisao da je Trumpova politika donela novi zamah u savremenim međunarodnim odnosima. Slušate Radio Beograd 1. Širom sveta obeležava se svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, dan posvećen milionima ljudi koji dajući krv spasavaju živote. Ovogodišnja kampanja obeležava se pod sloganom "Jedna kap humanosti spasava život, dajte krv", kaže Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju.
14: Rezerve jesu na dvodnevnom nivou, ali su stabilne samo B pozitivne i AB pozitivna krvna grupa. Sve ostale krvne grupe u ovom momentu su smanjene i zbog toga je ovo idealan moment da podsjetimo sve naše građane da krenulo je godišnji odmor i školski raspust. Pre nego što otputujete na godišnji odmor, dođite, dajte krv, učinite taj mali važan gest i da kažem budite mirni na svom odmoru, da znate da će uvek biti dovoljno krvi ukoliko se, ne daj Bože, nešto dogodi.
7: Sutra počinje letnja kampanja davanja krvi. Do 31. avgusta u više od 40 gradova i opština bit će organizovano oko 400 akcija dobrovoljnog davalaštva. Tokom leta raste interesovanje za sezonske poslove širom Srbije. Ponuda poslova zavisi od godišnjeg doba, a trenutno su aktuelni poslovi u poljoprivredi, ugostiteljstvu, građevinarstvu i promocijama. Šta se nudi mladima, kakva je potražnja za radnicima i u kojim delatnostima, detaljnije u prilogu Isidore Krasić.
15: Letnji meseci tradicionalno donose veću potražnju za sezonskim radnicima. I dok jedni traže priliku za dodatnu zaradu, poslodavci nastoje da popune upražnjena radna mesta. Kako funkcioniše sistemsko rešenje za sezonsko zapošljavanje i šta ono donosi poslodavcima i radnicima, za naš program objašnjava Todo Terzić, šef Naladove jedinice za hranu i poljoprivredu.
16: Dakle, kada govorimo o sezonskim poslovima uopšte, važno je da isteknemo da u oblasti poljoprivrede govorimo o sistemskom rešenju koje je prepoznato u zakonu već od 2019. godine i gde imamo zakon koji kaže imamo angažovanje sezonskih radnika. I konkretno oni su u oblasti hrane i poljoprivrede kada govorimo u ovom trenutku. Najviše angažovanja imamo u to nekoj primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sadnja, setva i branje voća. Prvo uspostavljanje sistemskog rešenja, 90% angažovanih radnika u poljoprivrednoj proizvodnji, govorimo o sezonskoj radnoj snazi, bilo je u sivoj zoni. Nakon iniciranja ove reforme, situacija je u potpunosti preokrenuta. Danas 90% radnika koji se angažuju sezonskog karaktera zapravo jesu u toj beloj zoni, dakle prijavljani regularno i vidljivi za sistem.
15: O tome koji poslovi su najpotrebniji, a koje mladi najčešće biraju, govori Brada Milić iz Omladinske zadruge Bulevar.
17: Ono što je najaktuelnije je traže nam se pomoći radnici na aerodromu. To su pomoćni radnici koji rade utovar, istovar kofera, pomoć invalidnim licima, na čekiranju. I zaista je veliki broj ljudi koji je već počeo da radi, pošto je počela sezona i treba ih još. Ima i drugih poslova, kao i svake godine. Pakovanje robe, promocije, rad u buticima. Vrlo je aktuelno i raditi u bioskopu. Vrlo je dobra ponuda i jako su dobre cene. Ono što se najčešće vrlo brzo podeli, to je ono što je sa dobrom cenom sata i što se nalazi u samom centru grada.
15: Mladi iz Srbije tokom letne sezone najčešće odlaze u inostranstvo na rad zbog boljih uslova i veće zarade. Zbog toga u našoj zemlji najveći problem predstavlja nedostatak domaće radne snage, posebno u hotelijerstvu i ugostiteljstvu. Kako poslodavci rešavaju taj problem, objašnjava predsednik upravnog odbora poslovnog udruženja hotelsko-ugostiteljske privrede Aleksandar Vasiljević.
18: Fale nam kvalifikovana radna snaga po pitanju konobara, po pitanju kuvara, po pitanju sobarica. Pokušavamo da nadomestimo to sa stranom radnom snagom. Uvozimo stranu radnu snagu, ali prvenstveno ne zbog toga što je jeftinija, nego zbog toga što zamenjuje radnu snagu koje nema trenutno na tržištu. Mlađa generacija ljudi sve manje i manje želi da radi profesije u servisnoj industriji. Ove kvalifikovana radna snaga odlazi da radi sezonski u Crnu Goru i Hrvatsku. Verovatno ćemo nastaviti sa uvozom radne snage strane. To će biti trenutno jedno rešenje u sledećem

0: period u kojem oni su ovde zadovoljni.
1: Sezonski poslovi i dalje ostaju važan deo tržišta rada tokom letnjih meseci, ali i pokazuju promene. Dok poslodavci u poljoprivredi i ugostiteljstvu sve teže dolaze do domaće radne snage, omladinske zadruge i angažovanje radnika iz inostranstva postaju sve češće rešenje.
2: Veliki broj muškaraca kaže da podržava rodnu ravnopravnost, ali kada se govori o konkretnim stvarima poput podele kućnih poslova, roditeljskog odsustva ili karijere žena, tradicionalni stavovi i dalje ostaju veoma prisutni. Pokazuje istraživanje o stavovima muškaraca o rodnoj ravnopravnosti. Jedan od načina za smanjenje nejednakosti, kako navodi poverenik Milan Antonijević, jeste uvođenje direktive o transparentnosti zarada, kako bi bilo jasno ko koliko zarađuje. Detaljnije Sara Kolak.
3: Većina muškaraca u Srbiji veruje da je rodna ravnopravnost ostvarena. Međutim, prema rečima poverenika Milana Antonijevića, mnogi ravnopravnost podržavaju više u teoriji nego u praksi. Kako kaže, rezultati pokazuju veliki raskorak između onoga što se govori i onoga što se zaista dešava u porodici, na poslu i pri svakodnevnoj podeli obaveza.
4: Međutim, mnogo toga je vezano i za politike prilikom zapošljavanja, politike prilikom određivanja zarada. Uskoro će i u Srbiji biti primenjena direktiva o transparentnosti zarada koja će donekle otkloniti one probleme koje danas vidimo. Znači, vi ćete znati sa kojim zaradama, koje se zarade od vas očekuju, neće biti dozvoljeno pitanje o tome šta očekujete, koliko ćete zarađivati, samim tim će muškarci i žene znati koji je opseg toga.
3: Po rezultatima istraživanja, kada je reč o nasleđivanju, postoje velike razlike između stavova i prakse, kaže Vladimir Pejić iz agencije Faktor Plus. Objašnjava da skoro 80% muškaraca smatra da sinovi i ćerke treba ravnopravno da nasleđuju imovinu, ali istovremeno gotovo polovina ispitanika kaže da je u njihovim porodicama i dalje uobičajeno da se sestre odriču nasledstva u korist braće.
5: Bitno je razlikovati, i to istraživanje pokazalo, formalnu ravnopravnost u odnosu na ono kako je muškarci doživljavaju i njihovu percepciju ravnopravnosti, u ovom slučaju muškarci, ali generalno celo društvo, i kolika je ta disproporcija između onoga što bi trebalo da bude, čemu težimo, šta je formalna ravnopravnost i kako u ovom slučaju, kaže, muškarci to vide.
3: Istraživanje je rađeno za potrebe poverenika za zaštitu ravnopravnosti, a u okviru projekta Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju. Realizovano je na uzorku od 1200 punoletnih ispitanika muškog pola.
2: Kultura. U Muzeju savremene umetnosti u Beogradu otvorena je izložba Lične priče političke realnosti. To je veliki međunarodni projekat koji je realizovan u saradnji sa Muzejom savremene umetnosti u Lionu, gde je premijerno i predstavljen. O tome kako je proteklo otvaranje u Beogradu u prilogu Teodore Aćimović.
6: Novootvorena izložba Lične priče političke realnosti predstavlja dijalog između dve muzejske kolekcije oblikovane u različitim istorijskim iskustvima, kulturnim kontekstima i institucionalnim razvojima, a o samoj saradnji Muzeja savremene umetnosti u Beogradu i u Lionu govori kustoskinja izložbe i direktorka Muzeja savremene umetnosti u Beogradu Maja Kolarić.
7: Ta saradnja je počela pre više od 2 godine sada, kada smo prosto iscrtavali mogućnosti naše saradnje, na koji način će ona teći, kako će se realizovati. Negde smo došli do zaključaka, kad smo se upoznavali prosto sa radovima iz kolekcije oba muzeja, da bi možda baš bilo interesantno da napravimo određeni izbor i da to bude dijalog i dva muzejska fonda, ali u isto vrijeme i dijalogi samih umetnika i radova koji opet progovaraju o različitim temama, a isto tako govori i o različitim sredinama i zajednicama iz kojih potiču. I tako je negdje potekao onda naziv Lične priče političke realnosti.
6: Izložba je organizovana kroz 4 tematske celine: telo, kolektivni prostor, odnosi i politika, koje posetiocima omogućavaju da sagledaju složene veze između ličnog iskustva i zajedničke istorije. Otvaranju izložbe u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu prisustvovao je i Matthew Lelievre, kustos i rukovodilac zbirki u Maclionu, koji je iz druge francuske perspektive o ovoj lepoj saradnji rekao.
8: We worked together with Maya.
6: Radio sam zajedno sa Majom Kolarić, Miroslavom Carićem i mojom direktorkom Isabel Bertolotti. Zajedno smo analizirali obe kolekcije. Nismo unapred zadali temu, želeli smo da stvorimo dijalog.

0: U suštini, povezali smo umetnike i birali teme koje ispituju odnos političkog i ličnog iskustva. Od tog trenutka smo razmišljali, ovaj umetnik funkcioniše u ovom kontekstu, ova dva rada dobro komuniciraju jedan s drugim, bilo da je reč o srpskom umetniku, međunarodnom umetniku ili francuskom umetniku. Ono što je bilo posebno zanimljivo jeste činjenica da su ova dva muzeja potpuno različita. Muzej Maclion je smešten u zgradi iz 90-ih godina, koju je projektovao italijanski arhitekta Renko Piano. Prostor karakterišu takozvani beli kubusi i crne kutije, tipični za savremene muzejske postavke. Ovde je situacija sasvim drugačija. Izlagali smo video instalacije, a kao što možete videti, prostor obiluje staklenim površinama i velikim prozorima. Odnos prema prostoru je drugačiji. Zbog toga su se prirodno razvile dve izložbe koje obrađuju istu temu, ali na različite načine. Izložba Lične priče političke realnosti, koja predstavlja međunarodni projekat Muzeja savremene umetnosti u Beogradu i Lionu, kod nas je otvorena do 20. septembra ove godine.
1: Stigli smo i do sporta, aktuelnosti sa svetskog prvenstva u fudbalu i drugih takmičenja prenosi Dejan Nikolić.
2: Polako se zahuktava mundijal koji nam donosi za sada možda ne toliko kvalitetne koliko neizvesne utakmice. Ima i iznenađenja, manjih i većih, a u tu kategoriju mogu da se svrstaju čak tri rezultata od sinoć i noćas. Nerešeno 1-1 odigrali su Švajcarska Katar i Brazil Maroko. Australija je pobedila Tursku sa 2-0, a Škotska Haiti sa 1-0. Večeras i predstojeće noći pred nama su još četiri susreta. Od 19 časova sastaće se Nemačka i simpatični debitant Curaçao, a 3 sata kasnije igraće Holandija i Japan. Od 1 posle ponoći snage će odmeriti obala Slonovač i Ekvadora. Četvrti takmičarski dan u 4 ujutro zatvara i Švedska i Tunis. Prvi vikend svetske lige naši odbojkaši završavaju u Brazilu utakmicom protiv Bugarske od 19.30. Srbija je do sada zabeležila dve pobede i jedan poraz. Košarkaši Njujorka osvojili su šampionsku titulu u NBA ligi prvi put posle 53 godine, pošto su u petoj utakmici velikog finala savladali San Antonio sa 94-90 i seriju okončali sa ubedljivih 4-1. Junak triumfa bio je Jalen Brunson, koji je postigao 45 poena, od čega 13 zastupnih u poslednjoj četvrtini i još jednom predvodio Nikse do velikog preokreta. Njujork je i u ovom meču gubio sa dvocifrenom razlikom, ali je uspeo da se vrati i stigne do četvrte pobede u seriji. Srpski košarkaš i playmaker Oklahoma Nikola Topić operisao je donji deo leđa, saopštio je klub. Topić je u NBA ligu stigao kao jedan od najtalentovanijih mladih playmakera iz Evrope, ali su ga od dolaska u Ameriku pratile brojne povrede. Najpre zbog teške povrede kolena propustio čitavu sezonu, potom se izlečio od karcinoma testisa, a sada će ponovo biti primoran na pauzu. Rukometaši Berlina i Barcelone igraće u finalu Lige šampiona u Kelnu od 18 časova. U nemačkom sastavu su i dvojica naših reprezentativaca Dejan Milosavljev i Mijajlo Marsenić. U meču za treće mesto sastali su se Magdeburg i danski Aalborg.
1: A pred sam kraj emisije i o vremenskim prilikama.
3: Republički hidrometeorološki zavod upozorava da se u okvirnom intervalu od 17 do 21 sat očekuju pljuskovi, grmljavina, lokalno i grad i olujni vetar. Najpre u Vojvodini, a zatim u Beogradu, zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Pomoravlju, Borskom, Braničevskom i Zaječarskom okrugu. Kako se navodi, pod narandžastim meteoalarmom su Bačka, Banat, Srem i Beograd, dok su zapadna i istočna Srbija, kao i Šumadija i Pomoravlje, pod žutim meteorološkim upozorenjem.
1: Trenutne temperature u našoj zemlji najtoplije je u Beogradu i Novom Sadu, 31 stepen, u Nišu i Kragujevcu 30 stepeni, u Somboru 29 stepeni, na Kopaoniku 18. Vreme sutra.
3: Promenljivo oblačno i hladnije, mestimično sa kišom. Više padavina očekuje se ujutro u Vojvodini, a uveče i tokom noći u zapadnoj i centralnoj Srbiji. Vetar slab i umeren severni i severoistočni, na jugu umeren i jak jugozapadni. Najniža temperatura od 10 do 18, najviša dnevna sutra od 22 do 30 stepeni. U Beogradu ujutro prestanak kiše, tokom dana umereno oblačno i hladnije. Kasnije, posle podne i uveče, ponovo

0: Sportski žurnal.
1: Pred mikrofonom je Snežana Pantović.
2: Dobar dan. Reprezentativka Srbije u veslanju Jovana Arsić osvojila zlatnu medalju u disciplini skif na drugom svetskom kupu u Plovdivu. Kanuista Pavle Zdravković takođe zlatni na svetskom kupu u Bratislavi. Na upravo završenom prvenstvu Evrope naši kajakaši u pet finala, ali bez medalje. Svetsko prvenstvo u fudbalu, Brazil-Maroko 1-1, Sjedinjene Američke Države, Paragvaj 4-1, Švajcarska-Katar 1-1, Haiti-Škotska 0-1, Sjedinjene Američke Države, Paragvaj, to smo rekli, pobeda Amerikanaca i Australija, Turska 2-0, večeras o 19, Nemačka-Kurasao i o 22 časa Holandija-Japan. Do sada su organizatori mondijala zaradili 13,5 milijardi evra. Plan im je bio da zarade ukupno 14 milijardi, a fudbal će se igrati još 34 dana. Na skupštini fudbalskog kluba Crvena zvezda sve po starom, sve redovno bez promjena u rukovodstvu.

0: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: Reprezentativka Srbije u veslanju Jovana Arsić osvojila je danas zlatnu medalju. Ona se takmičila u disciplini skif na drugom svetskom kupu u Plovdivu. Odličan rezultat ostvario je i naš dvojac Aleksandar Beđik i Dušan Slavnić. Oni su zauzeli četvrto mesto u A finalu i za malo im je ismakla medalja. Andrija Simeunović je na svom prvom debitantskom nastupu na svetskom kupu zauzeo 12. mesto u disciplini skif i evo raduju nas ovako lepi uspesi mladih veslača.
2: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: Stigle su nam lepe vesti iz svetskog kupa u spustu na divljim vodama u Bratislavi. Naš reprezentativac, kanuista Pavle Zdravković, osvojio je takođe zlatnu medalju. Dakle, ovo je četvrti svetski kup, rekao smo divlje vode, retko su naši kajakaši osvajali na divljim vodama medalje, ali evo i to se posle dužeg vremena desilo i mi zaista čestitamo Pavlu Zdravkoviću. On se takmičio u disciplini kanu jednosed, dakle to je svetski kup u Bratislavi. U prvoj vožnji kvalifikacija on je bio sedmi, u drugoj vožnji je ostvario četvrto vreme i to je sve bilo dovoljno za finale, a u finalu je kroz cilj prošao kao prvi ispred Čeha i Francuza, a moramo da kažemo da je Zdravković u stvari bio jedini predstavljeni

0: Muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće u četvrtom kolu Lige nacija, to je posljednje kolo sa Bugarskom od 19 časova i 30 minuta, posljednje kolo na turniru Lige nacije u Braziliji. Prva faza, dakle, igra se u Brazilu, domaćin je juče u trećem kolu bio zaista ubedljiv protiv Srbije, slavio je sa 3-0 i Brazilci nam nisu ostavili ni najmanju nadu da možemo do trijumfa. Srbija je posle dve startne pobede pretrpela eto i prvi poraz od domaćina. Dakle, Brazilci su zaista tokom čitavog susreta kontrolisali dešavanja na terenu i potpuno zasluženo stigli do maksimalnog trijumfa. U ovom trenutku Srbija se nalazi na 9. poziciji na tabeli, ima 6 bodova, rekao smo dve pobede, a u okviru druge takmičarske nedelje Lige nacija posle Brazilije Srbija će igrati u francuskom Orleanu, a zatim se odbojkaška elita seli u Beograd.
1: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
0: I naravno pratimo ono što ceo svet zanima, svetsko prvenstvo u fudbalu, zahuktava se. Evo, od sinoć Brazil, Maroko, iznenađenje 1-1, Švajcarska, Katar takođe 1-1, Haiti, Škotska 0-1, Sjedinjene Američke Države bile su jedine ubedljive, pobedile su Paragvaj sa 4-1, a Turci su strašno razočarani zato što su izgubili od Australije sa 2-0. Danas, to jest večeras, dve utakmice. Od 19 časova Nemačka igra sa Curaçaom, to je najmanja zemlja, ima 150 i nešto hiljada stanovnika, koja učestvuje na mundijalu, i od 22 časa jedan zanimljiv susret Holandija-Japan. O svemu tome detaljnije kolega Dejan Nikolić sa svojim sagovornikom.
2: Svetski fudbalski šampionat polako se zahuktava. Sinoć i minule noći odigrane 4 utakmice. Švajcarska, Katar 1-1, Brazil, Maroko 1-1, Australija, Turska 2-0 i Škotska, Haiti 1-0. Večeras 19, Nemačka, Curaçao 22, Holandija, Japan. Posle ponoći 1 sat, obala Slonovača, Ekvador, i u 4 ujutro Švedska, Tunis. Mi pozdravljamo gospodina Nebojšu Vučkovića. 4 sezone gospodin Vučković bio tehnički direktor katarskog Al Sada i trener olimpijske reprezentacije do 23 godine. Nebojša Vučković je holandski fudbalski đak, dakle imamo dovoljno povoda da razgovaramo sa Nebojšom, pogotovo jer je Katar osvojio svoj prvi istorijski bod na mundijalima, a Holanđani imaju prvi veliki ispred protiv Japanaca večeras. Pozdravljamo gospodina Vučkovića koji se nalazi u Rijeci. Dobrodošli u Sportski žurnal.
3: Hvala vam na pozivu. Dobar dan vama i slušalcima radio televizije Beograd.
2: Gospodine Vučkoviću, Katar nije uspeo na svom terenu u prvoj sledećoj utakmici, jeste posle 4 godine osvojio bod protiv Švajcaraca. 4 godine ste radili, dakle, u Dohi, u Al Sadu. Čestitke i vama na neki način.
3: Hvala lijepo. Kroz taj olimpijski tim Al Sada stvorio se nekakav broj novih mladih reprezentativaca koji naravno nisu tu na ovom svjetskom prvenstvu, jer je selekcija dosta stara po godinama, ali definitivno za sebe su napravili jedan progres u svom radu i za njih je to sigurno veliki bod.
2: Kako ocenjujete igru Katara u posljednjim trenucima, izjednačenje? Mogli su Švajcarci da čak i sa nekoliko golova na svom kontu reše utakmicu mnogo ranije, ali opet fudbal je to pokazao se u najlepšem mogućem svjetlu.
3: Pa fudbal je prevrtljiv. Švajcarci su imali dovoljno šansi da zabiju i 3-4 gola. Bili su dosta bolji, moramo biti realni. Nisu iskoristili svoje šanse i onda je u zadnjim sekundama stigla kazna. Katar ko Katar, mislim da je to dao svoj maksimum. Da nekim polu kontrama i kontrama pokušaju ugroziti Švajcarce, a ovo drugo da se što je moguće više organizirano brane. Uh-huh. Čemu su uz faktor sreće i uspjeli.
2: Bosna i Hercegovina i Kanada su u ovoj grupi i oni su odigrali 1-1. Dakle, bit će ovo do kraja potpuno neizvesno ko će biti prvi, a ko će napustiti takmičenje ili o tom potom. Kažu mnogi, Brazil, Maroko, iznenađenje, jer je 1-1. Dakle, Brazil nije pobedio, ali Maroko je na mundijalu upravo u Kataru igrao polufinale, pa zašto bi u neku

0: ruku i predstavljalo to veliko iznenađenje.
1: Slažem se s vama, jer kad igraju te neke velike prezentacije protiv Brazila, kao Brazil, Argentina, Španija, Francuska, da ih ne nabrajam sada, svi očekuju da će oni pobijediti, ali s druge strane Maroko, M je bio polufinalist, po meni nimalo slučajan polufinalist, a s druge strane puno je bitnije što taj Maroko ima uspostavljen jedan ozbiljan sistem na nivou države i njihova reprezentacija već od U17 poprima ozbiljne razmjere, jer oni su uspostavili dovođenje svojih mladih igrača iz Francuske, Belgije, Njemačke, Holandije, koji tamo igraju u velikim klubovima kroz omladinske škole i dovode ih u reprezentativne selekcije. Kao Strance, ajmo reći domaće da. Strance. Napravili su veliki kamp, ozbiljan scouting, ozbiljno rade, ozbiljno se trenira s njima. Ni reprezentaciju su digli na nivo institucije, gdje oni igraju za državu u najvećem smislu razmišljanja i ljubavi. I jednostavno tu rezultat, kakav god da je, ili pomak, ne može izostati. Tako da je to jedan ozbiljan projekt i Marokanci su jedna sasvim ozbiljna prestacija. Dobro selektirana, brza i vrlo, vrlo nezgodna.
0: Čini se da je najveći adut u nastavku takmičenje Brazilaca Carlo Ancelotti na klupi. Vidjet ćemo koliko iskusni Ancelotti ima sada tih nekih svojih rešenja, ali o tom potom. Na Australijancima mnogi razbiju svoje mundijalske želje i misli. Mi smo, nažalost, 2010. u Africi, kada su nas pobedili u posljednjem kolu sa 2-1, pa nismo otišli dalje i tako dalje i tako dalje. Sada su Turci osjetili nešto slično. Australijanci pobedili sa 2-0, ali opet, i koliko je to iznenađenje?
1: Pa gledajte, oni su isto više manje redovan učesnik svjetske prvenstava.
0: Da.
1: Imaju na svoju, da se neko ne uvredi, ograničenu kvalitetu, ali točno znaju šta mogu, šta ne mogu. Sustav, solidne obrane i pokušaja nekih kontri. Tvrdi su, teški za igrati protiv njih, nisu nešto prebrzi, ali evo, protiv Turaka, koji su imali nadmoć i koji su imali loptu, ili kako vrete taj posjet, takozvani kontra u 27. minuti, 1-0, okreće se cijela utakmica.
0: Da.
1: I jednostavno, s te strane, ovih jesu iznenadili od nekog očekivanja, ali ne može niko tvrditi da će sa 100% sigurnošću dobiti Australiju.
0: I da nije ovaj mundijal sa 48 ekipa umjesto 32, verovatno ni Škotska ni Haiti ne bi vidjeli Ameriku. Škotska je pobedila sa 1-0. Sada u razgovoru sa gospodinom Nebojšom Vučkovićem prelazimo na večerašnji program. Nemačka Curaçao, nekako svi žele da vide taj Curaçao sa Dikom Advokatom od 78 leta u ulozi selektora. Curaçao je atrakcija, a Nemci kažu moramo biti oprezni.
1: Pa naravno, Dik je legenda.
0: Vaško Lanđanin, da.
1: Da, to je moj mentor bio inače za pro licencu.
0: Da.
1: Lični mentor u trenerskom smislu. Predivno da je tako nešto uspio napraviti, ali Curaçao je definitivno atrakcija i mislim da Njemci u svom poznatom stilu, normalno da su oprezni i da neće izlaziti s nekim izjavama, ali mislim da je to jedno samo zagrijavanje za njih.
0: Da, realno je tako. Da.
1: Da.
0: Derbi dana, Holandija i Japan. Holandija koju odlično poznajete. Zajedno smo je pratili i u Kataru pre 4 godine kada nesrećno izgubiš od Argentinaca, jel tako? Mogu li Holanđani sada do samog kraja? Japanci nimalo naivne ekipa, ali Holandija je sigurno favorit.
1: Po imenu možda da, međutim Holanđani vrlo, vrlo oprezno ulaze u tu utakmicu i izjave i Kumana i igrača su sa velikim poštovanjem za Japance, jer kako ste rekli, niko više Japan ne uzima neozbiljno. Brzi, lete po terenu, disciplinirani. Biće to jedna vrlo interesantna utakmica. A što se tiče Holanđana, pitanje, veliko pitanje, do kuda oni mogu stići. Jer neupitno je da imaju kvalitet. Samo je sad pitanje, ali su malo ono po holandski mekani. Sad je samo pitanje da li su u stanju rast i da li mogu iskočiti što nisu uspjeli zadnjih 15 godina od 2010. čini mi se od finala.
0: Da. Obala Slonovača, Ekvador. Ekvador mnogi smatraju favoritom iz senke kada reč o tom nekom plasmanu, pa čak i u četvrtfinale. Takođe očekujemo zanimljivu utakmicu. Jedan sat posle ponoći, Švedska, Tunis u 4 ujutru, Šveđani sigurno favoriti, a u ovoj utakmici prvo pomenutoj pretpostavljam da bi Ekvador trebalo da ima tu ulogu favorita.
1: Pa pratio sam malo taj Ekvador zadnje vrijeme, imam neke kontakte dole s njima. Oni puno očekuju od te ekipe, međutim Obala Slonovača je isto vrlo, vrlo nezgodna momčad, vrlo dobra momčad, a mislim da tu bi vrlo lako i oni mogli pobijediti Slonovača, jer mislim da Ekvador ima malo problem sa tim latino stilom, da su malo lepršavi previše. Malo prelira, ali bit će zasigurno interesantna utakmica.
0: Švedska, Tunis, Šveđani favoriti?
1: Tunis, afrička krv, stara francuska kolonija, imao sam prilike dosta raditi s njima. Uh-huh. Nedisciplinirani malo, vrele krvi, ali zasigurno dobra ekipa. I nisam baš siguran da su Šveđani baš toliki favoriti. Mislim da će biti vrlo interesantna utakmica. Protivnici pomirište, bi se rekao.
0: Zahvaljujemo gospodinu Nebojši Vuškoviću. Rekli smo već, bio je tehnički direktor katarskog Al Sada 4 godine, holandski fudbalski đak. Dakle, Nebojša večeras navija za Curaçao i za Holandiju, za svog dika advokata i za svoje Holandjane. Pa vidjet ćemo koliko Curaçao može. Teško da nešto više protiv Nemaca od 19, a već pomenut ćemo još jednom derbi Holandije i Japan od 22 sata. Hvala najljepše.
1: Hvala vama i sretno.
2: I kad se spoja Amerika i fudbal, to može da znači velika zarada. I upravo jeste tako. Do sada su organizatori mondijala zaradili i inkasirali 13,5 milijardi evra. Njihov cilj je bio ukupno 14 milijardi, a fudbal će se igrati još 34 dana. Slušamo Zorana Avramovića iz sportskog društva Crvena zvezda, inače marketing eksperta.
3: Samo se na početku, mislim da je dobro bilo sjetiti se da ta zajednička kandidatura Amerike, Meksika i Kanade, koja se zvala United Bid, oni su obećali nekoliko stvari u toku te svoje prezentacije. Prvo su rekli da je to nova, neviđena platforma za biznis i obećali su financijski da će 14 milijardi dolara biti prihod svjetskog prvenstva u fudbalu. I zaista, Amerika je prije 7 dana objavila da je već prihod ostvaren negdje od 13,5 milijardi, čist prihod, što je zaista nevjerovatno, što je veoma impresivna cifra odnosno na sva druga prvenstva. Ako znamo da je ovo prvenstvo veće od svakog drugog, da će biti 104 utakmice, 40 utakmica više nego ranija prvenstva i onda samim tim da su i TV prava donijela mnogo više novca, skoro 4 milijarde, da se oni od sponzorskih paketa očekuju preko 2 milijarde. Govorim ove milijarde koje možda čak malo izvuče toliko neprijatno da se priča o fudbalu, okolo da su oni uspjeli da naprave takvu priču sa novcem, koja plašim se da malo ovogodišnje svjetsko prvenstvo ne ode predaleko, jer moramo se sjetiti da 1994. godine, kada je bilo svjetsko prvenstvo u Americi, tada je zvanično najbolja posjeta bila u prosjeku u istoriji, 68.000 gledalaca, 94.000 gledalo finalni meč i tada je bilo svega 52 utakmice. Sad možete misliti koliko će za 104 biti miliona gledalaca, oni očekuju 6,5, da li će se desiti, to vidjet ćemo, jer postoje neke stvari koje malo šuma ima već oko stvari, cijene ulaznica su otišle astronomski, više se ne zna koliko će koja ulaznica koštati. S druge strane imate gradonačelnika Njujorka, Zorana Mamadanija, koji je kupio 1000 karata, insistirao je da cijena karta ne prelazi, da li ne znam, 80-100 dolara, jer mnogi ne mogu da priušte u Americi sebi da gledaju to svjetsko prvenstvo. 94. je to možda bio eksperiment gdje Amerika trebalo da je osvoji, fudbal je trebao da osvoji Ameriku. Danas fudbal više ne osvaja Ameriku, nego Amerika želi da pošalje poruku da je ona centar svijeta u sportskom biznisu. Napravili su tu platformu i ono što su možda rekli da je to najameričkije komercijalno prvenstvo svijeta. I tada, 2018. to je zanimljivo, to sam pročitao skoro, oni su precizno rekli da fudbal u Sjevernoj Americi više nije eksperiment, već najveća ekonomska prilika u istoriji sporta.
2: I eto, čućemo još dve kratke crtice sa mondijala. Fudbaleri Engleske, Holandije, Alžira i Argentine u Kansas Cityju morali su noći da provedu u kupatilima zbog opasnosti od tornada. a u San Diego Švajcarci šokirani sa njihovim terenom za trening u kampu gde su svešteni graniče se polja sa otrovnim zmijama označena kao velika opasna zona odakle zmije mogu neometano da dođu.
4: Sportski žurnal Beograd 1.
2: Pratimo, kao što smo rekli, i evropsko prvenstvo u sprintu i para kajaku na mirnim vodama koje je danas završeno u Montemorovelju. Tamo je generalni sekretar Kajakaškog saveza Srbije Milan Kapelan.
5: Evropsko prvenstvo u Portugalu završili smo sa dosta razloga za zadovoljstvo, iako ovoga puta nismo uspeli da osvojimo medalju. Ono što posebno raduje jeste činjenica da smo imali čak 5 plasmana u A finala, što potvrđuje da srpski kajak i dalje pripada evropskom vrhu. Najbolje plasmane ostvarili su Marko Dragosavljević u disciplini kajan 200 metara i muški četverac na 500 metara, koji su zauzeli 5. mesto u Evropi. Posebno bih istakao nastup muškog četverca u olimpijskoj disciplini K4 500 metara u sastavu Žarko Jakovljević, Strahinja Dragosavljević, Marko Dragosavljević i Branko Lagundžić. Reč je o posadi koja je formirana neposredno pred evropsko prvenstvo i koje je bilo tek prvo međunarodno takmičenje u ovom sastavu. Uprkos tome, uspeli su da izbore plasman u finale i zauzmu 5. mesto, što predstavlja drugi najbolji rezultat srpskog četverca na evropskim prvenstvima, odmah iza bronzane medalje osvojene 2023. godine u Krakovu. Dobar utisak ostavio i Branko Lagundžić, koji je u izuzetno jakoj konkurenciji osvojio 7. mesto u Evropi u disciplini K1 500 metara. Takođe, Žarko Jakovljević i Marko Dragosavljević su u novom sastavu dvoseda zauzeli 7. mesto u finalu olimpijske discipline K2 500 metara. Kod dama je najveći uspeh ostvarila Marija Dostanić plasmanom u A finale discipline K1 500 metara, gde je zauzela 9. mesto u Evropi. Katalin Gera i Bojan Zdelar stigli su do B finala na 1000 metara i završili prvenstvo na 12. odnosno 14. mestu u ukupnom plasmanu. Kada se podvuče crta, možemo biti zadovoljni prikazani. Imali smo veliki broj mladih sportista, nekoliko novih posada i čak 5 plasmana u A finala evropskog prvenstva. Naravno, uvek postoji želja za medaljom, ali rezultati pokazuju da smo na dobrom putu i da ova generacija ima potencijal da u narednim godinama napravi iskorak ka pobedničkom postolju na najvećim međunarodnim takmičenjima. Međutim, za naše reprezentativce sezona sa ovim prvenstvom ne završava. Već početkom jula očekuju ih nastup na svetskom kupu u Montrealu, dok će kruna ovogodišnje sezone biti svetsko prvenstvo u Poznanju krajem avgusta. Pred nama je još dosta rada i važnih takmičenja, a verujemo da će upravo iskustvo stečeno na evropskom prvenstvu biti dragoceno nastavku sezone i pripremama za najveće izazove koji tek slede.
6: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
7: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
8: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
9: Pokažimo najlepše lice Srbije.
10: Prijavi se i postani Expo volonter.
11: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
6: Eko.
12: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
2: A u Kelnu od 18 časova u finalu rukometne Lige šampiona igraće Berlin i Barcelona i tim povodom sa našim gostom razgovara kolega Dejan Nikolić.
0: Naš dragi gost je uvaženi kolega, komentator Arene Sport, Stevan Stevanović, čovjek koji godinama i desetinama godina unazad prati najveće rukometne događaje. Stevane, pred nama je finale koje s nestrpljenjem čekamo i zbog Dejana Milosavljeva i zbog Mijaila Marsenića, i da vidimo može li Berlin u svom drugom finalu da stigne do titule. Rukomet je juče u tim polufinalima, podsjetit ćemo, bilo je

0: Berlin, Magdeburg 37-35 i Barcelona, Olborg posle produžetka 37-32 pokazao svoje najlepše lice. Pokazao da je možda i najlepša dvoranska igra sigurno na svetu.
1: Ovo je ono najbolje što naš sport može da donese. Lanxess Arena i Nemačka je samo još jednom pokazala da Nemci jednostavno postavljaju standarde u našem sportu i kada je reč o organizaciji, kada je reč o produkciji i naravno kada je reč o samo igri, nema šta, četiri najbolje ekipe našle su se na završnom turniru, to su one četiri koje su u grupnoj fazi osvojile svoje grupe i prošle direktno u četvrt finale. Uvijek su te neke nijanse u pitanju ko će proći na taj čuveni Final Four, a ko ne, ali juče smo videli da upravo te nijanse i odlučuju u onom samom finišu. Olborg je imao svoju priliku, ajde da pričamo prvo da malo o tom drugom polufinalu. Barca je jednostavno pokazala svoj status, bez obzira što ima slabo tu špansku ligu, Asobal nema praktično konkurenciju, ali kada dođe Liga šampiona, jasno, oni imaju taj svoj cilj u slačionici, kada počne nova sezona, stoji da mora da se osvoji Keln, da mora da se osvoji Liga šampiona, ne da se prisustuje, nego da se osvoji.
0: Da.
1: I oni to godinama neguju. E sada Olborg raste iz sezone u sezonu, ali juče smo videli da su samo u jednom trenutku u onoj taktici 7-6 pokušali da naude na Barceloni, to je bila jedna od solutija, ali se ispostavilo i uslovno rečeno smrtonosna
0: da
1: njih kasnije u tom dodatnom periodu igre. A što se tiče Berlina i Magdeburga, onog prvog polufinala te Nemačkog, Berlin je, mislim, bio apsolutno spreman za taj meč. Oni su prethodna tri izgubili od Magdeburga, dva u Bundesligi i onaj jedan prošle godine u tom finalu Lige šampiona i mislim da su sada onako bili apsolutno fokusirani na sve ono što Magdeburg ima da ponudi i bili spremni da svih tih 60 minuta igraju na tom neverovatnom nivou. A Gitzel je još jednom pokazao da je jednostavno, ako su čabački vanzemaljci bili iz 80-ih, onda je Gitzel definitivno u ovom novom milenijumu vanzemalja.
0: I Dejan Milosavljev posle malog odmora vratio se, nije imao mnogo odbrana, čini mi se samo 6, ali zato 3-4 kada je bilo najpotrebnije.
1: Pa jeste, mi smo to i u komentaru utakmice istakli. To je ta prevaga koja se pravi u vrhunskom rukometu. Ja sam uvek govorio i moje kolege da bez vrhunskog golmana vi ne možete da napravite veliki rezultat i zato mi je prosto bilo veliko iznenađenje da je on pušten da ode iz Berlina u Kelce, jer je juče pokazao i kao mnogo puta ove sezone koliko je bitan Berlinu i koliko je jednostavno taj kreator velikog rezultata pored onog osvajanja Superkupa na početku sezone u Nemačkoj, pa preko osvajanja Nemačkog kupa i sada se svi nadamo, naravno potajno navijamo za Berlin jer su tu dva naša reprezentativca, Dejan Milosavljev i Mihajlo Martinić. I Dekija, nije bilo istina, vrlo skroman broj intervencije sa jedne i sa druge strane, ali baš onda kada je trebalo, kada je ušao te neke 3-4 vezane u zonu krađu lopte Gitzela, nekako je sve odatle počelo u građenju tog rezultata 40-35.
0: I u finalu gledamo uz Dejana Milosavljeva i drugog, možda i svetski najbolje golmana, je li tako, Nilsena? Pa bit će to verovatno i velika borba na toj gol crti. Ko bude uspešniji, njegov klub će osvojiti Ligu šampiona.
1: Ja baš tako mislim, baš kako ste vi rekli, Dejane. Dakle, koji golman od njih dvojice bude raspoloženi večeras od 18 časova, direktan prenos na Premium 2, da podsjetim, uzet će titulu. E sada, ja baš kad sam bio u Nemačkoj na njegovom oprostu od Bundeslige, tamo su stručnjaci rekli da su verovatno u ovom trenutku dva najbolja golmana na svetu, baš Emil Nilsen i baš Dejan Milosavljev, i ono što je vrlo interesantno, obojica napuštaju svoje ekipe, Emil ide u Vesprem, Banda ide u Kelce, i ono što je vrlo interesantno, Berlin će igrati protiv svog budućeg velikog asa, to je Dika Mem, od kojeg takođe mnogo toga zavisi, koji verovatno ove sezone poslednji put nosi kapitensku traku kao AS Barcelona, jer Barca je navikla da tu poslednju sezonu kada se najavi promena, kao što je bilo u slučaju sa De Vargaskom kad je dogovorio saradnju sa Kilom, on tu poslednju sezonu u Barci nije nosio kapitensku traku, već je predao Diki, tako da verujem da će Dika Mem imati poseban motiv bez obzira što igra protiv budućeg poslodavca.
0: I još samo da verujemo u srećan rasplet kao što je bilo 2019. Jel tako, u dresu Vardara za naše momke. Tvoje lično mišljenje, ko osvaja Ligu šampiona?
1: Pa ja sam pre početka četvrtfinala jedan drugi me pitao, ja sam mu rekao Berlin, imam tu što kažu pismeni dokaz u našoj prepisci. Dakle, pre nego što su počele utakmice četvrtfinala, on me pitao šta misliš, ja sam rekao vidi, meni je nekako Berlin ove sezone najspremniji što se tiče forme i svega i spremnosti i neverovatne forme i Gicela i Dejana na golu i mislim da je to taj spoj koji večeras treba da briljira. Ali ne samo da zaboravimo Emila Nilsena, zaista od njega mnogo zavisi, jer on baš dobro poznaje zbog sve reprezentacije Danske i Lasse Andersona sa jedne strane i Gicela sa druge strane i iz tog razloga mislim da i on ima na neki način prednost na golu, iako su ti udarci nevjerojatno brzi i teški za branjenje. Nekako je mala prednost kada pričamo o golmanima, možda baš kod Emila Nilsena, što poznaje jako dobro i Andersona i sa druge strane Gicela. Ali se mi uzdamo u znase Gdejana i želimo mu svu sreću da zablista kao 2019. kada je baš on srušio Barcelonu u onom polufinalu protiv Vardara.
0: Hvala našem kolegi Stevanu Stevanoviću, dakle 18 časova finale Berlin-Barcelona. Mi ćemo sutra u našem jutarnjem programu u emisiji Jutro je negde od 10:30 ovo finale komentarisati sa Raskom Stojkovićem koji će biti gost u našem studiju. Stevane, hvala i srećan rad večeras.
1: Mnogo hvala na pozivu i puno pozdrava za sve slušatelje Radio Beograda.
2: I evo, bila je ovo poslednja informacija u današnjem sportskom žurnalu koji su realizovali Žarko Bovan, Bojana Tufekđić, ja sam Snežana Pantović. Prijatno!
3: Sportski spomenar.
4: Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
5: 63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
6: I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
7: Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
8: Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
9: I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
3: Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
10: Dobar dan.

Turske, jer se je verovalo da će biti neko od dvojaca Galatasara ili Fenerbahča, ali eto, Moda Sport je napravila iznenađenje i postala prvak Turske i Olimpija je pobedila. U remeš meču 14 dana kasnije, 18. aprila 1958. godine, Olimpija iz Ljubljane dočekala turski tim i kuriozitet tog meča je bio što je sredinom drugog poluvremena

0: 1957. ili 1958. godine prve staklene table u Jugoslaviji, tačnije u Beogradu, su došle iz Italije, iz Bolonje. Nebojša Popović je preko svojih veza, pošto je on tad već bio dopisnik Corriere della Sport, postigao svoje veze da dođu te staklene table na Mali Kalemegdan. I jako interesantno da su one stigle prvo vozom Novčaničke stanice u Beograd, a onda posle konjskom zapregom, zato što su one bile jako osetljive, morali su da se prevoze konjskom zapregom i njihov put je bio jako dug i jako nije bilo velikog razmaka od Novčaničke stanice do Malog Kalemegdana. To je, boga mi, potrebalo par sati da bi one stigle čitave. Kasnije su već širom Jugoslavije te table menjene, crvene su menjene što su u pleksigastu pa i u staklenom. Pa smo eto tako i zabeležili da su prvo to pucanje tabli desilo u Splitu u 66. godine na utakmici između Splita i Lokomotive. Pred sam početak utakmice Zdravko Prug je, kom je eto na sreću, na radost, kako god želite, pripala ta čast da bude prvi košarkaš Jugoslavije koji će ostati upisan da je polomio tablu. On je na 2 minuta pred početak utakmice uputio jedan lagani šut ka košu, lopta udarala u tablu, ona se lagano odvojila od konstrukcije koša i pala na zemlju. Sticam okolnosti, ispod koša se nalazi Petar Skansi koji je izbegao da ta tabla padne na njega. One su bile jako retke i skupe i nije mogla da se odmah zameni u roku od pola sata. Utakmica je odložena za sutradan. Tada je trebalo se dopremi ova tabla iz Zadra. To nije bilo baš tako lako, tako da je utakmica odložena za 11 dana.
1: Košarka je prvo počela se igra na otvorenim terenima. Kada se prešlo u dvorane?
0: 1965. godine, nakon onog uspeha reprezentacije Jugoslavije u Južnoj Americi, kada je osvojila ono nezvanično svetsko prvenstvo. To je bio veliki odjek na našim prostorima. I kada je Tito primio našu košarkašku reprezentaciju, između ostalog, Korać je u susretu sa predsjednikom Titom sugerisao kako bi bilo dobro da košarka pređe u dvorane da se igra, jer su već postali nemogući uslovi. Do tog trenutka su i mnoge utakmice bile prekidane zbog vremenskih neprilika. I ako bi htjela košarka da se na našim prostorima digne na veći nivo, onda je morala se krenuti da se igra u zatvorenom prostoru. Tito je jednostavno prosledio nadležnima da se krene sa tom idejom i realizacijom. Ipak je trebalo malo više vremena da bi se te hale izgradile i već krajem 67. godine je moglo da se pređe da se igra u halama koje su bile već sazidane. Do tog trenutka košarkaško prvenstvo Jugoslavije se igralo u jednoj kalendarskoj godini. Kretalo se negde od marca, aprila i završavalo bi se negde u oktobru mesecu. I zadnje košarkaško prvenstvo je tako i bilo. 1966. godine se završilo u novembru mesecu. Nedelju dana kasnije krenulo se u halama da se igra. I čas da prvi otvore to novo košarkaško prvenstvo u dvoranama imali su košarkaša Slovana i Crvene zvezde koji su svoj meč odigrali 11. novembra 1967. godine u Ljubljani u hali u Topničkoj ulici. Pobedila je ekipa Slovana sa rezultatom 79-78, a ostaće zapisano da je košarkaš Slovana Vajbel bio prvi strelac u prvenstvu i tako ušao u istoriju.

0: kada su košarkaške utakmice počele se igraju u zatvorenom prostoru, u salama, počeli korišćenje električnih semafora, ali bilo je nezgoda sa njima.
1: Slučaj da u hali Pionir, februar 1985. godine, kada je Crvena zvezda ugostila Rabotnički iz Skoplja. 15 minuta pred sam početak, dok su još ekipe zagrevale, zapisnički stoj ustanovio da semafor na u hali Pionir ne radi. Jednostavno nije radilo sirena za oglašavanje kraj i početak napada. I onda se čekalo da vidi da li može da se otkloni taj kvar. Čito bi 35 minuta je to trajalo. Rukovodstvo je u Pioniru uveravalo da prvi put se taj semafor pokvario i da ne postoji zamena. Pretjela je opasno da se utakmica odlože za 24 sata. Međutim, naši košarkaški klubovi nisu bili financijski baš dobro potkovani, nisu imali toliko sredstava da bi ostali još jedan dan duže u hotelu, jer ipak nije to bila mala cena. Košarkaški Rabotničkog nisu mogli da izađu u susret Crvenoj zvezdi i moralo se doći do nekog solomonskog rešenja. Tako da je bio tragikomičnih situacija na toj utakmici, da su donošene bile činele, nisu uspeli. I onda su videli kod jednog navijača da imao navijačku trubu i onda su uzeli od njega i dali čovjeku koji je stajao za zapečki sto i onda je on preko te navijačke trube označavao kraj napada.
0: A šta se dogodilo na utakmici u Rijeci 1980.
1: Crvena zvezda gostovala u Rijeci ekipa Kvarnera. Bilo je veliko, ogromno interesovanje da primi sve gledalce da u hali. Utakmica je krenula kasnije zbog toga svega da bi mogli svi da uđu u hali, koliko je kapacitete dvorane primao. I samo što je krenula utakmica, nakon 30 sekundi semafor je otkazao. Nije pokazivao vreme, niti rezultat. I nađeno kompromisno rešenje. Vreme će se meriti ručnom stopericom, ko što se nekada radilo 50. i 60. godina na našim košarkaškim terenima, a rezultat će se ispisivati na tabli kredom. Problem je nastao, naravno, što je kreda do polovremena nestalo, tako da su polovremena morali da se rastrče po obližnim školama da donesu još kontingent kreda.

0: I na kraju, gospodine Dapčeviću, i slušalci su se uverili da znate izuzetno mnogo o nekadašnjoj jugoslovenskoj košarci. Gde ste uspeli da pronađete sve te materijale i koliko je to trajalo?
1: Pa to je trajalo i traje, još uvek traje godinama, već sigurno nekih 20 godina. Kao sam i rekao ono neformalno u našem razgovoru, da je to velika ljubav prema košarci, prema sportu, i jednostavno ta ljubav me bila ta pokretačka snaga da ja krenem uopšte u ceo taj poduhvat. Počeo sam prvo da radim oko skupljenja istorijata košarkaškog kluba Crvena zvezda i usput sam onda nalazio prelepe priče o našoj jugoslovenskoj košarci, koje sam želao eto da ostanu sačuvane, da ih otrgnemo od zaborava i da to jednostavno bude neka moj zahvalnost svim tim košarkašima, svim tim timovima uz kojima sam ja probao nezaboravno detinjstvo i nezaboravnu mladost, jer su nam podarili zaista predivne i prelepe trenutke. Probao sam sati i sate pričajući sa radnim košarkaškim bivšim asovima, probao sam sati i sate čitajući i pregledavajući razne naše dnevne listove poput Sporta, Politike, Večernje novosti, Slobodne Dalmacije, Večernjeg lista sportskih novosti, Sportskog žurnala, do toga da sam išao najsitnije detalje, da sam nalazio i lokalne listove, čak i fabričke listove koji su bili sponzori ili pokrovitelji nekih košarkaških klubova. Naša riznica se nalazi u Narodnoj biblioteci Srbije, koja posjeduje sve te časopise, sve te novine, gde sam ja provodio sati, sate vremena, godinama i danas, dan danas, kad god nađem neki novi trag, a ja i ne odustajem i dalje da pronalazim te nove tragove, nove segmente, nove priče. Kad god nađem neku novu priču, u meni se stvori neopisivi onaj lepi osjećaj koji nema cenu, osjećaj zadovoljstva kad nađem neku priču da je otrgnemo od zaborava. Dosta put sam nalazio fotografije koje su mi otvarale takve neke lepe priče. I kada vidim kod tih bivših košarkaša taj neki osjećaj zadovoljstva, osjećaj zahvalnosti, da ipak ovaj trud nije bio uzaludan, da ipak ima neku svrhu, neku poentu, onda je zaista trud, znači nije bio uzalud bačen.
0: Hvala vam veliko. Poštovani slušaoci, bio je ovo hroničar našeg sporta Žarko Dapčević Daba. Razgovarali smo o jugoslovenskoj košarci od 1945. do 1991.

0: 17 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na području opština Štrpce i Gnjilane specijalno tužilaštvo u Prištini sprovelo je policijsku akciju u kojoj je uhapšeno 5 osoba. Predstavnici takozvane kosovske policije i tužilaštva izneli su tvrdnje da su uhapšeni bivši pripadnici MUP-a Srbije i da su navodno učestvovali u akciji policije u Račku u januaru 1999. godine. Oni su dovedeni pred sudiju za prethodni postupak u Prištini koji treba da donese odluku o daljoj meri. Izveštava naš dopisnik Ivan Miljković.
1: Akcija policije i specijalnog tužilaštva u Prištini počela je od ranih jutarnjih časova na više lokacija na teritoriji opština Štrpce i Gnjilane. Nešto kasnije oglasili su se saopštenjem policija i tužilaštvo, pojasnivši da je u akciji Račak 2 zbog navodnog ratnog zločina slobode lišeno 5 osoba. Na konferenciji za medije saopšteno je da su uhapšeni N.B., S.J., S.N., svi sa teritorije opštine Štrpce, kao i BP koji je uhapšen na prelazu Merdare. Kako navodi tužilaštvo, uhapšeni su bivši pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, 5. osumnjičeni, SS je iz Gnjilana, zaposlen u Pošti Srbije i, kako tvrdi tužilaštvo, bio je deo policijskih formacija MUP-a Republike Srbije u vreme ratnih dejstava na Kosovu. Tužilac Iljir Morina rekao je da je specijalno tužilaštvo podiglo optužnicu za slučaj Račak u decembru prošle godine. Dodao je da istrage još nisu završene, te da su u istražnim radnjama koje su poslednjih meseci sprovedene identifikovane osobe koje su bile deo specijalnih jedinica srpske policije u akciji koja je, kako je rečeno, 5. januara 1999. godine izvedena u selu Račak.
0: Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da Priština i jutrošnjim hapšenjima nastavlja politiku terora i odmazde nad srpskim narodom. Srpska lista ističe da neosnovana hapšenja Srba imaju za cilj stvaranje atmosfere straha, nesigurnosti i dodatnog pritiska na srpski narod. Na današnji dan pre 27 godina završena je bitka za Košare. Borba se vodila na jugoslovensko-albanskoj granici između vojske Jugoslavije i terorističke OVK, potpomognute vojskom Albanije i avijacijom NATO-a. Poginulo je 108 pripadnika vojske Jugoslavije, 256 je ranjeno. Bitka se smatra simbolom herojstva, požrtvovanja i otpora mladih vojnika u neravnopravnim uslovima. Pomenom polaganja venaca i cveća u Beogradu i Nišu odata je pošta poginulim herojima, a na velikoj sceni Narodnog pozorišta večeras će biti održana komemorativna akademija. Prenos je od 20 časova na Radio Beogradu 1. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da veruje da će Srbija i Mađarska postići dogovor oko preuzimanja NIS-a, nakon čega će dalji koraci zavisiti od Rusije. Gostujući na TV1 je najavio je izbore za 3-4 meseca. Nadležni organi će, kaže, odlučiti da li će zajedno biti održani predsednički i parlamentarni. Navodi da će na skupu u Beogradu 27. juna predstaviti ime liste, plan i program. Kaže da je u proteklih 14 godina postignut neverovatan napredak. Ipak postoje stvari kojima nije zadovoljan, pre svega činjenicom da je u Srbiji iz godine u godinu sve manje ljudi.
2: Ja mislim da će onome što smo uradili suditi neke generacije koje dolaze. Ne ovi danas. Morate uvijek da sačekate sud istorije. Trudili smo se da sačuvamo naše vitalne nacionalne i državne interese. Mnogo toga uradili, promenili lice zemlje, mnogo toga nismo. Koliko god sam zadovoljan kilometrima autoputeva, pruga, brojem naučno-tehnoloških parkova, novim fabrikama, većim platama i penzijama, ne samo nominalno, već realno, stabilnim kursom dinara, niskim javnim dugom. I kada to sve sagledate, trebalo bi da sam zadovoljan. A opet znam da smo mnogo toga propustili i da mnogo toga nismo stigli da uradimo. I mi danas imamo za neku stotinu hiljada manji broj građana nego pre 14 godina. Neko će reći zašto su odlazili. Ne, pre svega zato što smo gubili ljude zbog niskog prirodnog priraštaja. Hoću da ljudi znaju da mi zbog većeg broja umrlih a manjeg broja rođenih, svake godine gubimo 40.000 stanovnika. Svake godine gubimo jedan Bor.
0: Predsjednik Srbije čestitao je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu 80. rođendan, istakavši da je njegova politika donela novi zamah u savremenim međunarodnim odnosima. Trump se u vremenu velikih izazova istakao kao pravi lider, demonstrirajući da je potrebno imati hrabrost da se donesu teške odluke i sposobnost da se prepoznaju prilike za napredak i saradnju, istakao je Vučić. Američki predsjednik objavio je jutros na svojoj društvenoj mreži da je Iran upravo pristao da nikada neće imati nuklearno oružje. Ormuzski Moreus će uskoro biti otvoren, cene gasa će naglo pasti, a kupovna moć će biti daleko veća, dodao je Trump. Katarski pregovarači odleteli su u Teheran u okviru napora da se finalizuje sporazum o okončanju rata. Na svetskom fudbalskom prvenstvu danas su na programu još dve utakmice. Od 19 časova sastaju se Nemačka i Curaçao. Od 22 uz prenos na prvom programu RTS-a Holandija će igrati sa Japanom. Australija je jutros pobedila Tursku 2:0. U periodu od 16 do 20 časova očekuje se obrazovanje linijskog grmljavinskog sistema preko Vojvodine, koji će se do kraja dana preko delova zapadne Srbije, Beograda, Šumadije, Pomoravlja, Braničevskog, Borskog i Zaječarskog okruga premeštati dalje ka Rumuniji i Bugarskoj. U zoni premeštanja grmljavinskog sistema prognozira se lokalna pojava krupnog grada, kao i olujni udari vetra koji mogu pričinjavati materijalnu štetu na infrastrukturi i imovini, ali i ugroziti bezbednost ljudi i životinja. Vreme sutra promenjivo oblačno i hladnije, mestimično s kišom. Više padavina očekuje se ujutru u Vojvodini, a uveče i tokom noći u zapadnoj i centralnoj Srbiji. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Na jugu umeren i jak jugozapadni. Najniža temperatura od 10 do 18 stepeni, najviše od 22 do 30 stepeni. U Beogradu ujutru prestanak kiše, tokom dana umereno oblačno i hladnije. Kasnije, posle podne uveče ponovo kiša. Najniža temperatura oko 16 stepeni, najviše oko 22 stepena. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
3: Radio Beograd, prvi program.

a sve je uradila onako kako su joj kazali. Crne mačke je zaobilazila, ogledalima nije prilazila, kućne merdevine nije rasklapala, so je preko ramena redovno bacala, kišobran u sobi nije otvarala, kucala je u drvo, nosila zečju šapu, kupovala feng shui zvona, ređala kornjače, zmajeve i tronoge žabe u trilinzima sa svih strana sveta svoga doma, pa ipak sreća je nije ni okrznula. Jedino sa slonovima nije probala, ni sa onima u paru, a ni sa sedam u nizu. Zna da će sa njima sigurno uspeti, da su oni ključ za njenu sreću, jer samo su joj oni ostali, pa još neće da ih uvodi u kuću. Neće dok ne bude sasvim spremna da dočeka sreću. Mudri Goldsworthy rekao je da niko nije zadovoljan svojom srećom ni nezadovoljan svojom pameću. A mi kažemo, počeo je zabavnik koji potpisuju Nataša Mančić, Igor Dragićević i Mirjana Blažić. Dobar vam dan.

Veliki romani po kojima je postao svetski poznat, Karl May počeo je da objavljuje 1887. godine. Prvi je bio Sinovi lovca na medvede, potom Blago u srebrnom jezeru. Pisao je o Apačima, nemačkim doseljenicima na Divljem zapadu, o Orijentu, ali i o balkanskim gudurama. Stvorio je književne superheroje koji će obeležiti odrastanje dece i mladih širom sveta. Za njih su se vezivali i odrasli kada su postali i filmski junaci. I možda najvažnije od svega, maštali su zajedno s njim i zavoleli Indijance i druge daleke narode iz različitih kultura. Romanima Karla Maja kritičari su s pravom osporavali književne vrednosti. Zamerali su mu nepoznavanje geografije, običaja i kulture naroda o kojima je pisao. Ismevali su njegove naivne opise, situacije i dijaloge. Ali čitaoci su zavoleli njegovu koncepciju dobra i zla, uvek jasnu i pravednu, i nepovratno se za nju vezali. Bio je to sasvim jasan signal za filmsku industriju od koje je profitirala i naša bivša zemlja, pošto su filmovi snimani u Hrvatskoj na Plitvičkim jezerima. A i naš Radio Beograd, pošto je u filmovima snimljenim po romanima Karla Maja glumio i legendarni radijski voditelj i glumac Đorđe Nenadović. Proslavio se posredno i Leskovac s okolinom, odakle je Gojko Mitić najslavniji istočno-nemački filmski Vinetu. Karl May se hvalio time da govori 40 jezika, a da može da ih razume čak 1200. Doduše, uključujući i dijalekte. Nekoliko godina pred smrt, svojim očima video je predele o kojima je pisao, a video je i ponekog Indijanca. No, svet ga je obožavao. Einstein je govorio kako je sve vreme svog odrastanja bio pod njegovim uticajem, a u trenucima očaja bio mu je najbolji prijatelj. Ali, jednom kriminalac izgleda uvek kriminalac. Karl May je optužen za lažni doktorat, navodno su kod njega nađene slike s pornografskim sadržajem, optužen je i za nemoral druge vrste, ali sud ga je oslobodio imajući u vidu pre svega njegov književni ugled kao olakšavajuću okolnost.

0: Eko.
1: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
2: Pokažimo najlepše lice Srbije.
3: Prijavi se i postani Expo volonter.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.

0: mini evergreen intervju razgovaraju trombonista Big Benda Radio Televizije Srbije Miloš Radonjić i naš Luka Mijatović. Snimak je iz 2014. godine, a sačuvan je u zvučnom arhivu Radio Beograda.
1: Pa, rođen sam u Beogradu i počeo sam da razmišljam o muzici još kao mali, da mi to bude zanimanje, naravno. I kad sam prolazio kao dečko koji je učio osnovnu školu, sanjao sam da jednog dana radim u Radio Beogradu, naravno. Nisam znao da li će to biti muzika ili nešto oko muzike. Prva ta neka ljubav je počela tako što sam slušao Sedmoricu mladih i onda je me tu jedna priča koja je malo duža. Pošto sam svirao gitaru i moj otac je rekao u jednom trenutku Živanu Miliću, čuvanom pevaču pokojnom, kaže, šta da radim sa ovim mojim detetom? Kaže, samo svira gitaru i kaže, neće da uči školu. I onda Živan pozove Ljubu Milića, trombonistu Sedmorice mladih, i kaže, ajde uradi nešto s ovim malim. I on kaže, ajde dođi do mene, ja dođem do njega. On kaže, sad ću ti pustim jednu numeru i pusti mi St. Louis Blues. I ja tu oduševim se, naravno, tom numerom, i reku, koji je to instrument? Kaže, trombon. I kad je počeo da vadi, ja reku, pa taj limenjak, pa to ovi će moji rokeri da svašta da mi rade. Međutim, on kaže, slušaj, ajde ovako ćemo, upiši ti muzičku školu, kaže, na trombonu posle prve godine, ako ti se ne sviđa, uvek možda da napustiš. Naravno, ja sam to nastavio i tako je krenula priča sa trombonom.
2: Sa tim svojim trombonom i sa Big Bandom RTS-a i sa malim sastavima si značajno prokrstario sveta.
1: Naravno, moja velika sreća i zadovoljstvo u životu je što se bavim muzikom i što mi muzika omogućava da vidim dosta sveta, da upoznam dosta dobrih ljudi i tako.
2: Svirao si sa velikim muzičarima, među njima pretpostavljam da je bilo i ljudi iz tog instrumenta, a koji su ti bili idoli?
1: Nisu mi idoli bili trombonisti konkretno, znači više sam slušao saksofoniste, znači to su Ben Webster, Coleman Hopkins i tako, znači to je. Kasnije sam naravno i krenuo na tromboniste.
2: Koja velika imena pamtiš kao nekako posebna?
1: Pa tu je bio Clark Terry, tu je bila Diana Shore, sad ono ne mogu da se baš setim svih, ali to je otprilike nešto što je ostavilo velikog, od naših Duško Gojković, Stjepko Gut.
2: Ti kao da si imao potrebu da Miliću uzvratiš za ono što je učinio, a uveo te u svet muzike, te i sam sada komponuješ i muziku poklanjaš drugima.
1: Naravno, to je jedno zadovoljstvo koje se iskustvom, to je nagomilano iskustvo i vremenom sam shvatio da mogu i da napravim neku dobru kompoziciju, pa sam to uradio i napravio za Nadu Pavlović, našu poznatu jazz pevačicu, i za mene.
2: Kako izgleda stvarati za druge, odnosno šta imaš prvo u pameti, u vidu?
1: Pa moje iskustvo što se tiče stvaranja kompozicija je prvo napisati tekst. Znači, tekst mora da se doživi, da bude, ja se trudim da to bude, što ja kažem, integralna stvar, da to doživim, pa onda na taj način i da napravim kompoziciju. Znači, mora se doživeti pesma. Odmah se oseti ako je nešto, ja to kažem, hemijski odrađeno, jel? Mora prirodno da bude.
2: Šta je ono što muzika donosi čoveku?
1: Velika sreća, veliko zadovoljstvo, ljubav. Muzika je velika ljubav, naravno. U muziku može da se bavi samo onaj ko mnogo voli, ko je mnogo voli.
2: Koliko sati svakoga dana radiš?
1: Pa ja sam stalno u muzici, znači stalno ili sviram uveče, ili sam ovde u radiju u jazz orkestru, ili slušam muziku, pa onda skidam neka mala sola i tako. Uglavnom, mislim da muzika nema radno vreme, muzika je 24 sata, naravno, ako izbacimo onih 6 do 8 sati spavanja.
2: U porodici kako reaguju na tebe?
1: Na početku je to bilo ono, zar moraš sad da vežbaš, i to baš u ovom trenutku, i onda se to vremenom naviknu na to i uglavnom imam veliko razumevanje.
2: Sećaš li se tvog prvog poljubca?
1: Naravno, to je bilo na kraju osmog razreda, i to je nešto što, ja mislim da to kod svakog ostaje kao jedan veliki pečat ili ti sad kako se to radi na Facebooku.

Još jedan ružan san, još jedan propali dan, u kome se ljutiš ti zbog nekih gluposti. Nijednu lepu reč nemaš, želiš promene, a ja još čuvam ovu ljubav samo za tebe. Zbog tebe sve ostavljam, a tako malo dobijam. Zbog tebe gubim sve, zato jer volim te. Tako je teško, znaj, jer hladna si, a ja želim malo

Chuck Berry je snimio nekoliko ploča koje su postale hitovi. Posle toga naišao je period kada se o njemu nije mnogo govorilo, a možda i zbog toga što on nikada nije težio tome da postane komercijalni pevač. Tek 1972. godine, kao da se ponovo rodio, single My Ding-a-Ling osvojio je publiku širom sveta i postao hit koji se dugo pevušio. Iako Chuck Berry nije nikada dostigao izuzetnu popularnost kao pevač, veoma je cenjen kao kompozitor. Melodije iz njegovog repertoara su svirali poznati sastavi kao što su Beatlesi, Stonesi, Kingsi, Beach Boysi i sa njima postajali slavni. Stil njegovog komponovanja i interpretacije je jasan sa dosta primesa Chicago bluesa i uticaja grupe Muddy Waters. Berry je dokazao da jednostavnost u muzici može da bude veoma originalna i interesantna, pisalo je u Jukeboxu 1975. godine. Pravo ime Chucka Berrya je Charles Edward Berry, a rođen je u San Joseu u Kaliforniji, tada je pisalo 1931. no prava godina rođenja je 1927. a mesto St. Louis. Prva ploča prodata mu je u milion primeraka, a pomenuta My Ding-a-Ling postala je zlatna sa izuzetnim tiražom. Između 1955. i 1963. Chuck Berry je mnogo snimao i polako sticao popularnost, a iz tog perioda značajna je pesma Roll Over Beethoven iz 56. kao jedna od kompozicija koje su kasnije najviše obrađivane u popularnoj muzici. Među prvima bili su Beatlesi, koji su je uvrstili na nekoliko izdanja svojih albuma, potom grupa Electric Light Orchestra, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins i mnogi drugi. Usledile su kompozicije School Day and Rock'n'Roll Music, Sweet Little 16 i Johnny B. Good, sve prodate u milionskim tiražima i sve su obeležile istoriju rock'n'rolla. 60. je Chuck Berry kreativno malo prespavao, posebno posle pesme No Particular Place to Go 64. pa se činilo kao da je svet na njega pomalo zaboravio. Ali kad god je dolazilo do njegovog izmeštanja iz javnog života, ispostavljalo se da je u pitanju neki problem sa zakonom. Njegove su ipak bile 50. Tim zlatnim danima odata je počast i time što je Chuck Berry među prvima primljen u Rock'n'Roll kuću slavnih na njenom otvaranju 1986. godine.

Ona je knjiga lepotica, posebno ukrašavana za vojvodu od Ferrare, Borsa d'Este. Ima više od 5000 islikanih minijatura, 1212 stranica, ukrase, slova i vence od lazurnog kamena i čistog zlata. Renesansna lepota za sredinu 15. veka i knjigu za sva vremena. Naravno, Biblija. Mada pre izvesnog vremena objavljeno je 99 primeraka najskuplje i najlepše knjige savremenog doba koja košta oko 100.000 evra. Knjiga je posvećena Michelangelu, korice su joj od izvajanog mermera, stranica od pergamenta, a tekst je ispisan mastilom napravljenim po starinskoj recepturi. Polazište za izradu obe knjige bilo je isto. Renesansna ideja da je knjiga i kao predmet umetničko delo. U renesansi bogatstvo je pretapano u umetnost. Crkve i dvorci su se obnavljali i ukrašavali, a u bibliotekama bogatih stajala su luksuzna, rukom rađena dela koja je malo ko čitao. Ona su služila za pokazivanje, hvalisanje, povremeno listanje i takmičenje s ostalim renesansnim bogatašima. Ne zna se ko je autor Biblije lepotice. U dokumentaciji dvora Vojvode od Ferrare ostala su zabeležena imena glavnih slikara minijatura, Tadea Crivellija i Franca dei Russia, kao i ime sastavljača teksta Pietra Paola Maronea. Najlepša knjiga na svetu, prema ugovoru sklopljenom 11. jula 1455. trebalo je da bude završena za 6 godina. A lenjosti minijaturista doskočilo se tako što je kasnije uneta i odredba za Dei Russia da će ga vojvoda kazniti onako kako njegovoj visosti bude po volji ako ne bude završavao po jedan kvinterno, to jest 5 presavijenih listova Biblije, svakog meseca. Za svaki kvinterno minijaturisti su dobijali po 75 markeških dukata i besplatan stan, s tim što su sami nabavljali materijal za oslikavanje i ukrašavanje. A koliko je to novca bilo, možda može da se premeri prema jednom sudskom izveštaju iz tog doba gde se kaže da su 2 markeška dukata na dan bila dovoljna običnom čoveku, a 25 plemiću. Dakle, trošak od 2 plemićka dana bio je bogata zarada knjigovescu koji je utisnuo okolo zlato i napravio korice od pozlaćene tkanine s ramom i okovima od pozlaćenog srebra, kao i druge srebrne ukrase. Biblija Borsa d'Este u renesansno doba bila je mis lepote i bogatstva. A prva pratilja, takođe Biblija, ali iz 1476. pripadala je Federiku da Montefeltru, vladaru Urbina. Taj redosled sve do modernog doba niko nije zvanično remetio. A 2005. godine, tokom sajma knjiga u Bolonji, stručnjaci iz istorije umetnosti i srodnih bibliofilskih grana ukrstili su dokaze o lepoti i vrednosti i jedne i druge Biblije i rezultat je opet ostao isti. Pobedila je ona iz Ferrare. Iako se Urbinska dičila sa uloženih 30.000 dukata, koliko je koštala, na primer, izgradnja jedne crkve, 70 minijatura i više od 1000 ukrasnih inicijala.

era d'oro, era firma di re. Ucciso sui monti di Trento, di Trento.

U poetskom kutku zabavnika, pesnikinja Radmila Lazić. O sebi je u jednoj belešci o autoru unutar knjige pesama napisala: pesnikinja, feministkinja i slobodna misliteljka, rođena u Jugoslaviji. Živela po srpskim provincijama duž uskog koloseka jugoslovenskih železnica do svoje 11. godine. Zadojena kozijim mlekom i bratstvom i jedinstvom. Dodajemo i da je Radmila Lazić vrsna eseistkinja i antologičarka i da je lično otvorila sajam knjiga u Beogradu 2012. godine. A danas slušamo njenu pesmu Pesnikinja. Ko bi rekao da je pesnikinja? Svaki dan ide na posao, tačna kao sat. Stalno nekud žuri natovarena brigama i torbama. Pa zar pesnikinja nije usedelica iz predgrađa? Baba devojka sa sela, uvijena u dugačke, u raznorazne suknje, koje se za njom vuku kao govorkanja, u Penelopine crne krpe. Kao slepi miševi, zar nisu pesnikinje? Ili brze majušne veverice, ili zečice crvenih očiju što neprestano mrdaju brčićima? Zar nisu takve pesnikinje? Uvek u poodmakloj dobi, ali hitre i rumenih obraza, kao tek za devojčene, pomalo namćoraste, kao osiromašene plemkinje. Ko je video pesnikinju da dvori muža ili uspavljuje decu? Ili pesnikinju sa dekolteom do pupka kako nabada na štiklama? Zar je to pesnikinja? Ta obična žena što ljubazno se javlja? Pa zar ne bi trebalo da je već mrtva i da je u čitankama? Nego tegli te torbe, zakucava eksere i usisava po celu noć, čekajući Odiseja da se vrati.

Bili su ispred samoposluge od kad se doselila u taj kraj. Njih trojica stalnih i dvojica s vremena na vreme. Plus ker kojeg niko neće, a svi ga hrane. Uvek različite boje, redovno mladunac, nikad u psećoj starosti. Pored njih kanta za đubre u koju ne bacaju ništa. Preko puta kontejner umesto klozeta i kuća na lakat u kojoj niko ne stanuje. Na prozoru komšijske kuće sveznajuća baba iza zavese. Ona kojoj sve smeta i koju ima valjda svaka ulica. Smetalo joj i kada su popravljali krov pa kazali kako su joj pala dva crepa. Nije verovala, rekla je, gledajte svoja posla na svom krovu, a moj ne prokišnjava, nikad nema crepove. Na kapiji preko puta uniformisano lice.

Nek je to i penzionersko obezbeđenje, ali uniformu ulica poštuje i za nje krije svoje strahove. Došlo naopako vreme. Ne plaše se više sakalude nego dece u crno. Zaboravili da je tako od uvek. A malo podalje, eto i nje. Leči se, nije opasna dok joj ne dođu lutke, zarozane pantalone, prljavština i sve što bi Fellini snimio i popeo na drvo. Valjda svaki kraj ima svoju ludu zarozane pameti. Ima i lepuškastu devojku, treća kuća s kraja ulice, pored golubara, naše. Ljupka je uvek doterana, a i to ima svaka ulica, pa neguje i prati s kim, koliko je i dokle je. Tu su i uvažena profesorka koju ogovaraju oni na ćošku, klinac sa sportskom torbom koji ko zna da li ide na treninge, njime se bavi zla baba kojoj fale crepovi, a tu je i mali metalac koji nervira ceo komšiluk i frizerka koja od podneva u frizeraju očepi narodnjake. 10 godina kasnije, kad se selila, sve je bilo isto. Jedino je kjera usvojila lepuškasta devojka, treća kuća s kraja ulice, pored golubara. E, a o tim golubovima sledeći puta bili su ko oni preletovi krstaši.

Nekada, u stara dobra vremena, pisalo je u 21. broju nedeljnog ilustrovanog časopisa Radio Beograd od 19. maja 1935. godine, baštovani, vinogradari i ratari plašili su vrapce i čvorke običnim strašilima koje su se pravila tako što se pobije jedna duža motka u zemlju, a popreko se veže ili zakuca druga, kraća. Na taj krst se navuče stari kaput, a od ozgo se nabije šešir, najbolje stari cilindar i čvorci ne smeju ni blizu grožđa. Danas, a bilo je to dakle 1935. E, tad je bilo drugo vreme, drugi moral i običaj i kod ljudi, pa i kod ptica. Čvorci se ne plaše više starih šešira, kao godni ljudi starih predrasuda, te su zato praktični Amerikanci morali da izmisle nova strašila. Oni su u veku radija i tu primenili radiometod i instalirali u svoje vinograde zvučnike, spojene s kućevnim radioaparatom. Kažu da jazz muzika odlično plaši čvorke, a i razne naučne konferencije imaju odlično dejstvo. Uredništvo časopisa Radio Beograd tim povodom komplimentiralo je američki radio za ovu zaslugu, čime je, s obzirom na brojnost čvoraka, nesumnjivo povećan broj slušalaca radija bez dinara pretplate koja se u to vreme redovno naplaćivala. I dok razmišljamo o tome koji bi deo radijskog programa danas najefikasnije rasterivao čvorke i ostale ptice, zahvaljujemo vam što ste nas slušali i preporučujemo se za istu radnju i naredne nedelje popodne. Pozdravljamo vas sve cvrkućući. Muzički urednik Nataša Mančić, majstor tona Igor Dragićević i autor, urednik i voditelj zabavnika Mirjana Blažić. Doviđenja, čiča miča. Svako dobro ili budite pozdravljeni, ma kako vam.

0: prema potpisanom vojno-tehničkom sporazumu u Kumanovu, jedinice naše vojske započele su povlačenje iz pokrajine. Poginulim borcima odata je počast i komemorativnim skupom na bulevaru Heroja sa Košara u Nišu, pripremio Aleksandar Milivojević.
1: Na početku ceremonije polaganja venaca na spomenik herojima sa Košara, pripadnici pravoslavne, katoličke i islamske zajednice služili su pomen poginulim borcima. Vojnik Darko Anđelković kaže za Radio Beograd da se seća svih stradalih drugova. Jedan od njih bio je i Tibor Cerna.
2: Znam da sam ga noću unosio i sećam se svega toga. Kad ste tu prisutni na prvoj liniji, znate kako, na Košarama se obavezno ginulo. I sa Košara su odlazili momci samo mrtvi ili ranjeni. Bio sam svedok svega toga. U vreme borbi dok su se odvijale na Košarama nekako nismo imali mnogo vremena da žalimo tu našu braću koji su pored nas rame o rame ginuli. Ja uvek kažem, mi barem dok smo borci živi, otrgnućemo od zaborava imena naše braće koji su živo dali za majku Srbiju.
1: Komandant 125. motorizovane brigade, general Dragan Živanović, kaže za naš program da su sećanja na dane provedene na Košarama izuzetno teška.
3: Sećam se svih detalja, naročito poginulih pripadnika 125. motorizovane brigade. To mi je najžalije. I još jedan detalj, 11. maja, kada su nas u dva navrata gađali sa kasetnim bombama, tada je na licu mesta poginulo 14 ljudi i posle od povreda još trojica preminulo. To je znači ukupno 17 ljudi. To nam je i najteži dan.
1: Komandant 37. motorizovane brigade general Ljubiša Diković kaže za Radio Beograd da herojstvo golobradih mladića na Košarama nikada ne sme biti zaboravljeno.
4: Jedna bitka koja se može svrstati rame uz rame sa svim velikim bitkama koje smo mi vodili u svojoj istoriji. 108 žrtava, 108 mladića, 108 ljudi dalo svoj život braneći zemlju od same državne granice. To mora ostati primjer kako se brani, kako se voli svoja otadžbina.
1: Ministarka za rad, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski kaže da je Srbija na Košarama pokazala da mali narodi imaju pravo da budu državnički i ako ih uče da budu podanički.
5: Otišli su na frontove kao deca, a odatle se pravo upisali u večnost. Najbolji sinovi Srbije znali su da se tih položaja nema nazad i da ukoliko oni padnu na kolena, sva će Srbija biti na kolenima. Junaci sa Košara su najlepša patriotska lekcija za sve generacije, ali junaci sa Košara nisu lekcija patriotizma samo za srpski narod. Oni su i danas poruka da jedna mala grupa može odbraniti čitavu državu i njene granice. Ako zaboravimo Košare, zaboravili smo slobodu. Ako zaboravimo Juničke planine, zaboravili smo sve naše planine. Ako zaboravimo njihov podvig, zaboravili smo i podvig kosovskih junaka, a i onih koji su u Prvom Balkanskom ratu oslobađali Kosovo i Metohiju. Ako zaboravimo Košare, zaboravili smo Srbiju. Ako zaboravimo Košare, zaboravili smo i sebe.
1: Bitka na Košarama vođena je između vojske Jugoslavije sa jedne i terorističke takozvane OVK, vojske Albanije i NATO avijacije sa druge strane. Tokom 67 dana bitke na Košarama poginulo je 108 pripadnika vojske Jugoslavije. Prosečna starost stradalih bila je 25 godina, a čak polovina poginulih imala je između 18 i 20 godina.
0: Povodom 27. godišnjice bitke na Košarama u Narodnom pozorištu održat će se komemorativna akademija. Prenos je na Prvom programu Radio Beograda od 20 časova. Slušate vesti u 19. Predsjednik vlade Đuro Macut boravit će do 17. juna u radnoj poseti Egiptu, tokom koje će u Kairu učestvovati na međunarodnoj konferenciji Afrika Health ExCon 2026. Premijer Macut će tokom posete imati niz bilateralnih sastanaka sa najvišim zvaničnicima Egipta, među kojima je i premijer Mustafa Madbuli. Poseta predstavlja priliku za unapređenje političke, ekonomske i zdravstvene saradnje između Srbije i Egipta, navedeno je u saopštenju. I sveta. Ukrajinske snage saopštile su da su pogodile komandno-osmatrački punkt u Ruskoj Brjanskoj oblasti i kontrolne punktove bespilotnih letelica u Hersonskoj oblasti. Pogođeno je i rusko-hemijsko postrojenje Azot u Tulskoj i skladište goriva u Jaroslavskoj oblasti. Velika Britanija presrela je tanker iz ruske flote iz Senke u La Manšu u prvoj operaciji tog tipa koju je predvodio London. Keir Starmer je očajan. Pažnju britanske javnosti odvraća eskalacijom, poručila je Moskva. Ruska vojska je pokrenula masovni udar na grad Putivlj u Sumskoj oblasti. Predsjednici Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država, Volodimir Zelenski i Donald Trump, razgovarali su telefonom o nizu tema, uključujući diplomatske napore i mogućnosti za postizanje mira u Ukrajini. Kako je navedeno, razgovor je trajao između 30 i 35 minuta i bio je sadržajan. Najmanje 6 osoba je ubijeno, a više od 15 povređeno u izraelskim udarima i kopnenim napadima u pojasu Gaze, saopštili su palestinski zvaničnici. Iz iranske vrhovne vojne komande poručuju da izraelski zločini u južnim predgrađima Bejruta neće ostati bez odgovora. U očekivanju potpisivanja primirja između Irana i Sjedinjenih Država stižu oprečne informacije. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da će sporazum biti potpisan danas na njegov rođendan, dok iranski mediji prenose da Teheran nije donao konačnu odluku o potpisivanju sporazuma o okončanju rata na Bliskom istoku. Očekujući američko-iranski dogovor, Hezbollah je ispalio 3 projektila ka jevrejskim zajednicama na severu Izraela. U Vašingtonu je sve spremno za proslavu jubilarnog 80. rođendana predsjednika Trumpa. Ring je spreman, a padobranci uvežbavaju skokove. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu 80. rođendan, istakavši da je njegova politika donela novi zamah u savremenim međunarodnim odnosima. Trump se u vremenu velikih izazova istakao kao pravi lider, demonstrirajući da je potrebno imati hrabrost da se donesu teške odluke i sposobnost da se prepoznaju prilike za napredak i saradnju, istakao je Vučić. Još jedna vest iz sveta. Učesnici protesta u Švajcarskoj protiv sastanka G7, koji treba da sutra počne u neposrednoj blizini granice u francuskom gradu Evijanu, danas su zapalili salon automobila Tesla i razbili prozore banke u Ženevi. Policija je saopštila da je protest, na kome je učestvovalo do 7000 ljudi, bio uglavnom miran, ali da su od nekih učesnika zaplenjeni noževi i pirotehnički uređaji. U vestima u 19, ponovo domaće teme. Širom sveta obeležava se Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, dan posvećen milionima ljudi koji dajući krv spasavaju živote. Ovogodišnja kampanja obeležava se pod sloganom "Jedna kap humanosti spasava život. Dajte krv", kaže Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju.
6: Rezerve jesu na dvodnevnom nivou, ali su stabilne samo B pozitivne i AB pozitivna krvna grupa. Sve ostale krvne grupe u ovom momentu su smanjene i zbog toga je ovo idealan moment da podsjetimo sve naše građane da krenulo je godišnji odmor i školski raspust. Pre nego što otputujete na godišnji odmor, dođite, dajte krv, učinite taj mali važan gest i da kažem budite mirni na svom odmoru, da znate da će uvek biti dovoljno krvi ukoliko se, ne daj Bože, nešto dogodi.
0: Sutra počinje letnja kampanja davanja krvi. Do 31. avgusta u više od 40 gradova i opština biće organizovano oko 400 akcija dobrovoljnog davalaštva. Krajem aprila vlada Srbije usvojila je predlog izmene i dopuna zakona o presađivanju ljudskih organa i zakona o ljudskim ćelijama i tkivima. Dok nadležni očekuju povećanje broja zahvata, udruženja pacijenata traže digitalizaciju procesa i proširenje kruga živih donora kako bi se spaslo više života. Opširnije Jelena Perendija Mihajlović.
7: U Srbiji skoro 1700 ljudi čeka na transplantaciju organa kao jedinu šansu za produženje života. Jedna od njih je Beograđanka Željka Bojić. Pre nekoliko meseci postala je mama. Za Radio Beograd 1 je rekla da već 3 godine čeka na poziv za transplantaciju jetre.
8: Naravno da gledam u telefon, to je nešto što je neminovno, ali ono što mene drži pozitivnom svaki dan je taj poziv koji će doći, jer ja stvarno verujem da će on doći. Naravno da je svaki dan težak, imala sam jednu epizodu pogoršanja zdravstvenog stanja, kada sam morala da budem hospitalizovana i to je nešto što mi je tada izuzetno teško palo. Da sam tek tada shvatila u stvari kakva borba nam tek predstoji.
7: Nadležni očekuju da će rešenje za one koji čekaju transplantaciju biti nove zakonske izmene. Prvi put građani se kod izabranog lekara ili upravi za biomedicinu mogu prijaviti da budu donori, a kada to nije slučaj, konačnu odluku o doniranju organa nakon smrti donosit će članovi porodice. Ivana Jović iz Udruženja Donorstvo je herojstvo za naš program je rekla da zakonske izmene jesu pomak, ali da postoji prostor za poboljšanje.
9: Sistem e-uprave je možda najlakši sistem gde možete elektronskim putem da izjavite tu svoju volju, možete i da je opovrgnete, odnosno da se predomislite, i to možemo da vidimo i kod drugih zemalja koji imaju uspešne sisteme. Registri su elektronski, elektronskim putem građani mogu da izjave svoju volju i u Španiji, Holandiji, Sloveniji, tako da je to zapravo nešto što bi napravilo stvarni pomak, jer ovo što imamo do sada, evo, ja verujem da većina građana ne zna ni šta je uprava za biomedicinu.
7: Jedno od najkritičnijih pitanja koje otvaraju pacijenti jeste ograničenje kruga živih donora, koje je na snazi od 2018. godine. Prema trenutnim propisima, živ donor može biti srodnik do trećeg kolena pobočno, što u praksi stvara velike prepreke za one kojima je hitno potreban organ, navodi Ivana Jović.
9: Objašnjenja koje dobijamo od strane ministarstva, a to je da su u pitanju neki medicinski razlozi, zaista ne stoje. Eto, mi smo uputili i pitanje udruženju nefrologa da dobijemo i to stručno mišljenje da li zaista postoji neki medicinski razlozi zašto to ne bi bilo dozvoljeno, jer imamo puno pacijenata koji su na listi čekanja, koji čekaju bubrega, imaju recimo bliskog prijatelja, kuma ili čak brata od tetke. Mislim, prosto to je četvrto koleno i oni tu već otpadaju, a značajno bi im bio poboljšan kvalitet života.
7: Iz Ministarstva zdravlja naglašavaju da je cilj zakonskih promjena isključivo povećanje broja transplantacija i spasenih života. Ove godine urađeno je 67 transplantacija, a prošle godine smo imali ukupno 102 urađene transplantacije organa.
0: Sport. U četvrtom meču Lige nacija odbojkaši Srbije igraće večeras protiv Bugarske. Meč počinje za desetak minuta. Na svetskom fudbalskom prvenstvu danas su na programu još dve utakmice. Od 19 sati sastaju se Nemačka i Curaçao. Od 22 sata uz prenos na prvom programu naše televizije Holandija će igrati sa Japanom. Australija je jutros pobedila Tursku 2:0. Vozač Ferrarija Lewis Hamilton pobedio je u trci Formule 1 za veliku nagradu Španije. Iza njega se plasirao George Russell iz Mercedesa, a treći kroz cilj prošao Lando Norris iz McLarena. Vodeći u generalnom plasmanu, Kimi Antonelli iz Mercedesa odustao je 4 kruga pre kraja trke kada je bio na drugoj poziciji. Nevreme sa gradom već je pogodilo sever Srbije. Na udaru se našla Vojvodina. Grad veličine klikera pao je u Novom Bečeju, a padao je i u Bačkoj Topoli. Najjača oluja sa vetrom i velikom količinom padavina prošla je jugozapadno od Subotice. Nevreme u Tavankutu, kako se vidi na snimcima i slikama sa društvenih mreža, pao je grad, a dvorišta su se zabelela. Republički hidrometeorološki zavod niže upozorenja na specifično nevreme, dok je mu počeo da šalje SMS poruke upozorenja. Apeluju da se ne kreće na put i da se zaštite vozila i druga imovina. Očekuje se da će se tokom drugog dela noći ka ponedeljku rizik od nepogoda postepeno smanjivati na većem delu pogođenog područja. Nevreme je popodne zahvatilo i region, posebno severni deo Hrvatske. U Lepoglavi i okolini padao je i grad. Izdato je narandžasto upozorenje za olujno nevreme za Zagreb, Karlovac i Osijek. Jak vetar u istočnom delu Slovenije obarao je stabla. Veća količina padavina izazvala je probleme u saobraćaju. Olujni sistem trenutno se kreće preko Koruške, Štajerske i Prekomorja, dok je na više lokacija zabeležena pojava grada. Vreme sutra promenljivo oblačno i hladnije, mestimično s kišom. Više padavina očekuje se ujutru u Vojvodini. Uveče i tokom noći u zapadnoj i centralnoj Srbiji vetar slabi, umeren severni i severoistočni, na jugu umeren i jak jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 18, dnevna od 22 do 30 stepeni. U Beogradu umereno oblačno i hladnije. Kasnije, posle podne i uveče, ponovo kiša. Jutarnja temperatura oko 16, dnevna do 22 stepena. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje su pripremili Mladen Brkljač i Irena Jelovac. Tonska realizacija Aleksandar Kostić, producent Đorđe Radosavljević, vesti čitala Verica Stojanović.
10: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik, u 22 časa. Radio Beograd, 1.

0: Eusnija Ređepova, Bijandijani i Makedonija, Komiljenje Šele, Sarandušov Toberš, Olako Dad, Zanatlija, Jašar, Sine Rom, Prandimoje Sabrina, Turkijaki Romni. Anijangluni ploča, Savu Lavavdingja, Komiljenje Šel, Šovardešušov Toberš, Vaš Zagrebacesko Jugoton, Numana Hramingja, Poro, Čačuno, Angluno, Anav, Vaša doleske e publika tana haminol ola e esma ređepova, savio dova vakti sine bud popularno, ađahar makedonijaki gilavni romane soeski. Ani ploča hramimo sine usnija jašareski, pedoana volake da desko. E usnija taj e esma ređepova, na sine paše ani familija, numa sine amalinađi paluno dive.
1: Priča o usni Ređepovoj počinje u Makedoniji, gde je sa ovim imenom i prezimenom rođena 1946. godine u mešovitom braku vodoinstalatera Jašara, Roma, oženjenog Sabrinom, domaćicom turskog porekla. Na prvoj ploči koju je snimila 1966. za Zagrebački Jugoton, međutim, nije potpisana pravim prezimenom da je publika ne bi pomešala sa Esmom Ređepovom, tada već velikom zvezdom, takođe makedonskom pevačicom romskog porekla. Na ploči je bilo napisano Usnija Jašarova po imenu oca. Usnija i Esma Ređepova nisu bile u krvnom srodstvu, ali su bile prijateljice do poslednjeg daha.

0: E usnija pere da dea, da ja, pralenca, ta e penenca, bariliano skoplje, ta iser vakarela sine, dživdime šukarano her, savodende olenge e askerija, ano centri edizako, ta isinola sa somanglape sine olenge. Odote agori sarge, fandoni, ta e maskarotni skola, ako miljenje šele šovardešu štarto berš, hramingja, arabistika, ano filološko fakulteti, ano Beogradi. Anglunodrom lela tegila volko miljenje šel šovardešu trito beršano festivali se v organizu ingja o radio Skoplje, ko tegilavge od ova vakti bud popularni gilji hajde tekela twist. Ko te e publika sine bud čeljardi o lake gilavi ba sarini o muzikake redaktorija. Numa gilavi belela pale ano Beogradi o lako dat angle od ova so Rodipe tegila voloj, ovna kamlja, soske anodova vakti vašijek džuvlji sine lađutno, te kerol odoja buti. Dži studiringja oj dživdingja ko pašutne džene ani krnječa, numa lela tegila vol i ansablea nasko džorlev, makedonijako muzičari, soske sine ani pari finansijaki situacija.
1: Usnija je sa roditeljima, braćima i sestrama odrasla u Skoplju i, kako je govorila, živeli su skromno u stanu koju su dobili od vojske u centru grada, ali su svega imali dovoljno. Tu je završila osnovnu i srednju školu, a 1964. je upisala arabistiku na Filološkom fakultetu u Beogradu. Prvi put se u pevanju oprobala 63. godine na takmičenju koje je organizovao Radio Skoplje, gde je pevala tad veoma popularnu pesmu Ajde da igramo twist. Odmah je osvojila i publiku i muzičke urednike. Međutim, pevanjem je počela da se bavi tek kad je došla u Beograd. Njen otac je pre toga odbijao sve ponude, jer je u to vreme za ženu bilo sramotno da

se bavi ovim poslom. Dok je studirala i stanovala kod poznanika u Krnjači, međutim, počela je da peva sa ansamblom Naska Džorleva, makedonskog muzičara, zbog teške financijske situacije.

0: Ogilavi beta je od Roma u lavde ola je fakultetesta, ko te ano jek momenti mangljate i ne rolpeka na ko milje i njoša leftover deša trito berš, mangljate kelol rola je ko šta naki ano od ova si kavi be, vaš so ske manglja pesine sate mu kolo studije. Od ova si ne olake paluno momenti ani olaki karijera, Oraša Plaović, Rodinja Olavaš, Poro, Teatrosko Sikavi B, Dramako Koštana, E Borislav Stanković Eski, ano Temutno Teatri, ano Beogradi. Rola Koštana, E Usnija, Kelela Sine, a Vutne, Bišu Šov Berša.
1: Nastupi i putovanja su i odvojili od fakulteta kom je u jednom trenutku ipak pokušala da se vrati da bi 73. kada je prihvatila ulogu Koštane u istoimenoj predstavi morala potpuno da se odrekne studija. To je bio prelomni trenutak u njenoj karijeri. Raša Plavović je baš nju tražio za svoju pozorišnu adaptaciju drame Koštana Borisava Stankovića u Narodnom pozorištu u Beogradu. Ulogu Koštane Usnija Redžepova igrala narednih 26 godina.
0: Ano teatri Pinđargija e aranžere Slavoljub Šešić Šele. O Pinđari Pebarilo ano Điđivni pasko kamibe, prandi sale ko milje i njošel eftverde šoh toto beršano Beogradi, a čile te dživinen sađi ošele na mulo ko duj milja dešu trito berš, so lake kergja baro paripe. Ano je ke palune intervju enda, sa vodenge je usnija, vakargja kaj sinolen buču kar dživipe, taj kaj ano olengo dživipe mangla pesino numa te ovelo len čavore.
1: U pozorištu je upoznala i aranžera Slavoljuba Šešića Šeleta. Poznanstvo je preraslo u doživotnu ljubav. Venčali su se 1978. godine u Beogradu, a ostali su zajedno sve do Šeletove smrti 2013. koja je Usniju veoma pogodila. U jednom od posljednjih intervjua koje je dala, Usnija je priznala da imaju divan brak i da im u životu jedino deca nedostaju.

Posle prve ploče izdate za Jugoton, nastao je niz singl i LP ploča, nastupa na festivalima diljem Jugoslavije i veoma česta gostovanja među našim ljudima u svim krajevima sveta. Obišla je, pevajući za naše, celu planetu i pronela muziku i umetnost naših prostora i naroda do najudaljenijih krajeva. Iako je morala da napusti studije, dobila je priliku da poseti i mnoge arapske zemlje, poput Sudana, gde je pevala za Jugoslovenski radio.

0: Angluno studijako albumi je deše duj giljence je usnije Ređepova i Kalgevaš diskografsku kjer PGP RTB. Ko miljenje šel eftver deše vtato berš telo anav usnija. Uzo gilja save Angli i Kalgijano single ploče Sinejni trin gilja. Ruse kose curo imaš, ime mi je usnija taj aver. Prekal bi oficijelno gendija ploča sinola štari kalibe so skirodipe sine budbaro.
1: Prvi studijski album sa 12 pesama Usnija Ređepova je objavila za diskografsku kuću PGP RTB 77. godine pod imenom Usnija. Uz numere koje je ranije izdala na singlu pločama bile su tu i pesme Ruse kose curo imaš, ime mi je Usnija i druge. Prema nezvaničnim podacima, ploča je imala ukupno 4 izdanja jer je potražnja bila izuzetno velika.

0: Куанглали пе е дуимилјате бершеско, е уснија пере ромеа, циди салије центреста е београдеско, гелијано кер савосинолен анимоштаница. Ко дуимилјаде шујекто берш, лела национално пензија, а ко дуимилјаде шутрито берш, олако ром муло. На кибе олаке ромеске, буцине олаке паре, соске сиг насвалили. Джи палуно диве, Ола сине олаке колеге, тај амала сарини олаке бари амалин е есма. Е уснија Реджепова, молико јекто новембри дуј милјаде шупанште бершесте. Ано радио Београд, организуји ми комеморација, а паруми ано Лиморија, ано Бутел, ано Скопје.
1: Početkom 2000-ih Usnija se sa suprugom povukla iz centra Beograda u vikendicu u Moštanici. Godine 2011. je dobila nacionalnu penziju, a 2013. ostala udovica. Odlazak voljenog čoveka ju je veoma pogodio i ubrzo je i sama obolela. Do posljednjeg dana sa njom su bile njene kolege i prijatelji i naravno nerazdvojna prijateljica Esma. Usnija Redžepova je preminula 1. novembra 2015. godine. U Radio Beogradu joj je održana komemoracija, a sahranjena je na groblju Butel u Skoplju.

Poštovani slušaoci, povodom 27. godišnjice bitke na Košarama, u Narodnom pozorištu počinje komemorativna akademija. Uključujemo se u prenos.

Poštovani organizatori, dragi gosti, braćo i sestre, pripala mi je čast, ali i velika obaveza da vam se danas sa ovog mesta obratim u ime živih i stradalih saboraca iz 52. bataljona Vojne policije Prištinskog korpusa. Kompletnu profesionalnu karijeru proveo sam u pomenutoj jedinici. NATO agresiju sam dočekao na dužnosti komandira čete specijalne namene na oklopnim transporterima. Gotovo kompletan vojnički sastav bataljona činili su vojnici na odsluženju vojnog roka. Vrhunska profesionalnost, obučenost, taktička i fizička spremnost, disciplina, visok moral i mladost. Sve su to odlike koje su karakterisale pripadnike jedinice. Uvek smo sa maksimalnom ozbiljnošću pristupali zadacima koji su pred nas postavljani. Shodno situaciji i vremenu nismo imali taj luksuz da štedimo sebe, a još manje neprijatelja. Kopnena agresija na Košarama nas je zatekla na izvršenju raznih zadataka širom Kosova i Metohije. Već u prvim danima komanda Prištinskog korpusa je, procenjujući važnost i ozbiljnost situacije, donela odluku da se od delova 72. specijalne brigade, 63. padobranske brigade i 52. bataljona vojne policije formira odred za specijalna dejstva u rejonu Košara s ciljem zaustaviti prodor, stabilizovati linije, a zatim izvesti protivnapad, razbiti, potisnuti i neutralisati teroriste. Prošlo je 27 godina. Mnogo toga je rečeno u proteklom periodu. Razmišljajući šta da vam kažem o borbama na Košarama, a da se ne ponavljam, setio sam se jednog segmenta iz ratnog dnevnika komandanta 3. armije generala Nebojše Pavkovića, u kojem su verno i tačno prikazani borbeni uslovi, situacija i moral direktnih učesnika borbi, između ostalih i pripadnika 52. bataljona. Citiram. Težište dejstava ponovo su usmerena na karaulu Košare. Prema izveštaju isturenog komandnog mesta Prištinskog korpusa, u protivnapadu su se posebno istakli pripadnici 52. bataljona vojne policije pod komandom majora Steve Kopanje i grupa od 17 ruskih dobrovoljaca koji su se javili za ovaj zadatak. Zbog dubine snega i do 1,5 metra pokret je bio otežan. Grupe šiptarsko-terorističkih snaga sa pojedinih položaja snajperima, mitraljezima i protivavionskim mitraljezima otvaraju vatru na sve što se kreće. Naši minobacači koncentričnom vatrom neutralisali su vatrene tačke terorista i obezbedili brži pokret. Korpusna i brigadna artiljerija preciznim zaprešnim vatrama zaustavili su dovođenje snaga iz dubine, objašnjava general Lazarević, i nastavlja. Policajci majora Kopanje obuhvatnim napadom u bok uspevaju da zauzmu veći deo objekta Rasa Košares. Vojnici koji su zauzeli položaje opremljeni su sa jednom, dve zolje koje su se pokazale najefikasnijim sredstvom za uništavanje utvrđenih vatrenih tačaka, mitraljeskih gnezda i grupe snajperista. Završavam citat. Draga braćo i sestre, posebno mi je drago da ovde večeras, pored svih uvaženih gostiju, vidim i moje vojnike i saborce, kao i saborce iz drugih jedinica sa kojima smo delili teško breme tih dana. Mi se povremeno okupljamo i evociramo uspomene na taj sneg, hladnoću, na borbe s teroristima od bukve do bukve, na Đurđevdan kada smo u roku od pola sata imali 11 ranjenih od artiljerijske vatre, na 11. maj i ono stravično bombardovanje kasetnim bombama. Ni nenormalni uslovi vremenski, ni jaka neprijateljska vatra artiljerije, ni neprestano bombardovanje NATO avijacije, a najmanje žestoke borbe koje su se na nekim lokacijama vodile gotovo prsa u prsa, nisu ih pokolebale da izvrše zadatke koje im je istorija dodelila. Odbrana svetinje, naše Kosova i Metohije i naše otadžbine Srbije. Oni su svoju misiju, vojničku misiju, uspešno izvršili. Ja sam kao njihov komandir izuzetno ponosan na njih. Nama borcima je obraz čist, neukaljan.
Valjda se između ostalog i zbog toga uvek kada se sretnemo ljubimo u taj obraz tri puta. U ime života, u ime smrti i u ime časti. Ne bi bilo pravedno, a da u ovakvoj situaciji ne pomenem da je bataljon, a pre svega četa kojom sam komandovao, pre i za vreme NATO agresije imala velike i nenadoknadive gubitke. 16 stradalih i 43 ranjena pripadnika. Ne zato što nismo bili obučeni i spremni, daleko od toga, već zato što su zadaci koji su pred nas postavljani zahtevali maksimalne nadljudske napore koje smo uglavnom izvršavali u pokretu, često na otvorenom putu širom Kosova i Metohije, bez posebne mogućnosti maskiranja i zaštite. Kao najupečatljivije datume pomenuo bih 14. april, kada je prilikom izvršenja vojnopolicijskog zadatka od dejstva NATO avijacije u jednom trenu stradalo 6 pripadnika 4 specijalne namene. Među njima je bio i potporučnik Boban Milić, jedan od blizanaca Milić. Samo nekoliko dana nakon toga u moju jedinicu se kao dobrovoljac u Bobanovom kombinezonu sa crnom beretkom javio Dragoljub Milić, otac stradalih blizanaca i ostao sa nama do zadnjeg zadatka. Čovjek koji je samo nekoliko dana ranije u razmaku od 10 dana izgubio 2 sina, od mene je jedino tražio da ga ne poštedim ni jednog zadatka i da mi bude kao i svaki drugi vojnik u jedinici. Kud mi, tu i on. Sećam se i njegovih posleratnih reči sa jednog od parastosa njegovim sinovima u Kraljevu, kada mu je već i treći sin Goran preminuo. Saša, ja se više ničeg ne bojim. Sve što sam imao, izgubio sam. Samo me jedna misao proganja. Zebnja da stradali ne padnu u zaborav i da žrtve ne budu uzaludne. Drugi datum koji bih pomenuo je 31. maj, kada je policijsko vozilo Pinzgauer u toku izvršavanja zadatka obezbeđenja raketnog sistema Košava naletelo na protivtenkovsku minu. Tom prilikom stradao je vodnik Boris Nikolić sa svojih 5 vojnika. Zbog izuzetnog doprinosa, požrtvovanja i profesionalnog izvršavanja zadataka, 52. bataljon odlikovan je ordenom ratne zastave 3. stepena. Pretpostavljam da će naša sećanja vremenom bledeti pod pritiskom vremena. Istovremeno, naš život, koliko god da potraje, mora predstavljati proces stvaranja zaostavštine za neke nove generacije. Dok naši neprijatelji i dan danas na sve moguće načine pokušavaju da obezvrede našu borbu, iskreno se nadam da smo mi našim delima, a i ovakvim skupovima, utisnuli neizbrisiv pečat i da im to neće uspjeti. Naši stradali saborci i mi sa njima svojom smo krvlju pisali istoriju. Vreme je da sada neki umni ljudi mastilom pišu udžbenike za neke buduće generacije. S verom u Boga, živela Srbija!

Jeden, dva, tri, četiri, pět, šest, sedam, osam. 108. Devet. Deset. Jedanaest. 108 osmeha koji su čekali da se vrate kući. Dvanaest. Trinaest. 14, 108 zagrljaja koji su ostali nedosanjani. 15, 16, 17, 108 majki koje i dan danas čuvaju uspomen. 18, 19, 20, 108 praznih mesta za porodičnim stolom. 21, 22, 23, 108 nedovršenih razgovora, 108 neotvorenih vrata, 108 koraka koji nikada nisu stigli kući. Trideset. 31, 32, 108 dečačkih snova, 108 mladosti, 108 života. 51, 52, 53, 108 komšija, 108 drugova, 108 drugarstava koji nikada nisu stigli kući.

Zoran, Dragan, Novica, Stošić, Popović, Marinkov, Oliver, Stanoje, Milan, Ivan, Ivan. Potpukovnik mu je naredio da se povuče, da odstupi, da sačuva svoj život i da preživi. Ali Ivan Vasojević je video nešto više od jednog naređenja. Video je svoju zemlju iza svojih leđa. I video je neprijatelja koji dolazi i svoje junake koji ne idu ni korak unazad. Odlučio je za njih 12.

dva dana kasnije, na Maja glavi, nije više birao između naređenja. Birao je između sebe i drugoga. Tamo je i ostao.

Miroslav Srđan, Stanoje, Jokić, Radojković, Ivanković, Saša, Vlad, Predrag, Predrag, Peđa Leovac. Ranjen na košarama. U trenutku kada se sve svede na bol, na prašinu, kada tak traje kraće nego što se čuje. Mogao je da ostane iza linije. Mogao je da sačeka da se rat završi. Ali Peđa se vratio svojim ljudima, svojoj jedinici, na košarama. A tamo u minskom polju, između života i smrti, tamo mu je ostala puška koju je ispustio kada ga je pogodio Geller. I zato je morao da se vrati u minsko polje. Kao da se ne vraća po pušku, nego po ono što čovjek mora da vrati da bi bio ceo.

Stančević, Dušanić, Belobrk, Radoš, Ljubiša, Đuro, Milan, Oliver, Robert. Oliver i Robert. Rođeni i odrasli u Nemačkoj. Mogli su da ostanu daleko od ove zemlje. Mogli su da uživaju u životu daleko od svoje otadžbine. Ali su oni odabrali svoju otadžbinu. Na poziv nje otišli su u rat. Među svojim vojnicima, saborcima, nije bilo bitno da li govore isti jezik, da li su istog porekla, da li su... Poginuli su na Košarama. Zajedno. Kao što su i služili.

Božilov, Radiša, Tibor, Popović. Nikola Popović. 20 godina. Tog 9. aprila 1999. godine na Veliki petak napadnuta je karaula. Kada se noć bližila,

Poštovani slušaoci, u toku je komemorativna akademija povodom 27. godišnjice bitke na Košarama. Očekujemo da se uključimo ponovo u prenos.

Poštovani slušaoci, zbog tehničkih problema nismo u mogućnosti da nastavimo prenos komemorativne akademije u Narodnom pozorištu u Beogradu povodom 27. godišnjice bitke na Košarama. Opširnije u dnevniku u 22 časa. Slušajte prvi program Radio Beograda.

0: izvolite.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Tražim gospođu, samo malo, šta piše ovdje? Divnu Radojević.
0: Aha, pa ja sam, izvolite.
1: Ja sam Moler, gospođo Divna. Poslala me vaša prijateljica Draginja.
0: Naravno, samo uđite. Treći sprat vrata na dnu hodnika. Uđite.
1: Samo trenutak. Gospođo, nezgodno mi je zbog ove pošasti, a da niste kojim slučajem zaraženi.
0: Nisam koliko znam.
1: Aha, niste. Znači niste bolesni, niste?
0: Nisam za sada.
1: Imate li još koga u kući?
0: Pa, imam jednog goluba na terasi.
1: Šta? Kažete goluba?
0: Da, divnog sivkastog. Ali ga nema već dva dana.
1: Gospođo, ja sam mislio na člana porodice.
0: Pa da, on mi je jedini član porodice, verujte.
1: Dobro, evo da se popnem.
0: Ajte. Samo napred, gospodine. Izvolite, samo napred.
2: Polako, gospođo, polako, molim vas. Sve ćemo lako ako se razumemo. Dakle, rekli ste mi nemate nikoga u kući, jel?
0: Nemam.
2: Odlično, nemam. Odlično. Baš sam strepeo, verujte.
0: Od čega ste strepeli?
2: Pa, da nemate nekog kliconošu, znate. Sad, ako je ovako, u redu je da se dogovaramo o poslu.
0: Jao, hvala vam, gospodine. Gospodine...
2: Oprostite, Jovan.
0: Milo mi je. Uđite.
2: Samo stavite masku, molim vas.
0: Naravno. Izvolite.
2: Fino. Bogati, ovo je... Veliki prostor?
0: Jeste. Pustite, ovo je stan mog dede Đenadija, dvorskog arhivara. Nikad očistiti, nikad ugreja.
2: Da.
0: Vidite kako sam ga zapustila, sama sam.
2: Razumljivo.
0: A ide Sveti Nikola, odavno nije krečeno. A Moler je baš teško naći.
2: Da. A pretpostavljam da vam je to slava, jel?
0: Jeste.
2: Lepo. Samo, gospođo, zar je oglavu?
0: Kako mislite?
2: Što lepo ne sačekate proleće? Još 3,5 mjeseca i...
0: Pa kako da primim goste u brlog, gospodine?
2: Goste?
0: A da.
2: Čekajte, zar će vam... Pored ove pošasti, neko doći na slavu?
0: Kako da neće, Jovane? Pa doći će brojni gosti. Draginju znate.
2: Da.
0: Melanija Protić iz Marseja, pravo kod mene.
2: Nju ne
0: iz
2: znam.
0: Iz Hercegovine mi dolaze dalji rođaci Ostoja i Stana Despić. I, naravno, moja porodica iz Bocvane. Možda Prota, ako dođe.
2: Čekajte, vaši su u Bocvani?
0: Jesu. Ćerka, zet i dve unučice. Već 4 godine.
2: A ja pomislio da nemate nikoga. Ništa, u tom slučaju moramo brzo da radimo.
0: Odmah. Samo mi recite, koliko će me to koštati?
2: Pa dobro, kolika je površina zidova dnevne sobe? Pretpostavljam da je ona glavna za krečenje.
0: Jeste. Mm-hmm. Ja mislim da je to 15 kvadrata kao zid. Jedan zid kao 15 kvadrata.
2: 15 puta 4, 300 evra. Pa šta, mnogo?
0: Pa mnogo mi je, pa verujte, jeste, verujte.
2: Dobro. Gospođo, sami ste rekli da nas Molera nema dovoljno.
0: Nema.
2: Ja moram da cenim svoj rad.
0: Pa jeste, ali... 300 evra je baš mnogo za samu penzionerku.
2: Gospođo, vama gori pod nogama, meni je sve jedno. Ako vi znate nekog jeftinijeg...
0: Ne znam nikog.
2: Ne, ako vi kažete da sam ja preskup, molim
0: vas. Nemojte, molim vas da mi zamerite, verujte. Ja imam još 5-6 hiljada dinara kod sebe. A moram da kupim namirnice za slavu.
2: Pa čekajte, pa to je nemoguće. Da pozajmite od svojih kada dođu?
0: Ne mogu, ne. Ne, ne, ne, to ne mogu. Suština je da ja spremim od onoga što imam.
2: Verujte, otišao bih bez premišljanja u ovakvoj situaciji.
0: Jo.
2: Ne, dočim, vi ste mi jako simpatični. Stalo mi je da vam okrečim i da vam pomognem u krajnjem slučaju, ali vidite, moram i ja nešto da jedem.
0: Pa evo, da mi budete gost.
2: Ne, ne, ne, ne, gospođo, ne razumete.
0: Molim vas, iznenadit ćete se kako spremam posne đakone.
2: Hvala vam, ali zaista ne.
0: Pa šta da radim onda, Jovane, šta da radim?
2: Pa evo vam sve.
0: Molim?
2: Ne, evo vam četke, kofa, poludisperzija, toner i evo vam valjak.
0: Da sama krećim?
2: Da, pa imate dovoljno vremena. Materijal vam poklanjam. Pokazat ću vam samo nekoliko caka i moći ćete sami, verujte
0: mi. Pa kako, Bože, Jovane, pa kako ja da se verem po merdevinama u ovim godinama? Znate šta, to je neumesno sa vaše strane.
2: Gospođo, uopšte nije teško, verujte. Pazite, deblje četke, ove, one su za prvi masniji sloj, a zatim dolaze ove finije od angorske dlake za tanana toniranja. Ja ću vam napraviti smesu, a toner je za dominaciju neke boje unutar smese. Lako će, nije teško.
0: Unutar smese, da.
2: Verujte, verujte, vi ćete sami najbolje, znate zašto? Zato što je vama stalo, dolaze vam vaši. Meni je to rutina, a treba mi novac brzo. Nemam vremena za gubljenje. Vidite šta čini ova pošast.
0: Jest.
2: Možda neću imati uskoro kome da krećem.
0: To jeste, stvarno jeste, da, tako je. Baš vam hvala.
2: Ništa, ništa, čekaj, tako. E, vidite,

0: Čekaj.
1: Ovo će vam biti dosta za polovinu sobe.
0: Aha.
1: Za ostatak ćete se snaći. Gospođo Divna, želim vam svako dobro.
0: Čekajte, čekajte, vi zaista idete?
1: Idem proslavite u miru i dostojanstvu, dok nam i slave ne ukinu.
0: Jovane! Ode. Ima li bar tebe, golube? Golube, gde si?

0: Oprostite, pošto su orasi?
1: Odmaknite se korak, gospođo. I držite rastojanje.
0: Au, da, da, da, pardon, pardon. Pošto su...
1: Stavite masku.
0: Pa zar je neophodno? Na otvorenom smo.
1: Inspekcija vršlja, ajte, molim vas.
0: Dobro, ajte.
1: Orasi su 800 dinara.
0: 800, pa dobro. Dobro, zdravi su. Dajte mi kilogram.
1: Izvolite.
0: E, čekajte, čekajte, još suve šljive.
1: A ove su odlične suve šljive. Znate, iz mog sela.
0: Još suve šljive i to je to.

0: Halo, dobar dan. Oprostite, Draginju mogu li dobiti? Kako koga? Pa Draginju, ja sam njena prijateljica Divna. U bolnici? Zaraza. Onda ništa, doviđenja. Ko bi rekao? Da ja stavim ovo u rernu. Alo, Proto, dobar dan.
1: Uz Božju pomoć, gospođo. Jeste li dobro?
0: A, jesam, jesam. Malo sam se umorila od spremanja, ali sam dobro. Dolazite li sutra da svetite vodicu?
1: Nažalost, rekli su nam da strogo obustavimo rad po kućama. A ni crkvenjak mi nije dobro, možda je zaražen.
0: Aha, pa kako to, Proto? Mislim, 30 godina mi dolazi.
1: Pa žao mi je, gospođo Divna. Takva je naredba iz mitropolije.
0: Šteta, kolač mi je narastao kao kopaonik.
1: Dođite večeras na službu. Uvešću vas iza apside. Neće nas videti tamo.
0: A ko nas neće videti?
1: Samo vi dođite, ako možete. Zbogom.
0: Kako to, Proto? Mislim, 30 godina mi dolazite.
1: Žao mi je, gospođo Divna. Takva je naredba iz mitropolije.
0: Halo?
2: Halo, Divna moja, čuješ?
0: Halo, ko je?
2: Ostoja ovdje.
0: Ostoja, dragi, vi ste. Pa kako ste? Jeste li krenuli?
2: Divna, zatvorena je granica. Ne može se uć, niti izać. Boleština ova, roce, draga. A u Ljubinju nam već provijava snije.

Zbog aktuelne epidemiološke situacije, 7 država Afrike uvelo je karantin za sve svoje građane. Embargo izlaska, odnosno ulaska na svoju kopnenu, vazdušnu i vodenu teritoriju uvele su Burkina Faso, Gambija, Eritreja, Angola, Južnoafrička republika, Mozambik i Botsvana. Uvođenje sličnih mera se razmatra i u više država Azije, dok evropske države čekaju izveštaj Svetske zdravstvene organizacije. Slušali ste Novosti dana.

Niste? Da poslušimo. Žito i vino. Ima svega što je potrebno. Suhih šljiva, uraha, žita i vina. I slavska sreća gori. Još samo gost da stigne. Golu, uzmi žita i laninog semena. Hvala ti, golube. Beskrajno ti hvala. Pa, neka nam je srećna slava.

0: Tačno su 22 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobro veče. U najavi emisije izdvajamo. Izbori u Srbiji u naredna 3-4 meseca, najavio predsjednik Vučić. Petoro Srba uhapšeno na području opština Štrpce i Gnjilan u okviru istrage u predmetu Račak iz 99. godine. Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Srpska lista navode da je reč o novim pritiscima na Srbe. Obeleženo 27 godina od završetka bitke na Košarama. Sporazum s Iranom moguć uprkos izraelskim napadima, poručio je američki predsjednik. Odbojkaši Srbije pobedili Bugarsku sa 3-0 u Ligi nacija. Sutra promenjivo oblačno i hladnije, mestimično kiša, temperatura do 30 stepeni. Dnevnik. Počinjemo informacijama o jakom nevremenu koje je pogodilo veći deo Vojvodine, pogotovo rejone Bačke i Banata. U Bačkoj Topoli gorele su njive zbog varničenja žica na dalekovodima. U Gunarošu je zbog udara groma gorelo oko 800 kvadrata neovršene pšenice. Požar je ugašen. Na Salašu u Novom Orahovu na jednom objektu je nastala materijalna šteta zbog udara groma u strujomer. Zbog udara vetra u Karađorđevu, ali i Mišićevu, srušilo se drvo na kolovoz, pa su vatrogasci intervenisali. Jaka oluja posle 20 i 30 stigla i do Beograda. Pojedini delovi Zemuna ostali su bez električne energije. Tokom večeri ovaj oblačni sistem premeštaće se preko zapadne Srbije, Beograda, Šumadije, Pomoravlja, Borskog, Braničevskog i Zaječarskog okruga, nastavljajući kretanje ka Rumuniji i Bugarskoj. Očekuje se da će se tokom drugog dela noći ka ponedeljku rizik od nepogoda postepeno smanjivati na većem delu pogođenog područja. Slušate Dnevnik. Srbija nastavlja da traži dugoročno rešenje za NIS. Predsednik Aleksandar Vučić je za televiziju Prva rekao da očekuje dogovor sa mađarskim MOL-om i da veruje da će dve strane usaglasiti sve detalje sporazuma.
1: Ja verujem da ćemo mi sa Mađarima svaki detalj da usaglasimo i verujem da ćemo potpišati. Nisam nikada optimista, ako bismo to završili, to bi bilo veoma značajno za Srbiju i mogli bismo se posvetiti svim drugim problemima.
0: Predsednik Vučić se osvrnuo i na unutrašnja politička pitanja. Ponovio je da će podneti ostavku na mesto predsednika države, najavio da razmatra više kandidata za naredne predsjedničke izbore i pozvao građane na skup u Beogradu 27. juna, na kojem će biti predstavljen program za dalj razvoj zemlje.
1: Verujem da će nadležni organi iz više političkih organizacija koaliciju usaglasiti ime liste za predstojeće izbore, da ćemo znati slogane, da ćemo znati sa čim idemo, koji nam je plan i program, da ćemo deo tih stvari moći da najavimo. Ja neću tu da govorim tačno, verujem da ću 28. da govorim, jer želim da razdvojim državu od tih stvari, ali ću ovdje reći veoma važne stvari za budućnost. Posle toga ću govoriti direktno o državnim odlukama vezano za i penzionere, ali i za druga ugrožena lica u našoj zemlji. Tog 27. mi ćemo da napravimo glasačke kutije. Ponudit ćemo glavne teme i stvari koje ljudi žele da budu urađene i promenjene u Srbiji. I reći ćemo, ovdje ima 10 tema, molimo vas da zaokružite 5. Pa ćemo mi da sabiramo glasove, da vidimo šta običan narod misli, šta su mu najveći prioriteti.
0: Predsednik je rekao i da je u pripremi novi paket pomoći za penzionere koji će obuhvatiti jednokratne novčane pomoći, vaučare za odlazak u banje i jeftinije lekove. Do kraja juna najavljuje i otvaranje autoputa Čačak-Kraljevo. Predsednik vlade Srbije Đuro Macut doputovao je u zvaničnu posetu Egiptu, gde će učestvovati na međunarodnoj konferenciji Afrika HealthExCon 2026. u Kairu, posvećenoj zdravstvenoj nezi, medicinskim tehnologijama i farmaceutskoj industriji. Premijer Macut imaće niz bilateralnih sastanaka sa najvišim zvaničnicima Egipta. Na aerodromu ga je dočekao ministar zdravlja Egipta Khaled Abdel Gafar, sa kojim je razgovarao o unapređenju saradnje u oblasti medicine. Slušate Dnevnik. Petoro Srba uhapšeno je na području opština Štrpce i Gnjilane, za koje vlasti u Prištini tvrde da su bivši pripadnici srpske policije i da su navodno učestvovali u akciji u Račku u januaru 1999. godine. Osumnjičeni su za ratne zločine. Kancelarija za Kosovo i Metohiju osudila je hapšenje i ocenila da policija Albina Kurtija hapšenjem Srba po optužbama za navodne ratne zločine nastavlja politiku terora i odmazde nad srpskim narodom. Opširnije Ivan Miljković.
2: Petorica Srba uhapšena su u akciji specijalnog tužilaštva i kosovske policije koja je počela rano ujutru na teritoriju opština Štrpce i Gnjilane. Tužilac Iljir Morina ističe da istrage još nisu završene te da su u sprovedenim istražnim radnjama identifikovane osobe koje su bile deo specijalnih jedinica srpske policije u akciji u selu Račak 5. januara 1999. godine.
3: Kemi arritur të identifikojmë.
2: Uspeli smo da identifikujemo nekoliko osoba koje su bile deo specijalnih jedinica srpske policije u to vreme koje su učestvovale u akciji 15. januara u Račku. Direktor Direkcije za istragu ratnih zločina Baškim Spahija rekao je da je 3. juna podneta krivična prijava specijalnom tužilaštvu protiv 6 osoba, a da je uhapšeno 5. Kako je rekao, traga se za još jednim bivšim pripadnikom MUP-a Srbije. Prikazan je i videomaterijal akcije hapšenja. Uhapšeni NB, SJ, SN, svi sa teritorije opštine Štrpce, kao i BP, koji je lišen slobode na administrativnom prelazu Merdare, prema navodima tužilaštva bivši su pripadnici MUP-a Srbije, kao i 5. osumnjičeni SS iz Gnjilana, zaposlen u Pošti Srbije. Kasno popodne održana je sednica pred posebnim odeljenjem Osnovnog suda u Prištini. Dok se čeka odluka o meri pritvora, pravni zastupnici uhapšenih Srba kažu da je dosadašnja praksa u slučaju navodnih ratnih zločina protiv Srba pokazala da nema mesta optimizmu. Advokat Nebojša Nikolić.
4: Ja bih u odnosu na mog klijenta Stanka Savića iz Poneša, smatram da apsolutno nema osnovane sumnje da se njemu danas odredi pritvor. Čak je u zahtevu tužilaštva namerno ili greškom promenjen identitet u smislu da je u tom zahtevu navedeno da je on pre rata radi u policijskoj stanici u Uroševcu. Čovek od 90. godine radi u Pošti Srbije, nije bio mobilisan. Sudu sam danas dostavio jednu odluku iz čije sadržine se vidi da se on nije odazvao pozivu za mobilizaciju tada i on je kažnjen 15 dana zatvora 99. godine, baš u datumu koje se navodi za vreme izvršenja ovog krivičnog dela.
2: Advokati odbrane usprotivili su se zahtevu tužilaštva za određivanje pritvora uhapšenima, kaže Nebojša Vlajić, dodajući da je u pitanju još jedan od pokušaja pripisivanja kolektivne krivice.
5: Sama pripadnost navodna nekoj grupi ili njihovo zanimanje predratno policijsko čini odgovornim za nešto. To ne može biti slučaj i ja sam siguran da ćemo mi u narednom trajanju postupka to dokazati, ali je problem što je vrlo velika verovatnoća da će njima biti određen pritvor.
2: Kosovska policija hapšenjima Srba nastavlja politiku terora i odmazde nad srpskim narodom, navedeno je u saopštenjima Kancelarije za Kosovo i Metohiju i Srpske liste.
0: Prema evidenciji Kancelarije za Kosovo i Metohiju, u ovom trenutku više od 50 Srba u pritvoru je po političkoj osnovi. Navodni ratni zločini, barikade, rušenje takozvanog ustavnog poretka i slično. Među uhapšenima je veliki broj Srba koji su pokušali da od Albanaca do jučerašnjih komšija povrate uzurpiranu imovinu. Na današnji dan pre 27 godina završena je bitka za Košare. Tim povodom u Narodnom pozorištu održana je i komemorativna akademija. Izaslanik predsjednika Republike Miloš Vučević rekao je da su junaci sa Košara zauvek ostali na straži Srbije i da je taj bedem neprobojan.
6: I svi junaci sa Košara, i znani i neznani, zacrvenili su crvenom i svetom graničnom linijom proklete Juničke planine. Stradalnici su zauvek ostali tamo na straži Srbije, na straži svih nas. I taj bedem je neprobojan i neprelazan i neprolazan. Znam i osjećam tu misao i tu veru u besmrtnu, jedinu, slobodnu, nepokorenu, junačku, ali i mučeničku Srbiju i koju treba da volimo svim bićem svojim i svom dušom svojom, da bi oni bolji od nas, koji su na svojim životima zadužili i koji su Boga živog videli, mogli da se za nas mole i budu nam sila pomoćna nebeska. Da stvorimo slobodnu, snažnu Srbiju, marljivu, nesvadljivu, pomirenu, spokojnu, svesnu i prosvećenu, svoju i svima otvorenu, jaku i nepobedivu, ujedinjenu Srbiju.
0: Pomenom, polaganjem venaca i odavanjem državnih i vojnih počasti u Beogradu i Nišu odata je pošta poginulim herojima. Posle teških borbi, vojska Jugoslavije uspela je da porazi terorističke snage takozvane OVK i spreči njihov ulazak na Kosovo i Metohiju. Bitka za Košare završena je 14. juna 1999. godine, kada se vojska Jugoslavije na osnovu vojno-tehničkog sporazuma iz Kumanova povukla, pripremio Aleksandar Milivojević.
7: Na početku ceremonije polaganja venaca na spomenik herojima sa Košara, pripadnici pravoslavne, katoličke i islamske zajednice služili su pomen poginulim borcima. Vojnik Darko Anđelković kaže za Radio Beograd da se seća svih stradalih drugova. Jedan od njih bio je i Tibor Cerna.
8: Znam da sam ga noću unosio i sećam se svega toga. Kad ste tu prisutni na prvoj liniji, znate kako, na Košarama se obavezno ginulo. I sa Košara su odlazili momci samo mrtvi ili ranjeni. Bio sam svedok svega toga. U vreme borbi dok su se odvijale na Košarama nekako nismo imali mnogo vremena da žalimo tu našu braću koji su pored nas rame o rame ginuli. Ja uvek kažem, mi barem dok smo borci živi, otrgnućemo od zaborava imena naše braće koji su živo dali za majku Srbiju.
7: Komandant 125. motorizovane brigade, general Dragan Živanović, kaže za naš program da su sećanja na dane provedene na Košarama izuzetno teška.
9: Sećam se svih detalja, naročito poginulih pripadnika 125. motorizovane brigade. To mi je najžalije. I još jedan detalj, 11. maja kada su nas u dva navrata gađali sa kasetnim bombama, tada je na licu mesta poginulo 14 ljudi i posle od povreda još trojica preminulo. To je znači ukupno 17 ljudi, to nam je i najteži dan.
7: Komandant 37. motorizovane brigade general Ljubiša Diković kaže za Radio Beograd da herojstvo golobradih mladića na Košarama nikada ne sme biti zaboravljeno.
10: Jedna bitka koja se može svrstati rame uz rame sa svim velikim bitkama koje smo mi vodili u svojoj istoriji. 108 žrtava, 108 mladića, 108 ljudi dalo svoj život braneći zemlju od same državne granice. To mora ostati primjer kako se brani, kako se voli svoj.
7: Ministarka za rad, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski kaže da je Srbija na Košarama pokazala da mali narodi imaju pravo da budu državnički i jako ih uče da budu podanički.
11: Otišli su na frontove kao deca, a odatle se pravo upisali u večnost. Najbolji sinovi Srbije znali su da se tih položaja nema nazad i da ukoliko oni padnu na kolena, sva će Srbija biti na kolenima. Junaci sa Košara su najlepša patriotska lekcija za sve generacije, ali junaci sa Košara nisu lekcija patriotizma samo za srpski narod. Oni su i danas poruka da jedna mala grupa može odbraniti čitavu državu i njene granice. Ako zaboravimo

0: zaboravimo Košare, zaboravili smo slobodu. Ako zaboravimo Juničke planine, zaboravili smo sve naše planine. Ako zaboravimo njihov podvig, zaboravili smo i podvig kosovskih junaka, a i onih koji su u Prvom Balkanskom ratu oslobađali Kosovo i Metohiju. Ako zaboravimo Košare, zaboravili smo Srbiju. Ako zaboravimo Košare, zaboravili smo i sebe.
1: Bitka na Košarama vođena je između vojske Jugoslavije sa jedne i terorističke takozvane OVK, vojske Albanije i NATO avijacije sa druge strane. Tokom 67 dana bitke na Košarama poginulo je 108 pripadnika vojske Jugoslavije. Prosečna starost stradalih bila je 25 godina, a čak polovina poginulih imala je između 18 i 20 godina.
2: Iz sveta. Najmanje 6 osoba je ubijeno, a više ih je povređeno u izraelskim udarima i kopnenim napadima u pojasu Gaze, saopštili su palestinski zvaničnici. Iz iranske vrhovne vojne komande poručuju da izraelski zločini u južnim predgrađima Bejruta neće ostati bez odgovora. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da izraelski napad na Bejrut nije trebalo da bude izveden u trenutku kada su pregovori o postizanju mirovnog sporazuma sa Iranom u završnoj fazi. Pozvao je sve strane da smanje tenzije i izbjegnu dalju eskalaciju sukoba. Američki predsjednik najavljivao je potpisivanje sporazuma sa Iranom za danas na svoj rođendan. U međuvremenu stižu čestitke svetskih zvaničnika, među prvima predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina. Dvojica predsjednika su tokom gotovo jednočasovnog telefonskog razgovora razmatrali bilateralne odnose sukoba u Ukrajini i situaciju oko Irana, saopštio je Kremlj. I predsjednik Srbije čestitao je rođendan američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Naznačio je da je njegova politika donela novi zamah savremenim međunarodnim odnosima, te da je Trump demonstrirao hrabrost u donošenju teških odluka i sposobnost da se prepoznaju prilike za napredak i saradnju. Švajcarci su prema prvim informacijama na referendumu odbacili inicijativu da se broj stanovnika zakonom ograniči na 10 miliona i da se vlada obaveže da će rigoroznije upravljati migracijama. U to je uključena i stavka da se, ako bude bilo potrebno, raskinu ugovori o slobodi kretanja. Ronilačka jedinica žandarmerije pronašla je u reci Tisi tela dvojice meštane iz Novog Orahova kod Bačke Topole. Za njima su tragali i članovi spasilačkog tima Tise iz Sente. Nestali su juče oko 19 sati tokom vožnje čamcema. Nesreća se dogodila kod Halas Čarde, vikend naselja. Pod sloganom "Jedna kap humanosti spasava život, dajte krv" obeležava se Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. U Srbiji trenutno rezerve većine krvnih grupa dovoljne su za svega 2 dana, rekla je za naš program direktorka Instituta za transfuziju krvi Olivera Savić.
3: Najviše nedostaje A i nula negativne, generalno sve negativne, ali i A i nula pozitivne i negativne. Znači, postoje određene krvne grupe i količine za svaku krvnu grupu koju mi svakodnevno zanavljamo i to je nešto što odma sutradan sa prvim jedinicama zanavljamo, jer moramo uvek biti spremni i krv uvek mora da čeka pacijenta, pacijent nikad ne sme da čeka krv.
2: Završni ispit za učenike 8. razreda osnovnih škola u Srbiji počinje sutra i traje do 17. juna. Prvog dana osmaci će polagati test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i književnosti u periodu od 9 do 11 časova. Drugog dana u istom terminu učenici 8. razreda polagaće test iz matematike, a 17. juna test iz izbornog predmeta koji su odabrali, iz biologije, geografije, istorije, fizike ili hemije. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna. Sportsku hroniku pripremio je Dejan Bulajić.
4: Odbojkaška reprezentacija Srbije triumfalno je završila nastup na prvom turniru u novom ciklusu Lige nacija. Naš tim je večeras u Braziliji pobedio Bugarsku sa 3-0, rezultatski ubedljivo, ali svaki set je dobijen teško. 30-28, 25, 22 i 25-23. Srbija prvu nedelju Lige nacija završava sa 3 pobede nad Argentinom, Belgijom i Bugarskom uz poraz od Brazila. U drugoj nedelji naš tim će od 24. juna igrati u francuskom Orleanu protiv Japana, Kube, Francuske i Sjedinjenih Američkih Država. Tokom treće nedelje Beograd će biti domaćin Lige nacija. U prvoj utakmici grupe E na svetskom šampionatu u fudbalu Nemačka je očekivano bila ubedljiva protiv reprezentacije Kurasao, a ostvarila

0: ostvarivši pobedu od 7-1. U grupi F meč između Holandije i Japana je u toku. Tokom noći biće odigrane još dve utakmice. U grupi E obala Slonovače i Ekvador počinju meč u 1 čas posle ponoći, dok u grupi F od 4 časa igraju Švedska i Tunis. Srpska reprezentativka u veslanju Jovana Arsić osvojila je zlatnu medalju u disciplini skif na drugom svetskom kupu održanom u Plovdivu i tako potvrdila da se nalazi u samom vrhu svetskog veslanja u ovoj olimpijskoj disciplini. Britanac Lewis Hamilton, vozač Ferrarija, ostvario je svoju prvu pobedu za italijanski tim na trci Formule 1 za veliku nagradu Barcelone. Hamilton je do pobede stigao posle sjajne vožnje ispred zemljaka Georgea Russella u Mercedesu i Landa Norrisa u McLarenu. Šampionat se nastavlja za dve nedelje trkom za veliku nagradu Austrije.
1: Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije objavio je večeras da je okončana vanredna situacija proglašena zbog upozorenja na oluju sa gradom i jakim vetrom. U Nišu su trenutno 23 stepena, Kragujevcu 21, Beogradu i Novom Sadu 18, Somboru 17, na Kopaoniku 13 stepeni. Sutra promenjivo oblačno i hladnije vreme, mestimično s kišom. Više padavina očekuje se ujutru u Vojvodini, a uveče i tokom noći u zapadnoj i centralnoj Srbiji. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni, na jugu umeren i jak jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 18, dnevno od 22 do 30 stepeni. U Beogradu umereno oblačno i hladnije, kasnije posle podne uveče ponovo kiša. Jutarnja temperatura oko 16, dnevna do 22 stepena. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Damir Kođevac, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević, urednik Irena Jelovac. Poštovani slušalci, želimo vam prijatno večer uz prvi program Radio Beograda.

Tačno su 24 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće od danas do 17. juna u zvaničnoj poseti Gruziji. Tokom boravka u Tbilisiju, Vučić će se sastati sa predsednikom Mihajlom Kavelašvilijem, kao i sa predsednikom vlade i parlamenta te zemlje, kao i sa patrijarhom sve Gruzije Šijom III. Katolikosom. U okviru posete, predsednik će obići i region Kaheti, kao i manastir Svetog Đorđa u Alaverdiju. Predsednik vlade Srbije Đuro Macut doputovao je u zvaničnu posetu Egiptu, gde će učestvovati na međunarodnoj konferenciji Africa Health Excon 2026. U Kairu, posvećenoj zdravstvenoj nezi, medicinskim tehnologijama i farmaceutskoj industriji. Premijer Macut imaće niz bilateralnih sastanaka sa najvišim zvaničnicima Egipta. Petoro Srba uhapšeno je na području opština Štrpce i Gnjilane, za koje vlasti u Prištini tvrde da su bivši pripadnici srpske policije i da su navodno učestvovali u akciji u Račku u januaru 1999. godine. Osumnjičeni su za ratne zločine. Kancelarija za Kosovo i Metohiju osudila je hapšenje i ocenila da policija Albina Kurtija hapšenjem Srba po optužbama za navodne ratne zločine nastavlja politiku terora i odmazde nad srpskim narodom. U znak sećanja na herojstvo i izgubljene živote na Košarama, na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu održana je komemorativna akademija. Izaslanik predsednika Republike Miloš Vučević rekao je da su junaci sa Košara zauvek ostali na straži Srbije i da je taj bedem neprobojan. Istakao je da je otadžbina misao i vera, a one ne umiru. Prethodno pomenom, polaganjem venaca i odavanjem državnih i vojnih počasti, u Beogradu i u Nišu odata je pošta poginulim herojima. U bici koja je trajala 67 dana, poginulo je 108 pripadnika vojske Jugoslavije. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da je primilo k znanju saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore, navodeći da ono, nažalost, predstavlja potvrdu hibridne prirode delovanja pojedinih krugova u Crnoj Gori prema političkom životu Srbije. U saopštenju se ističe da Srbija nema nikakve pretenzije prema Crnoj Gori, niti dovodi u pitanje njenu državnost. Ali Srbija i njeni predstavnici, kako se navodi, imaju svako pravo da ukažu na pojave koje narušavaju dobrosusedske odnose. Umesto pokušaja omalovažavanja i ućutkivanja, bilo bi korisnije da se zajednički posvetimo pitanjima koje su od stvarnog interesa za građane obe države, dodaje se u saopštenju. Reagovao je i potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. On je ocenio da saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore predstavlja vrhunac licemerja i uvreda na račun Srbije. Istakao je da Crna Gora nema većeg prijatelja od Srbije. Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore odbacilo je prethodno kao neosnovane i neprimerene navode predsednika Srbije, kojima se, kako tvrde, Crna Gora optužuje za vođenje hibridnog rata protiv Srbije i navodno ugrožavanje njenih interesa. Najmanje 6 osoba je ubijeno, a više ih je povređeno u izraelskim udarima i kopnenim napadima u pojasu Gaze, saopštili su palestinski zvaničnici. Iz iranske vrhovne vojne komande poručuju da izraelski zločini u južnim predgrađima Bejruta neće ostati bez odgovora. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da izraelski napad na Bejrut nije trebalo da bude izveden u trenutku kada su pregovori o postizanju mirovnog sporazuma sa Iranom u završnoj fazi. Pozvao je sve strane da smanje tenzije i izbegnu dalju eskalaciju sukoba. Svršeni osnovci danas polažu prvi od tri završna testa. Više od 64.000 maturanata polaže test iz srpskog ili maternjeg jezika od 9 do 11 časova. Sutra u istom terminu polagaće test iz matematike. Osmaci će 17. juna polagati treći test iz izbornog predmeta koji su prethodno odabrali. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a konačni 22. Sport.
Odbojkaši Srbije pobedili su u Braziliji i Bugarsku sa 3-0 u četvrtom kolu Lige nacija. Srbija prvu nedelju ovog takmičenja završava sa 3 pobede i jednim porazom. U drugoj nedelji naš tim će od 24. juna igrati u francuskom Orleanu protiv Japana, Kube, Francuske i Sjedinjenih Država. Jako nevreme pogodilo je sinoć veći deo Vojvodine, pogotovo rejone Bačke i Banata. U Bačkoj Topoli gorale su njive zbog varničenja žica na dalekovodima. U Gunarošu je zbog udara groma gorelo oko 800 kvadrata neovršene pšenice. Požar je ugašen. Na Salašu u Novom Orahovu na jednom objektu nastala je materijalna šteta zbog udara groma u strujomer. Zbog udara vetra u Karađorđevu, ali i Mišićevu, srušilo se drvo na kolovoz, pa su vatrogasci intervenisali. Jaka oluja posle 20:30 stigla je i do Beograda. Pojedini delovi Zemuna ostali su bez električne energije. Vreme promenjivo oblačno i hladnije, mestimično s kišom. Najniža temperatura od 10 do 18 stepeni, najviša do 30, u Beogradu 22 stepena. Čuli ste ponoćne vesti.

Male noćne priče. Na talasima ste Radio Beograda 1, a mi se družimo u malim noćnim pričama. Noćas ćemo malo gledati u zvezde. A Ivan Petrović i Tanja Gajović žele vam dobru noć. I naravno da vaša i moja gošća ima svoju omiljenu pesmu koju će verovatno poneti ako jednoga dana krene put pustog ostrva. Beti Đorđević i Počnimo ljubav iz početka. A zašto? E pa o tome ćemo za koji minut.

0: I sada je red da vam predstavim vašu i moju noćašnju gošću. Njeno ime je Marina Jungić-Milošević, novinar je i astrolog. Pa dobro ti noć, dobrodošla.
1: Hvala, bolje te našla Tanja, hvala na pozivu i da kažem da mi je zaista i čast i zadovoljstvo što sam gost u tvojoj emisiji. I pozdravljam sve noć obdije i ljubitelje astrologije.
0: I one koji vole da gledaju zvezde.
1: Pa da, da. Pa evo vedro je, mogu da se vide zvezde.
0: Je bilo zvezda sad kad si dolazila?
1: Pa jeste, jeste, baš je onako i pogotovo posle ove utakmice u kojoj smo pobedili Mađare, baš je nekako i svečano i lepo. Mlad mesec je u jarcu i to već obećava neki lep početak.
0: Za početak smo slušali jednu od tvojih omiljenih pesama. Zašto Beti Đorđević i Počnimo ljubav iz početka?
1: Pa zato što sam ja vaga i zato što ja volim te ljubavne teme. Vage vole da vole i da budu voljene. Naravno, i vage u svemu traže ljubav prema nečemu, i prema kućnim ljubimcima i prema nekome koga vole, i traže uvek nešto lepo. Tako da mi je ta pesma jedna od omiljenih, pogotovo što je to jedan moćan vokal i što je to, to je umetnica, pevačica koja traje i koja i sada izaziva tako jake emocije kad čujete tu pesmu i uopšte sve što ona peva, ali ova mi je posebno omiljena.
0: Noćas ćemo slušati sve pesme, ne baš sve, ali deo onoga što ti voliš.
1: Pa jest.
0: I moraš sada da mi kažeš, još sanjaš li nekad o tom pustom ostrvu?
1: O pustom ostrvu, misliš šta bih ponela na pusto ostrvo?
0: Ne,
1: ili
0: da li sanjaš da odeš uopšte?
1: Da odem negde na pusto ostrvo. Pa znaš kako, sanjam kad sam prebukirana informacijama, poslom, obavezama i onda u tom trenutku poželim i kažem, jao, kad bih se samo negde povukla, izolovala, negde gde je lepo, toplo, okružena morem. A onda pomislim, ja, pa tamo ne bi bilo ovih ljudi koje ja volim i koje poznajem ovde. I onda me to nekako vrati u stvarnost.
0: Da, takve smo mi vage.
1: Takve smo mi vage, da.
0: And, reci mi, rekla si da je jarac sada.
1: Da je mesec, mlad mesec u jarcu, upravo večeras, da, bio je negde oko 9 je bio.
0: Šta to
1: mesec
0: znači praktično?
1: Pa to, mlad mesec je uvek dobar za početak bilo čega, a pošto se dešava...
0: Za sve horoskopske znake znači.
1: Pa, dobar je za posao pre svega, zato što je jarac poslovičan, znak posla, ambicije, karijere, uspeha, autoriteta. Znači, neko ko voli da uspe i da bude uspešan i da napreduje. Tako da taj mlad mesec u jarcu, konkretno jarčevima, može da donese zaista neke dobre stvari u vezi sa karijerom, poslom, napredovanjem, odnosom sa nadređenima i tako dalje.
0: Lepo.
1: Nije loše.
0: Kome će ova godina biti najsrećnija? Kom zna?
1: E, najsrećnija će biti lavovima i strelcima, pa i ne bih rekla baš ovnovima, u drugoj polovini godine će im biti svakako bolje, ali lavovi i strelci su, što bi rekli, miljenici sudbine ove godine.
0: Blago njim.
1: Da, zato što Jupiter ulazi u znak lava i zato što su to vatreni znaci, pa međusobno obrazuju takve aspekte koji donose napredak, uspeh, nove ljubavi, putovanja. Strelci to obožavaju, a boga mi i vage. Pa... to znamo.
0: E, sada slušamo Zdravka Čolića i Ti si mi u krvi, a onda ćemo nastaviti priču pa ćeš nam ti malo pojasniti više o astrologiji. Evo, postoje ljudi koji čitaju horoskope po novinama i pomisle, ovo mi nije tačno, ili vidi, ovo mi je sve pogođeno, i može li su uopšte u astrologiji raditi nešto uopšteni horoskop.
1: Važi.

0: Marina Jungić-Milošević, novinar i astrolog, ove noći sa nama u malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1. I ono što sam te pitala pre nego što smo čuli Zdravka je da nam malo pojasniš čime se to sve bavi astrologija.
1: Astrologija je u suštini egzaktna nauka, neko kaže okultna. Mislim da je okultna upravo zato, odnosno skrivena, skrivena znanja, da bi se zaštitila od zloupotrebe. To je neko moje lično mišljenje. Ali astrologija, s druge strane, je, eto, na primjer, natalna karta, možemo reći nekim modernim rečnikom, to je screenshot vašeg rođenja, jel? Znači, to je položaj planeta u trenutku rođenja i aspekti između tih planeta. Oni određuju karakter, određuju neke događaje koji se uglavnom ne mogu promeniti, ali nije sve u zvezdama, je otprilike trećina je uticaj zvezda, trećina je nasledni faktor, trećina je uticaj vaspitanja i sredine u kojoj neko odrasta. Znači, i od toga dosta zavisi. Tako da u suštini, mislim, mi upravljamo svojim životom, a ne planete. One mogu da nam daju neku smernicu, jer kako kažu, ono, navike formiraju karakter, a karakter formira sudbinu. Tako da po toj logici smo kao robovi sudbine, koju sami praktično kreiramo. Tako da astrologija u suštini, mislim, cilj je jednostavno da ukoliko, evo, uzmite za primer, gledate vremensku prognozu pa kažu ledena kiša, pa ne znam, bit će sneg, pa ako krećete na put, onda stavit ćete lance, ne znam, na točkove, ili ćete se obezbediti, ili ćete možda da pomerite odlazak na taj put, da ga odložite, a ili neki nalazi lekarski, pa nešto kao nije u redu, neki nalaz krvi, pa jeste krivi, je li kriv onda lekar što vam je to rekao, ili vi koji niste poslušali, mislim, da se lečite, na primjer. Tako da astrologija daje smernice i daje neka, da kažemo, daje mogućnost da bolje upoznate sebe, da bolje upoznate ljude oko sebe i da možete da utičete na neke stvari, a ne da slepo čekate da se nešto desi ili da vas neko zove.

0: i kaže, e, vidi, stvarno, sve si to pogodila, baš mi se to desilo, ali baš je bilo, mislim, neka, o, jeste, da, za malo da slomim nogu, ali nisam. To je već druga priča i to je onako malo, ovaj, a zato da smatram da astrolog treba i da upozorava i da savetuje i da podstiče, ne treba da plaši nikoga, treba da mu da neke dobre smernice, da ga ohrabri, treba da kaže svoje mišljenje, ali jednostavno, ovaj, svakako može da predvidi kako će se ponašati ta osoba koju je on na nešto upozorio, jer i to se isto može videti. Tako da, ovaj, astrologija je, mislim, moćna, prilično moćna nauka kojom su se bavile stare civilizacije. Mislim, svi su imali horoskopi i na osnovu svojih filozofija tumačili su kretanja zvezde i planeta. Pa proroci su na osnovu kretanja zvezde i planeta odredili rođenje Isusa Hrista. Mislim, eto, to je jedan podatak koji je toliko poznat i astrologijom su se bavili veliki naučnici, matematičari, umetnici, psihijatri, Kepler, Pitagora, Ptolomej, Goethe, Jung. Tako da, jednostavno, astrologija je način, eto to što ja kažem, da bolje upoznate sebe i da možete da neke stvari i menjate, tako što ćete da menjate sebe, pre svega.
1: Ako jednom napravimo svoju natalnu kartu, odnosno neko nam uradi u jednom trenutku, pa sada 10 godina kasnije rešimo ponovo to da uradimo, da li će se nešto promeniti?
0: Pa hoće. Neke stvari će se promeniti ukoliko ste, na primjer, promenili grad u kome živite, geografsku širinu na kojoj živite, zbog toga što se solarni, odnosno takozvani godišnji horoskopi, koji obuhvataju period između dva rođendana, rade za mesto rođenja. I sad ako vi odete na neku drugu geografsku širinu, dužinu, širinu, menjaće se neke stvari, promenit će se raspored planeta u tim astrološkim kućama koje imaju svoje značenje i kojih je 12 i one su analogne znacima horoskopa, tu simboliku nose. Tako da, da, može da se promeni, a može da se promeni i nešto zbog toga što je čovek promenio neke svoje navike.
1: Uh-huh.
0: Može.
1: E, sada, pitala sam, postoje horoskopi koje možemo da pročitamo u novinama.
0: Da.
1: To su uopšteni horoskopi koji se odnose na određeni znak.
0: Jeste.
1: Koliko oni tačno mogu da se napišu? Verujem da će nekome biti sve 100% tačno, a nekome neće ništa da bude.
0: Pa 80% može da se, što bi rekli, pogodi ukoliko radite pošteno. Eto, uzmimo moj primer. Pošto pišem te horoskope za večernje novosti, za print, odnosno za štampana izdanja i za portal, pišem i te prognoze, ali i astrološke tekstove. Ti dnevni horoskopi se rade praktično na osnovu kretanja meseca, jer mesec svaka 2,5 dana menja znak. I ja se fokusiram na to. E sad, nismo pravili neke statističke provere koliko je to kome pogođeno i tako dalje, ali mislim da ljude ne treba plašiti, da ih treba ohrabriti, podstaći, ali i ukazati na neke stvari. Otprilike, nemojte danas da se nervirate ako vam posao ne ide dobro, mislim, sutra će svakako biti bolje zbog nečega. Tako da i tu postoji način da se ljudima te informacije plasiraju onako kako bi trebalo da im poboljša život. Pa onda opet nedeljni horoskopi su još bolji zato što imate veći raspon i više planeta, odnosno tih aspekata koji se menjaju. Mesečni je još veći izazov, a godišnji je onako, mislim, ogroman izazov, jer tu uglavnom više planeta menja znake, a i na mesečnom nivou se, na primer, Venera menja znak svakog meseca, osim kad nije retrogradna, pa onda, ne znam, Mars na 2 godine.
1: Znači retrogradna?
0: E pa retrogradno kretanje, mislim, tu je ovaj zvezda astrološka je retrogradni Merkur, pošto svi ono kao pričaju o retrogradnom Merkuru.
1: Znamo.
0: Da, to najviše znamo zato što je to planeta najbliža Suncu i on je najbrži, mala je planeta, mislim, u odnosu na sve ostale i brzo se kreće, za 3 nedelje on obiđe svoj krug i to njegovo takozvano retrogradno kretanje, u stvari prividno kretanje unazad, to je optička iluzija, jer kad gledamo sa Zemlje, nama deluje kao da se on brže kreće, kao da pretiče neku planetu. To je astronomsko objašnjenje, a astrološka simbolika je da u to vreme treba voditi računa, pošto eto, Merkur je planeta reči, komunikacija, prevoza, saobraćaja, mentalnog stanja, da tad treba voditi računa u saobraćaju pre svega, da onda da ne pošaljete neki pogrešan mail ili poruku, negde na nečiju adresu ode negde poruka, jao, šta se desilo, ili mislim ono neki mail, to ne možete da vratite, pa onda su tu neka pravdanja, pa onda kašnjenja su uglavnom u avionskom prevozu, ako na primjer Merkur pravi neke aspekte sa Uranom, pa onda su problemi u saobraćaju, pa evo danas svi znaju sve o tom retrogradnom Merkuru, tako reći, ja sam se uverila kad vozač u prevozu u autobusu kaže, ma jao, koja gužva, mora da je ovaj retrogradni Merkur. ili službenica šalterska u banci nešto je pogrešila, ja kažem, a pa to ste pogrešili. Jao, znate šta, Merkur je retrogradan, ja se mislim stvarno, meni kažete. Tako da astrologija je prilično popularizovana u poslednjih pa jedno 20-ak godina preko medija. I to je dobro s jedne strane, a s druge strane pa ima mnogo ovaj ljudi koji se njom bave, ali zaista treba, mislim, biti etičan i razmišljati o onome koje preko puta vas, ako baš želite da nekom tumačite horoskop. Da. Baš treba i mnogo znanja i mnogo nekog osjećaja za ljude i saosećanja, a i nekog iskrenog pristupa.
1: E, sada slušamo Laru Fabijana, onda ćeš mi malo ispričati o tome. Postoje razni sada programi u kompjuteru, ono, otprilike ja ukucam datum svog rođenja i sve, a onda mi on izbaci šta god želim. Ali ajde prvo čujemo
0: Lara Fabijan je jarac horoskopski.

0: I sada je red da nam kažeš koliko kompjuteri mogu da nam pomognu u izradi horoskopa i da li svako od nas može da ima pristup tome, pa sad ukuca šta ga interesuje i dobije.
1: Pa mogu da pomognu u svakom slučaju zato što ubrzavaju proces, mislim, crtanja. Mi smo nekad, kad sam ja to počinjala da se bavim astrologijom, crtalo se bukvalno ono šestar, odnosno imali smo kao te kružnice, pa se to sve ucrtavalo, računalo se matematika, astrologija ima veze s matematikom i kako i sa ponavljanjem ciklusa, da to kažem da je egzaktna.
0: Znači moraš da poznaješ svaku planetu.
1: Moraš da poznaješ svaku planetu, da. Za sad ih je 10 poznatih, ali verovatno postoje i one koje ne znamo. I to je jedna od zamki astrologije, jer ne znam, mislim da Kepler nije znao za Uran, jer je on nešto kasnije otkriven, pa onda u tom svom horoskopu nije mogao neke stvari da predvidi, jer je Uran neke probleme velike mu donosio. Ali dobro, da se vratim na ovo što si me pitala, znači olakšavaju programi svakako, eto to, dobijete šta hoćete, znači tranzite planeta, natalni horoskop, solarni horoskop, te razne metode kojima se prognoziraju stvari, progresivni, ne znam, horoskop tamo, uporedni horoskop i tako dalje, ali šta, ako vi to sve ukucate, vama će u stvari praktično veštačka inteligencija, mislim, da izbaci šta znači koja planeta, pa se vi snađite. A ne znam, Mars u Škorpiji, vi ste osoba koja voli krajnosti ili voli ili mrzi, ali imate Veneru u Devici, vi ste vrlo požrtvovani i empatični, pa kako ako ili volim ili mrzim da budem i empatična. Znači ipak je to jedna kompleksna stvar, mislim, mora da se uzme u obzir i gde su planete, u kojim znacima, u kojim kućama, kakve aspekte međusobne prave. Ti aspekti su zapravo situacije ljudi koje mi srećemo, situacije u kojima se nalazimo, okolnosti u kojima se nađemo. To su osobe s kojima dolazimo u kontakt. To je život. Astrologija je život. Pa i nije, mislim, ni ovo što se mi vidimo večeras u vreme mladog meseca, pa nije ni to slučajno. Mislim, i to je... Ja sam jako srećna što sam ovde na prvom programu Radio Beograda u vreme mladog meseca i pričam o astrologiji, zaista. Ali mislim, to su neke stvari koje, što bi rekli, nameste se, ali valjda tad moraju da se dese. Tako da mislim da ti kompjuterski programi su više za zabavu, ako neko hoće malo da gleda gde mu je šta, da se informiše šta je gde u njegovom horoskopu, gde mu je podznak, to gotovo svako danas treba da zna, to je sad pitanje ovako nekog vaspitanja astrološkog. Šalim se, mislim, oni koji vole astrologiju uglavnom znaju koji su podznak. Podznak je u stvari osa prve kuće, kuće ličnosti, jer ih ima 12 i svaka ima neko značenje.
0: Da li horoskopi, odnosno, mogu da nam daju odgovore na neka pitanja? Recimo, ja sad pitam, da li ću dobiti unapređenje na poslu? Da li horoskop može da mi da odgovor na to pitanje?
1: Ja obožavam takva pitanja, jer onda se usmeriš na to i gledaš to. Da, mogu da daju odgovor.
0: Ili da li ću naći ljubav svog života ili šta god?
1: Da, s tim što ljubav je energija i ona uvek nađe put do svog odredišta, tako da obično žene očekuju da nađu kad će taj pravi, kad će da mi se pojavi, da li ću ga ja sresti, pa kad će već jednom, pa onda dođu neke godine, pa kad će, dobro, a šta ste vi uradili da ga privučete, da li i vi ispunjavate te uslove koje očekujete od tog visokog, zgodnog, ambicioznog i imućnog. Da, na primer. Tako da nekad prođe vreme u nekom iščekivanju nepotrebno,

0: Može da se vidi u horoskopu da li će neka ljubav, neka emotivna veza da bude jaka, da li će da bude sudbinska, pa uprkos nekim problemima, svađama, nesporazumima i dalje ostaju zajedno. To su te takozvane fatalne ljubavi ili karmičke, kako ih još nazivaju, ja bih rekla sudbinske, jer ne mogu da se razdvoje, na primjer.
1: Da, znači mnogo je lakše dobiti odgovor na pitanje o poslu.
0: Jeste, lakše je dobiti odgovor na pitanje o poslu ili o nekim zdravstvenim problemima ili načinu na koji možete da ih prevaziđete, to jest kako da pomognete sebi, ili kome da se obratite u krajnjem slučaju. A za ljubav, da, to je uvek onako malo može, ali ljubav je energija.
1: E sad mi reci, da li svi horoskopski znaci imaju svoje slabe tačke?
0: O da, kako da ne, imaju naravno. Ovan je, na primer, slabe tačke ovnova, pa na primer muškarci ovnovi su slabi na žene, na lepši pol, na nežniji pol, odnosno na suprotni pol. Onda bikovi, biku, šta bik nikad ne smete, ono, bik ne voli promene, ne može, ne bi ga trebalo izmeštati na bilo koje drugo mesto. To su robovi navika, kao i rakovi, jednostavno, to je fiksni znak, voli to što ima i to mu je tu. Slaba tačka, pa novac, bik kad nema para prespavao bi zimski san, mislim, što kažu, više voli pare nego leba da jede. Ali s druge strane, to je stabilan jedan odgovoran znak koji ume da stekne i ume da materijalizuje ono što zaradi i ume da napravi kuću i ume da kaže imam, ne znam, za svaki slučaj te pare na računu, tako da se na njega može računati. Bik kad ima, imaju i svi oko njega. Pa onda, ne znam, idemo dalje, blizanci, da, slaba tačka blizanaca, pa nervni sistem, oni su stalno, ono, tri posla odjednom, vole tako da rade tri stvari odjednom, to utiče na mentalni sklop, to baš nije tako naivno. Oni mogu, mislim, i da slušaju muziku i da rade na kompjuteru i da ih neko zove telefonom, što je najčešće, mislim, slučaj. Pa onda rakovi, pa slaba tačka im je porodica, mislim, oni su, to, porodica je simbol raka i sve što ima veze sa porodicama i porodičnim odnosima. Lavovima, pa lavovima ne dirajte u sujetu, ne dirajte mu taj položaj njihov.
1: Ne diraj lava dok spava.
0: Ne diraj lava dok spava, nemoj da mu gađaš sujetu. Devica, pa devica je divan znak u suštini i one su previše skromne i imaju, mislim, nedovoljno samopouzdanja za ono što one mogu i umeju da pruže i nema bez jarca device nijedna firma ne može da opstane. To su radnici, to su vredni, pouzdani, odgovorni, osloni se, na njega možeš se osloniš, da računaš da te neće nešto, mislim, neće te ni preći, radit će ono što treba i više od toga, mislim, i uvijek će da priskoči u pomoć. Vaga, pa vaga, vage vole neki svoj mir u suštini, da je sve onako kao u nekoj harmoniji. To je najbolje za vagu zaista, da ima tu neku ravnotežu, ali to je teško. Mislim, dovoljno je ono malo nešto da se stavi na jedan tas i ona već je ono nešto.
1: Iskočilo.
0: Da, vage su od krajnosti isto sazdane. One, što kaže, od valcera do pogreba, hoću reći, sangviničan jedan tip ličnosti, i tako da varira i te emocije variraju. Mogu da ono pobesne u trenutku, pa onda da se posle tako lepo smire. E sad, škorpije su opasni igrači. Ne treba ih imati za neprijatelja. Veliki su prijatelji, znači na njih se može osloniti. Uvek slaba tačka škorpije, ljubav. Škorpija kad je zaljubljena, pa vi možete s njom ono, na hleba da je mažete, a kao one su opasne, pa su ova, pa jesu i tajanstvene i pronicljive i vrlo inteligentne, ali s druge strane škorpija je najvažnija ljubav, ona će pare uvek da zaradi, ona je znak novca, ona je znak koji ume da zaradi i da ima i da stekne i da ne zavisi materijalno ni od koga, ali zato je ljubav nešto što je njena, da kažemo, slaba tačka. Strelčevi, strelac je jedan od Pa jedan od

0: onako najinteresantnijih znakova zbog toga što je vrlo prirodan i tako se i ponaša u mnogim situacijama. Znači, nema onu skrivenu stranu, ima neku, ajde, kao i svaki znak, ali je jedan od znakova koji, mislim, koji voli mnogo, naravno, putovanja i tako, jel, filozofiju i sve te neke visoko obrazovanje, to su sve ti simboli strelca, ali eto, strelcu nemojte da zabranite da putuje, na primjer, to bi za njega, ili da se ne kreće dovoljno, to je fleksibilan znak, znači mora da zuji, mora da se kreće, mora da ima neke svoje rutine, ali da to ne podrazumeva neki statičan posao ili da ga negde prikujete da ne može da mrdne. Jarčevi su uglavnom uspešni, ajde sad ne, verovatno nisu svi, zavisi od ličnih horoskopa, ali on mora da bude uspešan, on mora da ima neku društvenu poziciju, on mora da se negde istakne i da se pozicionira, šta god da radi. Slaba tačka porodica, jer on je negde malo rastrzan između tog porodičnog i života i karijere i onda hoće da trpi porodica, a on je tradicionalan, on je konzervativan, on je patrijarhalan s jedne strane, s druge strane voli da bude uspešan. Evo, Dolije, to su posebna priča, njima upravlja Uran i Saturn, kao i Jarčevima, i s njima nikad ne znate na čemu ste. Mislim, zato što, eto, valjda taj Uran ih tako poremeti, pa se nekako preokrenu, ali šta Vodoliji, pa slaba tačka sloboda. Nemojte slobodu da im ukidate nikako, jer to je nešto bez čega ne mogu, znači sloboda odlučivanja, izbora i tako dalje. I ribe nežne, osetljive, emotivne, zaista žive u nekom svom svetu i treba negde ono pronaći šta je to što, mislim, one su onako znak koji u stvari kao sublimira sve one prethodne i zato su tako najintuitivniji znak, simbol inspiracije, umetnosti, muzike, plesa, pa i nekih delatnosti kao što su te javne delatnosti, umetničke, a i politike. Da.
1: I sada Rod Stewart, posle ove priče, onda ćeš mi otkriti uopšte zašto, kako si počela da se baviš astrologijom i otkud to interesovanje kod tebe.
0: Da, interesantno, i Rod Stewart je jarac.
1: Divno što znaš.
0: Birala si sve jarčeve.

0: Marina Jungić-Milošević sa nama, novinar i astrolog. I evo, pre nego što smo čuli Roda Stewarta, pitala sam te kako si se uopšte zainteresovala za astrologiju i kako se time počela da se baviš. Svi mi nekako se susretnemo i sa horoskopima i sa astrologijom, ali se ne opredelimo za tako nešto.
1: Da, pa to je interesantno. To je bilo pre više decenija. Pa tako, pre 30 godina. Astrologiju prvi put sam videla jedan tekst astrološki u TV novostima. To je interesantno, TV novosti su izdanje večernjih novosti, i to je bio tekst našeg velikog astrologa Mileta Dupora o Nedi Arnerić, njen horoskop. Naslov je bio Nežni sanjar. Neda je bila rak horoskopski. I ja sam čitala taj tekst i bila sam oduševljena i čitala ga ponovo. Ja ga i dan danas imam, čuvam ga, jer ja imam Saturn u Jarcu i tako čuvam stvari. Ja nekako robujem nekoj prošlosti i nekim uspomenama, i toliko mi se dopao taj tekst, i onda sam ja se zainteresovala. I u to vreme astrologija je bila oporezovana kao šund. Kod nas nije postojala literatura nikakva, postojala su neka udruženja, u stvari neka društva, neki sastanci astrologa i tako, u Zemunu, sećam se. A ja sam tu literaturu u to vreme morala da naručim iz Zagreba, tad je moglo to da se dobije, te knjige Mileta Dupora, u stvari to su bili ti udžbenici astrologije tog vremena, koji su i dan danas fantastični, iako je napredovala ta literatura dosta. I onda sam ja krenula da čitam, i onda mi je tu u početku bilo, šta je ovo, pa ja ovo, pa čekaj, šta sve ovde ima, mnogo, mnogo toga. O raznim temama, ljubavi, poslu, zdravlju. Jedna od knjiga se zove Ne verujte, proverite. U smislu, ako ne verujete, proveravajte, nacrtajte, pogledajte, prvo sebi radite, pa proveravajte prošlost, šta se dešavalo, pa ako ste videli to, onda ima izgleda da i ono što pretpostavljaće da će se desiti, da će i da se desi. Tako da je to u stvari, i onda sam se eto tako upoznala i sa tim astrolozima koji su u to vreme postojali, bilo ih je malo, malobrojni su, za razliku od današnjice kada ih ima mnogo, ali kao što smo rekli, to je rezultat popularizacije astrologije. A da, interesantno je što je to, kažem, večernje novosti, a evo ja sam u večernjim novostima, tako da se kao neki krug sad zatvara, ali ipak je to krug u suštini.
0: Da. Jedno vreme si čak radila i na Radio Novostima, imala si svoju emisiju.
1: Jeste, emisija se zvala Žena i tajne, da. To je moj naziv na Instagramu i na Facebooku, da. Mislim, ime, jel, ili već šta. Da, bila je lepa emisija, da. Da, ja volim radio i radio je za mene najlepši i najmoćniji medij. Lepši od interneta i od ovih svih koji će biti izmišljeni kad Uran bude ušao u blizance krajem juna ove godine, jer će on doneti velike promene na tom polju komunikacija, svih vidova komunikacija. Tako da, da, ta emisija je bila lepa, ja sam je volela, i tu su gosti iz različitih oblasti dolazili, pričali, i to je jedno jako lepo iskustvo, da.
0: Bi se vratila radio?
1: Da, da. Pa ja sam se oduševila kada si me pozvala da gostujem, i kad si rekla, ja nemam pojma o toj astrologiji, ništa. A rekao, odlično.
0: To je ono, ili se zainteresujemo za nešto, ili se ne zainteresujemo.
1: Da, verovatno sam rekla, da, kako beše, ti si vaga, ili tako. Da, jesam, a podznak, pa ne znam. Meni je to uvijek fantastično.
0: Dobro, ima vremena, naučit ću.
1: Da, ima vremena,
0: naučit ćeš. Ja sam inače bubalica.
1: Ali pritom ti
0: štreber,
1: niko...
0: Štreber, što bi rekli.
1: Pa i ja sam. Valjda su vage štreberi. Vole da bude ono sve tak, tak, tak.
0: Ti ćeš mi reći šta sam u podznaku, to je dovoljno.
1: E, morat ćemo da utvrdimo
0: obećamo
1: taj podznak.
0: Obećamo da ću zapamtiti.
1: Stvarno, mislim, pa nema smisla da ne znaš podznak na današnje vreme. Pa to
0: baš tako.
1: Prvo pitaju gde ti je podznak, pa gde ti je mesec.
0: Nemoj da ga izgubim nikako. Ovde ćemo malo zastati, jer ćemo slušati Tom Jonesa, takođe po tvom izboru. Zato ćemo čuti i vesti koje su obeležile dan za nama, pa ćemo nastaviti druženje u malim noćnim pričama. Po drugom satu pričat ćemo malo i o tome šta koji znak čeka u ovoj 2026. Pa ćeš mi možda otkriti imali dobrih i loših
1: znakova.
0: Znakova. ili su svi podjednako dobri, ali nemoj to sada mi otkrivaš. Tom Jones, vesti, muzika, pa Marina Jungić, Milošević sa nama ponovo.

Tačno je 1 čas. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće od danas do 17. juna u zvaničnoj poseti Gruziji. Tokom boravka u Tbilisiju Vučić će se sastati sa predsednikom Mihajlom Kavelašvilijem, kao i sa predsednikom vlade i parlamenta te zemlje, kao i sa patrijarhom sve Gruzije Šijom III. Katolikosom. U okviru posete predsednik će obići i region Kaheti, kao i manastir Svetog Đorđa u Alaverdiju. Predsednik vlade Srbije Đuro Macud doputovao je u zvaničnu posetu Egiptu, gde će učestvovati na međunarodnoj konferenciji Africa Health ExCon 2026. u Kairu, posvećenoj zdravstvenoj nezi, medicinskim tehnologijama i farmaceutskoj industriji. Premijer Macud imaće niz bilateralnih sastanaka sa najvišim zvaničnicima Egipta. Petoro Srba uhapšeno je na području opština Štrpce i Gnjilane, za koje vlasti u Prištini tvrde da su bivši pripadnici srpske policije i da su navodno učestvovali u akciji u Račku u januaru 1999. godine. Osumnjičeni su za ratne zločine. Kancelarija za Kosovo i Metohiju osudila je hapšenje i ocenila da policija Albina Kurtija hapšenjem Srba po optužbama za navodne ratne zločine nastavlja politiku terora i odmazde nad srpskim narodom. Najmanje 6 osoba je ubijeno, a više ih je povređeno u izraelskim udarima i kopnenim napadima u pojasu Gaze, saopštili su palestinski zvaničnici. Iz iranske vrhovne vojne komande poručuju da izraelski zločini u južnim predgrađima Bejruta neće ostati bez odgovora. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da izraelski napad na Bejrut nije trebalo da bude izveden u trenutku kada su pregovori o postizanju mirovnog sporazuma sa Iranom u završnoj fazi. Pozvao je sve strane da smanje tenzije i izbegnu dalju eskalaciju sukoba. Svršeni osnovci danas polažu prvi od 3 završna testa. Više od 64.000 maturanata polaže test iz srpskog ili maternjeg jezika od 9 do 11 časova, a sutra u istom terminu polagaće test iz matematike. Osmaci će 17. juna polagati 3. test iz izbornog predmeta koji su prethodno odabrali. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a konačni 22. Sport. Odbojkaši Srbije pobedili su u Braziliji Bugarsku sa 3-0 u 4. kolu Lige nacija. Srbija prvu nedelju ovog takmičenja završava sa 3 pobede i 1 porazom. U drugoj nedelji naš tim će od 24. juna igrati u francuskom Orleanu protiv Japana, Kube, Francuske i Sjedinjenih Država. Vreme promenjivo oblačno i hladnije mestimično s kišom. Najniža temperatura od 10 do 18 stepeni, najviša do 30 u Beogradu 22 stepena. Čuli ste vesti.

0: Na talasima ste Radio Beograda 1, mi se družimo u malim noćnim pričama. Vaša i moja gošća je novinar i astrolog Marina Jungić-Milošević. I evo, u prvom satu smo dosta toga pojasnili o astrologiji, ali htela bih sada malo da nam ispričaš o tome šta, koji horoskopski znak može da očekuje u ovoj 2026. godini. I uopšteno će nam ona svima biti dobra.
1: Znaš šta, ova godina je stvarno godina velikih promjena, i to ne samo zato što četiri velike planete, spore planete, menjaju znake, a to su Saturn, Neptun, Uran i Jupiter, nego i zato što Neptun to čini posle 165 godina, Uran posle 84 godine izlazi, to jest ulazi u blizance, da. Jupiter posle 12 godina, Saturn posle 29, znači to, one se nazivaju sudbinskim planetama. Pa kako za koji znak? Za ovnove baš i nije tako dobro, i nije baš ni za škorpije toliko dobro, pa vidjet ćemo kad krenemo redom. Ali da, i Pluton je pre dve godine isto promenio znak, i on već deluje na tim početnim stepenima Vodolije, već menja živote fiksnih znakova Vodolija, Lavova, Bikova, Škorpija, jel? Tako da jednostavno sve te planete zajedno i aspekti koje će praviti doneće zaista velike promene. Pa onda i ta osam mesečevih čvorova, to su u stvari tačke gde se ukrštaju putanje meseca oko zemlje i putanje sunca. To se u indijskoj astrologiji u Đjotišu zove glava zmaja Rahu i rep zmaja Ketu, ali dobro, mi kažemo severni i južni čvor. A ta osnovna simbolika čvorova se vezuje za onu karmu i darmu. Jesi čula za darmu?
0: Ne baš.
1: Pa severni čvor donosi dobitke, tu podršku drugih, to je ono put koji vas očekuje kako biste, ne znam, vođeni lekcijama iz prošlosti postali bolji, a južni čvor su neki nasleđeni obrasci ponašanja kojih se teško odričete, tako da u stvari ta darma su izazovi pred vama i ono kako ćete da ih savladate. Tako da i ta, hoću da kažem, i ti čvorovi, oni svake 18 meseci menjaju znake, pa će da pređu u Lava i Vodoliju sredinom ove godine, i sve to zajedno, toliko značajnih promjena u tako kratkom periodu od godinu dana, znači da će se mnogi naći na životnim prekretnicama, takozvanim sudbinskim prekretnicama. Tako da je u stvari bitno strpljenje, hladna glava, zdrav razum, da bismo prebrodili sve to što nas čeka. Kako već za koji znak, naravno uvek neki bolje prolazi, a neki onako. Bitno je ovo za, evo, za ovna kao prvi zodijački znak.
0: A to zašto uvek počinjemo od ovna, to sam htela da te pitam.
1: Pa zato što je ovan pionir. Zato što je ovan
0: uvek
1: predvodnik.
0: Uvek sam pomislio da zašto od ovna, a ne od prvog horoskopa.
1: A ne od vage.
0: Ajde, vaga je nekako pred kraj godine.
1: Da, vaga je u stvari umetnuti znak. Ona nije ni postojala. Ona je u vreme kad je uvođeno praktično, kad su zakoni počeli da uređuju odnose, mislim, emotivne i bra, to jest ona je i uvedena zbog toga kao znak. Ona je praktično vaga je skrivena škorpija na neki način, i često, naravno, kao i svaki znak, ima neke planete iz tog znaka, iz škorpije ili iz onog prethodnog, iz device. Ali hoću da kažem da je ovan upravo ove godine u situaciji da pogotovo ovnovi martovski, Saturn i Neptun ulaze u znak ovne i donose velike promjene ovnovima, znači sudbinske promjene koje će prvo osjetiti martovski ovnovi, odnosno oni koji su rođeni početkom znaka, jer će prva polovina godine naročito u privatnom životu da im donese velike promene, i ako prežive, pod navodnicima naravno, kad prežive prvu polovinu godine, već će lakše disati u toj drugoj i moći će da ostvare i planove na duže staze, da vide rezultate tog svog truda. Evo već 26. januara Neptun, koji je u stvari planeta planeta umetnosti, inspiracije, intuicije, ulazi u znak ovna i ovnovi će praktično negde do kraja juna sa tim Neptunom u svom znaku, odnosno u kući ličnosti, to je ta prva kuća, shvatiti da su, u čemu su do sada grešili, šta je to što bi trebalo u stvari da ispravili, na koji način su obmanjivali sebe. Onda Saturn ulazi u ovna 14. februara, a Saturn vlada karijerom i društvenim statusom ovnova i on im do kraja juna donosi sukobe na poslu, zastoj u karijeri, sukobe s nadređenima. Onda se tu formira jedan aspekt koji se zove konjukcija, to je najjači aspekt. Kad se dve planete nađu na istom stepenu, a to su upravo Saturn i Neptun, to se dešava prvi put u našem životu, u životima svih, mislim, nas. Tako da će se ta ovnovi naći pred veoma važnom odlukom. E sad, druga polovina godine im je bolja da obradujemo ovnove, tamo od jula.
0: Znači posle strpljenje.
1: Strpljenje, a to je slaba tačka ovnova. Jao, nemojte ovnu reći, budi strpljiv, sačekaj. Ono će sve sad i odma. Ovan je takav znak, jednostavno mora sve sad, mora odma, on će i glavom kroz zid, bukvalno, da bi nešto uradio i ne voli da čeka i ne voli da odlaže ništa. Tako da će ta druga polovina godine biti bolja, jer će se onda i on bolje fokusirati na svoje ciljeve i imaće neku, dobiće šansu da se pokaže u nekom svom punom sjaju. I bitno je isto što će Uran 26. aprila da uđe u kuću posla ovnova, pravit će neke dobre aspekte, tako da će im doneti i društveni uspeh i novac. E sad, što se ljubavi tiče, tu su već neka pomračenja, da, to nisam spomenula, svake godine imamo 4 do 5, 6 pomračenja, to su prirodne pojave, ali imaju astrološku simboliku, jer se u tim datumima uglavnom donose neke važnije odluke. Mogu da budu i dobre, mogu da budu i loše, zavisi, i nikad ne znači da su pomračenja uvek loša, jer ljudi se plaše kad kažu jao pomračenje. Pa ne mora da znači, ako pravi dobre aspekte to sunce ili mesec pomračen, pa mislim doneće neke dobre stvari, ne mora da znači. Tako da će ovnovi, njima se dešavaju ta pomračenja u kućama koje im donose neka ljubavna razočaranja, pa onda sukobi u porodici početkom marta i u avgustu, pa onda opet imaju tamo u septembru, od 28. septembra do 26. novembra, neke sukobe zbog partnera i zbog njegove želje za dominacijom. I tako, uglavnom, taj emotivni život im nije baš najsrećniji, ajde, bolje je poslovni. Pa onda šta im još donosi Saturn, koji ulazi u tu kuću ličnosti, mladim ovnovima donosi sazrevanje, a ovim starijim pa donosi one hronične tegobe, koštano-zglobni sistem, cirkulacija, to je to, mislim, jednostavno je tako. E sad, ne znam da li te interesuju bikovi, da nastavim.
0: Ajmo prvo da čujemo muziku, znači Arsena Dedića, a onda ćeš nam pričati i o biku.

0: I sada je na redu da čujemo šta će se to dešavati bikovima u ovoj 2026. godini.
1: A, pa bikovi će da odahnu prvo, zato što Uran izlazi iz njihovog znaka posle 7 godina, 26. aprila. I naravno i ovo je za njih godina velikih promena. Biće tu malo poslovnih problema, u vreme, naročito u vreme pomračenja sunca, 12. avgusta. Pa onda Pluton u kući karijere i on može da donese neke promene poslovne i možda i neki iskorak da se, na primjer, bik koji radi u javnom sektoru prebaci u privatni, da tu proba nešto, što bi bio i dobar savjet jer bikovi umeju da naprave pare i da materializuju svoj uspeh. I ono što u stvari bika može da izvuče iz eventualnih problema poslovnih je samo njegova istrajnost, jer on kad se pokrene, on nestaje dok ne stigne do cilja. Znači, bik sve što započne, on i završi. I ovaj Uran ga je stvarno, što kažu, urnisao, jer Uran prelazi preko te opasne zvezde Algol, koja u stvari pojačava taj osjećaj neizvesnosti. Tako da će bikovi ipak da odahnu. Do duše, krajem aprila će Uran da uđe u tu kuću financija, to je ono što bikove frustrira, financijska situacija, ali ipak neka promena poslovna može da im donese ipak neki i bolju financijsku situaciju. A što se tiče ljubavnog života, pa ta pomračenja koja deluju na te fiksne znake, jer se i dešavaju u fiksnim znacima, bikovima u februaru i avgustu mogu da donesu neke probleme sa članovima porodice, posebno s muškarcima. Pa onda može da bude i nekih tako malo rasprava, a onda i retrogradni hod Marsa koji upravlja njihovim partnerskim odnosima u oktobru može da donese neke probleme. E sad, ovi slobodni bikovi već koji su možda i nedavno započeli zajednički život ili planiraju ulazak u brak, oni negde od 9. jula do 6. avgusta mogu da i da se bolje osjećaju i da sa partnerom krenu u neke planove koji će i jednom i drugom da donesu onako neke lepe stvari. To je ovako...
0: Zdravlje.
1: Zdravlje, pa Neptun i Saturn u 12. kući bikova mogu malo anksioznosti da donesu, povremeno nekih depresivnih raspoloženja, ali više druženja s prijateljima, izlasci u društvo i više kontakata sa poznanicima i prijateljima tu može da pomogne. U svakom slučaju, ono, živa reč i čovek preko puta vas s kojim razgovarate može da utiče dobro na bikove.
0: Ćemo sledeći znak.
1: Blizanci. E pa, blizanci su na pragu vrlo dobre godine, zato što Neptun 26. januara, Saturn 14. februara konačno ulaze u njihovu kuću planova i financija, donose im novac, napredovanje u karijeri, rast društvenog ugleda. Ali i sa Saturnom, koji je sad sredinom februara u kući karijere, nema toga što neće uspeti da urade, tako da im zaista na ruku ide i taj ulazak Urana, planete promena, velikih promena u njihov znak, donosi im transformaciju fizičkog izgleda, životnih stavova, selidbu, dobre stvari im u suštini donosi. Eto, i ta pomračenja sunca i meseca 17. februara i 12. avgusta im donose neke dobre ugovore, uspeh na putovanjima, sa pravnim pitanjima, nekom diplomiranje, nekom upis na neki fakultet, a u tome će da imaju i podršku Jupitera, jer je to planeta prosperiteta, srećnih okolnosti, jer on 30. juna ulazi u njihovu kuću posla, tako da za blizance, boga mi, do sredine 2027. neće biti neosvojivih tvrđava. A što se ljubavnog života tiče, i tu isto preko prijatelja ili neke društvene mreže slobodni mogu da uđu u neku romantičnu vezu sa onako ambicioznom, uticajnom, uspešnom osobom, ili možda iz nekog prijateljstva može da se rodi ljubav, ono, bili smo drugovi pa ljubav probali. Može i tako. Tako da, sad retrogradna Venera, koja će, jel, takva biti od 25. oktobra do 14. novembra, jer Venera je planeta ljubavi i novca. Ona može da donese blizancima svađe i rasprave sa voljenom osobom, a što se zdravlja tiče, pa, bit će tu malo, mislim, nervoze pojačane, malo sklonosti ka introspekciji, Tako, sa urogenitalnim traktom u oktobru, eto, upravo zbog tog retrogradnog hoda Venere, i to je to što se tiče blizanaca.
0: Vidi, pažljivo te slušam, ali sam u maloj nedoumici.
1: Da?
0: Pa sad možda mi pojasniš.
1: Dobro.
0: Ja sam u horoskopu Vaga, pa ne znam šta sam u podznaku, nije ni važno. Da li ja sada pažljivo treba da slušam šta pričaš i za znak i za podznak?
1: Treba.
0: Šta vlada sa mnom?
1: Bravo za pitanje. Treba. Treba čitati i za znak i za podznak, ali za podznak je bitno zbog toga što, eto, kad pišem horoskopsku prognozu za određeni znak, uvek se polazi od toga da je taj znak, da je to njegova prva astrološka kuća. A prva astrološka...
0: I najvažnije.
1: Molim?
0: Jer je to najvažnije da sam ja...
1: Da čitaš za podznak. Ne, čitaj za podznak. Čitaj, po mom mišljenju, bolje je čitati za podznak, ukoliko znaš, a ti ne znaš još koji si podznak.
0: Koji god da sam.
1: Mislim, to je stvar. Dobro, ajde, na primjer, da si blizanac, što bih ja rekla.
0: Dobro,
1: rekla si mi i sat rođenja, ali nismo računali. Treba da čitaš... i za znak i za podznak. To stoji kao preporuka ovim horoskopima u večernjim novostima koje pišem. Upravo zbog toga što se polazi od tog znaka i onda se prate planete kako prolaze kroz te astrološke kuće. I onda je veća verovatnoća da će se ostvariti to što se kaže za podznak, nego za znak. Ali je najmerodavniji lični horoskop, to vam je kao otisak prsta, svaki je različit, nema čoveka sa istim otiskom prsta, pa nema ni čoveka sa istim horoskopom, jer odrastaju u različitim sredinama. Pa čak i horoskopi blizanaca se razlikuju i čak se i tu uzima i vreme začeća koje žene uglavnom znaju. I uzimaju se podaci roditelja i uvek može da se uporedi, da se na osnovu tih uporednih aspekata tumači horoskop.
0: Da, neko će reći sa mnom vlada podznak.
1: Ne.
0: Posle tih i tih godina.
1: A da, ljudi, vole da kažu, ja sam, ne znam, devica lav, ali sad mi je lav kao preovlađuje posle 30. Ne preovlađuje. Vi ste uvek taj znak. S godinama samo osobine znaka su intenzivnije, naglašenije, jer znak je odelo, odnosno podznak je odelo, a znak je telo, eto tako da kažemo, kao jedna čokoladna bombona, pa ispod je roze, belo, crveni fil i tako dalje, ali ovaj podznak ne preovlađuje. To ima veze sa tranzitom Saturna, jer on svaki 30 godina, zapravo 29, dođe na isto mesto u horoskopu na kom je bilo u trenutku našeg rođenja, a Saturn je planeta sazrevanja, on je ono što kaže najstroži učitelj i ovaj, on nas uči nekim stvarima na teži način, ali kad nas nauči, onda smo stvarno naučili lekciju. Tako da ja volim Saturn i volim te lekcije koje mi da, jer onda znam da neću posle da grešim u nekim stvarima. Tako da to za podznak nije tačno. To je zabluda. Jedna od astroloških zabluda koje su toliko se odomaćile da ja kad to čujem ne znam više, ne mogu više ni da ponavljam.
0: Znači,
1: da nema
0: ih
1: vesu.
0: Još?
1: Ima, kako da ne? Pa ima ono kao nemam ni jednu planetu u sedmoj kući, da li ću se udati? Hoću li naći nekoga? Jer sedmu kuću svi povezuju sa kućom braka. Ona je kuća odnosa, evo ti i ja sad, to je sedma kuća. Ona i koga gledaš preko puta tebe, s kim razgovaraš, komuniciraš, to ti je ta sedma kuća. To je kuća saradnje, odnosa i tako. Ali dobro, između ostalog, partnerskih odnosa, pa i bračnih, odnosno emotivnih. I nema veze što nema ni jedne planete u sedmoj kući. Gleda se ko vlada kućom, koja planeta vlada, na primjer, tebi je podznak blizanci, pa Merkur vlada tom kućom, na primjer, jel, ne znamo još. Pa onda gledamo gde se Merkur nalazi, aha, Merkur je, ne znam, u trećoj kući, pa kako smo se upoznali, pa možda preko rođaka, možda na kraćem putu, možda, ne znam, na nekom predavanju i tako dalje, gleda se simbolika kuće u kojoj se nalazi vladalac te sedme takozvane kuće braka, jer tako je svi su navikli da je zovu, ali nije, ona je i kuća popularnosti i javnosti, i često stelijum u toj kući, odnosno više planeta, donosi veliku popularnost. To su obično glumci, pevači, muzičari, neki ljudi koji se bave javnim delatnostima i onda su po tome i zbog toga i popularni.
0: E sad napiši jednu ljubavnu i Kemal.
1: Jao, da.

0: Družimo se sa Marinom Jungić-Milošević, novinarkom i astrologom, i evo pričamo o tome šta kom horoskopskom znaku dobro ili možda pomalo loše donosi ova 2026. I sada je na redu koji znak?
1: Znak je rak, to je četvrti zodijački znak, to je znak porodice, privatnog života. Rakovi su veliki sanjari, veliki emotivci, pa čak i ako nisu, mislim, u kući svaki dan ili posao od njih to zahteva da budu odsutni, oni su zaista u mislima uvek s porodicom i uvek gledaju da je obezbede. Tako, pred njima je sjajna godina, pred njima je i lični i uspeh u karijeri, uvećanje prihoda, jer će Jupiter da uđe u njihovu drugu kuću, to je kuća novca i posla, i donosi im velike mogućnosti na tom planu. Pa i do sredine februara su pod blagotvornim uticajem Saturna iz Riba. Možda sad u januaru malo će biti problema sa saradnicima, u aprilu sa šefovima, ali sve će oni to da ishendluju, kako bismo rekli. Odnosno da prevaziđu, da prebrode. E sad, najvažniji događaj za njih je ulazak Saturna u kuću karijere 14. februara. Ona im donosi i poslovni uspeh, to jest on, i poraz društvenog ugleda, a uvertiru će da im napravi Neptun. On već sad 26. januara ulazi u tu kuću karijere, pa onda kad im se pridruži Jupiter posle 12 godina u kući novca, pa mislim, rakovi su na konju, finansijski uspeh preko nasledstva, podele bračne imovine, stipendije, kako god, u svakom slučaju će dobro proći. E sad, što se ljubavi tiče, Saturn, taj koji sad sredinom februara menja znak, upravlja tim njihovim brakom i partnerskim odnosima, intimnim životom, i onda će taj spoj Saturna i Neptuna, to su planete, Neptun je planeta romantike i ljubavi, i on se prvi put dešava, ta konjukcija 20. februara, tad mogu možda da započnu neku ozbiljnu vezu, oni koji su slobodni. Onda ova retrogradna Venera će im malo kvariti neke stvari u kući, neke sukobe, malo sa ženama u kući, a može da bude neka mlađim rakovima, neka strastvena romansa s harizmatičnom osobom u oktobru, od 3. do 25. oktobra, u vreme retrogradne Venere u Škorpiji. Što se zdravlja tiče, tu je Uran, koji će malo da im donese povećanu nervozu, tenziju, nesanicu, roller coaster misli i ideja, jer će da bude u toj 12. kući, a Uran se baš ne osjeća dobro u toj 12. kući, on bi da iskoči iz kože, iz nje. Ali moraće i to da podnesu, uspeh ima svoju cenu, tako da će najveći neprijatelj će biti sami sebi, rakovi, ako ne nađu način da prevazilaze stres. To je to. I nema drugo. Hoćemo lavove? Uh-huh. Ovo je stvarno godina lavova, jer Jupiter ulazi u taj znak posle 12 godina. Jupiter je planeta blagostanja, obrazovanja, visokog obrazovanja, putovanja, u svakom slučaju prosperiteta, i može se reći da će oni biti miljenici sudbine, uprkos tome što je ovaj Uran u kući karijere do kraja aprila još im pravi probleme na poslu. Međutim, oni će već krajem januara imati šansu da završe neka pitanja finansijska, od sredine februara da vraćaju neke dugove, isto tako da nešto finansijski sređuju. Šta će biti još? Druga polovina je dobra. Mislim, na udaru su ovi julski lavovi, jer mogu da se nađu pred nekom važnom odlukom poslovnom oko 20. februara, ali i druga polovina godine, 30. jun, kad Jupiter ulazi u njihov znak posle 12 godina, pravi dobre aspekte upravo s tim Saturnom i Neptunom. Znači da će lavovi narednih godinu dana, koliko se Jupiter zadržava u njihovom znaku, moći da zaista da ostvare ono o čemu su maštali. A ono što je takođe bitno za lavove, to je ljubavni život, i tu veliku ulogu igra Pluton, koji se lavovima nalazi u 7. kući, to jest u Vodoliji, i koji dosta transformiše te bračne i partnerske odnose, nekima donosi raskide, razvode, nekima donosi susrete i poznanstva sa budućim partnerom koji će biti harizmatičan, uspešan, pomalo opasan, zavisi kako ko doživljava opasnost, ali u svakom slučaju nije neko bezazlen, a lavovi će biti fascinirani tom osobom i to će biti neka velika promena u njihovom ljubavnom životu. Što se tiče zdravlja, pa bit će malo podložniji povredama tu do aprila, a pomračenja meseca 3. marta i 28. avgusta, pa malo će ih opametiti da se okrenu nekim zdravijim navikama i promeni načine ishrane.
0: I ajmo još da čujemo devicu.
1: E, devica.
0: A onda će nam posle...
1: Devica je jedan od mojih omiljenih znakova, pa pred njima je godina restrikcija, štednje, morat će malo, mada one znaju da uštede, Baja Patak je inače devica. one umeju da uštede, ali ovaj Neptun i Saturn im kvare planove, jer će da praktično da donose, u stvari ulaze u kuću novca i samim tim već od kraja januara, odnosno sredine februara, naročito 20. februara, donose neke finansijske probleme. Uran u kući karijere im malo ugrožava, ne malo, nego menja posao, verovatno može da im donese neke velike promene i u poslu i u karijeri, tako da šta je bitno za device? Retrogradni Merkur, on upravlja devicama. Dobro, i za blizance to nisam spomenula, nemamo toliko vremena. Uglavnom, Merkur 3 puta godišnje bude u retrogradnom hodu, to je ono, pričali smo o tome. I on tad prosto upozorava da se ljudi da paze šta potpisuju, da paze se u saobraćaju. To su neki periodi od 26. februara do 20. marta, od 29. juna do 23. jula i od 24. oktobra

0: suoče s nekim bolnim saznanjima device. Tako da slobodne očekuje šansa za ulazak u novu vezu, tu negde u prvoj polovini godine. Ova pomračenja meseca u njihovom znaku i u kući braka verovatno će ih dovesti pred neke važne odluke, koje emotivne odluke. A što se tiče zdravlja, pa pomračenja sunca koja su 17. februara i 12. avgusta utiču na neko opšte zdravstveno stanje i negde ih, pošto se dešavaju, mislim, vladaju kućama podsvesti, onda će biti okrenute preispitivanju, introspekciji, osamljivanju.
1: I sada, vaja kondijasa.

0: ajmo sada da čujemo šta preostale znakove horoskopske očekuje do ove godine.
1: Pošto imam Merkur u Škorpiji, ja ću da ubrzam. Mislim, to je egzaltiran Merkur, pa ću gledati da budem brza. Dakle, vagama, pred vagama, septembarskim teška, naporna godina, jer im Neptun i Saturn prave opoziciju, sukobi na poslu sa sudskim sporovima. Jupiter u prvoj polovini godine donosi probleme isto. E, sad nešto malo lakša situacija posle 30. juna, jer će Jupiter da uđe u njihovu kuću srećnih okolnosti i tako će moći da ostvari

neke planove. Imaće vage problema i u emotivnom životu, to im je slaba tačka, vage vole i da budu voljene, ali bože moj, moraju da prođu i kroz ovu karmičku lekciju sudbinsku, a zdravstveno tu može da bude problema s cirkulacijom i tako, ali dobro, šta ćemo. Škorpije, njima je bolja prva polovina godine do 30. juna. E sad u onoj drugoj polovini godine već imaće, ambicije će im biti veće od potencijala da ih ostvare. Što se tiče ljubavi, Uran u kući braka, to je planeta neočekivanih okolnosti, donosi svađe, prekide, razvode. Škorpije će morati da prekinu odnos sa onim energetskim vampirima što im kradu energiju, dok škorpije žive u zabludi da im je stalo, jel, do njih, tako da moraju tu da preseku. Pomračenja donose probleme u porodičnim odnosima, tako da škorpije, šta da kažem, mislim, prevazići ćete vi to, vi ste jak znak, fiksni, Pluton i Mars vladaju škorpijom, tu nema šale. Strelac, strelac ulazi u sjajnu godinu posle dvoipogodišnjeg mučnog boravka Saturna u njihovoj kući privatnog života, pa će da im svane jer će tu Jupiter, koji je njihov vladalac, da uđe u lava i tu već strelci mogu da se posvete onome što žele, da, što kaže, nebo će im biti granica jer su pred njima brojna putovanja, finansijski uspeh u inostranstvu, završavanje fakulteta, rešavanje pravnih pitanja, zavisi od toga, jel, u kom su uzrastu i u kom životnom dobu i u kojoj situaciji. Što se tiče ljubavi, pa tu će biti nekih problema u porodičnim odnosima, a baš konkretno ljubavi, pa očekuju ih neki uzbudljivi susreti, ove slobodne strelce, to čekamo, da. I što se zdravlja tiče, pa problemi, to nije zdravlje, ali na neki način jeste, treba da budu pažljivi u saobraćaju. Jarac, prva polovina godine ne obećava previše, jer upravo taj vladalac Saturn, Jarčev, i Neptun prave neke izazovne aspekte prema Suncu Jarčeva i donose neke privatne probleme koji mogu da se odraze i na poslovni život. Međutim, bolji dani stižu u drugoj polovini perioda od 30. juna, jer tad Jupiter, planeta prosperiteta, ulazi u kuću novca Jarčeva, popravlja im finansijsku situaciju, poboljšava odnos sa saradnicima. Znači, ovo sve što ne stignemo u ovoj emisiji mogu da slušaoci čitaju na sajtu Novosti, godišnji horoskop. A što se tiče ljubavi, godina za Jarčeve, pa mogu da se otkriju neke tajne porodične, biće bolji odnos s partnerom posle 30. juna i što se zdravlja tiče, pa podložnost stresnim situacijama i tu opet Jarčevi moraju naravno to sa sobom da rasprave kako će da prevazilaze sve to. Jel imamo još vremena? Vodolija. Mm-hmm. O, Vodolija. Vodolija je na pragu tako solidne godine i krajem aprila će najzad odahne jer će Uran posle 7 godina da napusti tu njihovu kuću karijere, ući će u blizance i tada će u stvari da napravi sjajne aspekte upravo s tim Saturnom i Neptunom. To najavljuje uspeh u privatnom biznisu, umetnosti, javnim delatnostima. To će prvo da osete januarske vodolije, jer će Uran ostati 7 godina u blizancima, pa će tako po otprilike 2-2,5 godine da svaku dekadu vodolije zahvati. Što se ljubavi tiče, rođeni u trećoj dekadi će do kraja aprila još trpeti posledice boravka ovog Urana, njihovog vladaoca, u kući privatnog života, koji im je prethodnih 7 godina pravio haos u porodičnim odnosima. Kad kažem ljubav, naravno mislim i na porodicu, ali se sad već nazire svetlo na kraju tunela. Slobodne vodolije krajem aprila mogu da očekuju ulazak u neku lepu ljubavnu priču, mlade vodolije, jer tu je, mislim, tu su takvi aspekti. Pomračenja sunca u njihovom znaku donose i u lavu, donose isto neke sudbinske susrete. A što se zdravlja tiče, pa vodolija će da prodiše, mislim, sad, pošto će prekinuti veze sa onima koji im crpe energiju, a za uzvrat ništa ne daju, vodolija menja životne navike, način ishrane i ono, izlazi iz tunela. I ribe, poslednji znak, solidna im je prva polovina godine, a već kad Uran uđe u blizance, a to je njihova kuća privatnog života, tu već može da bude problema i u porodičnim odnosima, a pošto pravi i takve aspekte, može da ima problema i u

0: poslu, na poslu, u karijeri. Što se ljubavi tiče, problemi u partnerskim odnosima, zato što to je ono u vreme retrogradnog Merkura, jer taj Merkur upravlja sedmom kućom riba, koja je u devici, odnosno brakom i partnerskim odnosima, tako da moraju da vode račun, mislim, da budu strpljivije, znači od 26. februara do 20. marta, od 29. juna do 23. jula, od 24. oktobra do 13. novembra. I imamo ova pomračenja meseca, koja se dešavaju 3. marta i 28. avgusta, koja isto utiču, mislim, na zdravlje riba, koje će morati da promene nešto definitivno u svojim navikama.
1: Pa evo, nadam se da smo bili korisni u tim informacijama i da su naši slušalci
0: bila sam brza.
1: Mogli da upamte šta im je i predviđa i znak i podznak, jer smo rekli da je važno čitati jedno i drugo. A znali li zvezde nešto nama što mi recimo ne znamo ili ne prepoznajemo kod sebe?
0: Pa znaju, to obično pokazuje 12. kuća, to je kuća podsvesti, intuicije. I tu se isto tako na tom prirodnom zodijaku koji počinje od ovna uvek uzima da je, eto, ta prethodna kuća, na primjer, za, ne znam, neki znak za bika, to je kuća ovna, odnosno koja zahvata taj znak, i može da otkrije neke skrivene stvari koje i od samih sebe skrivamo, odnosno od sebe, ili koje, s kojima se suočavamo samo kada ostanemo sami ili čak i ne želimo da se suočimo. Pa možda je u tom slučaju potrebna stručna pomoć, jer ta 12. kuća je kuća mentalnog stanja, psihologije, i astrologije, i medicine, i farmacije. Mislim, široka je simbolika kuća, o tome nismo imali vremena, ali dobro.
1: Da, to je, nečemu treba pričamo i sledeći put, očigledno.
0: Pa očigledno, da, to je tako kad dođeš u goste, kad je mlad mesec u jarcu.
1: Kakvi su ti planovi tvoji?
0: Moji?
1: Planiraš li možda da napišeš knjigu?
0: Planiram. Kako si znala?
1: Pa eto, javlja mi se. Volila bi da malo ispričaš o svojim planovima. I dalje ćeš pisati, naravno, horoskop dnevni, mesečni, godišnji za novosti,
0: da,
1: za portal. Mogu tamo da pročitaju sve ovo.
0: Da, mogu, da,
1: svakako. U malo širem obliku, jest. Ali aj nam ispričaj kakvu knjigu pripremaš.
0: Pa knjiga koja će u stvari da obuhvati eto to sve što sam do sad naučila i koja će uz dogovor sa nekim ljudima o kojima želim da pišem, a koji će želeti da budu u toj knjizi, osvetliti tu neku astrološku sliku o njima, koja podrazumeva karijeru, pa ako žele i deo privatnog života, jer mislim da, naravno, kada se s nekim nešto dogovorite, onda to poštujete i onda možete da dobijete pravi rezultat, jer vaga je znak saradnje. Odnosno, sedma kuća je analogna tom znaku. Tako da, to je to, i voljela bih da se više bavim astrologijom za svoju dušu, kao što je Mile Dupor rekao, vi koji želite tako da zabavljate malo ljude, onda možete da naučite 12 znakova i to šta koji znači, vi koji želite da prognozirate i da pišete horoskope, budite pažljivi, na klizavom ste terenu, uvek postoje neki izuzeci, život donosi iznenađenja. A vi koji želite da se stvarno bavite ovom divnom naukom, onda radite za svoju dušu. I tek kada se bude, a to već sad postoji u ovo vreme, to kad je on pisao, to tad nije bilo tako, jer, kažem, astrologija je bila oporezovana kao šund u to vreme, a današnje vreme donosi, mislim, na Oxfordu se izučava astrologija, astromedicina, bar sam tako čula, nadam se i da je tačno, ako nije, onda znači taj izvor od kog sam čula, a mislim da je pouzdan izvor, da lekari polažu i astromedicinu, jer i Hipokrat, otac moderne medicine, to jest otac medicine, je govorio da lekari koji ne poznaju astrologiju

0: on ih je nazivao neznalicama. Mislim, ako ih je on tako nazivao, ja samo prenosim njegove reči, ja sam glasnik. Jer imam veliko divljenje prema, naravno, zdravstvenim radnicima, lekarima i uopšte ljudima koji brinu o drugima.
1: Ima li nešto važno što smo propustili da kažemo? Pretpostavljam mnogo toga, ali...
0: Jao, tako je široko polje to astrološko i to je to što ja kažem, astrologija je svuda oko nas i sve što vidimo ima neke veze samo kad umeju da se čitaju ti znakovi pored puta. Pa eto, osluškujte sebe, svoju intuiciju, nemojte da je zanemarite, intuicija je važna, važan je i zdrav razum, jeste najteže napraviti taj balans, ali nekad nas intuicija stvarno vodi ka nekom rešenju ili nas snovi odvedu nešto što smo sanjali ili neki znak koji možda ne prepoznajemo u prvom trenutku, a onda se kasnije ispostavi da je to ipak imalo neke veze i da je trebalo da to uzmemo u obzir, možda i savet neke osobe koju cenimo, uvažavamo. Tako da astrologija, pa eto, čitajte. Oni koji žele da uče, pa jednostavno uvijek, u današnje vreme postoji mnogo načina i na internetu i postoje škole astrologije, ti si mi rekla čak i za fakultet, nisam to znala. A, tako da, mislim, kod nas postoji u svetu ozbiljni fakulteti i ozbiljne institucije koje se bave astrologijom.
1: Hvala ti puno. Bila je ovo Marina Jungić-Milošević, novinarka i astrolog. Ostalo je mnogo toga neispričano, dođi ponovo da pričamo neke nove priče.
0: Vrlo rado.
1: A ove noći uz nju tu bio Ivan Petrović, moje ime je Tanja Gajović i kao obično predlažem da uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. I sada ostanite u Stala se Radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga. Slušamo Žoda Sena.

Tačno su 2 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće od danas do 17. juna u zvaničnoj poseti Gruziji. Tokom boravka u Tbilisiju Vučić će se sastati sa predsednikom Mihajlom Kavelašvilijem, kao i sa predsednikom vlade i parlamenta te zemlje, kao i sa patrijarhom sve Gruzije Šijom III. Katolikosom. U okviru posete predsednik će obići i region Kaheti, kao i manastir Svetog Đorđa u Alaverdiju. Predsednik vlade Srbije Đuro Macud doputovao je u zvaničnu posetu Egiptu, gde će učestvovati na međunarodnoj konferenciji Africa Health ExCon 2026. u Kairu, posvećenoj zdravstvenoj nezi, medicinskim tehnologijama i farmaceutskoj industriji. Premijer Macud imaće niz bilateralnih sastanaka sa najvišim zvaničnicima Egipta.